ուժգնությունս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերան իմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Երից մանկանցվանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Համալիրն այնպիսի ներդաշնակությամբ է ձուլված բնական միջավայրին, ասես Անձեռակերտ լինի։ Մռավի մի քանի կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ոլորանները հաղթահարելուց հետո կարելի է մոտենալ Երից մանկանցվանքին։

Վանքը հիմնադրվել է 17-րդ դարում։ Պատկանել է պատմական Արցախի 5 մելիքություններից մեկի՝ Ջրաբերդի Մելիք Իսրայելյաններին։ Երից մանկանցը հայ մատենագրության մեջ հիշատակվում է նաև Դանիելի Վանք անունով։ Երեք մանուկները Աստվածաշնչյան Դանիել Մարգարեի երեք ընկերներն են՝ Անանյան, Ազարյան և Միսայելը։ Նրանք հրաժարվել էին երկրպագել Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր արքայի կանգնեցրած ոսկե կուրքին։ Թագավորը հրամայել է նրանց կրակը նետել, բայց Միքայել հրեշտակապետը հայտնվել և փրկել է մանուկներին։ Երից մանկանց վանքի շինարարները անհավանական ծանրության աշխատանքը հաղթահարելը Սուրբ Դանիելի և երեք մանուկների այստեղ գտնվող մասունքներից

Եղեք գթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է գթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծո խոսքն է, իսկ Աստծո խոսքը հավիտենական է, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրեպ, անիրագործելի։ Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից, և ինչ-որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահությամբ, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս Առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Իսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծագործում է, սերն է, որ ունեցած կարողությունները, բարությունը, այն ամեն ինչ, որ արժեք է, մարդը իրեն չի պահում, այլ փորձում է բաժնեկից դարձնել մյուսներին, այսինքն արարչագործությունը սիրո արդյունք է, սիրո պտուղ է։ Հիմա մեզ հրավիրում է Աստծո այս սիրո արարչական գործունեության մեջ համագործակից դառնալու։ Այդ է պատճառը, որ սիրո մասին Քրիստոս բազմիցս խոսում է, ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք

Մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված, ինչ նկատի ունեմ, մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնուր ատելությունը տարածվի, պատերազմ է, գիտեն մոտավորապես պատերազմ ինչից է առաջացում, սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զոհ, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անթատ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր, և այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է։ Դա մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերը բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է բերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է և սկսում է տերևակալել կամ ծլարդ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Մեր բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ և սպասում է, որովհետև գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պետք է այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ, ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի և հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որ ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետև տարիներ շարունակ է, բերք չի տալիս և հողը անիմաստ զբաղեցնում է, իմաստուն այգեգործը միջամտում և տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել, մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն, հետևապես պետք է փխրեցնել, պարարտացնել, պայմանները ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն, մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, և մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաև այս իմաստով, որովհետև մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը, բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է, գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, թշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջանձնային հարաբերությունների վրա և միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետև մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք, միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է, և հապճեպ միջամտությունները այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է, և մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում, մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում, որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրհնելու, կյանք
ստեղծելու և կյանքը զարգացնելու գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը և մթնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը և ի վերջո բուժել նաև։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք, որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ, այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա, տգեղ է ինչպես մեղքը, մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ և տեսք, մինչդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում է սա արտահայտված, գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով, մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնյական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո անդեր չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից և շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքները։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համարոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքիս շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ Թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Երկու մարդ տաճար ելան աղոտքի կանգնելու։ Սրանցից մեկը փարիսեցի էր, իսկ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և այս աղոտքն էր անում։ «Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր Աստված, որ ես նման չեմ հափշտակողների, անիրավների կամ շնացողների, և նման չեմ նաև այս մաքսավորին, այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և վճարում եմ տասնորդ իմ ամբողջ ունեցվածքից. իսկ մաքսավորը մեկուսի կանգնած չէր իսկ կամենում իր աչքերը վեր բարձրացնել, այլ գլուխը խոնարած աղոթում էր և ասում. «Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս. Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը մաքրված և ոչ թե մյուսը, որովհետև ով իր անձը բարձրացնում է, կխոնարվի, իսկ ով իր անձը խոնարեցնում է, կբարձրացվի»։ Ովքեր էին փարիսեցիները և ովքեր մաքսավորները, որովհետև այս երկուսը առակի մեջ հակադրության մեջ են դրվում իրար։ Փարիսեցիները, ինչպես նախորդ առակներից էլ իմացանք, սրանք կրոնական քաղաքական կուսակցության պես մի խումբ էին, որոնք որ գերազանցապես զբաղվում էին օրենքի տառը պահելով։ Իրենց ծագումը գալիս է մակաբայեցիների շրջանից, և փարիսեցիներին են պարտական բոլոր հրյաները, որ իրենց օրենքները պահպանվեցին։ Ովքեր էին մաքսավորները, մաքսավորները հրյաների մեջ չընդունված, ատելի խավ էին, որովհետև հարկային դաշտի աշխատողներ էին, սակայն ինչպես նախորդ առակներում էլ նշել ենք, ի տարբերություն այսօրվա, երբ հարկը գնում է քո պետությանը, փարիսեցիների և մաքսավորների մեջ վեճը ավելի էր թեժանում այն հանգամանքից, որ մաքսավորների հավաքած գումարը, հարկը գնում էր ոչ թե հրյաներին, գնում էր ոչ թե տաճարին, այլ գնում էր ռոմեացիներին։ Ահա այսպիսի երկու ծայրահեղ տարբեր կերպարների օրինակով է խոսում Քրիստոս աղոթքի մասին, ճշմարիտ աղոթքի մասին և ճշմարիտ տարբերակի մասին՝ փարիսեցին և մաքսավորը։ Առաքի հենց սկզբում ասվում է, որ երկուսն էլ տաճար ելան աղոթքի կանգնելու։ Ինչի մասին էին այս աղոթքները, ինչ էին ասում։ Փարիսեցին առաջին հերթին, որ կանգնել էր աղոթքի, ասում է, թե «Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, որովհետև ես նման չեմ ոչ հափշտակողների, ոչ անիրավների, ոչ շնացողների և ոչ էլ այս մաքսավորին»։ Փարիսեցին նաև իր աղոթքի պահին, առանձնական իր աղոթքի պահին, աչքը դիմացինի վրա էր։ Շատերը նույն հարցն են տալիս, ասելով, թե «Տեր, այդ գալիս ենք պատարակի, գալիս ենք աղոթքի, բայց տեսնում ենք, այս մեկը ինչ որ շարժում է անում, ինչ որ բան է խոսում, այն մեկը ծիծաղում է, այն մեկը անտարբեր նստած է»։ Բայց սիրելիներս, այն որ մենք նկատում ենք այս բոլորը, խոսում է մեկ բանի մասին՝ մենք չենք կենտրոնանում մեր աղոթքի։ Շարունակության մեջ փարիսեցին շեշտում է, որ «Ես շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում»։ Ընդհանրապես հրեական միջավայրում ընդունված էր, որ ծոմ պետք է պահեին միայն սրբության օրվա ընթացքում։ Մեկ օր, ամբողջ ծիսական տարվա մեջ մեկ օր պիտի ծոմ պահեին։ Բայց փարիսեցիները ցուցադրաբար երկու օր էին պահում ծոմը՝ երկու շաբթի և հինգ շաբթի օրերին։ Եվ հետաքրքրական է, որ երկու շաբթին ու հինգ շաբթին հրեական միջավայրում շուկայի օրն էր, այսինքն այս օրը շուկա էր գոյանում, և այնտեղ ուրեմն հատուկ մարդկանց ցուցադրություն անելու համար հայտնվում էին փարիսեցիները, ովքեր այդ օրը սպիտակեցնում էին նույնիսկ իրենց դեմքը, տրտմերես, ծոմապահության մեջ սգավորի կերպար առնելով, որպեսզի մարդիկ տեսնեին, թե ինչպիսի առաքինի, ինչպիսի աղոթասեր և սրբագենցաղ կյանքով են ապրում այս մարդիկ, փարիսեցիները։ Եվ հաջորդ մեծամտության քայլը, որ անում է, ասում է, թե
եւ տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ ունեցվածքից։ Ընդհանրապես, շարքային հրյան տասանորդ տալիս էր կոնկրետ ունեցվածքից, որովհետեւ կային իրեր, կային մթերքներ, որոնցից տասանորդ չէր հասնում եւ պարտադիր չէր որ տային, բայց փարիսեցիները ցուցադրաբար իրենց ունեցած ամեն ինչից տանում էին եւ տասանորդ էին վճարում, տաշարին ցույց տալով, որ մենք առավել բարձր հոգևոր մի աստիճանի վրա ենք եւ ամեն ինչից տալիս ենք տասանորդ։ Ինչ էր անում փարիսեցին։ Փարիսեցին սուտ չէր խոսում իր աղոթքի մեջ, ինքը իրականում ճշմարտություն էր ասում, ասում էր այն, ինչ որ անում էր, առանց չափազանցնելու, որովհետեւ անշուշտ ինքը նման չէր մնացածներին, չէր շնանում, անիրավություն չէր անում, փորձում էր հափշտակող չլինել, հռոմեացիների համար հարկ չէր հավաքում, չէր գողանում, իսկապես ծոմ պահում էին, ցուցադրական էր թե ինչ, բայց ամեն դեպքում ծոմ պահում էին, ծոմից բացի տասանորդ ամեն ինչից տալիս էին իսկապես։ Բայց խնդիրը որն է, որ այս ամենը, ինչ որ փարիսեցին անում էր, մեծ բան չէր, այն էր, ինչ որ պիտի աներ։ Շատ անգամ այսօրվա քրիստոնյաներս, մենք ևս նմանվում ենք փարիսեցիներին, մի քանի անգամ մի քիչ երկար աղոթելով, խոգումներին մասնակցելով, քարոզների մասնակցելով, ուխտագնացությունների գնալով, ինչ որ բարեգործական ծրագրերի մասնակցելով, քարոզչական առաքելության մասնակցելով, տարբեր տեսակի հոգևոր առաքելությունների մեջ լինելով, երբեմն կարծում ենք, թե մենք մեծ գործ ենք արել, կարծում ենք, թե շատ մեծ երևելի աշխատանք ենք իրականացրել, այնինչ վերջում պիտի պարզվի, որ մենք արել ենք այն, ինչ որ պիտի անենք, որովհետև Տերը ում շատ տալիս է, նրանից շատ էլ պիտի պահանջի։

դառնալով մաքսավորի աղոթքին, որտեղ կարծես թե ոչինչ չկա, ընդամենը խոնար, պարզ խնդրանք է, այստեղ ոչ մի հաստատում չկա։ Խնդրանք, աչքերը կախ, գլուխը կախ, խնդրանք, որ ներիր ինձ մեղավորիս, Աստված ներիր ինձ մեղավորիս։ Եկեղեցու հայրերի գրվածքներում, հատկապես սրբերի կյանքի օրինակների մեջ մենք շատ անգամ պիտի տեսնենք, որ խոնարհությունը, կատարյալ խոնարհությունը մեծ պատուգներ է տալիս, շատ մեծ արդյունք է տալիս։ Քրիստոս ինքն էլ ասում է, որ ով կխոնարհեսնի իր անձը ինքը կբարձրանա։ Պատմում են, թե մեկ անգամ անապատում հայրերից մեկը իր աշակերտներից մեկին ասում է, որ քո խցից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մի փայտ պիտի տնկես, և պիտի ամեն օր գնաս ու այդ փայտը ջրես։ Եվ եղբայրներից շատերը, որ տեսնում են այս անապատականին, որ ամեն օր 7 կիլոմետր կտրում էր, գնում էր և այդ փայտը ջրում էր, հետ էր գալիս, շատերը չհասկանալով, որ սա խոնարհության առաքինությունը իր մեջ զարգացնելու համար է, ասում էին, թե ինչու է զուր չարչարվում, պարապ զբաղմունք է։ 7 տարի հետո շատ պատահաբար գալիս է եւ իր եղբայրների առաջ միրգ է դնում, մատուցում է սրանց, և սրանք զարմացած, թե որտեղից անապատում այս միրգը, ասում է, որ այն փայտը, որ ես խոնարհաբար 7 տարի շարունակ ջրել եմ, պտուղ է տվել, զառ է դարձել։ Անշուշտ այսօրվա ունգնդրի համար մի գուցե աբսուրդի հասնող մի պատմություն է սա, որ ինչու պետք է մարդու խոնարհությունը փորձվի 7 տարի 7 կիլոմետր անդադար գնալ գալով, անապատում այն էր, բայց այս պատմության ամբողջ նպատակն այն է, որ խոնարհությունը կարող է անպատկերացնելի անհնար պտուղներ տալ։ Ձեզանում ամենաշատ տարածված օրինակներից մեկը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյա ամբողջպերգության աղոթքի օրինակը բերեմ։ Ինչ է Մատյանը ևս աղոթք էր, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին մեր եկեղեցու եռամեծար սրբերից մեկն է, որի մասունքները հրաշագործող են, կենդանություն պարգևող, մարդու հոգին կենդանացնող հատկություն ունեն։ Բայց ի՞նչ է ամբողջ այս Մատյան ողբերգության բովանդակությունը։ Ամեն տար, ամեն խոսք Նարեկացին ներկայացնում է իր մեղավոր վիճակը։ Խոսում է սարսափելի մեղքեր բարդելով իր վրա, որոնց մասին մի պահ, երբ որ պարզ ընթերցողներս մտածում ենք, մեզ թվում է, թե մենք այդ մեղքերից հեռու ենք։ Եվ մենք առավել քան վստահ ենք, որ Նարեկացին այդ սարսափելի, այդ ծանր մեղքերը իրականում չի էլ ունեցել, բայց խնդիրն այն է, որ որքան մարդը սրբվում է, որքան մարդը մոտենում է լույսին, այնքան իր մեջ եղած ամենափոքր մեղքը, ամենափոքր բիծն անգամ շատ պայծառ է երևում։ Ուրեմն ի տարբերություն Փարիսեցու, մաքսավորն Աստծուն ճանաչող մեկն էր, դեպի լույսը ընթացող մեկն էր, որը որ պայծառ լույսի ներքո տեսնում էր իր աղտոտված լինելը և իր մեղքերի բծեր։ Եկեղեցու հայրերը սքանչելի կերպով կարճ մի աղոթք են կարգել բոլոր քրիստոնյաների համար, ելնելով հենց մաքսավորի աղոթքից։ Այն կոչվում է ուղափառ ավանդության մեջ հատկապես տարածված, կոչվում է Հիսուսյան աղոթք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ, մեղավորիս։ Եվ խորհուրդ են տալիս պարբերաբար կրկնել այս աղոթքը, և շատ շուտով պիտի տեսնեք, որ օրվա մեջ մի քանի անգամ կրկնելուց հետո այն դառնում է ձեր խոսքի, ձեր մտքի մի անբաժան մասը։ Ուրեմն Փարիսեցու և Մաքսավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակը թող մեզ համար խորհելու, մտածելու տեղիքը։ Մենք էլ քննենք մեզ և տեսնենք, արդյոք ինչ որ լավ բան անելուց շատ անգամ ավելի Փարիսեցուն չենք նմանվում, որ կանգնում ենք և ասում ենք, որ գոհ ենք, շատ ուրախ ենք, որ մենք այսպիսին ենք։ Եվ թող որ այս առակը մեզ մշտապես զգուշացնի,
որ առաջին հերթին ոչ թե քո արածի մասին մտածելու կամ բարձրաձայնելու կարիքն ունես, այլ առաջին հերթին մեղավորությանդ աստիճանը տեսնելու եւ խոնարհաբար տիրոջից մեղքերի քավություն խնդրելու կարիքն ունես։ Ուրեմն մենք էլ դառնանք տիրոջ, նո ասենք թե Աստված ներիր ինձ։

Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ և լույս ծակեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի և ստվերների մեջ։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է», ասվում է Մատթեոսի ավետարանում։ «Եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք», շարունակում է Ղուկասի ավետարանը։ Ապա և ավելացնում. «Ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ»։

0: Ապաշխարությունը խորհուրդ է և նշանակում է զղջալ կատարած անցանքի, սխալի համար և քավել մեղքը։ Ապաշխարությունն այլ կերպ անվանվում է նաև խոստովանանք։ Ապաշխարությունն արդարության և մաքրության խորհուրդն է, որով մեղավորին իր ճշմարիտ ու գիտակից զղջումով և անկեղծ խոստովանությամբ մեղքերի թողություն է շնորհվում։
1: Հայ եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է ապաշխարությունը, հերթագայությամբ 3-րդը։ Հայերենում առկա է նաև ապաշավություն եզրը, որ հունարենից է թարգմանվում, մեթանիա։ Եվ բառացիորեն ապաշխարելը նշանակում է, լայն իմաստով նշանակում է հրաժարում աշխարից, հեռացում, կղզիացում աշխարից։ Ապաշխարության մասին հատկանշական են Քրիստոսի անդրադարձները ապաշխարության, ուրեմն անհրաժեշտության մասին, հավասարապես հատկանշական են Հովհաննես առաքյալի անդրադարձները, մասնավորապես Հովհաննու առաքյալի առաջին թղթի 18-րդ գլխում, երբ վերջինս անդրադառնում է ասելով, որ եթե մեկն ասի, թե մեղք չունեմ, ուրեմն սուտ է խոսում։ Մարդկային աշխարական դիտակետից, երբ որ մեկը խղճի հանգստություն ունի, կարող է այսպիսի մտայնություն ունենալ, ասելով, թե մեղք չունեմ, այսինքն խղճս հանգիստ է։ Բայց ամբողջական իմաստով մենք գիտենք, որ մարդը իրեն կատարելության գագաթնակետին չէ գտնվում։ Եվ յուրաքանչյուր վարկյանի մենք ապահովագրված չենք գայթելուց, վրիպելուց, սայթաքելուց։ Հետևաբար ապաշխարությունը այն անհրաժեշտությունն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ ուղեկցում է, որտեղ ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք կարիք ունենք ապաշխարել, խոստովանել մեր մեղքերը, հեծել, հեծեցել, մասնահատուկ անդրադարձով հայելու մեր ապրած կյանքին, մեր անցած ճանապարհին, վերագտնելու մեզ, մեր ինքնությունը և կրկին հաստատագրվելով քրիստոնյական մեր կոչման վարք ու բարքի մեջ շարունակելու, ըստանձնելու և ջամփելու կյանքի վառակելություն։
0: 5 տակարանում գոյություն ունեցող ապաշխարության և խոստովանանքի գաղափարին Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ նշանակություն է տվել և հոգևոր կյանքի վերածել։ Նրա խոսքերն ապաշխարության մասին բազմիցս վկայված են նոր կտակարանում։ Մինչդեռ մեղքին վարժ մարդն իրեն շատ հեռու է պահում ապաշխարելու տրամադրությունից և հոգևոր հայրերի հորդորներից։
1: Մենք գիտենք, որ ապաշխարության կամ խոստովանության երկու տեսակ կա՝ առանձնական և ընդհանրական։ Ապաշխարությունը հոգևոր գետնի վրա զուտ հոգևոր առումով, քանի որ մարդը շարունակ գայթելու վտանգի առաջ է կանգնած և անկատար է և իզորու չէ ամեն անգամ համակարգելու, համերաշխելու, ներդաշնակելու իր ներսը, ուրեմն ապահովագրված չէ մեղքից։ Այս իմաստով յուրաքանչյուր անգամ մեղքից ձերբազատվելու համար մենք կարիք ունենք, պետքություն ունենք ապաշխարելու, հաքրվելու, հաղորդվելու մեր նմանների և Աստծո հետ, վերագտնելու համար մեր պատկերը, հաստատագրվելու համար մեր կոչման մեջ, մնալու, հարատևելու որպես իսկատիպ քրիստոնյա և կենդանի Աստծո մասին կենդանի վկայող։ Ուրեմն այս իմաստով չափազանց կարևոր է հարցի հոգևոր կողմը։
0: Առանձնական աղոթքը կարող է արվել ամենուր, ինչպես ասում է Մատթեոս Ավետարանիչը, իսկ ընդհանրական աղոթքը կատարվում է հատուկ սահմանված վայրում, այսինքն եկեղեցում, որը խորհրդանշում է աղոթքների միաբանությունն ու միակամությունը։ Սուրբ եկեղեցին է ընդհանրական աղոթքի վայրը։ «Իմ տունն աղոթքի տուն պիտի կոչվի», ասում է Եսայի մարգարեն, որովհետև եկեղեցում ասված աղոթքն առավել լսելի է Աստծուն։ Չնայած և առանձնական և ընդհանրական ապաշխարություն կարող են անել առանց հոգևորականի, երկու դեպքում էլ քահանայի ներկայությունը պարտադիր և կարևոր է, որովհետև Քրիստոսն ապաշխարության խորհուրդը կատարելու իրավունքը տվել է առաքյալներին և նրանց հաջորդած եկեղեցականներին։
1: Ընդհանրապես մարդ Աստված հարաբերության մեջ չափազանց կարևոր է անձնական հաղորդակցությունը։ Մարդ Աստված պատմության ընթացքին որոշակի ժամանակահատվածում առավել տարածուն է եղել մարդ Աստծո ընդհանրական հարաբերությունը և նաև պատասխանատվության առումով ընդհանրական պատասխանատվությունը։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ 5 տակարանի մարգարեների փնդրդուքը գալիս հանգում է մարդ աստված անձնական, ներանձնական, միջանձնական հարաբերությանը։ Այս իմաստով հավասարապես կարևոր են եւ ընդհանրական եւ առանձնական խոստովանությունները։ Աբաշխարությունը մյուս կողմից կարևորվում է նրանով, որ աստված փնտրող մարդու համար այլևս տերևաթափվելու, գայթելու առիթը փորձակար չի ծառայում։ Եվ ամեն անգամ մարդը իմանալով հանդերձ, որ ինքը անկատար է, չի ճկվում, չի հակվում, չի հուսալքվում, եւ ամեն անգամ ապաշխարելով, ամեն անգամ վերագտնելով ինքը իրեն, նաեւ հաստատագրվում է իր կոչման մեջ։ Աստծուն չփնտրող մարդը, աստված չունեցող մարդը կարող է ընկնել հուսալքության մեջ եւ այլևս չկանգնել։ Այս իմաստով ապաշխարությունը մեզ նաեւ ուղում է, ուղղորդում է, շտկում է։ Ինչ վերաբերում է ապաշխարության ընթացքին հոգեորականի ներկայությանը, մենք գիտենք, որ մեր բոլոր խորհուրդները, խորհրդակատարությունները տեղի են ունենում Սուրբ Խաչի օգնությամբ, առկայությամբ եւ հոգեորականի ներկայությամբ, որտեղ հոգեորականը Աստծո պաշտոնյան է, օծյալն է, որը կոչված է աղոթելու ժողովրդի մեղքերի համար, որը կոչված է ուղղորդելու, շտկելու ժողովրդի ընթացքը։ Մենք գիտենք, որ հոգևորականներից առաջ հին ուխտում դիցուկ լայն տարածում են ունեցել մարգարեները, հոգևորականի կոչման մեջ ինչ որ իմաստով նաև ծրարվում, բյուրեղանում է մարգարեի կոչումը։ Հետևապես առանց հոգևորականի մենք ձերբազատված չենք այն դեպքերից ու դրություններից, եւ մարդը իսկապես Աստված է փնտրում, բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում հասնել ճշմարտությանը։
0: Մեր հավատքի հայրը Գրիգոր Լուսավորիչը, ըստ պատմիչ Ագաթանգեղոսի, 13-14 տարի ապաշխարության շրջան է անցել խոր վիրապում, որտեղ բացարձակ անմարդկային ու անբնական պայմաններ էին։ Ինչու Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչու խոր վիրապում, որն այդ օրվանից ապաշխարության հոմանիշ է քրիստոնյա ամեն հայի համար, եւ այստեղ կարծես ակամայից յուրաքանչյուրի աղոթքը հավասարվում է ապաշխարության ու խոստովանանքի։
1: Մենք գիտենք, որ Լուսավորիչը մասնահատուկ առաքելության էր կոչված։ Լուսավորիչը կոչված էր ապահովելու մեր ժողովրդի դարձը։ Այս իմաստով նաև խորվիրապը ամեն բանից հատ ու ավելի նաև հուշում և հիշեցնում է մեզ խորվիրապի առաքելությունը իմաստնավորի և ընդհանրական հարթության մեջ ապաշխարության կարևորությունը, անհրաժեշտությունը և առավելությունը։ Լուսավորիչ հայրապետը իրեն կյանքի մի զգալի ժամանակահատված, զգալի տանջանքների, տվայտանքների գնով ապահովեց մեր ժողովրդի, մեր ազգի դարձը։ Սա այն հարթությունն է, որ յուրաքանչյուր մեկը յուրովի կարող է գնահատել։ Այդ ամենից զատ խորվիրապը նաև հիշեցումն է մեզնից յուրաքանչյուր մեկին, որ մեր կյանքում մենք ապահովագրված չենք վիրապներից, և կարիք ունենք պատրաստակամություն, պիտի ունենանք առաքելություն ստանձնելու, և մեզնից ոմանք նաև մասնահատուկ առաքելություն իրականացնելու ընդհանրական մեր կյանքից ներս։ Հետևապես միանշանակորեն կարող ենք ասել, որ խորհրդիրապը հավասարապես նաև հիշեցում է, հուշում է, դաջում է առանձնական և ընդհանրական հարթությունների վրա ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքում, որտև առանց ապաշխարության, առանց զղջումի, առանց ինքնահայումի, առանց ինքնաանդրադարձի մարդը ըստ էության անկարող է լինելու վերագտնելու իրեն, անկարող է լինելու վերահաստատվելու, առաքելություն ստանձնելու, առավել եւս հաջողելու այդ առաքելության մեջ, առավել եւս ընդհանրական հարթության վրա։
0: Ապաշխարությունը հոգևոր փոփոխություն է, շրջադարձ որևէ բանից եւ ընթացք նոր ուղությամբ։ Ափսոսալը դեռ ապաշխարություն չէ։ Քրիստոսին համբուրելուց եւ 30 արծաթի դիմաց նրան դավաճանելուց հետո Հուդան մեղադրեց իրեն եւ ափսոսաց արածի համար, բայց չապաշխարեց։ Այլ էր լուսավոր չի պարագայում։ Խոր վիրապից ելքից հետո էլ լուսավորիչը շարունակում էր աղոթել, խոստովանել, ապաշխարել։ Նույնիսկ կյանքի վերջին տարիներին առանձնացել էր հայոց լեռներում և երկրային կյանքն ամփոփել աղոթքով ու ապաշխարությամբ։ Արդի ժամանակներում 1-2 անգամ աղոթելուց, ապաշխարելուց հետո մենք տրվում ենք հանգստի, ինքնախապեության, կարծես արդեն ապահովել ենք մեր ընթացքը դեպի լույս, դեպի երկինք։
1: Մարդու բնությանը դժբախտաբար խորտ չէ ինքնախապեությունը։ Եվ փորձառությունը հուշում է, որ մեր շրջապատում ապրող շատ մարդիկ այս կենսակերպը ունեն որդեգրած, բայց ինչպես ավետարանում ենք հայում, ոչ մեկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Եվ ինչպես ավետարանից ենք տեղեկանում, ուրեմն լույսը մենք բարձունքի վրա ենք դնում, կամ բարձունքի վրա պիտի դնենք, որպեսզի լույսը լուսավորի եւ իրեն նպատակին ծառայի։ Մեր ներանձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական ճանապարհի մեջ, մեր անձնական առաքելություն ստանձնելու ընթացքի մեջ եւս պարտք է յուրաքանչյուր մեկիս համար ուրեմն անձանձիր կերպով հետևելու թե տիրոջ օրինակին, թե մասնավորապես լուսավորչի օրինակին, թե բոլոր այն սրբերի օրինակին, որպեսզի իրենց կյանքում, իրենց գործնական հարթության վրա, իրենց կյանքով ապացուցեցին, ցուցանեցին, որ ըստ էության հնարավոր է ոչ թե շրջանցել, այլ անցնել դժվարությունների միջով, առաքելություն ստանձնել եւ հաջողել։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հեշտ ճանապարհներ են փնտրում, եւ սա ըստ որում բոլոր մակարդակներով իրենց դժվարին, դժվարագույն վայրկյաններին է, որ դարձ են ապրում, որ Աստված են փնտրում, որ վերադառնում են իրենց ինքնությանը, այն պատկերին եւ այն նմանությանը, որով Աստված ստեղծել է մեզ։ Եվ լուսավորչի օրինակը, որը նաեւ լավ իմաստով վարակիչ եղավ մեր եկեղեցու մյուս հայրերի եւ հայրապետների կյանքում, որոնց կյանքի մանրամասներին դժբախտաբար մեր ժողովուրդը այնքան էլ լավատեղյակ չէ, լավագույնս փաստում եւ հավաստում է, որ մենք ունեցել ենք, ունենք եւ տակավին ունենալու ենք անհատականություններ, որպեսզի կստանձնելու են առաքելություն, որպեսզի չեն դավաճանելու իրենց հանձնառություններին, մեր ժողովրդի ընդհանրական եւ լուսավոր ապագային ընթացքում։
2: Չարահավանությամբ, ուժադրությամբ եւ թերամտությամբ նեղաց
3: Աստված թողություն շնորհեցնե։
2: Նեղաչար խորհրդով մտածս, նենգությամբ, ատելությամբ, քեթի, մախանոք, հաջողանոք։
1: Ես ինչպես որ իմ խոսքի մեջ ակնարկեցի, խորհրդիապը նաև սրա խորհուրդ ունի, այս ամենի խորհուրդ ունի, խորհրդիապը նաև հիշեցում է ապաշխարության կարևորությունը մեր կյանքից ներս։ Ինչ վերաբերում է անհատական առաքելությունը ստանձնելուն, ընդհանրական իմաստով ապաշխարությանը, մենք գիտենք, որ թե լայն իմաստով եւ թե նեղ իմաստով մարդկային կյանքը բաղկանում է վերերթներից եւ վայրեջքներից։ Եվ քրիստոնյայի համար յուրաքանչյուր վելերք եւ յուրաքանչյուր վայրեջք ոչ մի անգամ չի կարող գայթակղության քար դառնալ։ Քրիստոնյայի համար վերելքները եւ վայրեջքները իր կոչման մեջ հաստատագրվելու ամրանալու կրվաններ են, հենակետերը։ Բոլոր ժամանակներում բոլոր ժողովրդին ակասել է լուսավորությունը։ Մենք կարող ենք ունենալ բազմաթիվ ինչուներ, բայց մենք արժանի հարթության վրա պիտի գնանք այդ ինչուների ետևից, եւ արժանի հարցադրումներ եւ ճշգրիտ հարցադրումներ պիտի բարձրացնենք, որպեսզի ճշգրիտ պատասխաններ ստանանք։ Եթե մեր փնդրտուքը, մեր ինչուների փնդրտուքը չբախկանա մեր ժողովրդի անցած ճանապարից, եթե չզարգանա ճշգրիտ լուսավորությամբ, մենք կրկին ընկնելու ենք տեղապտույտի եւ շրջապտույտի մեջ։ Այսինքն մարդկության առաջընթացը ապահովում են ոչ թե տնտեսական զարգացումները, այլ բարոյականի փնդրտուքը, ճշմարտության, արդարության, եթե ուշադիր ենք լինում, մեր Տեր Իսուս Քրիստոս անընդհատ ու շարունակաբար այս կարևոր կրվանների վրա էր կառուցում իրեն քարոշչությունը։ Եվ ամեն անգամ մարդկանց, ուրեմն մարդկանց մեջ վերարտնացնելով Աստուծո պատկերը, ամեն անգամ մարդկանց մեջ հայել տալով այն անհրաժեշտին, առանց որի մարդը զրկվում է իրեն բուն կոչումից եւ առաքելությունից։
0: Մեր կյանքում շատ են տեղապտույտներն ու շրջապտույտները, երկարատև աղոթքից, ապաշխարությունից, դարձից հետո ձեռք բերած որոշակի հաջողությունները նույն հեշտությամբ կարող են նորից փոշիանալ հոգևոր հողմապտույտների մեջ։ Մեղքին համարժեք փոխհատուցվածը մարդուն նորից հեռացնում է Աստծո հրաշք պարգևից։
1: Մենք Աստծո հետևից Աստծուն պիտի հետևենք, Աստծո հետևից պիտի գնանք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Ես քիչ առաջ անդրադարձա, որ քրիստոնյայի համար թե վերելքները, թե վայրեջքները փորձակար չպիտի լինեն։ Եթե տակավին մեր կյանքում այդ վերելքները եւ վայրեջքները փորձակար են ծառայում, նշանակում է մենք ուրեմն բավական փորձառություն չենք ամբարել, նշանակում է մենք ամբողջական իմաստով ուրեմն ինքնահայում չենք ունեցել, նշանակում է մենք ընդհանրական իմաստով առիթ ունենք եւ կարիք ունենք թե ապաշխարության, թե ինքնահանդրադարձի, թե ինքնահայումի, թե վերաարժևորելու մեր կյանքը։ Երբ որ մենք նայում ենք Իսրայելի ժողովրդի անցած ճանապարհին, մենք տեսնում ենք, թե վերջիններս ինչ տևական ժամանակահատվածով ինչպիսի անհնազանդություն են դրսևորում իրենք իրենց, իրենց փնդրած Աստծո, իրենց ժողովրդի անցած ճանապարհի նկատմամբ, բայց հավասարապես տեսնում ենք, որ այդ ժողովրդի մեջ առկա մարգարեններից շատերը, թեև շոշափելի աստիճանի չտեսնելով այն լուսավորությունը, որը գալու է ուղեկցելու այդ ժողովրդին, այդուհանդերձ չեն կորցնում իրենց հույսը։ Իսրայելի վերջին շրջանի մարգարեների ամբողջ անդրադարձը այն մասին է, որ ժողովուրդը վերջ ի վերջո ապաշխարելու է, վերադառնալու է Աստծուն, վերագտնելու է իր հայրենիքը։ Մենք ևս կարիք ունենք լայն իմաստով անդրադառնալու մեր ժողովրդի անցած պատմությանը եւ ճանապարհին։ Եթե մենք լավատեղյակ լինենք մեր պատմությանը, մեր մատենագրությանը, մեր եկեղեցական պատմությանը, մենք այդ պատմության միջից կարող ենք ողել մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, պակաս հետաքրքրական չէ, պակաս հերոսական դրվակներով չէ, մենք հսկայական փորձառություն ունենք թե ընդհանրական իմաստով, թե անհատականությունների իմաստով։ Եվ եթե մենք կարող լինենք ապահովելու, լինի ընդհանրական իմաստով, լինի անհատականությունների իմաստով այդ վերաարժևորումը մեր կյանքում, վստահաբար մենք պիտի կարողանանք այդ տեղապտույտներից դուրս գալ։
0: Առանձնական ու ընդհանրական ապաշխարությունն առանց հոգևորականի լիարժեքորեն չի ընդունվում և չի ընկալվում։ Հայ առաքելական եկեղեցին պարբերաբար համազգային ապաշխարության ու աղոթքի հրավեր է անում իր զավակներին, կարևորելով միասնականության ու համախմբվածության օրնությունն ու պտղաբերությունը։
1: Մեր ժողովրդի պատմությունը լավագույնս ցուցանում է, հաստատում եւ հավաստում է եկեղեցու յուրօրինական դերակատարությունը։ Ես վստահ եմ, որ մեր եկեղեցականներից յուրաքանչյուր ոք իրեն ծառայության վայրում, ում որքան որ տրված է, այդքանով եւ ոչ պակաս, գուցե առավել, բոլորն էլ ջանք ու եռանդ չեն խնայում վառ պահելու այն հույսը, որ մինչև այսօր առաջնորդել է մեզ։ Եվ թեպետ եւ առկա բոլոր դժվարություններին ես եւս լավահույս եմ, որ Աստուծո օգնականությամբ մեզանում հաղթանակած է դուրս գալու եւ համերաշխության ոգին, եւ մեր եկեղեցին հերթական ու բազում անգամներ, ինչպես որ փաստել է, այնպես էլ շարունակելու է փաստել ու հավաստել իր յուրօրինակ առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում։
0: Եկեք, իմ հորոժնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի և ինձ ջուր տվիք խմելու, օտար էի և ինձ ձեր մեջ առաք, մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ տեսնելու եկաք, բանտում էի և ինձ այցի եկաք։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, ինձ համար արեցիք, ասում է Տերը։ Արդյոք սրանք ողորմության օրինակներ են, հարցնում են ոմանք։ Այո, պատասխանում են հոգևոր հայրերը, ողորմության գործեր են քաղցածներին կերակրելը, պապակներին ջուր տալը, օտարներին հյուր ընկալելը, մերկ մարդկանց հագցնելը, հիվանդներին խնամելը, գերիներին ազատելը, կարոտյալների կարիքները հոգալը, որոնցով մարդ հատուցում է Աստծո հանդեպ իր ունեցվածքի պարտքը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է. «Ողորմություն տվողին ձեռք մեկնող նախքատ մուրացկանն է, բայց ողորմություն առնողը Աստված է»։ Մարդը ողորմած է և տալիս է, իսկ հաճախ ճանապարհին հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք ողորմության համար պարզում են աչը, անցող դարձողների մեջ առաջացնելով գտասրտություն, տիրոջ հանդեպ երկյուղ, որպեսզի թե մարդն առանց ծանրու թեթևանելու, նրա աչի մեջ գումարզ է տեղի, աղքատներին, սովասներին, ծարավներին, օտարներին, մերկերին, տկարներին, գերիներին, բանտարկյալներին, կարոտյալներին տերը հորդորում է ձեռք հասցնել և հասցվում է, բայց կան մարդիկ, որոնք վատ սովորության համաձայն, մեկ անգամ ուզելը, որ իր իմաց ստացել են, ամենօրյա զբաղմունք են դարձրել։ Դա արդյոք մեղքի մղում չէ տվողին կամ ստացողին։
4: Ով որ կարիք ունի, մենք պետք է մեր ձեռքը օգնության մեկնենք, իսկ այն մարդը, ով որ չունի, ուղղակի փորձում է խաբեությամբ ինչ-որ մի բան ստանալ, վերցնել, ես կասեի, որ պետք չէ շտապել, որովհետև կարող է ասենք քո տված ինչ-որ միջոցը իրեն համար դառնա ինչ-որ չարիքի, ինչ-որ աղբյուր, ինչ-որ արմատ։ Դրա համար այդպիսի մարդկանց հետ պետք է ուղղակի, այսինքն փորձել զրուցել, խոսել, բացատրվել, որ ասենք ես, եթե ես քեզ տամ, ինչ նպատակով ես ծախսելու, ինչ ես անելու այս միջոցը։ Որտով եղել է, երբ որ այսինքն հարբեցողը մոտենում է, վերցնում է, և դա ոնց որ դառնում ես դու այդ շարժառիթ այդ իր գործնեության վատ։ Միանշանակ պետք է տարբերակել այդ ամեն ինչը և չշտապել, և այն հարգամանքից չնեղվել, որտես նա եկավ, ուզեց, ես չտվեցի, ոչ, թող դա տեղին լինի, ճիշտ օգտագործենք մեր ողորմությունը, մեր ձեռքը, ինչ-որ մի բանով, եթե կարող ենք օգնել։

Եթե սխալ մարդու ես տալիս, այսինքն մարդը խաբեության ինչ որ մի բան ուզում վերցնել քեզանից, դու չեք տալիս, միանշանակ դա մեղք չի։ Իսկ այն մարդը, որ իրապես տկար է, իրապես ունի դրա կարիքը, հա, մենք մեր վերջի լուման միգուցե նվիրաբերենք տանք իրեն։ Ողորմություն կարող են

0: ընդհանրության մեջ։ Եվ նույնպես էլ ինձ, ասենք, ծառայության բերումով, ասենք, երբ որ նշանակվել եմ այստեղ իմ ծառայությունը վերել, այնտեղ եմ վերել, շատ սկսված կենցաղից շատ հարցեր կա, որ իրոք մարդիկ աջակցել են ինձ։ Իրենց ձեռքը մենքնել են և ես շնորհակալ եմ այդ ամենի համար։
1: Տեր, ողորմիր, ամենակարճ, բայց ամենաբազմաբովանդակ ողորմությունը բաժին է հասնում և ողջերին, և ննջեցյալներին։ Տեր ողորմյան հնարավորություն է ողջերի սերն ու ողորմությունն արտահայտել նաև ննջեցյալներին։
0: Մեր եկեղեցին ոչ միայն մեր ողջերիս համար է, այլ եկեղեցին նաև ննջեցյալների համար է, քանի որ մենք քրիստոնյաներ հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը և հավատում և ընդունում ենք հավիտենական կյանքը։ Միանշանակ, եւ մենք, քանի որ մարդիկս դեռ հնարավորություն ունենք ապաշխարելու, հնարավորություն ունենք պատարագի մասնակցելու Սուրբ հաղորդությունը ընդունելու, իսկ մեր ննջեցյալները չունեն այդ հնարավորությունը, եւ արդեն նրանք ննջել են, եւ այն հույսով գնացել են դեպի Աստված, որ իրենց ողորմությունը պիտի գտնեն, եւ մեզ մարդկանց համար, մեզ համար, մանավանդ մեզ հոգեորականներից համար, երբ որ կարգ են կատարում, հոգեհանգստյան, բարեխոսական այդ աղոթքն են կատարում, միանշանակ շատ կարեւոր է։ Դրա համար ես չեմ տարանջատում, միանշանակ կարևոր եւ մեզ համար, եւ նրանց համար, որպեսզի ողորմություն գտնեն Աստծուց։ Որովհետեւ երբ որ մարդը ննջում է, մահանում է, դա վերջը չէ կյանքի, այլ մի ուրիշ կյանքի սկիզբ է, հավիտենական մի նոր կյանքի սկիզբ է։ Աստվածաշնչում չկա, որ ամեն ինչ վերջացավ, ամեն ինչ վերջել, չի լինելու, չի ծնվելու, վերջ։ Այսինքն ամեն ինչ վերջ չէ, այլ մի նոր կյանքի սկիզբ է, եւ միանշանակ Աստծո ողորմությունը եւ այս կյանքում ունենք, և նաև հավիտենական կյանքում, որ ես պիտի ասեմ, էլ ավելի կարևոր է։ Քանի որ եթե մեր կյանքը այստեղ ֆիզիկապես ժամանակավոր է երկրի վրա, իսկ հավիտենական կյանքը անժամանակ է, հավիտյանը։
1: Սուրբ Ներսես շնորհալին ասում է. Այգեկութին ձեր բերքի մի մասն Աստծուն տվեք, աղքատների և կարոտյալների միջոցով և պտուղ խնդրողներին դատարկ ու ձեռնունային ետ մի դարձրեք, որպեսզի Աստված էլ ձեզ իր տնկած դրախտից ունային ետ չդարձնի։ Ի վերջո Հիսուսի լեռան քարոզը երանում է, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընդսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում

Խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր, միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի, հիմար նա պերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը, և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս, մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում մզգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի, մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ, գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնիլ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 30-րդ։ Ով սիրում է իր որդուն, պետք է հաճախակի պատժի նրան, որպեսզի վերջում ուրախ լինի։ Ով խրատում է իր որդուն, նրանից օգուտ կտեսնի, և ծանոթների մեջ նրանով կպարծենա։ Ով ուսուցանում է իր որդուն, թշնամու նախանձը կշարժի, և բարեկամների առջև նրանով կպարծենա։ Երբ նրա հայրը վախճանվի, կարծես թե չի մեռել, որովհետև իրենից հետո թողնում է իր նմանին։ Հայրը նրան տեսավ իր կյանքում և ուրախացավ, և իր վախճանի մասին չտրտմեց։ Թշնամիների առջև վրիժարու թողեց նրան, և բարեկամների առջև շնորներ հատուցող։ Ով գուրգուրում է իր որդուն, նրա վերքերը կկապի, և նրա ամեն մի ճիչի հետ կգալարվեն նրա աղիքները։ Անվարժ ձին կամակոր է լինում, և քմահաճ որդին լկտի։ Գգվիր որդուդ, և նա քեզ կվախեցնի, խաղա նրա հետ, և նա քեզ կտրտմեցնի։ Մի ծիծաղիր նրա հետ, որպեսզի ցավ չպատճառի քեզ, և հետո ատամներդ չառնես դառնությունից։ Մանկության ժամանակ իշխանություն մի տուր նրան, քանի դեռ տղա է, ջարդիր նրա կողերը, որպեսզի չլինի թե երբևէ համարելով չհնազանդվի քեզ։ Խրատիր քո որդուն և գործի դիր նրան, որպեսզի խայտարակության մեջ չընկնես։ Լավ է առողջ և ուժեղ աղքատը, քան հաշմված մարմնով հարուստը։ Լավ է առողջությունն ու առողջությունը, քան ամեն տեսակ ոսկին, և լավ է կարող մարմինը, քան անսպար հարստությունը։ Մարմնի առողջությունից ավելի մեծ հարստություն չկա, և մարմնի խնդությունից ավելի մեծ ուրախություն։ Լավ է մահը, քան դառն կյանքը կամ երկար ցավը։ Փակ բերանին մատուցված քաղցրավենիքը նույնն է, ինչ գերեզմանին դրված կերակուրը։ Ինչ օգուտ զոհերը կուրքերին, քանի որ ոչ ուտում են և ոչ էլ հոտոտում։ Այնպես էլ, ովքեր հալացվեն տիրոջից, աչքով կտեսնեն ու կհարաչեն այն ներքինու նման, որը գրկում է կույսին և հոգոց հանում։ Անձնատուր մի եղեր տխրությանը և քեզ մի նեղիր քո խորհուրդներով։ Մարդու կյանքը սրտի ուրախությունն է, և կյանքի երկարությունը նրա ցնծությունը։ Սփոփիր քո հոգին, մխիթարիր քո սիրտը, և քեզանից հեռուվան իր տխրությունը, քանզի շատերին սպանեց տխրությունը, և դրանից ոչ մի օգուտ չկա։ Նախանձն ու բարկությունը կարճեցնում են կյանքի օրերը, և հոգսերը ծերացնում ժամանակից առաջ։ Տիրոջ օրտնությունը հաստում է բերք հավաքողների հետևից ինչպես ճռաքաղը, և բերք հավաքողի նման լցնում հնձանը։ Հասկացեք, միայն ինձ համար չէ, որ աշխատեցի, այլ բոլորի համար, ովքեր խրատ են փնտրում։ Լսեցեք ինձ, ժողովրդի իշխաններ, և ունկնդիր եղեք եկեղեցու առաջնորդներ։ Որդուդ, կնոջդ, եղբորդ և բարեկամիդ իրավունք մի տուր քո կյանքում, և քո ունեցվածքը մի տուր ուրիշի, որպեսզի զղջալով կարիքի մեջ չընկնես։ Քանի դեռ կենդանի ես և շունչդ վրատ է, թող ոչ մեկը չփոխարինի քեզ, քանզի ավելի լավ է, որ որդիներդ քո կարիքն զգան, քան դու նայես նրանց ձեռքին։ Քո բոլոր գործերի մեջ գլխավոր եղիր, քո պատվի վրա պարսավանք մի բեր, քո կյանքի ավարտի օրը և վախճանի ժամանակ միայն բաշխիր և տուր ժառանգությունդ։ Կերը, գավազանը և բերը էշինն է, հացը, ծեծը և գործը ծարայինը։ Գործը կատարիր ծարայով, և դու հանգիստ կունենաս, անգործ թող նրա ձեռքերը, և նա ազատություն կփնտրի։ Լուծը և շղթաները վիզն են խոնարեցնում, իսկ լլկանքն ու տանջանքը չարագործ ծարային։ Նրան գործի դիր, որպեսի պարապ չմնա, քանզի բազում չարիք է ծնում անգործությունը։ Նրան գործի մեջ պահիր, ինչպես վայել է նրան, և եթե նա չհնազանդվի,
ծանրացրու կապանքները, բայց ամբողջ մարմինը ավելորդ մի ծանրաբեռնիր և մի գործիր անարդարությամբ։ Եթե դու ծառա ունես, թող նա քեզ նման լինի, քանզի նրան ձեռք բերեցիր արյամբ։ Եթե դու ծառա ունես, նրա հետ եղբոր նման վարվիր, քանզի նրա կարիքը կզգաս ինչպես քո անձի կարիքը։ Եթե չարչարես նրան, նա խրտնելով կփախչի, էլ որ ճանապարհի վրա նրան պիտի փնտրես։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օր նաղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ Գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, չիտա, ինչպես և Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք և չեք ստանում, որովհետև չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգմի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, և ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ և ճիշտ երկնքի թրջունների և վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա ու հոգ տանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձ ու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավառցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկ ընդմիշտ, ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորս սրա մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված և դրա հետևանքների չեզոքացման և այլ։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատսպարելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, և մյուս կողմից մեր հոգևորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով, պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այն, ինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեհապար Հայրապետի ցանկությամբ և իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք, ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

0: Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս Հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում։ Այսուհետև հոգ մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգու վայտանքները, գտել էր ձևը, իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին արցախցի կանայք։
1: Մենք այստեղ, երբ որ քան այս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, Նինգի գյուղից ակտիվ կանայք կային եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար, կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու պրոցեսը, այո, կազմակերպել ենք, եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի պրոցեսը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ գումարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվայտ օրերին այդ օրերին, հատուկ եմ ուզում շեշտել, այդ օրերին հավատում ենք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը, ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք։ Այս կանայք հետո ինձ ասում էին, որ Տեր Հայր, երբ որ դադարեցրեցինք, բոլորն ասում էին, որ մենք, երբ որ չենք աշխատում, մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, նեղությունները, մեր կորցրած տները։ Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուր չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժենգյալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Կեցեն իրենք։
0: Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սովորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին Տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհարիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
1: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարին շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չիրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չենք Տեր Հայր, ուզում ենք կնքվենք։ Շատ շատերին մկրտարանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգեվորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել։ Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ իմ բաժնի մեր գրասենյակի սարքավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ այս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքն աստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում, եւ այլն, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի, ուրեմն այս մարդիկ իրենց աստուն հավատում են, ուրեմն այդ աստված ինքն է իրենց ուղղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում, բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են, ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել ենք այցելություններ Մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ ենք այցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է, միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ, կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ։ Բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փարկուպատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու, տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։

Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արքելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը եւ թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արքայությունը եւ բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող եւ իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թակավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը եւ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը, մահը խափանելու եւ ոչնչացնելու է ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը եւ խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. պետք չէ հոգալ վաղվա եւ մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել եւ ավելի հոգալ հոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երբեմնի շրջանավարտ Արտաշես Աբեղյանին կոչում էին հայության և Հայաստանի անպաշտոն, ոչ պաշտոնական դեսպանը Գերմանիայում։ Խորթային տարիներին նրա անունն ու վաստակը աշխատում էին մոռացության տալ։ Սակայն նշանավոր գիտնականի վաստակն այնքան մեծ էր, թե հասարակական, քաղաքական կյանքում, թե հայագիտության մեջ, որ ժամանակն անզոր գտնվեց։ Արտաշես Աբեղյանը մեծ հայ գիտնական Մանուկ Աբեղյանի եղբորորդին էր։
1: Ծնվել է 1878-ին Նախիջևանի Աստապատ գյուղում։ Մինչ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ընդունվել, նա արդեն իսկ հիմնավոր կրթություն էր ստացել նախ գյուղի ծխական դպրոցում, հետո Շուշիի թեմական և Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցներում։ 1895 թվականին ընդունվում է ճեմարան և, ինչպես ինքն է հետո խոստովանում, դա վճռորոշ նշանակություն է ունենում աշխարհայացքի ձևավորման հարցում։ Դեռևս ճեմարանի ուսանող Արտաշես Աբեղյանը գրի է առնում և հետագայում հրատարակում հայոց էպոսի երկու տարբերակ՝ Մոկաց և Արարատյան բարբարով։ 1899 թվականին ավարտում է ճեմարանը և մեկ տարի ուսուցչություն անում Շուշիում։ Այնուհետ ուսումը շարունակում է Գերմանիայում։ Աստվածաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն է ուսանում գերմանական մի քանի նշանավոր համալսարաններում։ Եվ 1904 թվականին ավարտում է Մարիբուրի համալսարանը։ Փիլիսոփայության նրա դոկտորական ատենախոսությունը նվիրված էր Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանությանը։ 1905 թվականին Աբեղյանն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը և այդուհետ ողջ կյանքում զուգակցում է գիտական ու քաղաքական գործունեությունը։ Լույսը ընծայում 10,000 բառից կազմված ուղագրական բառարան, որը հետագայում բազմաթիվ նոր հրատարակություններ է ունենում և մինչ այսօր էլ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Այնուհետ գիտական շրջանակների, մանկավարժների և ուսանողների սեղանին է դնում 4 դասագիրք աշխարհագրության վերաբերյալ. Հայաստանի աշխարհագրությունը, հայրենագիտության ուսուցումը, ուղեցույց դասատուների համար, աշխարհագրական զրույցներ և Հայաստանի քարտեզը աշխատանքները։
0: Հայաստանի անկախացումից հետո Արտաշես Աբեղյանը գալիս է Երևան և դառնում առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամներից մեկը։ Սակայն երկրի խորհրդայնացումից հետո նա վտարանդվում է, հաստատվում սկզբում Պոլսում, հետո վերջնականապես Գերմանիայում։ Արտաշես Աբեղյանն է հայ դասական գրականության ամենաերևելի գործերի ամենակատարյալ թարգմանիչներից մեկը։ Սակայն, որ ավելի կարևոր է, նա հսկայական քանակությամբ թարգմանություններ է արել նաև հայերենից գերմաներեն։ Եվ չեն խոսում հարյուրավոր հոդվածների մասին, որով ավելի ճանաչելի էր դառնում Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։
1: 1925 թվականին Բեռլինի համալսարանում հայագիտության բաժին է բացվում։ Աբեղյանը նախ դասախոսում է այնտեղ, հետագայում դառնում այդ ամբիոնի վարիչը։ Գերմանացի ուսանողների դասախոսների համար հրատարակում է իր նոր հայերենի քերականություն, հայոց լեզվի և գրականության համառոտ պատմություն աշխատությունները, ինչպես նաև հայերեն-գերմաներեն բառարանը։ Արտաշես Աբեղյանը Գերմանիայի հայերի միության նախագահն էր, Յոհանես Լեպսյուսի տեղակալը այդ մեծ հայասերի հիմնադրած գերմանահայկական միությունում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վայելում Գերմանիայում, որ նրա դիմումի համաձայն Բեռլինի փողոցներից մեկը կոչում են հայկական։ 1933 թվականին իշխանության գլուխ անցած նացիստները հակահրեական քարոշչության հետ մեկտեղ սկսում են նաև հակահայկական գործունեություն ծավալել։ Հրեաների պես հայերը նույնպես դատապարտված էին ոչնչացման։

0: մեկ տարի անց Աբեղյանը պրոֆեսոր Պաուլ Ռորբախի հետ Պոցդամում հրատարակում է Հայկականություն արիականություն ժողովածուն, որում ներկայացված էր եվրոպացի մի շարք նշանավոր գիտնականների և հասարակական գործիչների տեսակետը հայ մշակույթի, պատմության, բայց առավելապես արիական ծագման մասին։
1: Գիրքն արագորեն տարածվեց Գերմանիայում և մեծ ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից նացիստական մարդաբանությունը կրկին հայերին սկսեց վերագրել հրեական ծագում և բնաջրջման բացահայտ կոչեր հնչեցրեց։ Մահացու վտանգը կախվել էր ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև նրա նվաճած երկրներում բնակվող հայության վրա։ Ռումինիայի, Բուլղարիայի իշխանությունները արդեն տեղահանության հայրին տեղահանելու հրամաններ էին արձակել։ Միայն տասնամյակներանց պիտի պարզվեր, որ հակահայ այդ ողջ քարոզչությունը ֆինանսավորել է թուրքական պետությունը։
0: Արտաշես Աբեղյանն այդ օրերին քուն ու հանգիստ չուներ։ Նրան հաջողվում է համաձայնության գալ գերմանական ռասիզմի գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի հետ և հայերի մասին գերմանացի գիտնականների մի փոքր խմբի կազմած զեկուցագիրը դրվում է Ադոլֆ Հիտլերի սեղանին։ Չբավարարվելով այդքանով, Արտաշես Աբեղյանը 1942-ից 43 թվականներին հրատարակում է նոր «Հայկականություն, արիականություն» գրքույկը։ Սա վերջնականորեն չեզոքացնում է հայությանը սպառնացող վտանգը։ Բացի գաղափարական պայքարից, Աբեղյանը պատերազմի տարիներին իր ղեկավարած հայ ազգային խորհրդի ուժերով օգնության է հասնում նաև հայ ռազմագերիներին։ Նա կարողանում է այդ աշխատանքների մեջ ներգրավել ճանաչված ռազմական ու պետական գործիչների, այդ թվում նաև Գարեգին Նժդեհին ու Դրաստամատ Կանայանին։ 70-նանց պրոֆեսորը պատերազմի ողջ ընթացքում մեկ Վարշավա էր հասնում պաշտպանելու հայ գերիներին, մեկ Ռումինիա ու Բուլղարիա։ Գերմանացիների հետ այս համագործակցության պատճառով էլ Արտաշես Աբեղյանի անունը խորհրդային երկրում արգելված էր։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Աբեղյանը հաստատվում է Մյունխենում և մինչև կյանքի վերջն ապրում այդ քաղաքում։ Նա գրաբար և աշխարհաբար է դասավանդում Մյունխենի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում։ Վախճանվում է 1955 թվականի մարտի 13-ին։
1: Երևելի հասարակական քաղաքական գործիչն ու հայագետը թեև կյանքի մեծ մասը ապրեց Հայաստանից հեռու, սակայն առիթը բաց չէր թողնում շեշտելու, որ իր գործունեության, թե հասարակական գործունեության, թե ստեղծագործական ծրագրերի շարժիչ ուժը եղել է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Նա հատկապես կարևոր էր համարում Էջմիածինը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած իր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։

0: Մարդու մանկությունը չնայած միամտության, մաքրության, անմեղության շրջան է, միաժամանակ առանձնանում է տհասության, պարադոքսների, հակասությունների, գայթումների ընդգծված դրվագներով ու ցավոք, երբեմն դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։ Այդպիսի մի պատկերի անդրադարձ է հին կտակարանի սաղմոսներից մեկը, որ թախանձագին աղերս ու բաղատանք է զորությունների տիրոջը։ Հիշիր Տեր, քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են։ Իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ, Տեր, քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղց ես և ուղիղ ես, Տեր, ասում է Սաղմոսը և նորից պարզ է դառնում, որ մարդու կյանքում մանկության սխալները կարող են աններելի և վճռորոշ լինել, որը գիտակցելուց հետո մեղավոր մարդը փութաջանորեն փորձում է հեռացնել իրենից, դիմելով տիրոջը, դատել ոչ թե արդարությամբ, այլ ողորմությամբ ու բարությամբ։
1: Որպես մեր տիրոջ կատարյալ բարության և սիրո արդյունք, Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, ամբողջ տիեզերքը, երկրի վրա կենդանական, բուսական կյանքը, ամբողջ աշխարը, և առաջակողության վերջում է, որ Տերը ստեղծեց մարդուն, նախ Ադամին և հետո Եվային, տալով մարդուն իր պատկերը, սակայն մարդ անհնազանդության պատճառով ընկավ այդ պատկերից, կորցրեց այդ պատկերը, մխրճվելով մեղքի ճահճի, մեղքի անդունդի մեջ, ապրելով դժվարությունների, փորձությունների միջով, ամբողջ կյանքը մարդու լի է դժվարություններով, բայց մենք տեսանք նաև, որ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, այնքան սիրեց մեզ, յուրաքանչյուրիս, որ հանուն մեզ, հանուն բոլորիս փրկության, աշխարհ եկավ միածին որդին, Հիսուս Քրիստոս, իր խաչելությամբ, հարությամբ և հրաշափառ համբարձմամբ Տերը մեր առաջ բացեց երկնային արքայության դռները։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքն ապրենք հավատարիմ մեր տիրոջը, պահելով, պահպանելով, կիրառելով բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք Աստված շնորել է մարդուն, և իրապես շնորհել է, քանի որ ոչ մի պարտադրանք չկա, և մարդ արարածը հեռանալով տիրոջից, ընկնելով մեղքի մեջ, առավելաբար արժանանում է տիրոջ մեծ դատաստանին և արդար դատաստանին։ Աշխարհում չկա մի մարդ, որ մեղք չգործի, հետևաբար արդարությամբ դատվելով ոչ մի մարդ չի կարող փրկվել։ Դրա համար է, որ մենք խնդրում ենք տիրոջը, մեր երկնավոր հորը, մեր արարչին, մեր փրկչին, Սաղմոսի խոսքերով, քո արդարությամբ մի դատիր, այլ քո մեծագույն ողորմությամբ մեզ արժանացրու քո փրկությանը, երկնային արքայությանը։
0: Երբ Տերն իր հավիտենական գթությամբ չափում է մարդու ժամանակը, ապա ստացվում է, որ նրա մեղանչումները մանկության և տհասության ընթացքում են եղել։ Աներևակայելիորեն շատ են անգիտության ու մանկության վնասները, որովհետև դրանց գումարվում է նաև ուրիշների միջոցով ստվարացած մեղքերի շարքը։ Խոսքը, որը կար սկզբում, մարդու հետ երկար, անհատնում ճանապարհ է անցել և անցնում է, սակայն չի կորցնում իր արդիականությունը։ Խոսքը մնում է խոսք իր անզիջում ճշմարտությամբ և մեղքը մնում է մեղք, որն անդարմանելի է, անանց ու անպատիվ։
1: Սուրբ գրային խոսքերը երբեք ու երբեք չեն հնանում։ Սուրբ գրային խոսքերը բոլոր ժամանակների համար հատուկ են։ Ուզում է անցնի 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի, միևնույն է, Սուրբ գրային խոսքերը կատարյալ են բոլոր ժամանակների համար, և ամբողջապես Սուրբ գիրքը նպաստում է, որպիսի մարդ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդը, ապրելով այս աշխարհում, այն աշխարհում, որ Աստված պարգևել է իրեն, ապրի հավատարմությամբ դեպի Տերը, և ապրի ու վայելի այն ամենը, ինչ որ Աստված իրապես պարգևել է մեզ, նվիրել է մեզ, այ երբ որ մենք կարողանանք հասկանանք և գիտակցել այս ամբողջը, որ աշխարը մեզ պարգև է Աստծո կողմից, և ապրում ենք ինչ որ մի ժամանակահատված, և գիտակցելով այդ ժամանակահատվածը օգտագործենք, կիրառենք ճիշտ նպատակների, իրապես մեր կյանքը շատ քաղցր կլինի, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ աշխարը դեռ այս 2000 տարիների ընթացքում է այդ պարզ ճշմարտությունը ընդունելու, ընկալելու ընդունակ չէ։ Հետևաբար մեզ մնում է կրկին ու կրկին Սաղմոսի խոսքերով խնդրել տիրոջ ողորմությունը, քանի որ մարդ ինչքան էլ որ ապրի գեր զարգացած ժամանակահատվածում, գիտական, տեխնոլոգիաներ եւ այլն եւ այլն, այս ամենը կարծես թե մարդու հոգեոր առաջընթացին չի նպաստում, այլ ավելի նպաստում է, որ մարդ գիտակցորեն հեռվանա մեր տիրոջից։
0: Քավլիցի Սաղմոսերգուն այնքան միամիտ չէ, որ դատ ու դատաստանի համար տիրոջից խնդրի ոչ թե արդարություն, այլ գթություն եւ ողորմություն։ Հնարավոր է արդյոք Տերը, արդար դատավորը, շրջանցի իր խոստումը, մեղմանա, դատը տեղափոխի ողորմության եւ գթության մակարդակ։
1: Իրապես մենք չգիտենք, մենք չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց մենք հույսով ենք, որ Տերը կողորմի մեզ։ Աստված մեր հայրն է, երբ մարդ կարողանա ընկալել, գիտակցել, որ Աստված իր հայրն է եւ ինքը հոր զավակը, իրապես այստեղ կտիրե միայն ու միայն սիրո մթնոլորտը, բայց երբեմն պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը չեն կարողանում ընկալել։ Աստվածաշունչը մի ամբողջականություն է, որը մարդուն, ինչպես որ փոքրիկ երեխային ի ծնե դաստիարակում են ծնողները մեծացնում եւ հասուն տարիք են հասցնում, այդպես եւ Աստվածաշունչը մեզ մեր մկրտության պահից դաստիարակում է հոգեոր գիտելիքներ, ճանապարհ հարթելով հասունացնում է հոգեոր գիտակցության մեջ։ Պատահական չի, որ Սաղմոսերգուն ասում է. «Տեր, իմ մանկության եւ տհասության մեղքերին համապատասխան մի դատիր, այլ ողորմությամբ, այսինքն ինչ որ մեղքեր գործել եմ ես, չգիտակցելով եմ գործել, տհասությամբ եմ գործել, մանկամտությամբ չակերտավոր իմաստով մանկամտությամբ եմ գործել, չեմ հասկացել ինչ եմ արել»։ Ուստի եւ հայր, խնդրում եմ, հայրաբար ողորմիր, չէ՞ որ մենք էլ մեր մարմնավոր ծնողների նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ գուցե պատանեկան, գուցե ավելի փոքր տարիքում ինչ-ինչ հարցերում նեղացնում ենք, բայց մեր ծնողները հո չեն նեղանում մեզանից, այլ մեծահոգաբար, հայրաբար, մայրաբար, սիրուց դրդված, ներողամտաբար են մոտենում մեզ, նույնը եւ մենք մեր երեխաների նկատմամբ։ Եթե փոքրիկի ամեն մի քայլին լրջորեն կարողանաս պատասխանել, սա արդեն ծնողական սեր չի։ Ուստի եւ մենք նույն մտածողությամբ խնդրում ենք մեր հոր մեծ ագույն ողորմությունը, բարեհոգությունը։
0: Վայելք է, վարձատրություն, եթե Տերը ողորմում եւ գթում է, բայց մարդը հանդգնաբար կարծես չարաշահում է տիրոջ մեծահոգությունը, մեղքի վարձքն ինչ ասես կարող է լինել, ձախողումներ, անհաջողություններ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, բնական ու արհեստական աղետներ, ավտովթար, պատերազմ։ Եվ նույնիսկ պատերազմ, որը թվում է մեզ հարկադրեցին, ոչինչ պատահական չէ կյանքում, եւ ամեն մեղք համապատասխան պատիժն ունի։
1: Անձամբ ես մեր ընտանիքում կորուստ ենք ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, բայց եկեք այսպես մտածենք, չենք կարող ենթադրել արդյոք, որ Աստծո մեր տիրոջ մեծագույն ողորմության արդյունքն էր, որ մեր մնացած բոլոր զինվոր հերոսները վերադարձան իրենց տները։ Արդյոք սա տիրոջ ողորմությունը չէր։ Ես կարծում եմ, տիրոջ ողորմության մեր, որ մնացյալը ողջ առողջ, գուցե ոմանք էլ վիրավորում ստանալով, բայց վերադարձան իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, իրենց ազգականներին, տիրոջ ողորմությամբ են վերադարձել։ Կյանքում ամեն ինչ-ինչ որ տեղի ունենում, վատ բան, ենթադրենք, վատ բան, դա բնականաբար մեղքի արդյունք է։ Սա այլ հարց է, անշուշտ մեր մեղքը մենք պիտի գիտակցենք, բայց նաև այս ամենի մեծ իմաստով չպիտի մոռանանք տիրոջ մեծագույն ողորմության մասին, չէ՞ որ ամեն գիշերից հետո հաջորդում է տիրոջ օրտնաբեր առավոտը։
0: Մեղքն արդեն իսկ գիտակից թե անգիտակից, կամա թե ակամա, մարդը գործում է իր մանկության ու տհասության շրջանում եւ ավելացնում է տարիքի առաջացմանը զուգահեռ եւ նորից ու նորից դիմում է ողորմացող ու գթացող, համբերող ու ներող տիրոջը։ Տես իմ նվաստացումն ու տարապանքը եւ թողություն արային բոլոր մեղքերին, տես թշնամիներս որքան բազմացան եւ անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին, պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ եւ թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա»։ իսկ տիրոջով փրկությունը մեկն է, որը քարոզում է Սուրբ Գիրքը. Խոստովանություն, աղոտք ու ապաշխարություն, այլապես դրախտի դարպասները երազանք կմնան։ Հիվանդին յուղովոցել է, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում, և նրանք ելան ու քարոզում էին, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս Առաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը. «Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Կարգ հիվանդած, այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է «Վերջին օծում»։
2: Վերջին օծում կամ կարգ հիվանդած արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել և օծել նրանց յուղով, և հիվանդներին, երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով և ձեռքը դնում էին, աղոթք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել, և այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով և պահեց միայն հիվանդաս կարգը, որ աղոթում էինք հիվանդների համար, հոգևորականները և եկեղեցում, և նաև այցելում են տանը, և հիվանդաց կարգ են կատարում։ Հիվանդաց կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ, և դա մնաց միայն հոգևորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։
0: Մարդիկ չգիտեն, երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան և մահանան, տանը, ճամփորդելիս, հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից թե թշնամու գնդակից, և որպեսի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։
2: Վերջին օծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որպեսզի դրանից խուսափենք, որովհետև չգիտենք մարդը երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց, այսինքն դրոշմում էին միայն սիրտը, ճակատը և թիկունքը, իսկ մնացած զգայարանները վերջին օծման արարողությունն է, որ մտավ մկրտության հետ, խառնվեց, և հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է։ Մնում է արդեն հիվանդաս կարգը, որ մենք այցելում ենք հիվանդներին, և ծանր, և թեթև հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի, և կատարում ենք բժշկության աղոթքներ։ Իհարկե, աղոթքը անբաժանելի է, այդ նույն աղոթքը նաև որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառության մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա կարգ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք, բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում, և մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը օծելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք օծում սիրտի

0: որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար, բայց Քրիստոս ինքը դրա կարիքը չուներ իհարկե։ Ինքը մտավ Հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովհանես Մկրտչի մտնում էին գետը եւ թողում իրենց մեղքերը, նամակրեց այդ մեղքերը, իր վրա վերցրեց այդ ամենը եւ նաեւ գետը մաքրեց ինքը, ջուրը մաքրեց, դարձրեց այն մեզ համար սրբվելու, մաքրվելու մի միջոց։ Սա է խորհուրդը, որ Քրիստոս լինելով անմեղ մտա, որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այդ ճանապարհով գնալ, բայց ինքը հակառակը արեց։ Ինքը մտա, որպեսզի ջուրը մաքրի եւ մարդկաց մեղքերը վերցնի։
1: Ասվում է, որ առանց մկրտության փրկություն չկա։ Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով։ Հանգամանքներն են այդպես դասավորվում, կամ պատմաքաղաքական ու աշխարհակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որն ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։
0: Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործերը անքննելի են։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր։ Կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ, բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, եւ չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին, Աստված պիտի նայի մարդու գործերին եւ հոգու արժանիքներին։
1: Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգը չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։
0: Միայն հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում եւ թաղման կարգ կամ երեզմանի օրհնություն չենք կարող կատարել, որովհետեւ մարդը մկրտված չի եւ սա մեր կանոնագիրքն է, այսպես թելադրում մեզ եւ այդպես մենք կատարում ենք։ Մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ եւ երեզմանը չի օրհնվում վերջում։
1: Մեր եկեղեցին վերջին օծման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի։
0: Մեր փոքրիկ Մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, Մայր Մաշտոցի մեջ է քահանայաթաղը կոչվում, պատարակ է մատուցում։ Ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է եւ օծվում է քահանայի ճակատը եւ աջ ձեռքը, որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջուն են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից։ Եվ այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են երեպի հուղարկավորություն, տանում են եւ թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում, հատուկ կարգ է։ Մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացումների կարգից, մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով, որովհետեւ ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ եւ հողը լցնելու կարգ կա հատուկ, որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այդ հողը։
1: Մկրտություն, դրոշ, կարգ հիվանդած կամ վերջին օծում տեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև տիրոջը որդ է գրվելու, տիրոջով ապրելու եւ տիրոջ փրկական ծերագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։
0: Երբ որ մարդ ծնվում է, ոչ մեկը չի հարցնում իրեն. ուզում ես ծնվես, թե չես ուզում։ Նույնն էլ հոգևոր ծնունդն է։ Երբ որ պիտի երեխային մկրտենք, առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա հոգու փրկության համար։ Եվ ինչպես ծնողները սնում, մեծացնում են երեխային նյութական մարմինը, այնպես էլ պիտի սնեն հոգևոր մարմինը։ Ուստի մկրտությունը հենց այդ հոգևոր սնունդը տալու առաջին նախապայմանն է։ Պետք է մկրտել երեխային հենց ծնված առաջ օրերի 40-ի ժամանակ, 8 օրեկանում, ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը լինի բալիկի վրա եւ նա մեծանա այդ շնորհքներով եւ օրհնությամբ։ Ինչպես հին ժամանակներում էլ տանում էին հենց առաջի օրերին ընծայում տաճարին, որպեսզի Աստված իր օրհնությունը բերի այդ զավակին, որպեսզի նա մեծանա Աստծո շնորհքների տակ։ Ուստի մեր ցանկությունն է, որ մեր հայ երեխաները հենց այդ շնորհքների տակ մեծանան եւ ծնողները չթողնեն վաղվան, որովհետև վաղը չգիտենք ինչ պիտի լինի։ Դրա համար օր առաջ պետք է մկրտել երեխային, պետք է այդ օրհնությունը խնդրել Աստծուց եւ վստահ լինելով, որ երեխան պիտի մեծանա այդ օրհնության տակ, բայց առանց ծնողների մկրտության պետք չի, որ երեխան մկրտի, որովհետև առաջինը ծնողը պիտի ինքը իր հոգու մասին մտածի, այնուհետև երեխայի հոգու։

0: Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու եւ Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարագին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։
1: Սարկավակը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է, եւ սարկավակության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից։ Երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավակների։ Նրանք անցին քեին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով եւ ընտրվեցին։ Եվ նրանց ընտրության նպատակներ, որպիսի նրանք սպասավորեին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային, եւ ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սպասարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության, Քրիստոսի մարմնի եւ արյան վրա, եւ առաջի դարում հաղորդությունը եւ սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաեւ հաց եւ գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավակները, որպեսզի որևէ խտրականության դրսևորում չլինի եւ բոլորին հասնի սիրո ճաշը եւ Քրիստոսի կենարար մարմինը եւ արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ սարկավակական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որպեսզի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը եւ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։
0: Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընտրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից եւ եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օգնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ Գորցք առաքելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ինտրությունը եւ ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որպեսզի Սուրբ Սեղանին սպասարկեն եւ հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը։ Նրանց պարտականություններ նպաստ հավաքելը եւ այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիներին, որբերին, հալածյալներին եւ նրանց կարիքները հոգալը։
1: 12 առաքյալները ասում են, մեզ պատշաճ չէ, որպեսզի մենք հիմա զբաղվենք սպասավորելով, որովհետև մենք պիտի վարթապետենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին, եւ նրանք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու եւ քարոզելու, վարթապետելու առաքելությունների մի մասը ի մասնավորի սպասավորելը հանձնեցին սարկավակներին։ Քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վարթապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին, որոնք 7 սարկավակներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սպասավորելու առաքելությունը, բնականաբար չեն սահմանափակել սարկավակներին քարոզելու։ Եվ բնականաբար, երբ առաքյալները հանձնեցին սարկավակներին սպասավորելու առաքելությունը, նրանց չսահմանափակեցին։ Եվ մենք գիտենք, որ 7 սարկավակներից նույն Փիլիպոսը եւս քարոզել է քրիստոնեությունը, ինչի մասին վկայված է Գործք առաքելոցում, եւ այն անձը, ում որ նա քարոզել է, գնացել եւ իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սարկավակների միջոցով եւս քրիստոնեությունը տարածվել է, եւ սարկավակները այն ժամանակ եւս քարոզել են եւ ներկայումս եւս քարոզում են։ Այնուամենայնիվ, իբրև սարկավակ եւս, ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սպասավորելը, սպասավորելու Սուրբ Սեղանին եւ բնականաբար սպասավորելը մարդկանց, լինի դա ծիսական առողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։
0: Նոր կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա, հելլենական հրեա Անդրանիկ ՎԿ Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Նախնական եկեղեցին Պետրոս առաքյալի առաջնորդությամբ Ստեփանոսին կարգեց եկեղեցու սեղանի սպասավոր, սարկավագ։ Սուրբ Հոգու զորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հրեաների դրդմամբ արժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի, քահանաների ու օրենսգետների զայրույթին եւ հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը։ Ստեփանոս նախավկան կնքել է մահկանացուն Աստծուց թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։
1: 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր, եւ սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սպասավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր հավատացյալներին, բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաև քարոզել են Քրիստոսին, այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում Գործքառաքելոցում, եւ նրանցից մեկը Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավկա, քարոզում է Քրիստոսին ծմա, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում եւ սպանվում է, եւ այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի Արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի։ Քրիստոսին քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ։
0: Սարկավագի պաշտոնը ժամանակի ընթացքում սահմանափակվել է եկեղեցու մեջ։ Մաշտոց Ծիսամատյանում սարկավագի ձեռնադրության համար գոյություն ունի հատուկ արարողություն, որը կատարվում է Սուրբ Պատարագի արարողության զուգընթաց բեմի վրա։ Մինչև ձեռնադրությունը սարկավագը պետք է կրթություն ստանա։
1: Յուրաքանչյուր հոգևորականի, որին դուք տեսնում եք, որը որ գրում է սքեմ, նա պարտադիր կերպով պետք է ավարտած լինի ճեմարանը, այսինքն նա պետք է ունենա համապատասխան կրթություն, համապատասխան գիտելիքների բազա, եւ մեծամասամբ իշնորիվ ներկայիս կաթողիկոսի նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին III-ի, այսօր կարծում եմ որևէ անկիրթ համապատասխան կրթությունը ամբողջությամբ չստացած անձ չի կարող ավարտել ճեմարանը, եւ հետեւաբար չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթությունն ուսանողը ստացել է եւ հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են, եւ միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն, որևէ սարկավակ, որևէ հոգևորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո եւ ճեմարանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթորում կամ թեմերում եկեղեցիներում։
0: Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են Տեր Հայր։ Իր ծառայության մեջ բացի Սուրբ Սեղանը սպասավորելու պարտականությունից, սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։
1: Իրավի սարկավագը կարևոր է եկեղեցու անդաստանում, եւ սարկավագի գործունեությունը, կարծում եմ, ուժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ եկեղեցում կլինի կամ դրսում որևէ տեղ մարդիկ մոտենում են մեզ եւ դիմում հետեւյալ կերպ. Տեր Հայր ջան կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը եւ քահանան տարբեր են իրարից եւ բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև ոչալ հոգեվորական արդեն, իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարակը, բուն մկրտությունը եւ այլ մնացած ծեսերը, այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սակայն խորհրդակատար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օգնական, ով շատ հաճախ մարդկանց բերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում եւ անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի եւ սարկավակի միջեւ, եւ յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին, դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։
0: Ցանկության դեպքում իհարկե սարկավագը կարող է ստանալ քահանայական օծում եւ քահանայել հայ առաքելական եկեղեցում։

Գևորգյան ճեմարանը հոգևոր մշակութային կյանքի անընդհատությունն ապահովող միակ ու անփոխարինելի կրթական դարբնոցն էր գրեթե մեկդար։ Այն իր հսկայական ազդեցությունն էր թողնում նաև հայ գրականության ընթացքի վրա։ Ճեմարանավարդ հայ դասականների ցանկը բավական մեծ է։ Այդ ցանկում բացառիկ տեղ ունի Աքսել Բակունսը։ Բնիկ Գորիսցի Թևոսյան բազմանդամ ընտանիքի ավակ որդու ավազանի անունը Ալեքսանդր էր։ Սանտրին, ինչպես քնքշաբար կոչում էին նրան ընտանիքում, առանձնապես կապված էր մորական պապի Հարություն Խուրշուդյանի հետ։ Պապը ոչ միայն թոռան նկարագրի ձևավորման վրա է մեծ ազդեցություն թողել, այլև ամեն կերպ քաջալերել է նրա ստեղծագործական նախասիրությունները։ Ալեքսանդրը նախ գերազանցությամբ ավարտում է Գորիսի հնգամյա ծխական դպրոցը։ Ծայրահեղ չքավոր ընտանիքի զավակը կրթությունը շարունակելու մեծ ցանկություն ուներ, բայց ճեմարանի մասին երազել անգամ չէր կարող։ Օգնության է գալիս ճեմարանի ավարտական լսարանի ուսանող Բակունցի ազգական Երեմիա Բակունցը։ Նրա նախաձեռնությամբ Գորիսի 152 երևելի բնակիչների ստորագրությամբ խնդրագիր նամակ է ուղարկվում Սուրբ Էջմիածին, Մաթևոս II ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Մեր համակաղաքացի Ստեփան Թևոսյանը, ծանրաբեռն լինելով բազմանդամ ընտանիքով, անզոր է և չունի որևէ նյութական միջոց յուր որդոց կրթության մասին հոգալու։ Նրա որդիներից Ալեքսանդր Թևոսյանը մինչ օրս ուսանել է տեղվույս ծխական դպրոցում ձրիաբար և ամենագովելի ու առանձնահատուկ ընդունակությամբ ավարտել է հիշյալ դպրոցը։ Արդ որդիական վստահությամբ դիմելով ձեր ետվեհապառությանը, խոնարհաբար խնդրում ենք ձեր հայրական խնամքը վայելող Գևորգյան ճեմարանի գիշերոթի 20-երի շարքում ընդունելու հիշյալ աշակերտին։ Այլև հիշելու է, որ ամբողջ Տաթևի լայնատարած վիճակից միայն մի ուսանող ունի ճեմարանը, որը շուտով ավարտելու է։ Խնդրագիրը հարգվում է և 1910 թվականին Ալեքսանդր Թևոսյանը դառնում է Գևորգյան ճեմարանի ուսանող։ Շատ ժամանակ չի պահանջվում, որ Ալեքսանդրը իր տաղանդի, աշխատասիրության և նկարագրի շնորհիվ դառնա ուսուցիչների և դասընկերների սիրելին։ Նրանցից մեկի հուշերում իմանում ենք, որ պատմելու բացառիկ ձիրքի համար դասընկերները նրան Ալեք Դայի անունով են կնքում։ Ճեմարանական տարիներին Կոմիտասի, Հովանես Հովանիսյանի, Եղիշե Թադևոսյանի, Մանուկ Աբեղյանի ու Հրաչի Աճարյանի հետ շփումը ձևավորում է Բակունցի ինչպես գեղագիտական հայացքներն ու աշխարհընկալումը, այնպես էլ գրական նախասիրությունները։ Գևորգյան ճեմարանն էր այն միջավայրը, որտեղ ծնվում էր Աքսել Բակունց մեծ արձակագիրը։ 1916 թվականին ճեմարանի լսարանական բաժինն ավարտելուց հետո դիմում է գրում տեսչությանը ուսումը լսարանական բաժնում շարունակելու խնդրանքով։ Խնդրանքը բավարարվում է։ Մի քանի ամիս անց ճեմարանական ընկերների հետ անդամագրվում է հայկական կամավորական գնդերից մեկին ու մեկնում ռազմաճակատ։ Մասնակցում է Էրզրումի, Սարիղամիշի, Սելիմի ու Արդահանի համար մղվող մարտերին։ 1918 թվականի ապրիլին գալիս է Էջմիածին և ստանում ճեմարանի ավարտական վկայականը։ Մեկ ամիս անց դարձյալ քաջաբար կռվում էր հայրենյանց պաշտպանների շարքում, այս անգամ Սարդարապատի ճակատամարտում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո մի կարճ շրջան աշխատում է խորհրդարանում որպես արձանագրող քարտուղար։ Առաջին գրական փորձերն անող երիտասարդի համար այս աշխատանքն առանձնապես հրապուրիչ չէր։ Երազում էր ուսումը շարունակել Մոսկվայում, երազանքը սրտում հասնում է Թիֆլիս, բայց ճանապարհը շարունակելու միջոցներ չուներ։ Ընդունվում է տեղի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, միաժամանակ դասավանդում է հայ որբերի գիմնազիայում։ Ապրում է չափազանց համեստ կյանքով, այդուհանդերձ կարողանում է գումար խնայել և սովորել Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտում։ 3 տարի հետո վերադառնում է հայրենիք և ի վերջո հաստատվում ծննդավայր Գորիսում։ Կարծես թե ապագա մեծ գրողի կյանքը սկսում է ընթանալ բնական հունով, հենց այդ շրջանում է ամուսնանում Վարվարա Չիվիջյանի հետ։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո դարձյալ գրիչը ձեռքն է առնում։ Սկսում է հրատարակել ինչպես գեղարվեստական գործեր, այնպես էլ հոդվածներ ու ակնարկներ։
Նրա հեղինակած մի քանի գործեր դրվատանքի են արժանանում հանրապետական մամուլում։ Սակայն փայլակթերթում Գորիսի քաղգործկումի նախագահի մասին տպագրած մի ֆելիտոնի համար զրփակալվում եւ աքսորվում է Սիսիանի շրջանի Լոր գյուղ դպրոցում ուսուցչություն անելու։ Գյուղի դպրոցի աշակերտներից մեկն էլ Հմայակ Սահակի Գրիգորյանն էր, ապագա նշանավոր բանաստեղծ Համո Սահյանը։ 1930 թվականից սկսում է համագործակցել նորաստեղծ Հայ Ֆիլմ ստուդիայի հետ եւ մի քանի կինոնկարի սցենար է գրում։ Դրանցից մեկը Զանգեզուրը ճակատագրական է դառնում գրողի համար։ Բակունցը հրաժարվում է զանգեզուրցիների ազատագրական մարտերը ներկայացնել որպես դասակարգային պայքար, որպես հայ գյուղացիության պայքար դաշնակցական խմբապետերի եւ հատկապես Գարեգին Նժդեհի դեմ։ Ֆիլմի սցենարը վերջնական տեսքի բերելու համար 1936 թվականի օգոստոսին մեկնում է Մոսկվա։ Գրաքննիչների հետ բնականաբար համաձայնության չի գալիս։ Գրողը զգում է, որ օղակը գնալով սեղմվում է իր շուրջը։ Գաղտնի վերադառնում է Հայաստան, Դիլիջանում հանդիպում կնոջը և հասկացնում, որ իրենց բաժանում նախուսափելի է։ Մեկ օր անց ձերբակալվում է։ Բակունցին մեղադրում էին լրտեսության, դավաճանության, ազգայնականության, ահաբեկչության նախապատրաստման և այլ մեղքերի մեջ։ Իրականում Աքսել Բակունցն իշխանության համար անբարեհույս էր կամավորական շարժմանը, Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակցելու, դաշնակցական իշխանության պարլամենտում աշխատելու և հոգևոր ճեմարանում 7 տարի ուսանելու պատճառով։ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարից զատ մեղադրանքի առիթ էր նաև հայրենիքը կորցրած Սասունցի գաղթականների մասին պատմող Ծիրանի փոխպատմվածքը։ Կար մեղադրանքի մեկ այլ առիթ ևս։ Դեռևս 20-ականներին բարձրաստիճան բոլշևիկ ազգականի խնդրանքով նախագահել էր կեղծ դաշնակցականների ժողովը, որը հայտարարել էր ինքնալուծարման մասին։ Խորհրդային սահմանադրությամբ երկիրը բազմակուսակցական էր, բայց կոմունիստներից բացի մնացածները իրենք պիտի հրաժարվեին գոյություն ունենալ։ Բանտում ամիսներ շարունակ Բակունցին դաժանագույն կտանքների են ենթարկում։ 1937 թվականի հուլիսի 7-ին Ստալինյան ռեժիմի արդարադատության տխրահռչակ տրոյկան հայ արձակագրին դատապարտում է գնդակահարության։ Հաջորդ օրը դատավճիռնի կատար է ածվում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հանճարեղ գրողին գնդակահարել է անձամբ ներքին գործերի ժողկոմ Խաչիկ Մուխսուդին։

Բակունցի կյանքն ընդհատվում է ստեղծագործական ամենածաղկուն շրջանում։ Մթնաձոր, Սև Սելերի սերմնացանը, Անձրևը պատմվածքների ժողովածուների, Հովնաթան Մարչ, Գյորես Վեպերի հեղինակը ուներ նաև անավարտ գործեր։ Թեև կնոջ Վարվարայի վկայությամբ դրանք առևանգվել ու ոչնչացրել էին չեկիստները։ Գրողի գնդակահարությունից հետո ձերբակալվում է նաև Վարվարա Բակունցը և 7 տարի անցկացնում Աքսորավայրում։ Հայ մեծանուն գրողի մարդկային, քաղաքացիական կերպարի ու նկարագրի, մտավորականի և արվեստագետի ձևավորման գործում նշանակալի է եղել ուսումնառությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հայոց լեզվի, գրականության և պատմության հիմնավոր գիտելիքների անբարման, համաշխարհային գրականության և փիլիսոփայության լրջագույն ընթերցումների, հայրենիքի ճակատագիրը սեփական գոյության հետ ըստ ամենայնի համադրելու տարիներ էին դրանք։ Ճեմարանում Բակունցի 7-ամյա կրթության մասին գրում է Վաղամերիկ գրականագետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Ժամանակակիցները պատմում էին, որ Աքսելը սիրում էր միայնակ կամ ընկերական շրջապատում երգել Կոմիտասից սովորած երգերը, հետո մեկուսանալ որևէ մատուռում և տրվել մտորումների ու ինքնամոռաց ներհայեցումների։

0: Բարի երեկ, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Սրբազան։
0: Հիսուս իր աշակերտների եւ մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտխով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց, և սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունես նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում Տեր Հիսուս երեք առակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի և գործված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզի բացատրե, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին և ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ։ Հետևաբար հոստը Տեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր և ունգընթիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգընթիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոթ, սրիգա մեկը, և որ ապաշխարը հավատացյալ լա եկեցի էր, դա միշտ կասկածով գնա, ինտե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չէր աստվեր, ինչպես որ արևը և աղբը թեմ-հանդիման կան և միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կբերե։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելլեն այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր եւ Հիսուս որ հանդիպին մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզի վատ բաներ կուքա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հերու մնանք անոնցում են։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ գմոդեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավորը Սուրբ կլլա, Սուրբ ու մեղավոր կլլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքուրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրար ու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում, գսեմ, որ ինչու թերցակդ ես սիրում, որովհետև երբ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին գարնե, նոր չափ գարնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափս վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսա, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի եւ այս արագ կպատմի։
0: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
1: Հարգավ հոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավորյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջը որդ մգար, այլևս կողջեր իր գտնված տեղն, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեքը չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրավես մեր ցեղքնվող մեծ արժեքը արդեն փակ տանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի կհրե մեր գտնված տեղին, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր եւ հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդանելի գտվեր, եւ ինքը գերթա երթալ գուզեր, բայց թանկ ծերնարդներ են մեծ քաղաքներ երթալ եւ հունդե ապրիլ, եւ ուրեմն իր հոր քնացել սա, որ հայրը լսավ, քանի որ երբ ուրնոթում մերնես, ժարանքիտ կեսի իմյունը սպիտոլ է, ես սպասել չեմ ուսեր, թուն ինձ համար հիմա մերած ես արդեն, դուր ինձ է իմ ժարանքի սպասել պաշինը, եւ հայրը գուտա տարորնակ երկով այդ պաշինը, բայց հոստը որդին գրծեր, որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի եւ այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուսե օգտագործել, ավելի շիտակ վատնել գուսե եւ մեխնալ երբեմն այսպես շատ սուղի գնստի մեզ, այսինքն կպահանչի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի եւ առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճելի կթվի, մեղքը միշտ քաշուղական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
0: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
1: Հոստը որդու մեղքը հարգավ թե վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը եւ ինքը չարժեվորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, եւ ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդինալ ուներ, մեծ որդինալ տեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին տեսած էր, ինքնալ ուզեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության և ետ կեցավ և իր խորքովը մնաց։ Իսկ ոստե անարակ որդին չգրծավ հաշվի արներ և ոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
0: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
1: Հոստե իրավես դարօրինակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չի նման էր, այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա և ասե, որ և որդում մերնիս արդեն ժարանքդ կեսը իմինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ են, որ որդում իմ աչքիս մեջ մեռած է սսե, և այդ հայրը ինչ պիտոն է, որ ապտակ մը գզարն է, հետո գսե ինձ հետ շահեց էր, քնաթում շահե, և չի դար այդ դրան, որ որդը մեծ արհամարհանք կա հոստե, գրծեր որդի կողմ է իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր գուզե, որ թուն ինձ համար մեռած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնկարագրե իդեալացած հայրը, որ կներգայացնի աստված երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարհի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց աստված կնե, այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգս է քեզի ժամանակ, արգս է քեզի կյանք, արգ քեզի առողջություն, արգ քեզի միտք, արգ քեզի տաղանդ, բաժնվիլ գուզես ինձ մե, քնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ բաժնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստեղծեցին, ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս և միշտ պիտի ուզեմ անիկա, և երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստ եմ, բայց այս կյանքը քո գտա, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա, ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փակեր մի տեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը ճուզեց, որ անպաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք հայրը այդ արհամարհանքը կընդունի և նույնիսկ կօգնի է, և աստվածալ այդպես կնե, ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկ այն է, որ սե դագավի մենք թշնամիներ էինք, բայց աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք աստուծուն, աստված միշտ հայրն է մեր, հոստե դեր Հիսուս հստակ կերպով սե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմէ, վերաթարցը կպատմէ, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներում մեջ բոլորովին գործանվեր, ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կստիրե մեղավորներուն և մեծավես կհարկե մեր ազատությունը, և գուսե, որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք, և արժեք հասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
0: Սրբազան, որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
1: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է, բոլոր մեղավորները մեղքեն հաճույք կարնեն, մենք բոլորս մեղքեն հաճույք կարնենք, բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահ մը գուքա բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ գտնե, շատ խորաբես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարաբե կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդա, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար, կամ առանց ճաշի պիտի տարաբեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը։ Եվ այդ պահանչը, այդ սովը բաճար գտարնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին նմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց և պաղտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ պաղտադությունը պետք է ունենք, եթե կուզենք մեղկեն ցերպազատվիր և Աստուծով ասել, պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղկե ինձ է, այսին հովը պրնելու գնման է, ինչ մնաց երեկվան հաջույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա, այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության գտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո գտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե գսե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
0: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
1: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ, Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն երբ որ անարակ որդին տուն վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ գործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են, իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակա է, ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ տասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես կլար, ավելի լավ կլա, այդպես կլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալ լա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համարալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար եւ որ կվերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց կտա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործունեցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ, և չգոր անոր արժեքը, օրինակ կա կեղեցիկ, ուրեմն կարուզիչը իր կրպանեն $20 կհանե, կսե ով գուզե այս $20-ը, փոլորը ուրդ ցերկը բարձրացնե, հետո այդ $20-ը գճզմե իր ցերկին մեջ, հիմա գսե ով գուզե, ամեն մարդ նորեն ցերկը բարձրացնե, հետո քեդին գնեդե, կսկսի գողերու վրա գալուտե, հետո ցերկը գարնե, ով գուզե գսե, նորեն ամեն մարդ ցերկը բարձրացնե, հա գսե, ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են, քեդին իինալով, ալդոտնելով անոր արժեքը չգործվիր, պարզապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի, մարդու հոգին ալ այդպես է, ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է, առաջինը մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք, այդ առաջինն է, հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերադառնա, Աստուծո ասված գսա, որ թուն իմ զավակս ես, բայց մեղավոր ես, աղտոտ ես, աղտոտվել ես, վատվարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց է, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերապոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է պերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անուր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարջություն կատարենք։ Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավելի ինչ ուրած է, ինչ չէ ուրած, այսով կսպաղենք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան։ Իսկ Աստուծո համար չկա, Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մերնինք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ Աստված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արդյունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է, մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մորնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, Աստված ասում է, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ավերջ չէ ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ անգե, հետևաբար Աստծո համար անկարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ որ մեղ կքորսենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավոր ենք, ան պիտի ները, ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու գործդ է, քու գործդ այդ է, այսինքն Աստծո գործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան գնորոք է, Աստծո գործն է, կարևոր մենք նորոգվի գուզենք, թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք, թե ոչ, մենք Աստծո գովը երթալ գուզենք, թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չէր դար, հայրը յետևեն չէր դար, թեև Հիսուս ուրիշ արակներով ցույց տվա, որ օրինակ գործված ոչխարի արակով, հովիվը գտողը 99 ոչխարը և գերթա մեկ գործվածին ետևեն և գպնդրա անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջ ալ, այդ պնդրդուկն ալ իր սահմաններ ունի, զորորնակ մեզ թիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե կեզի, կեզի համար իչավ երգինքեն, և իր մահվան կինով կու պրգությունը տշահեցավ, հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվիս, կեզ համար այսկան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստուծո հետ այսկան կհետաքրքրվիս, կու հոգի պրգությանը համար, կու հավիտենական կյանքիդ համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, թերևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք բարարդ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
1: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու բանում, զորնակ քահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին, և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար, նույն քաղափարը մենք կտեսնենք հայտնության քիրքին, և որ մարդիկ հարություն արածեն և Աստուծո քահի առջև կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ, և իրենց սերքը արմավենի ճյուղեր կան, և այդ ջերմակը իրենց արդար գործերն են, ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը կհագվեցնե, այսինքն երբ որ մեղավորը կվերադառնա դուն, Աստծո կվերադառնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկելիք արդարություն կհագնեցնե անոր, Այդ արդարությունը, նայեցեք, այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ բան ուրավ շահելու համար այդ հագուստը, ճիշտ հագարակը, ամեն ինչ ուրավ, որ պատիժին արժանանար, բայց քանի որ վերադարձավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հագցուց, որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեր ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհք արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզ կդրվի որպես նվեր, իսկ մադանին իշխանության նշան է, մադանին գրնային գրել իշխանավորները և նաև մադանին վրանալ կգտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքն էր, ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի դալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծես թե ոչինչ չի եղած, ոտքերուն գոշիկներ, որովհետև ոտքերը հարգավ թե այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալևը, չէ, եթե գոշիկներ չլար, մենք չէին կրնար քալել, կամ երկար չէին կրնար քալել, Աստծո ճամփաներուն քալելու համար մենք գոշիկներով պետք ունենք, Աստուծո մեզի տալիք կարողության պետք ունենք, բոլոր հավատացյալները կսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է, անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին, ուրեմն այդ պահպանությունը Աստուծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա, Աստծո մեզ տված շնորհքներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
0: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
1: Այս արագը շատ կարճ է, Տեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե և մի քանի դողերով կպատմե մեզը, չենք դեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար արդյոք, Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավ թե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապանգերով մենք մտածենք, հարգավ թե հայրը պիտի նստեր, այդ բոլորը հետ պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞, ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր թե ուր սխալ ռավ, ինչու սխալ ռավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիման իր նոր թիրքը ինչ է ակարագին մեջ, այդ բոլորը պիտի խոսին, բայց այդ պահը գա, որ որոշ բաներ մեկ պետք չէ միտքով և դրամապանությամբ թատե, բաներ կան, որ մարդուն մեջ են պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ցույց տա հոն, և մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ցույց չդար, ինչ որ հայրը ցույց կտա, հայրը խոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե, արդարության ըսկացումին, պատիժի ըսկացումին, վրեժ խնդրության ըսկացումին, պատիվի ըսկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե, նույնը պետք է եղբայրը ըներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին է որ լսեր, որ իր եղբայրը վերադարձած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնձար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի, ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ գրոնավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և կթարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
0: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
1: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մը գներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ըրած սխալը կներ։ Ինչ է այդ սխալը, միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեն շատ ավերի պաներ կսպասեն։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ կեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը կսե, որ կուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցի կեզմ է, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հորմը ապրիս արնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն պերած էր, ուրեմն ինքը գուզեր անոր ավելի պատիժը արնել, հոր աչքին ավելի շատ մտներ, եթե հայրը մեկ գուզեր, ինքը գուզեր երկու ըներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ըստուրգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը և չէ գրցած ուրախանալ այդ կալվածին մեջ, այսինքն Հիսուս գսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստուծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստուծո հետ ըլլալու, որովհետև չեք օգտագործել նաև Աստուծո ձեզ տված բաներուն հոն, ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգեքներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստանը կա այդպես, ժուպտիրը մեղքը գսեմ արդեն, խնդալը մեր մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդացել է, գրնակ երևակա է, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ վիտովը, բայց այսպես է, գրոնքներու պատմությունը մեզի ցույց կտա, որ Աստուծոքովը մնացող մարդիկներ ալ չեն վայել էր Աստուծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտի, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ երևակայան, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարձեր, որ հայրը չսիրեր, եթե հոնդեն ուլմը արներ և ընկերներու հետ խրահճանքներ, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ, հետևաբար Աստված գուզե, որ մենք ուրախանանք, այս աշխարհ և բոլոր քեզկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստուծո համար ամեն ինչ լավ է և օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հրակյալը գսե, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերին պիտի չդառնամ, այս սկզբունքով մենք Աստուծմով կրնանք նաև կյանքը վայելել և Աստված ճիշտ անիկա գուզե, բայց քանի որ մենք շատ Աստուծո աչքին մեջ մտնել գուզենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները թադաբարդելու համար օգտագործելու և այս վնասակարը։
2: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժող գոյություն ունի։
1: Հարգավ թե մենք չենք իդար, թե դժողքի ինչ է նախ և առաջ, ինչ է այդ դժողքի միտքը և գաղափարը։ Գրգին, գրոնքները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճարի և առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատժեր, պարզապես պատժելու սիրույն, այս արագին մեջ անրակ որդին չպատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլո ունեցածը գործուն ցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավելի ցած մագարտակներ, այդ դժողք չէ։ Հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժողքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք դժողքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն և այլն, մենք կտեսնենք, որ ան որ դժողք երթա ինքը կուսե և նաև ինքը հոստեղից կբերե իր դժողքը մյուս կողմ և ինքը հոն է, որովհետև ինքը կուսե, որքան ադեմ որ ինքը գուզե, հոմ պիտի մնա, Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժողքի մասին մենք կխոսենք, բայց դժողքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն կերտան եւ Աստված հոնդը մարդուց կչարչարի, կչարչուրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, բոլոր հրակայականը գծե, մարդ ինչ որ գծանե, այդ պիտի հնցե։

0: Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված թշողքին գարդոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե թշող չլար, այնատեն Աստծո սեր գադարել ապես չեր հայտնվեր, որովհետև եթե թշող չգա, այնատեն ասել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվի մեր իրացներու հետ, ինչ որ ալենք, գնենք մենք, բայց երբ որ Աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներով կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, գուցե որ մենք հասունանք ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուցե որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մաթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք հարսանեկան խնջույքի մասին առակը, որ Քրիստոս պատմեց իր կյանքի վերջին շրջանում Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս շարունակում էր ուսուցանել փարիսեցիներին, օրենսգետներին ու քահանայապետերին և նրանց հետևյալ առակն է պատմում. Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, և կանչելով իր ծառաներին նրանց ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչեն հարսանիքի։ Եվ երբ ծառաները գնացին, հրավիրվածները բոլորն էլ հրաժարվեցին և մերժեցին մասնակցել հարսանիքին։ Այս իմանալով թագավորը երկրորդ անգամ այլ ծառաների ուղարկում և ասում է, որ բոլոր հրավիրվածներին տեղյակ պահեք, որ ամեն բան պատրաստ է, հարսանեկան խնջույքը պատրաստ է, մորթված են բոլոր անասունները, սեղանը պատրաստ է և ձեզ ենք սպասում։ Սակայն, ինչպես ավետարանիչն է նշում Քրիստոսի խոսքերով, ոչ մի բանի տեղ չդրեցին այս հրավերը, հրավիրվածները, որ նախապես կանչվել էին, և ամեն մեկը իր գործին գնաց, մեկը գնաց իր ագարակ, մյուսը գնաց իր առևտրին, և ոմանք էլ նույնիսկ անպատվեցին այս ծառաներին ու սպանեցին։ Եվ երբ այս իմացավ, արքան չափազանց նեղ սրտեց, բարկացավ, և ինչպես Քրիստոս է ասում, իր զորքերին ուղարկեց, և զորքերն էլ գնացին իր ծառաներին, սպանողներին բնաջնջեցին ու այրեցին նրանց քաղաքը։ Եվ վերադառնալով, արքան իր ծառաներին ասում է, որ դուրս եկեք քաղաքի հրապարակներում, փողոցներում, ում որ տեսնեք, կանչեք, որպեսզի գան և մասնակցեն հարսանեկան այս խնջույքին, որովհետև հրավիրվածները արժանի չգտնվեցին։ Եվ ծառաները դուրս գալով քաղաքի հրապարակներում և ճանապարհների վրա գտան բոլոր լքված հասարակությունից քշված մարդկանց, հիվանդ, մեղքերի մեջ, բորոտների, տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ընդունված չէին հասարակության մեջ, և բոլորին կանչեցին և լցրեցին հարսանեկան դահլիճը։ Քրիստոս այս առակը ոչ միայն հրեա ժողովրդի համար պատմեց, ցույց տալով, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ լինելով հանդերձ մերժեց Աստուծո որդուն, այլ նաև հենց փարիսեցիների, օրենսգետների ու քահանայապետերի համար, որովհետև սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ հրեա հասարակության մեջ իրենք առավելություն ունեն, իրենք ճանաչում են Աստուծուն, գիտեն օրենքները և խրախ ճանկին, տիրոջ մեծ ուրախությանը, որ պիտի Մեսիայի գալուստով լիներ, իրենք են մասնակցելու։ Սակայն Քրիստոս հստակ ցույց է տալիս, որ դուք, որ ժամանակին հրավիրված էիք, այսօր պիտի մերժեք, չհասկանալով պիտի մերժեք, և ձեր փոխարեն երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն շատ մեղավորներ, շատ մաքսավորներ, շատ հիվանդներ, բորոտներ, հասարակության կողմից քշված զանազան անձինք։ Այս առակը, սակայն, մեզ բացի հրեական միջավայրում եղած խնդիրները վերհանելուց, այսօրվա համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի փոխանցելու։ Առաջին հերթին մենք առակից տեսնում ենք, որ երկնքի արքայությունը ուրախության վայր է։ Մենք առակից տեսնում ենք, որ Աստուծո ներկայությունը վայելելը մարդուն ուրախություն է պատճառում։ Նայեցեք, այսօր շատ-շատերը քրիստոնեության մասին մտածելիս առաջին հերթին իրենց մոտ այն կարծիքն է առաջանում, որ տխուր մարդիկ են սրանք, առանձնացած, փակված։ Եվ այս կարծիքը նոր չի,

Հուլիանոս ուրացող կայսրը մեզանից 1500 և ավել տարիներ առաջ ինքն էլ մեղադրում էր քրիստոնյաներին և ասում էր, որ սրանք գորշ մարդիկ են, մոխրագույն մարդիկ են, արևը իրենց համար չէ, որովհետև իր ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ էլ կային անձինք, ովքեր որ տխուր, տրտմերես, անդադար սկի մեջ էին, և պատկերացումը քրիստոնեության մասին այս մարդկանցով էր ձևավորվում։ Սակայն մի պահ նայենք, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար Աստուծո սերը ներկայացնող կրոնն է։ Միակ կրոնն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերում է հանուն մարդկության փրկության, որտեղ որ Աստված ինքը իրեն զոհաբերում է իր ստեղծած մարդու մեղքերը քավելու համար։ Երկրորդ խորհուրդը, որ մենք քաղում ենք այս սքանչելի առակից առավել ցայտուն, առավել վառ արտահայտված է Ղուկասի ավետարանում պահպանված տարբերակի մեջ, նույն այս առակի, որովհետև Ղուկասի ավետարանում, երբ որ առակը պատմվում է, այնտեղ հրավիրվածների մեջ առաջինը, առաջին մերժողը ասում է, որ ես ագարակ գնեցի և պիտի գնամ, և իմ ագարակը պիտի տեսնեմ, զբաղված եմ իմ ագարակի գործերով։ Երկրորդը, որ հրավիրված էր և նորից մերժեց, ասում է, թե հինգ զույգ եզներ եմ գնել և պիտի գնամ փորձարկելու, և երրորդը, որ շատ հետաքրքրական է, ասում է, ես կին եմ առել, ամուսնացել եմ և չեմ կարող գալ մասնակցել հարսանեկան խնջույքին։ Ուրեմն նայեցեք, ոչ մի վատ բան չկար այս մարդկանց գործածի մեջ։ Շատ անգամ անմեղ, շատ պարզ, միգուցե նույնիսկ լավ թվացող տարբեր երևույթներ, տարբեր զբաղմունքներ մեր կյանքում, իրականում մեզ պիտի զրկեն առավել մեծ ուրախությունից, առավել մեծ կատարելության հասնելուց։ Շատ անգամ մեզ թվում է, թե կիրակի օրով պատարակին չմասնակցելը արդարացվում է գործի գնալով, ինչ-որ զբաղմունքներով, կարևոր աշխատանքով, բայց նայեցեք, որ նույն այս առակի վիճակն է։ Իրենք էլ հրավիրված էին մասնակցելու խնջույքին, բայց չեկան, և ոչ ոք փոխարենը ավազակությամբ, հանցագործությամբ, վատ բանով մեղքի մեջ չէր որևէ մեկը, ամեն մեկն իր իրավունքն ուներ, իր գործն էր անում, և միգուցե շատ լավ գործեր էլ կանեին այդ օրվա ընթացքում, բայց ամբողջ խնդիրն այս է, եթե դու նախապես համաձայնվել էիր և ուզում էիր, որ մասնակցեիր խրախճանքին, հարսանեկան խնջույքին, ուրեմն ոչ մի այլ գործ քեզ չպիտի խանգարեր, որպեսզի դու քո խոստումը պահեիր։ Հեռավոր մի երկրում համաճարակ է սկսվել, մահացել են այսինչ թվով մարդիկ, անշուշտ անհանգստանում ես, բայց դեռ քո երկրին մոտ չի եկել, մի փոքր ապահով ես քեզ զգում։ Մի քանի շաբաթ անց լսում ես, որ համաճարակը տարածվել է նաև քո արևան երկրներում, և անհանգստությունդ մեծանում է, սակայն նորից քիչ թե շատ ապահով ես։ Անցնում է մեկ ամիս ևս, և իմանում ես, որ քո երկրում ևս այդ նույն համաճարակը կա, և տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում մահանում են այդ համաճարակից։ Մի քանի օր անց էլ արդեն գալիս են և քո դուրն են բախում ու ասում են, որ պարտադիր պիտի գնանք ստուգվելու։ Գնում ես ստուգվելու, դու ես և քո որդին, երկուսով ստուգվում եք, և բժիշկն ասում է, որ ուրախ լուրն եմ քեզ համար, անշուշտ դու էլ վարակված ես, բայց քո զավակը մաքուր է, իր արյունը մաքուր է և հիվանդ չէ, քո ուրախության չափը բնական է, որ սահման չպիտի ունենա, և բժիշկն ասում է, որ քո երեխայի արյունից պիտի վերցնենք, որպեսի ամբողջ մարդկությանը փրկելու համար դեղամիջոցը, հակառակ դեղը պատրաստենք համաճարակի դեմ նառնելու համար, և դու ուրախացած պատասխանում ես, որ այո, անշուշտ պիտի վերցնենք, սակայն բժիշկը մի փոքր տխրած տրտում քեզ է նայում և ասում, որ քո երեխայի ամբողջ արյունը պիտի վերցնենք։ Մի պահ մտածում ես, որ քո երեխան այլևս չպիտի լինի, բայց հակառակ նժարի վրա ամբողջ մարդկության կյանքն է, և մեծահոգաբար ցավ ապրելով, սակայն մեծ սիրով, հասկանալով, որ մի ամբողջ մարդկություն պիտի փրկես, տալիս ես քո զավակին, ամբողջ արյունը վերցնում են, և անշուշտ փրկվում է մի ամբողջ մարդկությունը, որովը մեկը այլևս չի մահանում այդ հիվանդությունից։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, տարբեր մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքվում են և ասում են, որ գիտեք, կար այսպիսի մանուկ, այսպիսի մի փոքրիկ կար, որի արյամբ մենք բոլորս փրկվեցինք, և շատերը, որ այսօր ծնվել են այդ մանուկի մահվանից հետո, չգիտեն էլ, որ իրենք այդ արյան միջոցով են փրկվել, եկեք հավաքվենք, որ մի օր կոնկրետ ընտրենք, որպես հիշենք այս մանկանը, չէ որ բոլորս իր շնորհիվ է, որ կանք, հավաքվենք կոնկրետ մի վայրում և հիշենք այս մանուկին, մեծարենք իրեն, և պատկերացրու, որ դու էլ ողջ ես, և գիտես, որ քո մանկանը հիշելու համար, քո որդուն հիշելու համար մարդիկ հավաքվելու են, պատկերացրու, որ
այդ հավաքույտներին շատ շատերը ուղակի չեն մասնակցելու, որովհետև գիշերը երկար են հեռուստացույց նայել եւ քնած են մնացել։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև առաջ մեքենա չունեին, իսկ հիմա մեքենա ունեն եւ նախընտրում են քաղաքից դուրս գնալ ու հանգստանալ։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև իրենց հետաքրքիր չի։ Ուրեմն անշուշտ հասկանալի է, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ամեն անգամ, երբ հարսանեկան խրախճանքին, խնջույքին, երկնքի արքայությանը մասնակից լինելու հրավերը մենք մերժում ենք, իմացած լինենք, որ նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Հայր Աստծուն, նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Աստծուն, ինչ որ պիտի այն ծնողը զգար, որ իր որդուկյանքն էր տվել, և շատ շատերը այդ չէին հասկանում կամ չէին գնահատում այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Հետաքրքրական է, առակը այսքանով չի սպառվում, առակը շարունակություն ունի։ Ուկասի ավետարանում այն այսքանով ավարտվում է, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ շարունակություն կա, և ասում է, որ թագավորը երբ ներս է մտնում, երբ որ արդեն հրապարակներից, փողոցներից, ճանապարհներից բոլոր մեղավորները, հիվանդները, բոլոր վատ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ քշված էին և ընդհանրապես հնարավորություն չունեին թագավորի պալատը մտնելու, իրենք, երբ որ բոլորը ներկա են արդեն հարսանեկան խնջույքի վայրում են, ասում է, արքան երբ որ ներս է մտնում, որպեսի բոլորին նայի, սրանց մեջ տեսնում է մի մարդու, որը որ հարսանիքի զգեստներ չէր հակել։ Եվ մոտենալով այս մարդուն ասում է, ընկեր, դու որ հարսանիքի զգեստ չունես, ինչպես ես այստեղ մտել։ Եվ այս մարդը, ինչպես Քրիստոս ասում է, պապանձվում է միանգամից, խոսելու տեղ չի ունենում։ Եվ թագավորը դառնում է ու իր ծառաներին ասում է, թե կապեցեք սրա ձեռքերն ու ոտքերը, դուրս հանեք, որտեղ արտաքին խավարն է, դուրս հանեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում, որովհետև կանչվածները բազում են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Անշուշտ, առաջին ընթերցումից առաքի երկրորդ այս մասը մի փոքր դաժան է թվում ես։ Առաքի երկրորդ այս մասը երկու մեկնություն ունի, երկու շատ պարզ երևույթների մասին է խոսում։ Առաջինը մակերեսային, մյուսը ավելի խորը։ Առաջին հերթին հետևյալը, շատ-շատ կենցաղային պարզ մի հարցի մասին է սա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են երկնքի արքայության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են մասնակցել խրախճանքին, խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը զգալով եկեղեցի են փորձում մտնել, պիտի իմանան, որ իրենք պատշաճ հանդերձանք պիտի ունենան։ Երկրորդ դասը, որ մենք քաղում ենք այս առակից, առավել խորը և հոգևոր բնույթ է կրում։ Զգեստավորված լինել պատշաճ կերպով ոչ թե արտաքինից, այլ ներքին մարդու զգեստավորմը։ Մենք մեկ այլ դրվագ ունենք նաև մկրտության ծեսի ժամանակ, երբ որ մկրտող քահանան դիմում է նոր մկրտված մեկին և բոլորին ընդհանրապես ու ասում է, թե որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, հալելույա։ Այսինքն, ովքեր որ նոր մկրտվեցին, իրենք Քրիստոսին են իրենց վրա հագնում։ Այլևս նախկին մարդը չկա, նոր մկրտված մեկը, քրիստոնյա դարձած մեկը Քրիստոսին է իր վրա հագնում, և իր մտածումներն էլ, իր հոգևոր կյանքն էլ ամբողջությամբ փոխվում են, իր առաջվա ընթացքն էլ փոխվում է։ Եթե աշխարհիկ կյանքում, իր նախկին կյանքում մինչ մկրտությունը ինքը կարող է շարժվել իր օրենքներով, աշխարհի թելադրած օրենքներով, մկրտությունից հետո այլևս Քրիստոս է, որ ապրում է այս մարդու մեջ, և իր ամբողջ կյանքի ընթացքն էլ առաջնորդվում է Քրիստոսով։ Հարսանեկան խնջույքի մասին պատմող սքանչելի այս առակը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ քրիստոնյա դառնալով, մկրտվելով, մենք բոլորս ընդունել ենք տիրոջ հարսանեկան խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը պարունակող մեծ ուրախությանը մասնակցելու հրավերը, մենք ընդունել ենք այս հրավերը։ Եվ ամեն կիրակի, ամեն պատարակի մենք առիթ ունենք այդ խրախճանքին, հարսանեկան այդ խնջույքին մասնակցելու և մեր խոստումը իրականացնելու։ Այս առակը նաև մեզ հիշեցնում է ամեն անգամ, որ գալու է մի օր երկրորդ դատաստանը, երբ որ այլևս այդ խնջույքը իր գագաթնակետին է հասնելու, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ է գալու իր արքայությունը վերջնականապես հաստատելու համար, և թագավորը, Աստված, ներս մտնելով երկնքի արքայության մեջ, պիտի մեզ փնտրի ու պիտի փնտրի պատշաճ զգեստներ։
պիտի տեսնի, որ մենք, որ խոստացել ենք, խոստումը տվել ենք եւ գնում ենք դեպի երկնքի արքայություն, պատշաճ հոգևորս գեստներով։ Պատրաստ ենք տիրոջ լույսի մեջ լինելու հոգևոր, մտավոր մեր ամբողջ կեսությամբ։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է։ Առաջչական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդաստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ է խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարևոր, եւ առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահքն օրինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը։ Պահքը հենք է հրաժարվելու գրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմություն է եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգի։ Որտեվ, ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաճախադեպ հեռանում ենք Աստուծոց, և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ցերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների և աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է, որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է, որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, և ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին և չշեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը և դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնդրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնդրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը և ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի, եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստծո առաջ, եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով և նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով և նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տառապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց և ներկաները կային, ապրում էին և Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետև այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը և հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագային, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով, և այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն, մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն, և նաև հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում և հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց, ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը և կարողությունների, մտավոր խոսքը, գիտելիքի մասին, և նաև նյութական կարողությունների հարցեր, և աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգևորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոզչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ և ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական, թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոզչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների առկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, իթիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբենը, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականների ներ անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում, 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի 100-ամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին, և առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են։ Հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ, հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով Հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել։ Բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչի չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում ունենայինք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում, հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետեւ դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգռենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետեւ մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Արդ աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ և իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով, տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկած ու պծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավարն ավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված, լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար

Miur. Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը գծակի վրաս, քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ, ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս, կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին, հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց, ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա գծակի արդյոք պայծառ առավոտ, տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին, կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից գթարատ կամքիդ հոտի մեջ, բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գթած, քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում, մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս,

Աստված բարերար եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվել է մահվան այգի ես փոխում աննվաստակում անմութ արեգակ քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ երկնավորներն ու երկրավորները բնակիչները սանդարամետյան ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեծանքներին և խոնարհների աղոտքին լսում ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես աստված իմ կյանք իմ թագավոր ու դեր հույս իմ ապավեն և վստահություն Հիսուս Քրիստոս Աստվածդ համայնի Սուրբ որ հանգչում ես սրբերի հոգում վշտաբեկների մխիթարություն Քավարան բոլոր մեղանչացների որ ամենայնինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ հղիր պահաբան զորությունն աչիդ Փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար Փրկիր չար դևից որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան համբուրելով մի շուրթերով հոգուս շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով Ով ամենօրդնյալ որդիդ աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, կեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծաքի անսցվել ճաճան չփրկի,

Կովողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնչվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերք նառողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախից ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, հուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բորորի։ Դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կես գիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում, գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության, կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիդ կենարար Սուրբ Կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քարաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրդնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մութ գործի պաշտպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը պարտքերիս, անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից,
թրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դարմությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեչությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրո սարուն ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապխել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բոցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույծ, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիդ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկամքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայել չանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խենթություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստվածընդեմ մոլություններից հերցվածողական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող առնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ,
Եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով, ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեց ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ, սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ։ Բոլորի կողմից աննահական սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Թող շնորհիվ քո պատվական արյան, որ մատուցվում է միշտ ի հաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնջված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոգի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտնի մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան,
մատ նոմեն ամերց։ Կամեցիս դու տեր, և ես կպրկվեմ։ Ակնարկիր միայն քաղցր գտությամբ և կարդարանը։ Ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն։ Առատը ձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս։ Ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ ախտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փառքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղ ըստ հոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում եմ, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն կենթանի անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փառքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գանահարությամբ հարվածը մահու,
Ապ տակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս ամբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դարմությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրհնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, ստակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսզի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված հնչի բեհորեն թե երկնքում և թե երկրի վրա, և քեզ քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս,

Արդ դեր զորության մեջություն նահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի։ Վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրտնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, մատյանդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունը լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռում են համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ։
ուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոք քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։

ուրախը ենթարկված այսքան անողոր դարն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծախմրկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ արարչի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առաջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն ովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծի դահեղությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերգություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անօրինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անօրինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափ պարտքերի մեղավոր հոգուս ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվառ ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրացած կոշկով պատսպարելով, ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծի անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որը միացին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնը ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էյությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, շրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
Հարկես նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս։

0: դիմացինի հանդեպ խրամբ կտանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար կարող ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեւ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բաց թողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգածության, խնամք տանելու կարիքը շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգածություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգածությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինքը Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունքից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, և սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգևորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաև հոգեկան իրանց աշխարհը բարելավեն, որնակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան ստե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լռությունա, դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում և առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա, մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի և հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար, մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին, արդեն ինքն իրեն, Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում, և հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողմնորոշվում են, որտեղ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում, սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա, սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է և կարծես, թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց կուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որևէ մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար ի դեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տարա, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրա փոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Արաքինություն, որպես ես երգամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե և Աստված կակնկալ է, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք և զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքինությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշխ կյանք ապրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներից, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավ է շատ տարածված բառ մնա ամեն մարդ կործածը և հավատացյալ եմ կամ տշպախ տպարվոման կանքցին ես չեմ հավատա, բայց իրավ ես կարժե մի քանի րոպե անդրադառնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բան ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին և ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս կհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանչնա Հիսուսին, երբ գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետևաբար, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ է, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Պողոս Արաքյալը գսի օրինական բառ, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամենք սալ չենք կարա մենք զմես փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարդարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարիս աշխարհի վրա, եւ կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գրքում մեջ կսե, ահավասի գալիս է գարն Աստուծո։ Գարը ադորերուն զոհապերության համար կարն է, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս պետք է այո Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Պողոս Արաքյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք և մեղքը գործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց

դինը մեր մեղքերուն եւ ես արդարացած եմ։ Ուրեմն ուրսենք հավատացյալ պետք է աս ամեն ընթացքը մենք հասկնանք, տեղյակ լինանք եւ ավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարեւոր է եւ երբ որ գսեմ գավադամ Քրիստոսին, ոչ թե միան գավադամ իր քոյությանը կամ իր արակելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձի համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն եւ առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե։ Բրկագին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս Արաքյալը, հիմա Բողոս Արաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ եւ ասված չի կարա մեզ փրկել, որը մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտերեր Բողոս Արաքյալը խոսի, ներառյալ ասենք Հռոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշեր։ Սրա պատասխան ծվում հայելիմը Հակոբոս Արաքյալ գուդա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ Արաքյալ գսե, բայց հավատքի ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կորձի։ Ուրեմն հավատքի իրավես Արաքյալ գշեշտե, ճիշտ է, մենք անձամբ մենք ինձ չենք կարող բրգել, մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե ցենք մենք գավադանք Հիսուսին, ինչ կնշանակե Արաքյալը Հակոբոս գսե, դա պետք է թարգմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրա համար Հիսուս ծավ ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր իշտեմ սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատք որպես սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապար եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակինը վճարեց, ապա եթե մենք հավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենիս ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին, եւ այդ կեվեսը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, Բողոս Արաքյալը խոսի հավատ քույս եւ սեր անշուշտ հավատ կը առաջին գծնե, բայց քսե հավատ նույս Արաքյալը գսե, հավատ կը այնքան իմաստ չունի նա այդ սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատ Աստուծո քոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրինք երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե այս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո գսիրեմ կամ գավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատ, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էյության մեջ կոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո գսիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 գսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէ՞ ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց, հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց դեպի հավատ, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ գսե, «Ի խորոտ սրդի խոսք ընտածո», սրդից փոխած խոսքեր։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիլ Աստծո որպես իրական քոյություն ունեցող, հավերժական կենդանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն,
հիմա ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարի դեն, որ իրապես ես մահից մի փոխադրվում դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն, հույսն առ հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն առ ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իջնեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ միշակած դեպի Աստված, ուղիղ գաբ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն նորեն հիանալի օրինակն է, ոնց մեր գեղեցին գասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ գթարկմանը ամենօրյա կյանքի անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայնությունը մարդկության պատմության մեջ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ գեղեցին անդրադառնա Սուրբ Հոգու կորձունեության վրա աշխարհի մեջ, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ գկարոզե, կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված, Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին, բայց Սուրբ Հոգին է, որ գարաշտորթի եկեղեցին այսօր, եւ Սուրբ Հոգին շնորհիվ է, որ մենք կմ գտնվենք եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի, ելեւապար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցնե, որ մենք կհավատանք այս եկեղեցու արաքելության, եկեղեցու վարդապետության, որում է հիշված ընս ամեն արաքինությունները, որում մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան կյանք ապրին, հերեւապար հանկարծ հավատոն կամ որ մենք հավատամ կսենք, որ նիգյո ժողովեն ծակած է, իրապես հիմքն է մեր հավատքին, կամ պոպե հավատքի կարևոր սույները եւ ցեւով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցու առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մկրտվիլ, ապրիլ եկեղեցու կյանք եւ հույսով, որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապարհ է, իրապես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված, երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան կօգտագործի եւ ուզի մեզ շեղեցնել հավատքից, եւ այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին փայլի, երբ որ գրագով կփայլեց դեսը, որ յանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան արիտներ հավատքը զորացնելու, եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն եւ կդառնան մեղավոր անձ, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքդ կաճի եւ կզորանա։ Հետեւաբար յանքի մեջ ամեն բա ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի եւ ավելի կզորանա, եւ ըստ այնը այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության թողենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոդելը պետք է արդացոլե այդ այդի այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով, այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որ կամ որ աճինք հավատով, հավատքի մեջ այնքան հրամայական գտնարնա այդ կորզնական արտահայտությունները, դու չես կարա հավատքես ես իմ սրտիս մեջ, ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ եւ Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թարգմանվի կորձի, ժողովուրդը շուրջը պետք է զգան քո հավատքը, դու դու մի տարբերիս մեր Տեր Քսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը քիննա, որ դուք իմ աշակերտներս եք, այսինքն ընդհանրապես 12 օք իրարու այդ համացային դժվար է, այն մար բիրուզե ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույն լավ այն, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որբեսի քիննան, որ դուք իմ աշակերտներս եք, հետևաբար յուրականչուր քրիստոն, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադիվին, պետք է ամեն ջանք ծապե, որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի,
Եվ ահա այնտեղ է որ հավատքը գաստե մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներող ամի դլալ, օգնել, իշնեմ, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն։ Սա ամենար արդահայտիչ տոսենք հետևանքներն հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցևերով, նախ գիտեք աշխարհի ամենամեծ հանրածանոթ տնտեսական, սոցիալական համակարգերը հիմնված են քրիստոնեական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշտ ի վերջո շեղած են, բայց երևակայացեք ընկերությում ուրամեն մարդ իրարուգ օգնե, ասին ֆիզիկաբես, ֆինանսաբես եւ այլն, ուր ոյեւ մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գոմե շահագան մտնոտ մնե, եւ ի վերջո նորից հիշենք իմ առաջի խոսքի տեղանք, Աստված գուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ կյանք, ոչ թե իրար հետ պայքարինք եւ հարազանք։ Ես կան ընկում տացեմ, ես Աստծո աղոթեմ ասեմ, ով դեր Աստված բաճի աստիշնամիս, միշտ ոմե տշնամիս իկն է աղոթում Աստծո, ով դեր Աստված բաճի վահարին, հիմա Աստված ինչ մինն է, երկու զավակներ են աղոթեն մեկ միսի թեմ, պրոբլեմ գլա դա, նույս հորմ եթե հայր մի երկու զավակներ իրար հետ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույն կան տիրեց, թե ոչ ավելի շատ գցավի։ Հետևաբար, եթե մենք իրապես ապրինք մեր հավատքի սկզբունքներով, այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա, կադարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորտի աս աշխարհի մեջ։ Ի վերջո աս աշխարհը մեղավոր եւ ժամանակավոր աշխարհ է, բայց գնանքսել ամենամոդը գլանք այդ հավիտենական երանյալ կյանքի։ Իրապես հավատքը հասկանալ ոչ թե որպես պասիվ մդային համոզում, այլ հավատքը պետք է հասկանանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերությունը իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որուն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, եւ այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը կխաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերտասանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին, յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, եկեղեցի մեջ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը։ Մենք պետք չէ բարձրապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է։ Եթե այդպես լար վիճակ Աստված պետություներ 1500 էջնոց Աստվածաշունչ գրելու, եթե Աստված Աստվածաշունչ գրած է, եւ եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ Աստվածաշունչի մեջ Աստվածային պատկանը գա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, եւ մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին եւ երկրորդության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու կարոշչությանը։

հուսով եւ հավատով ենք ապրում, որ Արցախցին կվերագտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը։ Մենք կառուցող ժողովուրդ ենք, կկառուցենք, բայց անդառնալի է մարդկային այն մեծ կորուստը, որ ունեցանք պատերազմում, ասում է Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան նորվա մեր զրույցում, որի առանցքում Թշնամու վերահսկողության տակ անցած հոգևոր մշակութային ժառանգությունն է։ Թեմայի առնչությամբ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հավելում է. Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու ամբողջ գործընթացը թաղված է քաղաքական շղարշի տակ, եւ մեր կոչը միջազգային հանրությանը պետք է լինի այն, որ բավական է, պետք է հրաժարվել քաղաքական նպատակահարմարությունից եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է հուշարձանների եւ տեսաժանվայրերի միջազգային օրվան։ Ամեն ինչ կատարվում է քաղաքակիրթ աշխարհի լռության եւ անտարբերության պայմաններում։ Դա շարունակությունն է արհեստականորեն իրենց ազգ հրճակած հավաքական մի վայրի տոհմի եւ այլ ազգերի ու ժողովուրդների պատմական տարածքներից ձևավորված պետության որթեգրած քաղաքականության, որի նպատակն է ջնջել հայ բառն ու ամեն հայկականը, ինչ գոյություն ունի արևի տակ։ Իր գոյության հազարամյակների ընթացքում հայը միայն կառուցել է, բայց վայրի ու անկիրթ ցեղերը պարբերաբար ոչնչացրել են դրանք կամ յուրացրել։ Ինչ մնաց մեզ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած պատերազմից հետո, ինչպես ենք օգտագործում կրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, ներկայացնում է Արցախի թեմի առաջնորդը գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։

0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան։
0: Սրբազան պատերազմն ինչ ազդեցություն է թողել, ինչ հետևանք է թողել թեմի գործնեության վրա, ինչ վիճակում է հիմա թեմի պատմական ժառանգությունը, եկեղեցիներ, վանքեր, մատուռներ, հոգևոր և նյութական արժեքներ, հոգևոր և նյութական ռեսուրսներ։
2: Անշուշտ, ինչպես պետությունը, ինչպես ամեն մի կառույց, ինչպես ամեն մի տուն, այս պատերազմից վնաս է կրել, նյութական, թե հոգևոր։ Եթե թեմն էլ անբաժանի մասն է Արցախ աշխարհի, նա նույնպես կրել է այդ վնասը։ Առաջի հերթին բարոյա հոգեբանական, առաջի հերթին իր սիրտն է ջարդվել թեմի, հոգին պղտորված է փոքրինչ, և անբացատրելի է այդ հոգեվիճակը, իսկ նյութական արժեքները դրանք անշուշտ ունեն իրենց դերակատարումը ամեն մի կառույցի համար, բայց դա չէ, որ այսօր պիտի ամոքի մեր հոգին ու մեր սիրտը։ Հայը ստեղծարար է, հայը կկառուցի նոր եկեղեցիներ, հայը կկառուցի նոր տներ, բայց այն վիրավորանքն է, որ մենք կրում ենք մեր հոգում, դա կոչվում է պատիվ, իսկ եթե պատվին կպնում են, նշանակի կպնում են նաև քո խղճին, իսկ խիղճը աստվածային պարգև է մարդուն տրված։ Այդ առումով կուզենայի, որ մենք վերագտնենք մեր ներքին խաղաղությունը, մենք վերագտնենք մեր փոքրինչ կորցրած Քրիստոսին, և դրանով առաջնորդենք մեր ապրելակերպը, դրանով իսկ մենք կկարողանանք նաև վերականգնել մեր կորցրածը, դա կլինի նյութական թե հոգևոր արժեքներ։ Այս առումով ոչ ոք չի կարող վերականգնել այն մեծ կորուստը, որ ազգը ունեցավ, դա մարդկային կորուստն է, որ ցավոք սրտի անվերականգնելի է, դա միայն ու միայն այն հոգևոր բանակն է, որ երկնքում են մեր տղաները և այն վիրավորները, այն գերինները, որ մենք միշտապես աղոթում ենք, որպեսզի մեր գերինները շուտապույտ վերադառնան։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի խաղաղվի այն մարդկանց հոգիները, մխիթարություն գտնեն այն ծնողները, որոնք կորցրել են իրենց որդիների։ Խոսով ենք ապրում, հավատքով ենք ապրում, որ մեր Արցախ աշխարհը նորից կգտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը, և դրանով իսկ շեշտադրված կլինի այն կարևոր համոզմունքը, որ եթե մենք միաբանված ենք, մենք հզոր ենք, իսկ մեր առաջի մեծ դաշնակիցը, անդավաճան դաշնակիցը Տեր Աստվածն է, ուստի լինենք մեր դաշնակցի հետ և կհաղթարենք բոլոր դժվարությունները։
0: Սրբազան հոգևոր պատմամշակութային մի խոշոր ժառանգություն, մի մեծ արժեք մնացել է թշնամու վերահսկողության տակ։ Այսօր դատիվանք գնալ գալը թերևս արտոնվում է, ունենք այդ արտոնությունը որոշակիորեն մասնակցել մատուցվող պատարակներին, ծեսերին, խոսվում էր նաև ամենափրկչի վերանորոգչության մասին, և ընդհանրապես այս ուղությամբ որևէ քայլ արվում է, հնարավոր է վերականգնել ամենափրկիչը, կարծես թե…
2: Ասեմ, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշումներ է կայացում, ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է վարվում, և առաստված աղոթքով և հավատքով է դրսևորում քո մտածումները, արդյունքը դրական է լինում։ Դատիվանքը պարագան, ասեմ, որ սա համատեղ լավ աշխատանքի արդյունքում է, որ ձևավորվեց դատիվանքի մնալու հանգամանք, դա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի դեմս վեհապար հայրապետի և այն մարդկանց, ովքեր իրապես կարողացել են ճիշտ ձևով մատուցել իրավիճակը։ Եվ այսօր ունենք այս պարագան. Թշնամու տարածքում գտնվող վանքը վանական կանոնադրությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմին է ենթարկվում։ Եվ մեր միաբաններն են այնտեղ, 6 միաբան ունենք, 2 հայ սուրբ և 4 սարգավակներ և խաղաղապահ զորախումբ, ովքեր ամեն օր իրենց աղոթքն են բարձրացնում առ Աստված, և ամեն կիրակի մեր ուխտավորները այցելում են։ Այն հարցը, թե ինչ ձևով է դա տեղի ունենում տեխնիկական, դա կթողնենք անշուշտ, որովհետև այդ հարցերի պատասխանը ամեն օրյա աշխատանք է պահանջում, որովհետև մենք գործ ունենք մի երկրի, մի պետության հետ, որ ամեն ինչ ուզում է անել, որպեսզի ոչ միայն քրիստոնեությունը վերանա Արցախ աշխարհից, այլ նաև ընդհանրապես հայը չլինի այստեղ։ Իսկ ամենափրկիչի հարցով կային մարդիկ, որ ինձ զանգահարել են, իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել, անգամ լիարժեք վերանորոգելու լիարժեք վերանորոգ, եթե այդպիսի թույլատվություն լինի։ Անշուշտ մենք անգամ չենք կարողանում այնտեղից դուրս հանել մեր թեմի ամբողջ արխիվն է մնացել, սրբություններն է մնացել այնտեղ։ Այդ առումով մենք բազմիցս դիմել ենք պատգամարմիններին, իդեմս խաղաղապահներին, կսպասենք լավ օրերին։
0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
2: Աստված բաղապան։
1: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ուշարձանների և տեսարժան վայրերի թեմայի շուրջ թողարկումը շարունակում ենք Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի հետ։
3: Մշակույթը առհասարակ և նաև հոգևոր մշակույթը անմիջականորեն փոխկապակցված են մարդու իրավունքների հետ, և դա է պատճառը, որ միջազգային իրավունքում նաև մարդու հոգևոր իրավունքների մասին է խոսք գնում։ Եվ պետք է նշեմ, որ օրինակ 1954 թվականի Հագայի կոնվենցիան, որը սահմանում է ռազմական կոնֆլիկտների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանությունը, հստակ նշում է, որ որևէ ազգի մշակույթի, մշակութային արժեքների դեմ ուղված գործողությունը, ոչնչացումը հավասարապես վերաբերում է ամբողջ մարդկությանը, և սրանից հետևում է, որ ամբողջ մարդկությունը պատասխանատվություն է կրում որևէ ազգի մշակութային արժեքների պաշտպանության համար։ Կցանկանայի նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից պատրաստվել է զեկույց, որում հատուկ հավելվածով ընդգրկվել են Արցախի տարածքում այն բոլոր մշակութային հուշարձաններն, այդ թվում նաև քրիստոնեական մշակութային արժեքները, որոնք պատերազմի և դրան հետևած հայտարարության հետևանքով հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Դրանում ընդգրկված է 1454 հուշարձաններ, որոնց թվում 161 վանքեր և եկեղեցիներ։ Այս զեկույցն ուղարկվել է միջազգային համապատասխան մարմիներին, ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմիներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության պահպանմամբ զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Այս թեման պարբերաբար քննարկվում է մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Պետք է նշեմ, որ 20 թվականի դեկտեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստակամություն է հայտնել Արցախ ուղարկելու անկախ փորձագետներից կազմված խումբ առաքելություն, որը պետք է գույքագրեր բոլոր հուշարձանները և գործունք հայլեր ձեռնարկեր դրանց պահպանության համար։ Ցավալիորեն պետք է նշեմ նաև, որ մինչև այժմ այս ուղղությամբ որևէ հստակ քայլ չի իրականացվել, և պատճառը միայն ու միայն քաղաքական է, այն քաղաքական խոչընդոտները, որոնք հարուցվում են Ադրբեջանի կողմից միջազգային կազմակերպությունների առաջ։ Իմ կարծիքով մենք առնվազն այս ուղղությամբ միշտ պիտի աշխատենք, այսինքն մեր պահանջները, մեր ժողովրդի մշակութային հոգևոր իրավունքները բարձրաձայնենք միջազգային ատյանների առաջ և պահանջենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը հարգի մեր իրավունքները։
1: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքն անդրադարձ է մարդու կրոնական և մշակութային իրավունքներին, որոնք համրագրված են միջազգային կոնվենցիաներով, ինչ արվում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի և համանուն գրասենյակի կողմից Արցախում մարդու կրոնական իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։
3: Այս թեմայով իհարկե պարբերաբար խոսակցություններ լինում են նաև ռուսական խաղաղապահների հետ, և կարծում եմ, որ քանի որ դեռևս անմիջապես հետպատերազմյան շրջանում ենք ապրում, այս թեմաները մի քիչ ավելի դժվար է առաջ մղել, և ժամանակի ընթացքում պետք է այս ուղղությամբ շարունակենք մեր աշխատանքները, որպեսզի իհարկե հասնենք նրան, որ ստեղծվի, ինչպես դադիվանքի պարագայում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ մեր ժողովուրդը կարողանա իր հոգևոր պահանջմունքները իրականացնել նաև Շուշիի ամենափրկիչ և կանաչժամ եկեղեցիներում։
1: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի համոզմամբ կրոնական իրավունքների վերականգնումը համառ և հետևողական ջանքեր է պահանջում։
3: Թերևս միջազգային իրավունքի ամենամեծ թերություններից մեկը հենց այդ հետևողականության բացակայությունն է, և կարծես թե ամեն ինչ հռչակագրային մակարդակում է կատարվում, բայց երբ հարցը հասնում է կոնկրետ գործողությունների ձեռնարկման, արդեն մեջտեղ են գալիս քաղաքական շահերը և քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Հարցին, թե ինչու է աշխարհը միջև հիմա լուռ, և իմ կարծիքով միակ ու տրամաբանական պատասխանը հենց դա է, որ քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները պետությունների եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի փոխպայմանավորվածությունների միջազգային կազմակերպությունների հետ դեռևս նրանց հաջողվում է այսպես ասած մեկուսացման մեջ պահել Արցախը եւ դրա համար հենց մեր մշակույթի դեմ ուղված այս ոտնձգությունները դեռևս պատշաճ կերպով չեն դատապարտվում։ Դատապարտվում են անհատ քաղաքական գործիչների, գիտեք օրինակ եվրոպական մակարդակում, ամերիկյան մակարդակում անհատ քաղաքական գործիչների մակարդակով դրանք դատապարտվում են, սակայն հստակ միջազգային հանրության դիրքորոշումը ցավալիորեն միջև այսօր չկա։
1: Աշխարհը լռում է հակառակային հանգամանքին, որ տեսնելով տեսնում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը բռնազավթում, սեփականացնում կամ ոչնչացնում հայոց պատմական, ազգային, հոգևոր մշակութային արժեքները։ Ինչով է բացատրում մարդու իրավունքների պաշտպանն այն պարադոքսալ իրավիճակը, որի համաձայն միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրվում են հստակ դրույթներ, որոնց պահպանումն ու պաշտպանությունն էլ խախտվում է դրանց հեղինակների կողմից կամ արժանանում է հաղորդ անտարբերության։ Արցախի Հանրապետության միջազգայնորեն չճանաչված լինելն արդյոք խանգարում է խնդրո առարկայի դրական լուծման ուղիներին։
3: Չճանաչվածությունը լրացուցիչ խոչընդոտ է հանդիսանում, բայց ես չեմ կարծում, որ չճանաչվածությունն է այն հիմնական պատճառը, որ իրերի այսպիսի դասավորվածություն ունենք։ Ինչու եմ ես այսպես մտածում, որովհետև մարդու իրավունքները համընդհանուր են և բոլոր հիմնակարային փաստաթղթերում նշվում է, որ անկախ տվյալ տարածքի կարգավիճակից, տվյալ տարածքի բնակչությունը օգտվում է իր իրավունքներից և ազատություններից։ Հետևաբար չճանաչվածությունը մեջտեղ բերելը առնվազն տրամաբանական չէ։ Բացի դրանից ես կարող եմ օրինակ մատնանշել աշխարհի այլ կետերում, նույն Սիրիայում սիրական ժողովրդի մշակութային արժեքների դեմ ոտնձգություններ են իրականացվել, սակայն դրանք ևս համապատասխան կերպով չեն դատապարտվել ու քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ուստի կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ տեղ անգամ չճանաչվածությունը խոչընդոտներ է հարուցում, ապա ամենամեծ խնդիրը ոչ այնքան չճանաչվածությունն է, որքան քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները։
1: Ցավոք, միջազգային այն կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվել են համամարտկային պատմական ժառանգության պահպանման առաքելությամբ, բավարարվում են սոսկ հայտարարություններով, բայց հուսանք, որ նրանք վերջի վերջո գոնե մեկ անգամ կդիմեն գործնական քայլերի և կկանխեն մշակութային ցեղասպանությունը, մանավանդ որոշները համաձայնել են գալ Արցախ և տեղում ծավալել համապատասխան աշխատանքներ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 17-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվան։ Հաղորդմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրինությունն ու
1: հեղկությունները։ Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պաշտոնավարման դադարեցման և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կոնդակով այլ պաշտոնում նրա նշանակման կապակցությամբ մեր ունկնդիրներից ոմանք առաջադրել են հարցեր, որոնց սիրով համաձայնել է պատասխանել Սրբազան հայրը։ Բարեկամներ, առաջին հարցը վերաբերում է Արցախի թեմում 32 տարի իրականացրած Պարքև Սրբազանի առաջնորդության արդյունքների ամփոփմանը։
2: Աստվածապապան, նախ պիտի ասեմ, որ այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ բժշկների թելադրանքով։ Նախ ես ամբողջովին հրաժեշտ չեմ տալի Արցախին կամ Արցախի թեմին, մեր ժողովրդին, ես պարբերաբար գալու եմ, ամեն ինչով օգնել եմ մեր թեմին, մեր ժողովրդին, մեր բանակին, որտեվ մարմնի և հոգու բոլոր թելերով կապված եմ Արցախի հետ, իմ կյանքի ամբողջ իմաստը Արցախն է։ Եվ հայոց ճակատագիրը Սփյուռքում եւ մայրը Հայաստանում վճռվում է այստեղ Արցախում։ Այնպես որ դա ուղղակի
3: պայմանական երևույթ է, այո, ինչ որ միջամտություն է։
2: Ելնելով առողջությունից, բայց ամեն ինչով սատարել եմ իմ Արցախ աշխարհին։ Ինչ արեցին 32 տարվա ընթացքում։ Առաջինը կարողացանք կատարել Լուսահոգի Վազգեն Հայրապետի հազարականը վերաբացել մեր փառավոր պատմական Արցախի թեմը։ 32 տարվա ընթացքում 90 վանք եկեղեցի և մատուռ նորոգեցինք, կառուցեցինք ճեմարանի շենք, 2.5 տարի ճեմարան էինք պահում, մոտ 90 գիրք հրատարակեցինք, համալրեցինք հոգևորականներով Արցախի թեմը, ունեցան քրիստոնեական քարոշական կենտրոն, երիտասարդության բաժին, երիտասարդական միության պատասխանատու ենք նշանակել Սարգավագին, որ եկեղեցու երիտասարդները և մյուս երիտասարդական կազմակերպությունների հետ կոորդինացնում են գործունեությունը։ Բացի այդ, 2000 թվականից սկսել ենք վարել հոգևոր անվտանգություն հեռուստաօրտաշարը հերկուսով, նաև 15 տարուց ավելի ինչ Արցախում վարում ենք ճշմարիտ ճանապարհ կամ հոգևոր զրույց հաղորդաշարը, փորձել ենք դրանով լրացնել քարոշական դաշտը։ Բացի այդ, մենք ժամանակին 90 թվականին հիմնեցինք Գանձասար աստվածաբանական հանդեսը, հիմնեցինք Գանձասար աստվածաբանական կենտրոն և նաև աջակցեցինք մեր տեր Մեսոպ քահանա Արամյանին, որ ինքը հիմնի ՎԵՄ ռադիոկայանը, որ գիտեք ամբողջովին կրոնական բնույթի է։ Երիտասարդներ ուղարկեցինք Մայրաթոս Սուրբ Էջմիածին, ուսանելու Գևորգյան ճեմարանում, որոնք կրթություն ստանալուց հետո աստիճանաբար պատրաստվում են քահանագործելու։ Մեզ հաջողվեց 1992 թվականին ապրիլ 1-ին հաստատել գնդ երեցների ինստիտուտը և առաջինը նշանակեցինք Լուսահոգի Տեր Գրիգոր քահանա Մարկոսյանին։ 98 թվականից պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի արտոնությամբ և ապա միջապես հետո նախագահ Արկադի Ղուկասյանի արտոնությամբ մենք սկսեցինք դասավանդել քրիստոնեական վարդապետությունը կրոնը առաջինից մինչև 10-րդ դասարան,
3: որը
2: բոլոր Արցախի դպրոցներում, և հետագայում 2004 թվականին դա ընդօրինեց նաև բարեբախտաբար մայր Հայաստանը։ Միարկե թեմը ծավալել է նաև սոցիալական աշխատանքներ, հնարավորինս փորձել ենք օգնել, աջակցել կարեկավոր ընտանիքներին, ոմանց ուսման ուղարկել, ոմանց բժշկության ուղարկել,

0: Դրանք շատ քչերնին, որ կարողանում ենք արտասահման ուղարկել կամ Հայաստան, կամ Ռուսաստան։ Մենք կարողացանք տրանսպորտային միջոցներով ապահովել բոլոր հոգեորականներին, որ լինեն շարժունակ, կարող են գյուղից գյուղ այցելել։ Միշտ եղել ենք մեր բանակի կողքին, ուսուսիտված փորձում ենք դաստիարակել մեր զինվորներին, մեր սպաներին, ոգի տալ, սերմանել քրիստոնեական գիտելիքները, վերադարձնել մեր պապենական ժառանգությունը, թե զինվորներին, թե ընդհանրապես, նաև սպաներին և մեր ժողովրդին։ Միշտ եղել ենք ամենասերտ հարաբերության մեջ մեր իշխանության հետ, սկսած կոմունիստ իշխաններից 1989 թվականից։ Պիտի խոստովանեմ, որ իրենք շատ մեծ հարգանքով էին դեպի եկեղեցի տրամադրված և բոլոր հարցերու մեզ աջակցում էին։ Նույնը շարունակվեց Արթուր Մկրտչյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Ղուկասյանի օրոք, Բակո Սահակյանի օրոք, նույնն էլ շարունակվում է Արա Հարությունյանի օրոք։ Սերտ հարաբերությունը մեջ ոչ միայն վերին իշխանության հետ, այլ մարզային, քաղաքային, տեղային, գյուղական իշխանավորների հետ։ Եվ այսպես ուսուսիտված աշխարհիկ և հոգևոր պատասխանատուներ փորձել ենք ամեն ինչ անել բոլոր ասպարեզներում և ոլորտներում ի նպաստ մեր Արցախ աշխարհի։ Եվ պիտի անկես խոստովանեմ, ինչ որ արել եմ իմ Արցախ աշխարհի համար, արել եմ շատ անկեղծ, արել եմ սիրով և ամբողջապես տրամադրվել եմ իմ Արցախ աշխարհին։ Իսկ եթե ինչ-որ մի բան ինձ չի հաջողվել, կամ մեկին չեմ հասցրել օգնության ձեռք մեկնել, կամ միգուցե ինչ-որ բաներում սխալներ եմ թույլտվել, ես հայցում եմ իմ ժողովրդի ներողամտությունը։ Իդեալական մարդ չկա, անսխալական, անմեղ մարդ չկա այս աշխարհում, բայց շարունակելու եմ ամեն օր աղոթել իմ Արցախ աշխարհի համար, իմ ժողովրդի համար։ Եվ խնդրեի, որ երբեմն մեկ-մեկ մեր արցախցիները իրենց աղոթքում նաև ինձ հիշեն, որ ես ավելի զորավոր լինեմ, ավելի կարողանամ պիտանի գործեր անել մեր Արցախ աշխարհի համար։
1: Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ավազանի անունով Գուրգեն Խաչատուրի Մարտիրոսյան, ծնվել է 1954 թվականի մարտի 20-ին Սումգայիթ քաղաքում։ Վաղ պատանեկության տարիներին Մարտիրոսյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան։ Նրա հայրական գյուղը Չարդախլուն է, որը պատմական աղբյուրներում հիշվում է որպես Խաչի սար։ Գյուղը գտնվում է Մեծ Հայքի Ուտիկ նահանգի Շակաշեն գավառում։ Այն փռված էր Խաչասար լեռան արևելյան և արևմտյան լանջերի վրա։ Ըստ ավանդության Խաչասար լեռան վրա եղել է մի մեծ զանգ, որով շրջակա բնակիչներին նախազգուշացրել են թշնամիների հարձակումների մասին։ Չարդախլուն հին բազմադարյան մշակույթ ունեցող գյուղ է, բնակավայրի պատմությունը սկիզբ է առնում դարերի խորքից։ Դա են վկայում նրա բազմաթիվ հուշարձանները՝ խաչքարեր, տապանաքարեր, մատուռներ, եկեղեցի։ Մանդուրներից մեկի մոտ մանդուրը տեղի բարբարով մատուռն է, տեղակայված էր Գանձասարի տերերի ամառանոցը։ Մինչև Արցախյան շարժումը գյուղն ունեցել է բացառապես հայկական բնակչություն։ Շարժումից հետո 1988 թվականին այն տեղահանվել է, բնակիչները տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզեր։ Պարքև Սրբազանը 1989 թվականից հոգևոր առաջնորդ է կարգվել Արցախի վերաբացված թեմում։ Բարեկամներ, մեր ունկնդրին հետաքրքրում է, թե ինչպիսի բացահայտումներ է արել հոգևորական իր հովության տարիներին Արցախում։
0: Երբ որ ես Չեմարանի նախավերջի կուրսի ուսանող էի, նավասարդ Սպազանը այն ժամանակ ուսանող ասեց, ուր կուզես ծառայել, ասեմ, ինչ լավ կներ, եթե վեպար հայապետը ինձ Չարդախլու նշանակեր, գնայի հարազատ գյուղ, իմ բարբարով, իմ ժողովրդի հոգեբանություն իմանալով, իմ հարազատ ժողովրդին ծառայեմ։ 1989 թվականին մայիս 11-ին Մատենադարանի մոտ շատ մեծ ցույց եղավ։ Այդտեղ ես ելույթ ունեցա և ասացի, որ ժողովուրդ ջան, մենք հիմա կործեցինք փոքր Չարդախլուն, բայց բարեբախտաբար ես նշանակել եմ մեծ Չարդախլուն, Արցախ։ Գնամ, ազատագրենք մեր մեծ Արցախը, որպեսզի փոքր Արցախ Չարդախլունն էլ ազատագրվի։ Եկա տեսա նույն իմ հարազատ ժողովուրդը, նույն հոգեբանությամբ, նույն բնավորությամբ, նույն նիստուկացով, ինձ համար ամենահարազատ վայրն էր, ամենածանոթ, ամենահարազատ։ Եվ ասեմ, ամենամի տարօրինակ թող չդվա, երբ որ առաջ անգամ մտա Գանձասար, սկսեցի պատերից հոտոտել, որթանես Սպազանը, Ամարասի Արտուրը, ինչի՞ ես անում, ասում շուտով չզամանակ Չարդախլու համահոտն է գալի։ Սա զարմացած ինձ են, ասեմ, ահա մի գյուղ իր հոտն ունի։ Նույն բանը 7 տարի առաջ Հակոբ Մարտիրոսյանը, որ երկար ժամանակ դատավոր էր, գնաց Գանձասար, եկավ, ասեցի, ինչ զգացիր, ասեցի, անկեղծ ասեմ, Գանձասար որ մտա, Չարդախլու գյուղի հոտն էր գալի, ասի, որտեվ Գանձասարի ամառոն սեղել է մեր գյուղում, մանդուր վայրում, ինչի մասին գրում է Մակար Մարխոդարյանը և Երվանդ Լալայանը, մանդուր հետ գյուղի կողքը, մատուր, Շատ մի գեղեցիկ վայր է, ավելի բարձր քան Շավախլուն անտառ, կարծոստի Գանձասարի նման մի գեղեցկագույն դրախտավայր է։ Փոքր ժամանակ մենք չգիտեինք, որ դա Մարանոսն է եղել Գանձասարի, ամեն ինչ գրեթե նույն է, եւ ինձ համար նույն Շավախլուն բացահայտեցի փաստորեն, նույն ժողովուրդ, նույն իստուկած։
1: Պարքև Սրբազանի մուտքն Արցախի պատմական թեմ համընկավ համազգային շարժման վերելքին։ Այդ տարիներին արդեն հայ առաքելական եկեղեցին վերազարթոնքի մեջ էր։ Տարբեր մարզերում վերաբացվում էին տարբեր թեմեր՝ պատմական կամ նոր, եւ հայ հոգեոր առաջնորդությունը համախմբում միավորում եւ մերձեցնում էր Հայաստան-Արցախ Սփյուռք կապը։ Մերուն Կնդիրը նկատում է, որ ներկայումս հոգեոր առաջնորդությունն առավել ամրապնդվելու եւ հոգեբանական երկփեղկվածության իրավիճակում հայտնված հավատավոր զավակներին հովանի լինելու առաքելություն ունի իրականացնելու։ Թեմին կիսահրաժեշտ տվող առաջնորդը արդյոք տեսնում է ուղիներ այդ վիճակը հաղթահարելու համար։
0: Հոգևոր միասնությունը չի խախտվել, այն որ ժողովրդան կճվել է անորոշության մեջ։
2: Այո, հենց այդպես ժողովուրդը ձևակերպում է հոգևոր ընկճախտ։
0: Հուսահատված են, անորոշություն կա, ոմանք սուքի մեջ են, կորուստների տեղահանված։ Ասեմ ձեզ, ամբողջ հայ ժողովուրդը եւ Արցախ աշխարհը առաջի անգամ չէ, որ ցանր վիճակներում է հայտնվել, որ նայում ենք մեր պատմություն ամեն 50-100 տարի մեկ, մենք ենթարկվում ենք հարձակումների։ Հյուս են Կովկասի ցեղերը, սքյութերը լինեն, հոները, ալանները լինեն, ռոմեացիկ լինեն, արաբական արշավանքներ, թաթար-մոնղոլական, պարսկական եւ այլն։ Առաջի անգամ չէ սա։ Եվ մենք ամեն անգամ հաղթահարել ենք, հատկապես Արցախ աշխարհը եւ մեր պատմությունը լի է ազատագրական շարժումով եւ պայքարով։ Այո, հարված ստացանք։ Այո, հասկանալի հոգեբանական վիճակները, հոգեկան վիճակը մեր մարդկանց, բայց մենք աստիճանաբար պիտի դուրս գանք այս վիճակից, պիտի փորձենք գոտեպնդվել, ուսուսի տված պիտի փորձենք եւ դիմագրավել եւ վերացնել այս աղետի հետևանքները եւ փորձել նորից ու նորից պայքարել մեր կատարյալ անկախության եւ ազատության համար։ Ինչին ես հավատում եմ, որին էլ նպաստելու է ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցին եւ հատկապես մեր Արցախի թեմը։ Այո, այսօր շատ ծանր վիճակում է հայտնված մեր ժողովուրդը, բայց պետք է դուրս բերենք այս վիճակից եւ մի օր էլ շուտ, որքան շուտ դուրս բերենք, այնքան շուտ մենք կարողանանք արձանագրենք մեր ապագա հաջողությունները։ Ինչին ես հավատում եմ եւ որի հնարավորությունները կան եւ ճանապարհներն էլ կան։
1: 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմում Թշնամու վերահսկողության տակ անցան պատմական, հոգևոր, մշակութային, ազգային ժառանգության մի շարք հուշարձաններ։ Արցախի թեմը իդեմս հայ առաքելական եկեղեցու ձեռնարկելու է միջոցներ խնդիրը հնարավորինս մեղմելու նպատակով։ Այս հարցը ևս անհանգստացնում է մեր մի խումբ ունկնդիրների, որինի պատասխան Պարքև Սրբազանն ասում է.
0: Իրանց կոչում տականցով 100-ից ավել հոգևոր մշակութային կոթողներ եւ իհարկե սկսած վիապար հայրապետից եւ տարբեր մեր պետական քաղաքական գործիչներով մենք միասին նաեւ Արցախի թեմը պայքարում ենք, որպեսզի հնարավորինս այնպես անենք, որ իրանք չբնաջնջեն, ինչին իրանք ընդունակեն եւ սովորեն։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, այո, բանակցություններ ենք վարում, որ միգուցե օնակ ամենափրկիչը արտոնեն, որ մենք վերանորոգենք։ Գոնե ամիսը մեկ անգամ թույլ տան, որ գնան կարողություն կատարենք։ Այս ամեն ինչը բանակցության փուլի մեջ է։ Ինչպես կավարտվի, ինչով կավարտվի, չգիտեմ։ Դուք գիտեք, մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով ենք փորձում դառնալ, եվրոպական տարբեր գազམ་ակերպությունների միջոցով փորձում ենք օգտագործել տարբեր լծակներ եւ հնարավորություններ, բայց կտեսնենք, թե ինչ արդյունքի կհասնենք։ Համենայն դեպս պետք է պայքարել մեր հոգեոր ժառանգության, մշակութային ժառանգության համար։
1: Արցախի թեմի նորանշանակ առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին Արցախում շատերն են ճանաչում, նրա հետ շատերն են շփվել, բայց մերուն կնդիրների խնդրանքով Պարքև Սրբազանը համառոտ անդրադարձավ նրա գործնեությանն ու կենսափորձին։
0: Նշանակվել է Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, որը Արմատով Ծվատեղ գյուղից է, Մարտոնու շրջանից։ Ծվատեղ տարբեր ձևով են ասում։ Բարբարը գիտի, ամեն ինչ գիտի Արցախում, եւ մեր հիմնադիրներից մեկն է եղել, մենք 5 հոգով եկանք, ինքն էլ 5-ից մեկն էր եւ 7 տարի ծառայեց Արցախում, ամառասիվանահերն էր եւ 7 տարի եղավ Արցախի թիմի փոխարաշն։ Ամեն ինչին Քաջատեղյակ։ Հետո այլ պաշտոններ զբաղեցեց երկար տարիներ եղավ հայոց բանակի հոգևոր առաջնորդ։ Եվ որ ես Պատերազմից հետո մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ վիրահատվելու, այդ մեկ ամիս ինքն ինձ փոխարինեց, երբ որ հրապարահայրապետի հետ խորհրդակցում էինք, կարծիքս միանշանակ, որ պետք է լինի Վրդանես Սրբազանը, որովհետև այլ մարդ գա, պետք է նոր ընտելանա, հասկանա, բայց ինքը ամեն ինչ գիտի, եւ ժողովուրդը ինքն լավ ճանաչում, եւ իրեն են լավ ճանաչում, տեղանքը գիտի, դրված Արցախի թեմի գիտի, հուսամ որ ինքը ավելի լավ կծառայի, որով ավելի երիտասարդ է, ավելի եռանդուն, ավելի առողջ է, մենք էլ միշտ կողքին ենք լինելու եւ կուզում ենք, որ մեր ժողովուրդն էլ Սրբազանի կողքին լինի, որպեսզի ուսուսի տված առաջ տանենք մեր հոգեվոր աշխարհը եւ հոգեվոր մեր կյանքը, ավելի զորացնենք, ավելի ծաղկացնենք։ Ես դրա մեջ ունեմ իմ ներքին համոզում։ Եմ մաղթում եմ իրեն իսկապես եղբայրական կատարյալ հաջողություն։
2: Սրբազան և ձեր նոր պաշտոնում, ինչ եք անելու Արցախի համար, արդյոք կունենաք պաշտոնական որևէ լծակ, որևէ իրավունք, ձեր խոսքը, ձեր փորձը, ձեր վաստակը, ձեր գիտելիքը օգտագործել համուն Արցախի։
0: Լծակ ոչ, որովհետև այստեղ կա առաջնորդ, իմ հոգևոր եղբայրն է, ես իրեն եմ հայտնել իմ պատրաստակամություն և աջակցելու ամեն ինչով և անելու եմ։ Իհարկե, եթե մեկնեմ Երևանից այստեղ երբեմն, պիտի լինի Վիապար Հայրապետի բարձր արտոնությունը և իհարկե Վրդանես Սպազանի օրտնությունը, գալ, այցելել, երբեմն մասնակցել պատարագի կամ այլ ինչ-որ առողջությունների, ինչը մենք սիրով կատարելու ենք։ Իհարկե, ես պատրաստակամ եմ և արդեն անում եմ։ Իմ իմացածը, որոշ նոր կերակներ կան, որոշ հարցեր կան, որ ես կիսում եմ Վրդանես Սպազանի հետ, բացատրում եմ, իրազեկ եմ դարձնում, որպեսզի իր գործը ավելի սահուն հեշտ գնա, ինքը սիրով դա ընդունում և ընդգրում է, այդպես էլ պիտի համագործակցենք, որքան կկարողանամ, այդքան էլ պիտի աջակցեմ։
2: Աստված օգնական Սրբազան հայր։
0: Աստված պահապան։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 13-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ, հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված զեսեդ, կհանդիպենք։

տեր ավելացնում մեր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանքի առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Իդեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարհում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարհում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի 5-տակայանան Միքել կով ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր մի տումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելու։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղդվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնար հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում են, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղք գործելու մասին չէր, առհասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, այսինքն մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով, սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները, լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով, մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով, մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին, դեռ երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ այդ ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենդանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենդանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստի արագվել, ասել է, թե մարդ դառնալ, մարդ կայնանալ։ Եվ այս մարդ կայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուպգիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել եթե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են հրաժարիմքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին եւ հավատարիմ ենք նրան։ Միջդեռ ասում ենք հավատամք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք եւ հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն եւ թե որևիցե մարդ։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Եվ սա շատ փայլուն երևում է եւ զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտեվ հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է։ Սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է եւ մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես Առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ 16-րդ համար. Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ, երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշան դրեքին ասում են «fidanzamento», որի արմատը «fede» հավատն է։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է «fede» հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումն է։ Առանց այս վստահության եւ սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու եւ այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ ամպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդներին, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառ է նա, որին Աստված է ամպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

Սիրակի իմաստությունը Գլուխ 10-րդ Իմաստուն դատավորը խրատում է իր ժողովրդին, խելամիտ մարդու իշխանությունը կարգավորված է լինում. Ինչպիսին ժողովրդի իշխանն է, այնպիսին նրա սպասավորներն են, ինչպիսին քաղաքի առաջնորդն է, այնպիսին նրա բնակիչները. Տգետ թագավորը կորստյան է մատնում իր ժողովրդին, քաղաքը կառուցվում է հզորների իմաստությամբ. Երկրի իշխանությունը տիրոջ ձեռքին է, նա է ժամանակին արժանի մարդուն բարձրացնում իշխանության. Տիրոջ ձեռքին է մարդու հաջողությունը, նա է իր փառքը դնում օրենսգետի վրա. Մերձավորիտ նկատմամբ ոխ մի պահիր նրա բոլոր մեղանչումների պատճառով և թշնամական արարքներ մի գործիր նրա դեմ. Ամբարտավանությունը ատելի է թե տիրոջ և թե մարդկանց համար, դա երկուսի համար էլ անիրավություն է. Թագավորությունն անցնում է մի ազգից մյուսին անիրավության, թշնամանքի և ընչակախծության պատճառով. Ինչու է հպարտանում մարդը, որ հող է ու մոխիր։ Դերևս կենթանի թափվում է նրա փորոտիքը, բժիշկը կարճեցնում է երկարատև ցավերը։ Թագավորն այսօր կա, իսկ վաղը վախճանվում է։ Երբ մարդը մեռնում է, սողուններ, ճիճուներ և որդեր է ժառանգում։ Մարդու ամբարտավանության սկիզբը նրա ապստամբելն է տիրոջ դեմ, նրա սրտի ստահակությունը իր արարչի դեմ։ Մեղքի սկիզբն ամբարտավանությունն է, և ով ունի այն, նրանից պղծություն պիտի ժայթքի։ Դրա համար էլ Տերը նրան սարսափելի հարվածներ հասցրեց և իսպար կործանեց նրան։ Տերը ջախջախեց իշխանների աթոռները և նրանց փոխարեն հեզերին նստեցրեց։ Տերն արմատախիլ արեց հեթանոսներին և նրանց փոխարեն խոնարներին տնկեց։ Տերը քարոքանդ արեց ժողովուրդների բնակավայրերը և դրանք կորստյան մատնեց մինչև հիմքերը։ Կործանեց և կորստյան մատնեց դրանք, և դրանց հիշատակը վերացրեց երկրից։ Ամբարտավանությունը մարդկանց համար չի հաստատված, և ոչ էլ զայրալից բարկությունը կանանցից ծնվածների համար։ Ով է մարդու պատվական զավակը։ Նա, ով երկնչում է տիրոջից։ Ով է մարդու անարգ զավակը։ Նա, ով զանց է առնում տիրոջ պատվիրանները։ Բազում եղբայրների մեջ ավակն է պատվականը, իսկ տիրոջ աչքում իրենից երկնչողները։ Հարուստ լինի, անվանի թե աղքատ նրա բարձանքը տիրոջ երկյուղն է։ Արդարացի չէ անպատվել իմաստուն աղքատին, և օրինավոր չէ պատվել անարդար մարդուն։ Հարուստը, դատավորը և իշխանը գովաբանվում են, սակայն նրանցից և ոչ մեկը մեծ չէ նրանից, ով երկնչում է տիրոջից։ Իմաստուն ծառային ազատներն են սպասավորում, և խելամիտ մարդը չի տրտնջում դրա համար։ Քո գործը կատարելու համար մի պերճաբանիր և մեծություն մի ծախիր քո նեղության ժամանակ։ Ավելի լավ է նա, ով փողոց է մաքրում, քան նա, ով սիգալով ճեմում է, բայց մնում է հացի կարոտ։ Որդյակ, հեզությամբ փառավորիր քո հոգին, և նրան պատիվ տուր ըստ իր արժանիքների։ Ով կարդարացնի նրան, որ մեղնչում է իր հոգու մեջ, կամ ով կփարաբանի նրան, որ անարգում է իր կյանքը։ Աղքատը մեծարվում է իր իմաստության համար, իսկ հարուստը փարաբանվում իր հարստության համար։ Ով իմաստությամբ փարավորվում է հարստության մեջ, որքան ևս կփարավորվի աղքատության մեջ։ Իսկ նա, ով չի մեծարվում աղքատության մեջ, առավել ևս չի մեծարվի հարստության մեջ։

1874 թվականին Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ V տպխիսեցի կաթողիկոս։

Մեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարգավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնորինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անդրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ, որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է Մայրաթորի դիվանապետ։ Գրքին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վախճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները։ Եվ այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս 3-րդ Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վախճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։ ։
1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո Հայոց Հայրապետը չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ դնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում Հայոց Հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանա կղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց Հայոց Հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժը տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստան

Հեռատեսություն ու դիվանագիտական համար ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համառ պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսզի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ Վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր Վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ Վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի փսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսխված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն

հայտարարեց Աստված մեռածը։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվան մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահը, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է «Սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ»։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Դեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաև մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության։ Եվ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես իդեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաեւ քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ իդեպ նշենք, որ եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է
ճանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել։ Եվ որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, մինչդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատության, օրենքի առաջ հավասարության, սեռերի հավասարության, մինչդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն, ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Կյուրեղ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին մեկ անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Կյուրեղ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենյես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշ այդ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմե վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելու կամ մարդ լինելը մերժելու։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հին կտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օծ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օծից խայթվածների համար։ Օծը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Է խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արիա վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենաց ծառի խորուրդը ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է, որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ խաչը որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը եւ մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ Նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրա խաչ չկա, ամեն դեպքում քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, եւ ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան, մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ, որտեվ այսօր քրիստոնյա հայը և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած, և շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախել ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով. Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձ հեռու տար։ Բայց ավելացրեց. Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերն է բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով, եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է, եւ ձևականը, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարթի է վերածվում, ի խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռք դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրեց և այդտեղից գնաց։ Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ, հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար, դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոս էլ իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով։ Թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կին էին, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը, եւ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսզի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված էին նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբոխը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են, եւ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղսերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնյական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ և Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան, նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ Փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով, եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր արարք էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես Մեծ Կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաև Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց մինչև թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. Եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում է, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդին, որտեղ տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է, գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասի, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կա, ինքն էլ ասում է, բայց ես լսեցի ինձ ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գարվածները վաճառեց, քրոջն էլ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց անապատ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածներ, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնում։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց ոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է, ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոջ ողորմության ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովհաննես Ոսկեբերանը, կամ Հովհան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատ էր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, իհա շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի, մենք թեման իմացանք, ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, եւ բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեվ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
0: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի կարժանանա։
1: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, Բայց երբ որ իրենց հարցնեի Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեի։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ ունեն, որ ես քրիստոնյա եմ ասելով ման են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացողն ուրիշ է, մերժողն ուրիշ է իրական։ Աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել, որովհետև ես անձամբ չեմ հավատում առանց Աստծո գոյության հումանիզմին, որտեղ այդ հումանիզմը դեգրադացված դրսևորումներ է ունենում, Անդրյու Բրեյվիկ անունով մեկի դատավճիռը և պահման պայմանները ձեզ վկա։ Մարդը 70 քանի հոգու, եթե չեմ սխալվում, սպանեց մահմեդականների և ասեց սպանել են, որովհետև իրենք մահմեդական են։ Անկեղծ թիվի հիմա չեմ հիշում, 27-ը թե 70 քանիս, բայց տասնյակներով մարդ սպանեց, որովհետև խենթ է, և հայտարարեց, որ լավ եմ արել, ու նստեց, և քանի որ հումանիստական է իրենց երկիրը, քանի որ իրենց երկրում բանտարկյալների իրավունքները նույնիսկ շատ լավ են պահվում, մարդը ապրում է այնպիսի մի բանտախցում, որպիսին մեր հայրենակիցների շատեր իրենց թույլ տալ չեն կարող։ Հիմա ինձ ասացեք, տեսնեմ, սա բարեգործություն է, թե ոչ։ Սա բարեգործություն չի, սա հիվանդ հումանիզմ է, սա հիվանդ մարդասիրություն, ուրեմն առանց Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի, առանց տիրոջ պատվիրանների ոչ հումանիզմ, ոչ բարեգործություն, իրական բարեգործություն ես չեմ հավատում, որ կա։
0: Չարաչար սխալ է, երբ բարեգործություն ասվածն ասոցացվում է նյութականի, առավել ևս գումարի հետ։
1: Ցանկացած գործ, որ բարի է, բարի գործություն է, ասածս կրկնություն, կրկնաբանություն է թվում, բայց իմաստունի որևէ գործ, որի հիմքը բարիքն է, բարի սրտով է անվում, բարեգործությունը, եւ բնականաբար պարտադիր չէ, որ ուղղակիորեն այդ բարեգործությունը կապված լինի նյութական բարիք փոխանցելու, կան բարոյական բարիքներ, կան հոգևոր բարիքներ, մտավոր, ես պարզ օրինակ բերեմ, մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց նեղության մեջ լսված լինելու կարիքն ունեն, իրենց ցավը, եթե մեկը կարողանում է կիսել, սա էլ բարիք գործել է, մարդը բարի բան արեց, կարողացավ նստել, լսել նեղության մեջ, կարեկից լինել, ցավակից լինել և այդ մարդու բեռը թեթևացնել, սա էլ բարեգործություն է։ Անշուշտ բարեգործություն է նաև, երբ որ մեկը ձմեռվա փայտ չունի և հանկարծ մեկնում մեկը հայտնվել է, որ ձմեռվա փայտ է նվիրաբերել, բայց մարդ չկա, որ կոտրի այդ փայտը, հիմա ով որ կգա, կկոտրի իր ձեռքով, կաշխատի, կտքնի, կքրտնի, գործ կանի, այս այլ բարեգործություն է, իհարկե սա այլ բարեգործություն է, և հետաքրքրականն այն է, որ մենք շատ ավելի շատ տեղեր, առիթներ ունենք ոչ ուղղակիորեն նյութական, ֆինանսական բարիք գործելու, բայց կենտրոնանում ենք ֆինանսականի, նյութականի վրա և մտածում ենք, որ դե եթե ես այս հնարավորությունները չունեմ, ուրեմն ես բարեգործություն չեմ կարողանալ, ոչ, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բարեգործություն կարող է անել յուրաքանչյուր ոք, անգամ նա, որ ոչինչ չունի նյութական առումով այս աշխարհում, ոչինչ չունեցող մեկ անգամ կարող է բարի գործել։
0: Անշուշտ բարեգործությունը փրկության ճանապարհներից մեկն է, բարին Աստված է, ես եմ բարի հովիվը, և ես ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ նրանցից, ասում է Տերը, Տերը նաև բարությամբ է ճանաչում մարդկանց, և սա արդեն բարիք գործելու հորդոր է։

0: տարիներ։
1: Հիմա բարձրանում ենք Զորամասի մարտական հենակետեր, որտեղ որ մեր զինվորները մարտական հենակետերն են պահում բավականին բարդ պայմաններում։ Մեզ ուղեկցում է պարոն Դավթյանը մեր սպայակազմից։ Այդ մտերմությունը, այդ հարազատությունը, որ ունեցել ենք, մի տեսակ այլևս վերացել է, կարծես զինվորական եւ հոգեորական այդ տարանջատումը բաժանումը, եւ մենք արդեն այլևս նաեւ ընկերական, եղբայրական հողի վրա, այդ հողի վրա մենք մեր ծառայությունն ենք վերում, փորձելով այդ վերաբերմունք, այդ մոտեցումը մեկս մյուսի նկատմամբ օգտագործել հոգուտ մեր զինվորների, մեր զինվորների շահերից ելնելով։
2: Ճանապարհը մեզ տանում է դեպի մարտական հենակետերն ու մոտավորապես մի 25-30 րոպեից մենք արդեն կհասնենք։ Մարտական հենակետերը 3000-ից 3500 մետր բարձրության վրա են գտնվում։ Քիչ հետո կբարձրանանք, կհասնենք տեղ, կտեսնեք, ստեղ սարերը կանաչով են պատված, 20 րոպե հետո սարերը ձյան մեջ են լինելու։ Այստեղ կարում ենք մի օրվա մեջ տարվա 4 եղանակները տեսնել։ Եղանակ անակնկալներ հաճախակի է մատուցում, ճանապարհները փակ են լինում, բայց անգամ այդ օրերին նորից մեր առջև դրված, զինվորի առջև դրված խնդիրը, առաջադրանքը կատարվում է լիարժեք։
3: Հենակետ, ուշադրություն։ Պահամավոր դասակը մարտական հերթապահություն իրականացնում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի, մարտավարական իրադրությունը ամփոփող է ակրակորթի կողմից։ Հրադադարի խախտումներ չեն եղել։ Հենակետի ավակ լեյտենանտ Սահակյան։
2: Ազատ։
3: Ազատ։ Ողջույն ձեզ, պահամավոր։ Լավ, ինչպե՞ս եք։
2: Լավ, մերսի։
1: Սիրիր քո ընկերոջ, ինչպես քո անձը։ Սա է մեր քրիստոնյաներիս համար լավագույն եղբայրասիրության օրինակը, որովհետև առաքյալների թղթերում ասում է, եթե դու որ եղբորդ ամեն օր տեսնում ես, ամեն օր ունես քո կողքին, ամեն օր տեսնում ես իրեն եւ իր հետ հաց ես կիսում, հատկապես առավել եւս զինվորների շրջանում, եւ իրեն չես տեսնում, չես գնահատում, չես հարգում, ապա ասում, որ չես տեսնում, ինչպես կարող ես սիրել եւ գնահատել։
4: Ծառայության ընթացքում ընկերոջ հոգատարությունը ավելի է պետք, քան առօրյա կյանքինը։ Եղել են շատ դեպքեր, որ ես էլ, ընկերներս էլ հիվանդ ենք եղել, սկսած այն ամենափոքր բանից, իրար ուղղակի իրար կողք նստելով կարացել ենք իրար լավացնել։ Ավելի պատասխանատու պահեր եւ կանգնածս դիտակետում հակառակորդին ընդամենը 750-ից 1200 մետր հեռավորության վրա, ընկերդ կանգնած կողքի դու քեզ ավելի վստահ, ավելի կայուն ես զգում, որ մենակ չես, քո կողքը կա այնպես մարդ, որ դուք մեկ ամբողջություն եք ու ձեր նպատակը մի հատն է՝ իրար համար, հայրենիքի համար։
3: Bravo. Ստեք։
4: Սամվել։
5: Արդեն 23 ամիս ես իրեն ճանաչում եմ։ Մենք իրար ծանոթացել ենք բանակում, մարտական հերթապահության ենք ընդգրկել առաջ անգամ էլ իրար հետ։ Մեր ընկերությունը ամուր հիմքերի վրա է ընկած, եւ մեկս մեկի համար հաստատ կյանքներս կտանք, էլի։
6: Որտեղ
5: Մենք սարերի մեջ ենք կիսել ու բանչուն ենք իրար հետ, թե կիսենք մենակ սերբը դիկիսենք, տենց ընկերություն, երջանկություն, տանք առնենք ուրիշ ոչ մի բան, կռիվ չի լինում ստեղ, ինչի համար կռվենք ձան, թե սարի, մեկա մերն ամենք ենք պահպանում, պաշպանում ես ամեն ինչը։
2: Ընկերասիրությունը, համախմբվածությունը դրանով իրենք ամեն հաջողության կարող են հասնել։ Եթե կա համախմբվածություն, կա փոխադարձ հարգանք, ընկերական միջավայր, առողջ կոլեկտիվ ասված, այդ ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրը հաջողությամբ կատարվելի է։
5: Հինգ րոպեում 15 անգամ եղանակը փոխվավ, արև հելնում ուրախնում ես, տենց, որ մրսնում է անկաղ քեզնից տրամոզություն տնգնում է, բայց որ ունես ընկերներ կու կողքը, իրանք հաստատ գալի ասում են հայա աղբերը ասում, ոչ ինչ նորմալ է, բանչում ունաս տուն կհասնես, այդ ամենը արդեն ինքն իրանից արդեն երջանկություն ժպիտ է պարգևում քեզ։
1: Այսօր եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ այսօր մեր այս դժվարին տեսնում եք, այս դժվարին պայմաններում մեր զինծառայողները այս սիրո օրինակները ամեն օր են ցույց տալիս։ Մենք էլ երբ որ բարձանում ենք իրենց կողքին ենք լինում, դա կլինի 1 ժամ, կլինի 1 օր, 2 օր, մենք ոգի ենք ստանում։ Իշնելով առավել կերպով ճանոում ենք, որ նորից բարձրանանք, ուզում ենք նորից բարձրանանք, ուզում ենք այդ ոգին նորից ստանալ, ուզում ենք իրենցից ոգևորվել։ Մենք միայն չենք ոգևորում, մենք միայն չենք սովորեցնում, իրենցից սովորում ենք, ոգևորվում ենք։ Եվ այդ եղբայրասիրության օրինակը շատ ժամանակ իրենք էլ են մեզ փոխանցում։ Իրենք են մեզ տալիս, ինչ է նշանակում եղբայրասիրություն։ Իրենք մեզ համար ուսուցիչ են դառնում, հասկանալու ավելի ըմբռնելու, թե ինչ է նշանակում եղբայրասիրություն։ Եվ ինչ օրինակներ կարող են լինել մեզանում որպես այդպիսի։
5: Այկ ու դեմ տեղեք ինչ այլիս տոխը մեն տարգնում, որ ես այլ ենք առավուր։
4: Մեր զինվորներից մեկը զբաղվ պատար տեղ ունեցավ, նրա ոտքը վնասվել էր և միշկը ժամաներ էր բուշոգնությունը, միշկը ժամաներ էին սպաները, որպես օգնին այդ զինվորին, ընկերես Սամվելը, որ մեկին հարցներ ու նայելու, մի անգամից չնայելով ոչ մի բանի, իջավ Մինապոլա և այդ զինվորին այնտեղից հանեց, որ եւ փրկեց նրա կյանքը։ Դրա համար շատ ուրախ եմ հպարտն եմ, որ ունեմ Կյաժի պես ընկեր, մենք իրեն Կյաժ ենք ասում, մականունով։
1: 10-ից սկսեցի։ Որտեւ ինքը իր մեջ արդեն ամեն ինչ ունի։ Եվ ինչ կարող է ունենալ, այո, իր մեջ ունի հզորություն, իր մեջ ունի ոգի, իր մեջ ունի պատրաստակամություն, իր մեջ ունի զողողության գնալու հնարավորություն։
2: Պետք է աչքերովդ տեսնես, թե զինվորը ինչեր կարող է անել։ Անգամ անհնարինը հնարավորին դարձնելով, այդ ձյան մեջով, այդ բարձունքները հաղթահարելով, ու բնականաբար բոլորը ֆիզիկապես հավասար պատրաստված չեն, մեկ ավելի թույլ է, մեկ ավելի ուժեղ է, այնտեղ արդեն տեսնում ես, այն ուժեղը թույլի կողքին կանգնած, անգամ զենքը կամ իրերը օգնում, բարձրացնում, հասցնում են մինչև մարտական հենակետեր։
4: Քո սրտում պետք է լինի մի հատված, մի կտոր, որը պետք է պատկանի միայն քո ընկերներին, քո գանձարանում քո ամենաթանկ գանձերն են իրանք։ Խաչը պահելու համար, մեր հողը պահելու համար եղբայրասիրությունը վերևից է եկած։ Սպանական կյանքում քո դժվարությունը, քո քեզի ձեռք մեկնող դիքո բանակի ընկերն է, որ ինչ-որ դժվարության մեջ կարող է դու լինես կամ ինքը լինի, և իրար ձեռք մեկնեք դժվարության մեջ, դրա համար շատ

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում,

Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծո։ Նույնիսկ աղերսում ենք Աստծո։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք երբ չին և Աստծուն։

ավելին ասեմ, ճգնաժամի, դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն են կացիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախապեյություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասերը, պատգամները, և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը, և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է, ի վերջո, սերը։

հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված, աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետեւ մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որտեղ աշխարում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։ Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ, եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր և կռվիր։ Սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաև մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք։ Ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում։ Մուշեղ սպարապետը թշնամուն էր կոտորում։ Ուրեմն աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ և օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեվ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղին։

աղբյուրդ կենթանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգինքո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և

0: Հիսուս Քրիստոսն է հասակոմի։ Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը Գոմիտեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկից ուխնել ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդենիս Մարտակերտի ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չընդհատվում, Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն են օրոքում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ, քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ Երրորդություն դա Աստծո երամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Անձերը տարբերվում են ծագմամբ, Հայրն անծնունդ է, Որդին ծնվում է հորից, իսկ Հոգին բխում է հորից։ Ամենասուրբ երրորդությունն ամենասուրբ Աստվածության երեք անձերի անբաժանելի միությունն է։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Սուրբ Երրորդության առաջին անձին՝ Հայր Աստծուն, մեկնաբանում է Ամարասի Վանքի Վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը։
1: Սուրբ Երրորդությունը մեր եկեղեցու հավատամքն է, հիմնասյունն է, և ոչ միայն մեր եկեղեցու, այլ ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու։ Երրորդաբանություն կամ երրորդություն տերմինը, երրորդության գաղափարը առաջ է եկել դեռևս առաջին երկրորդ դարից, և երրորդության երեք անձերը՝ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ներկայացվել են և ներկայացված են էությամբ, բնությամբ, գոյությամբ մեկ, բայց անձերով տարբեր. Հայրը ինքը, Որդին ինքը և Սուրբ Հոգին ինքը Աստված են, բայց այդ աստվածությունը բնությամբ, էությամբ նույնն է։ Իրենց գոյությունը ինչպիսություն Աստված լինելն է։ Իրենք չեն կարող տարբեր աստվածներ լինել, որովհետև նույն աստվածային էրության, առաջագործության, հավիտենականության, հզորության, ամենակարողության մեջ են։ Այն ինչ որ բնորոշ է Աստծուն, բնորոշ է երեք անձերին, բայց այլևս գործառության տեսանկյունից, թե այսպես ասենք, ինչով են իրարից տարբերվում, այստեղ ունենք հստակ բաժանում։ Հայր Աստված արարում է, Որդի Աստված լցնում և շենացնում է, առարչակից է դառնում իր հորը, իսկ Սուրբ Հոգին լցնում է այդ աշխարհը, ինչ որ արարված է, զորացնում է և պահպանում է։ Հովանու Ավետարանի մեջ, ի դեպ, պետք է խորհրդամ շատ հաճախ կարդանք Նոր Կտականը, որտեղ որ Սուրբ Երրորդությունը հստակ բանաձևված ունենք տարբեր տեղերում, տարբեր հատվածներում, թե ավետարաններում, թե առաքյալների թղթերում։

Հովանու ավետարանի մեջ Քրիստոս ասում է. «Ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը»։ Եվ դա պատասխանում է Թովմային, որ ասաց. «Մեզ հորը ցույց տուր եւ բավական»։ Ասում է. «Չես հավատում, ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորս»։ Եվ պատմության մեջ երրորդության անձերի որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ կապված հիմնականում շատ խնդիրներ եղան։ Ինքը դժվար է, փորձենք շատակից, բայց դժվար է, թեկուզ եւ 2-3 ժամվա դասախոսության մեջ ներկայացնել քրիստոսաբանությունը, հոգեաբանությունը, վարդապետությունները, որոնք որ դարերով եւ հատորներով ունեն գրված, դարերով վեճերի եւ ժողովների նյութ են դարձել եւ բաժանումների խնդիր են եղել։ Պարզապես կարճ փորձենք ներկայացնել երրորդաբանությունը, Պապադոկյան հայրերի խոսքն է եւ աստվածաբանությունն է մեր եկեղեցու վարդապետության հիմքում, հիմնականում կեսարացին։ Մեր երրորդաբանության վարդապետությունը հստակ ամրագրված է Նիկեո Սուրբ Ժողովի 325 թվականին արձանագրված հավատո հանգանակի մեջ, որտեղ ասում է, որ միավորյալ մի բնություն, մի Աստված, մի կամք, մի թակավորություն։ Այդ «մի» տերմինը, մի արտահայտությունը, մի բառը, երբ որ ասում ենք «մի», չպետք է հասկանանք երկուսը միաձուլվեցին և երկուսի բնությունը, երկուսի էությունը և գոյությունը, որպիսությունը համախառնվեց։ Համախառնություն չկա երրորդաբանության մեջ։ Կա համագոյություն, համաեյություն, համաբնություն։ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց և երեք տարբեր անձեր են։ Որդին եկավ աշխարհ, խաչվեց մեր մեղքերի համար, խաչը բարձրացավ։ Եվ գիտեք, աստվածամարդ տերմինը, որ ողջ եկեղեցին, կարծեք ցնցումների, ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին, ընդհանական եկեղեցին ցնցումների մեջ էր պահում այդ սխալ ընկալումը, մեկ շատ պատմության մեջ որ չմտնենք, հպանցիկ ասենք, մեկ նկատվում էր որպես կատարյալ մարդ, մեկ կատարյալ աստված, միայն աստվածային է, միայն մարդկային է, եւ այլևս կար խնդիր, որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկուսը հավասար շեշտվեր, ոչ մեկը պակասեց, նվազեց, մեկը ավելացավ կամ խառնվեց իրար, երկուսը մեկում էր, ինքը մարմնացած աստված էր, աստված ինքը մարդ դարձավ, որպեսզի մարդն աստվածանա, ինչպես Սուրբ Աթանասն ասաց։ Նիկեո ժողովի ժամանակ, երբ արձանագրվեց հենց Քրիստոսի երկու դեմքերի, երկու բնությունների շեշտադրումը, առանձնացումը եղավ, սա էլ իր հերթին ծնեց մեկ այլ ցնցում եկեղեցու ներսում, առաջի բաժանումը եկեղեցու, երբ այ եկեղեցին բաժանվեց քրիստոնեական ընդհանական եկեղեցուց, որովհետև երեք տիեզերական ժողովներում արդեն Նիկեոպոլսական ժողովը մեր հավատամքը ունենք, իդեպ մորասա շեշտեմ, որ Կոստանդնուպոլսի ժողովի ժամանակ 381 թվականին վերահաստատվեց մեր հավատո հանգանակը, իսկ Եփեսոսի ժողովի ժամանակ վերաձևակերպվեց ևս մեկ անգամ։ Եվ Նիկեայից հետո հետագա ժողովների ընթացքում Սուրբ Հոգու վարդապետության, Սուրբ Հոգու Աստված լինելու համար մեր հավատո հանգանակին ավելացվեց նաև Սուրբ Հոգու հատվածը, երբ հավատո հանգանակի մեջ ասում ենք. Սուրբ Հոգին Աստված եւ այլն, Փառակից Հոր, Իակից Որդվա։ Հա, Քարկեդոնի ժողովը արդեն 451 թվականին պատճառ եղավ բաժանման։ Ուղղակի որպես ակնարկ մյուս ցնցումը արդեն 11-րդ դարում էր եկեղեցում, նորից երրորդաբանության անձերից մեկի Սուրբ Հոգու հետ առնչվող, երբ կաթոլիկ եկեղեցին շեշտադրելու համար Սուրբ Հոգու համահավասարազոր եւ համագոյակից լինելը Հոր Որդու հետ եւ Որդու Աստծո հետ, Հոր հետ համագոյակից եւ համահավասար լինելու նպատակով Սուրբ Հոգու բխումը Հորից, որ ասում ենք բխում է Հորից եւ Փառակից Որդուն, ոչ թե փոփոխեց, այլ ավելացրեց բխում է Հորից եւ Որդուց, այսինքն ավելացրեց նաեւ Որդուց։ Այստեղ կաթոլիկ աստվածաբանները կամ կաթոլիկ մտածելակերպը հետեւյալն է, որ Հորից եւ Որդուց բխեցնելը, շեշտադրելը առաջին հերթին լուծում է Հոր եւ Որդու հավասարության հարցը եւ Սուրբ Հոգու երկուսի հետ հավասար լինելու հարցը։ Սակայն սա շատ լուրջ խոսելու, շատ լուրջ դասախոսության, կարող ենք ասել, նյութ է։

պետք է ասենք, որ Սուրբ Երրորդությունը հենց հիմքն է եկեղեցու հավատամքին։ Հենց հիմքն է այն ճշմարտության, որ մենք ինքներս, ասելով Քրիստոս, ասում ենք Քրիստոս Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, հասկանում ենք հենց երրորդությունը իր էության մեջ, Աստված է։ Եթե ես Քրիստոսին եմ ահոտում, ես Աստուն եմ ահոտում։ Եթե խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուղարկե կամ Սուրբ Հոգու հետ զրույցի մեջ եմ, Սուրբ Հոգով եմ ապրում, իմ մեջ Սուրբ Հոգի կա, Աստված է իմ մեջ։ Եվ Հովանու ավետարանի մեջ հենց Քրիստոս նաև երկրորդ շեշտադրումն է ասում, ասում է, երբ որ ես գնամ, պիտի գա նա, Մխիթարիչը, պիտի գա Սուրբ Հոգին, որ ես ձեզ պիտի ուղարկեմ, որ Հայրը իմ անունով պիտի ուղարկի, այսինքն չասեմ բանաձևված կերպով, բայց կարծեք թե խորհրդաբանորեն բառերի շեշտադրման միջոցով Քրիստոս մի քանի անգամ շեշտում է, որ ես և իմ Հայրը մի ենք, իսկ Սուրբ Հոգին մեզանից պիտի գա, մեր կողմից պիտի գա, ոչ թե այլ տեղից։ Եվ ինչ պիտի անի, պիտի գա սովորեցնի, ուսուցանի և առաջնորդի։ Ուր պիտի առաջնորդի, դեպի այն փրկությունը, որտեղից որ Աստված եկել էր, Քրիստոս ինքը եկավ։ Հակառակ պարագային կարող ենք նայել, որ երրորդ հբանությունը մեզ համար երեք տարբեր անձեր են, երեք տարբեր աստվածներ են։ Բայց տեսնում ենք, որ երեքի գործառույթն էլ, երեքի գործունեությունն էլ մեկ նպատակ է հետապնդում։ Մարդկության փրկությունը իրենց առաջագործության սկզբից մինչև վերջ։

չկար ժամանակ, որ որդին չկար, և չկար ժամանակ, որ հոգին չկար, որովհետև ասում է տիրոջ հոգին էր շրջում ջրերի վրա։ Եվ հենց Եբրայեցոս թղթի մեջ էլ, հենց առաջին գլուխը, շատ հստակ խոսվում է որդու չստեղծվելու, որ կար ժամանակ որդին չկար, և այլ, հստակ գերում է, որ որդին միշտ եղել է, բայց չի գործել։ Որդին միշտ եղել է, որովհետև աստվածությունը, երրորդությունը ինքը եղել է և կա և լինելու է։ Մարդկային միտքը որքանով որ կարողանում է, որքանով որ փորձում է, հասկանում է երրորդաբանությունը, երրորդության անձերը, երրորդության անձերի էությունը։ Բայց մենք, երբ ասում ենք, եկեղեցին, երբ ասում է միավորյալ մի բնություն, մեզ համար բնությունը ինքը էությունն է, գործառույթն է, աստվածությունն է, որպիսությունն է, երեքով աստված է, բայց երեք անձ են, բոլորը մեկ կամք ունեն, բոլորը մեկ թագավորության մեջ են և մեկ թագավոր են և արարիչ են, բայց բաժանված են երեք սուբստանցների, երեք անձերի, ովքեր որ մեզ համար մի քիչ խորթ է դեմք արտահայտությունը ասելու, որովհետև այնուամենայնիվ հայերենի մեջ դա այդքան էլ ճիշտ չի արտահայտում անձերի տարբերակումը, որտեղ երբ որ ասենք դեմք, կամքն էլ պետք է առանձին լինի, իշխանությունն էլ պետք է առանձին լինի, դրա համար մենք ասում ենք երեք անձ և բավականանում ենք դրանում, բայց սա չի նշանակում, որ մեր եկեղեցին կրկնում է երեք տարբեր աստվածների հավատում։

Հավատո հանգանակը պարկասում ինք նաև աշխարաբար թարգմանված ընկալելի, ոչ եկեղեցական մեր մայրենի լեզով գրապարով, որը կարող ենք ընթերցել և խորհուրդ պիտի տա մեր հավատացյալներին ու ընկնդիրներին ընթերցեն և հասկանան, թե երրորդությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև շատ ծավալուն է ինքը և պետք է հրավիրեմ բոլորիս և պետք է առաջարկեմ, որ հետագային նաև հարցադրույցների և տեսաձայնագրությունների միջոցով ունենանք մի որոշ շարան հենց երրորդության անձերի հետ կապված հայրաբանությունը, քրիստոսաբանությունը և հոգեաբանությունը։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղահովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Նրա գրքերը գրավում էին ընթերցողին պարզությամբ ու անմիջականությամբ։ Նրա ստեղծագործությունները դառնում էին ռադիոբեմադրություններ, բեմադրվում պետական թատրոնների բեմերին։ Մի քանիսը այսօր էլ խաղացանկում են։ Այսուհանդերձ նրա սխրանքն ու կյանքի գործը դարձավ Նարեկացու Մատյան ողբերգության աղոթագրքի աշխարհաբար թարգմանությունը։

0: Իրեն գաղթել են Վանից, 15 թվականին։ Խերանյանների գերդաստանը եղել է շատ հզոր, շատ մեծաթիվ Վանում, և նույնիսկ կոչվել է Խերանենց փողան, փողոց, Վանի Բարբարո փողան, փողոց է նշանակում, որտեղ աշխատել են, ապրել են և տարբեր գործունեությամբ զբաղվել են Խերանյանները։ Ուրեմն այնքան մեծ գերդաստան էր, որ հետո Խորհրդային Հայաստանում պապիկը ամուսնացավ Արաքսի տատիկի հետ, որը նույնպես Խերանյան գերդաստանից էր։
1: Մկրտիչը նախնական կրթությունն ստանում է Խրիմյան հայրիկի հիմնած Վարագա ժառանգավորած, այնուհետ մի կարճ շրջան Վանի Հայկազյան վարժարաններում։ Մանկությունն ու պատանեկությունը անցնում են Վարագավանքում և Վանին հարակից Շուշանաց գյուղում, որտեղ հայրը, Եղիշե Քահանա Խերանյանը, հոգևոր պաշտոնավարության մեջ էր։ Սակայն 1915 թվականին Խերանյան ընտանիքը հազարավոր գաղթականների հետ հրկություն է որոնում մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պատերի տակ։
0: Երկու եղբայրն են գաղթել Եղիշեի հետ միասին, Կարոն համաճարակի զոհ է դարձել

0: Ժեմարան ընդունվելու երազանքը։ Ժեմարան ընդունվում է 2 տարի հետո միայն։ Եվ ահա, Գևորգյան Ժեմարանի սան եմ։ Ոչ միայն ուրախ եմ, այլև հպարտ։ Այստեղ են ուսանել Կոմիտասը, Շանթը, Ավետիք Իսահակյանը։ Ես երջանիկ եմ։ Իր ինքնակենսագրականում Խելանյանը երախտագիտությամբ է հիշում ժեմարանական ուսուցիչներին, հատկապես տեսուչ Գարեգին Վարդապետ Հովսեփյանին, հետագայում Մեծի տան ընկիլի Գյոգահակալին։ Մկրտիչ Խելանյանը ժեմարանի այն եզակի ուսանողներից էր, որին հաջողվում է 1 տարում 2 տարվա ծրագիր սերտել։ 5-րդ դասարանում մի քանի շաբաթ սովորելուց հետո նրան տեղափոխում են 6-րդ դասարան, բայց եւ այնպես Խելանյանը չի ավարտում ժեմարանը։ Աշխարհակաղակական իրադարձությունները ստիպում են փակել հոգևոր կրթարանը։ Հոր, Տեր Եղիշեի խորհուրդը մեկն էր, մնացածը լրացրու ինքնակրթությամբ։ Ժեմարանի սանը կատարելապես տիրապետում էր գրաբարին։ Դա հնարավորություն է տալիս հետագայում ձեռնարկել այնպիսի բարդ մի առաքելություն, ինչպիսին Նարեկի թարգմանությունն էր։ Բայց մինչ այդ երկար տարիներ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ է աշխատում, սկզբում Էջմիածնի շրջանի, այնուհետև Երևանի դպրոցներում։ Նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ստացած շատ մանկավարժներից Խելանյանն առանձնանում է մայրենի լեզվի ու գրականության անթերի իմացությամբ, որ ձեռք էր բերել Վարագա վանքի վարժարանում և առավելապես Գևորգյան ժեմարանում։ Քիչ չեն հետագայում իրենց ասպարեզում մեծ բարձունքների հասած նրա աշակերտները, թե հրճակավոր աստղաֆիզիկոս Գրիգոր Գուրզադյանը, թե ուրիշները, առիթ բաց չեն թողել նշելու, որ իրենց թե մարդկային նկարագրի և թե իմացությունների վրա մեծ է ուսուցիչ Մկրտիչ Խելանյանի ազդեցությունը։
1: Մեծերի խոսքերից ես հիշում եմ, որ ինքը կապ ունեցել է միշտ եկեղեցու հետ։ Օրինակ Վարուժանը պատմում էր, որ ինքը 12 տարեկան է եղել, պապիկը իր հետ տարել է Էջմիածին իրեն, և ինքը այնտեղ արքեպիսկոպոս, կարծեմ Հայկազուն, հանդիպել են, զրուցել են, ինչ-որ խորհրդատվություն։ Այսինքն պապիկը միշտ իր կապը ունեցել է մանավանդ այն սերնդակիցների հետ, որոնց հետ սովորել է ժեմարանում, և նրանք դարձել են հոգևոր սպասավորներ։
0: 1922 թվականին Խելանյանն ամուսնանում է Արաքսիա Խելանյանի հետ, իսկ 1938 թվականին մշտական բնակություն է հաստատում մայրաքաղաք Երևանում։ Նրա առաջին գիրքը, Խնդությունը, լույս է տեսնում 1938 թվականին։ Դրանից հետո մեկը մյուսի հետևից ընթերցողի սեղանին են դրվում Մոկաց Միրզա, Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ, Հազարան բլբուլ պոեմները, նրա Սասնատունը մեր էպոսի 4 ճյուղերի ամբողջական մշակումն էր։ Մինչև Նարեկացու գլուխգործոցին ձեռք մեկնելը, Խելանյանը գրաբարից աշխարհաբար է թարգմանում Հոմերոսի Իլիականը։ Թեև շատերի նման նա էլ գրում է Լենինին ու Ստալինին նվիրված բանաստեղծություններ, դառնում ՍՍՀՄ գրողների միության անդամ, բայց եւ այնպես քահանայի որդուն համարում են Անբարեհույս Տար և 1941 թվականին Աքսորում, Հյուսիսային Ղազախստան, որտեղից վերադառնում է երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո միայն 1945 թվականին, այդ ժամանակ էլ ձեռնարկում է Նարեկի թարգմանությունը։ Իր իսկ բարերով ասած, բերկրալի ու տարապալի այդ գործը գրողից 1.5 տասնամյակ է խլում։ Հանճարեղ հայրենակցին համակած տիեզերական ապրումներն ու Աստծո հետ զրույցի միստիկ զգացողությունները շուրջ 15 տարի ուղեկցում են Խելանյանին։ Նրա թարգմանած Մատյանը լույս է տեսնում 1960 թվականին։
2: Հատկանշական է, որ ինքը թարգմանիչ է, պատճառաբանելով, որ Նարեկի որոշ գլուխներ ունեն խիստ կրոնական, դավանաբանական, կրոնափիլիսոփայական բնույթ, և կասկածի տակ դնելով այդ գլուխների և որոշ գլուխների հատվածների Սուրբ Գրիգոր

0: Տարեկացու գրչին պատկանելը դուրս է թողնում իր թարգմանությունից, անշուշտ խնդիրը ոչ թե հեղինակի պատկանելության կամ կրոնափիլիսոփայական բովանդակության մեջ էր, այլ հաշվի առնելով համենատիրական այդ շրջանը, բոլշևիկյան անաստված շրջանը, 1960 թվականին գուցե Նարեկը աշխարհաբար թարգմանելու և Երևանում տպագրելու միակ հնարավոր տարբերակը եղել է այս։ Նշեմ, որ դեռևս 1902 թվականին, երբ Միսակ Գոչունյանը առաջին անգամ աշխարհաբար ամբողջական թարգմանություններ հրատարակում Կոստանդնուպոլսում, նա նույնպես բախվել է ժամանակի թուրքական իշխանությունների Նարեկը հրատարակելու արգելքը հաղթարելու խնդրին, և նա էլ որոշակի փոփոխություններ է ստիպված արել իր թարգմանության մեջ, այնպես որ Մկրտիչ Խերանյանի արված այս բազմթողումը թարգմանության առումով այսօր մեզ համար ըմբռնելի, հասկանալի և ընդունելի է։
1: Վերնատան նման էֆեկտ կար մեր տանը, միշտ գրողներ էին գալիս տարբեր սերնդի, կարդում էին, քննարկում էին, վիճում էին, շտկում էին, և հիշում եմ, միշտ պապիկը արդեն որ սկսել էր Նարեկացու թարգմանությունը, գրողների գալուց կարդում էր ինչ-որ գլուխներ, ոչ միայն ինքը առանձին էր բարձրաձայն կարդում, որ նաև լսի հնչեղությունը, հանգերի, բան, այլ նաև գրողների հետ էր կարդում, խելք-խելք էին տալիս, քննարկում էին։
2: Մատյան Ողբերգության երկը աշխարհաբար են թարգմանել Արշակ Չոպանյանը, Միսակ Գոչունյանը, Թորգոմ Գուշակյանը, Գարեգին Խաչատուրյանը, Վազգեն Գևորքյանը։ Սակայն միակն ու ամբողջականը, որը Վազգեն առաջին վեհապար հայրապետի գլխավորությամբ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կանոնական է համարում և երաշխավորում հրատարակության, Խերանյանի թարգմանությունն էր։
1: Մոտ 1 տարի դադարեց ինքը գրելուց, ոչինչ գրիչը ձեռքը չէր վերցնում, ոչ մեկ չէր հասկանում ինչը, հետո հասկացամ, որ կարոտ այնքան էր խեղտել, որ նա դադարեց գրելուց, ու սկսեց այդ մակետները պատրաստել, այդ մանրակերտերը, Շուշանց գյուղի, իր ռելիեֆներով, եկեղեցու, վարակավանքի, իրենց վանի տան, մի զարմանալի մակետներ ստեղծեց, իր բակում վանալիճը, մոտ 2 մետր երկարությամբ, մոտ 1.20 լայնությամբ, վերևից որ նայում էիր, ուրվագծված վանալիճներ, և մենք երեխա ժամանակ, որ մտնում ենք լողանալու, ինքը նեղլիկ էր, ասենք լողանալ չէր լինում, կանգնում էինք, ցատկոտում էինք, բան, ինքը հրճվում էր, ասում էր, թորներս վանալիճում լողանում են։
2: Կյանքի գլխավոր ու դժվարագույն առաքելությունից հետո Մկրտիչ Խերանյանն ստեղծում է իր սեփական գործը՝ Շխոնս Միհրան վեպը, այնուհետև հրատարակում երկար-երկար մի ճանապարհ ինքնակենսագրականը։ Գրողի Կարապի երգը դառնում է Ձայն տուրով ծովակ վեպը։ Առողջությունն այլևս թույլ չէր տալիս նստել գրասեղանի առջև։ Գերագույն ճիքով ավարտում է այս վեպը և օրեր անց հոգին ավանդում։ Հուղարկավորվում է Երևանի քաղաքային Պանթեոնում։ Նրա մահարձանի շուրջ իր իսկ ձեռքով ստեղծված Վանալճի, Աղթամար կղզու և Սուրբ Խաչ եկեղեցու մանրակերտն է։ Նույնիսկ ընկերները չգիտեին, որ անհավակնոտ, գրողական ու առհասարակ բոհեմական շրջանակներից իրեն հեռու պահող Խերանյանը նաև նկարում էր ու դեկորատիվ կիրառական արվեստով զբաղվում։ «Ինչ անեմ», արդարանում է գրողը։ «Տարիքիս հետ կարոտս էլ է մեծանում»։ Խերանյանի ստեղծած մեկ այլ Վան քաղաքի մանրակերտն այսօր գտնվում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Գրողի մահից հետո թե նրա հեղինակած գրքերը, թե թարգմանությունները բազմաթիվ հրատարակություններ են ունեցել։ 2003 թվականին Մատյան Ողբերգության պոեմի «Հազարամյակի» առիթով կրկին լույս է տեսնում Մատյանի Խերանյանական թարգմանությունը։ Այդուհետ գրեթե ամեն տարի, երբեմն նույնիսկ տարվա մեջ մի քանի անգամ, Մայրաթուրի տպարանը հրատարակում է Նարեկը, որը առ այսօր ամենամեծ պահանջարկն ունեցող գրքերից է Հայաստանում։ 2016 թվականին գրողի ժառանգներն իրականացրին Խերանյանի կտակին մի պատգամը։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի հետ հանդիպման ժամանակ Նարեկացու Մատյանի թարգմանության ձեռագրերն ի պահպանություն հանձնեցին հայոց եկեղեցու։
1: Քանի որ ինքը Փալյուն իր կրթությունը գրաբարի ռուսերենի ստացել է Ջեմարանում, իր շնորհակալություն որպես այդ ստացած կրթության եւ գնահատանքի ձեռագիրը նվիրենք էշ միասնին։ Վիապար հայրապետի հետ հանդիպեցինք, ինքը ինձ ընդունեց, բավականին հետարքի զրուցեցինք, ես մինչև այսօր շատ ջերմ եմ հիշում այդ հանդիպումը, եւ ես այսօր հանգիստ եմ, որ այն գործը, որը սկիզբ է առել Ջեմարանից, վերադարձվեց Ջեմարանին։

Անիմաստ է աշնանը ծառից պտուղ ակնկալել, եթե այն գարնանը ծաղկած չէ։ Սա լավագույնս բնութագրում է մեր երիտասարդության շրջանը, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ծաղկում ենք, թե ոչ, որպեսի հասկանանք մեզանից պտուղ ակնկալել հնարավոր է, թե ոչ։ Մենք սովորաբար այսպիսի խոսք ունենք, որ երիտասարդությունն է մեր վաղվա ապագան հույսը։ Ես կասեի, որ այդ խոսքով մենք շատ հաճախ երիտասարդներին վանում ենք, ինչ իմաստով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ուզում է ներկան լինել, ոչ թե ապագան։ Եվ ինքը այդպես էլ ապրում է։ Այլ խնդիր է, որ պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ռազմավարությունը այնպես ստեղծվի, ձևավորվի, որ ունենա կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար։ Դրա համար ենք մենք ներդրում անում հասարակության այն շերտի վրա, որին անվանում ենք երիտասարդություն։ Բայց երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում մոլորվելու հակում ունի, մանավանդ երբ ապագայի հեռանկար չունի։ Եվ ապագայի հեռանկար չունենալը կարող է պայմանավորված լինել նաև պատմական այդ շրջանի ստեղծված կացությամբ։ Երբ դու որոշում ես ապրել ներկայով, ինչ հնարավոր է անել ներկայում, ինչ հնարավոր է վայելել ներկայում, որովհետև ապագայի մեջ խոստում չես տեսնում, սա մեկ բառով կոչվում է վատնում։ Վատնում երիտասարդական այն ուժերի, որով մարդը օժտված է այդ տարիքում։ Հայ գեղեցու օրացույցում մեծ պահքի ոսկե շղթայի օղակներից մեկը կոչվում է անառակի կիրակի։ Անվանումը փոխառված է մեր տիրոջ կողմից պատնված այն առակից, երբ մի մարդ, որ երկու որդի ուներ, կրտսեր որդին հենց սկզբից հորից ուզում է իրեն հասանելիք ժառանգությունը, վերցնում է այդ հարստությունը և տնից հեռանում է և մսխում է։ Մսխում է հայտնվելով ծանր կացության մեջ, աղքատության, ծառայության և մսխում է անառակության միջոցով։ Այս վատնումը, որ կարելի այս առակից որպես դաս վերցնել, վերաբերում է ոչ միայն նյութական բարիքներին, այլ ես առաջին հերթին կասեի հոգևոր և մտավոր բարիքներին։ Եվ ամենակարևոր բարիքը ժամանակի վատնումը, որովհետև երիտասարդությունը մարդու այն ժամանակահատվածն է, երբ մարդը գտնվում է իր ուժերի ծաղկում վիճակում, նաև ինչ-որ մի բան սովորելու և ստեղծելու արագության իմաստով։
Սովորաբար առանձնացվում է 16-ից 35 տարեկան այս հատվածը։ Երբ մենք գտնվում ենք մեր և ֆիզիկական, և մտավոր, և վերարտադրողական ծաղկուն ժամանակահատվածում։ Մտավոր առումով, բոլոր տեսակի գյուտերը մեծամասամբ արվել են այս տարիքային խմբում։ Այնշտայնը իր հանճարեղ գյուտը հենց 24 թե 25 տարեկանում է արել, որովհետև դա այն շրջանն է, երբ մարդու մտավոր հղացքը թռիչք է կարողանում ապահովել։ Առաջացած տարիքում հիմնականում փորձառության հիման վրա ես դու կարողանում որոշակի նվաճումներ ապահովել։ Իսկ վերարտադրողականության իմաստով ամենիսկ հասկանալի է, այդ շրջանն է, որ մարդը կարողանում է զավակներ ունենալ, իր նման մեկին լույս աշխարհ բերել։ Հիմա մենք նայենք այսօրվա մեր սերունդին, այդ տարիքային, ինչով ենք զբաղված։ Մարդիկ, որոնք կոչված են ուսանելու, իրենց մտավոր այդ արագությամբ օժտված կարողությունները արդյունքի վերածելու, ինչպես են զբաղված ժամանակի վատմամբ։ Եվ շատ հաճախ նաև կյանքի բերումով։ Տեսեք, արևմտյան աշխարհում ընդունված է, որ ուսանողները նաև աշխատում են զուգահեռ ուսմանը։ Դա մենք փոխարել ենք, այստեղ էլ նկատելի է աճ։ Այսա շռայլություն է պետության կողմից, թողնել իր այդ հասարակության տարիքային խումբը, որպեսի աշխատանքի մեջ իր էներգիան սպառի, փոխանակ ուսման մեջ արդյունք ապահովելու։ Եվ էլ նայում ես ինչ են աշխատում, պատճենահանման գործիքի վրա պատճեն են անում, սպասարկման ոլորտն են հիմնականում համալրում և այնտեղ են աշխատում, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուսումը բեղմնավոր է լինելու ապագային։ Ֆիզիկական ուժերի առումով մեր պատանիներից սկսած և երիտասարդության, հատկապես տղաների արգե աղջիկներն էլ ավելացել են, մեծամասնությունը սիգարետի միջոցով, ուշ քնելու միջոցով, որոշները թմրանյութի միջոցով, խաղամոլության միջոցով, որ գանված են լինում այդ երևույթի վրա, ուղղակի սպառում են իրենց էներգիան։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մարդ է կերտվում, քաղաքացի է կերտվում, պրոֆեսիոնալ մասնագետ է կերտվում։ Դրա համար էլ նույնիսկ տեսանելի է, վիզուալ, մենք հիվանդ երիտասարդ տեսքեր ունենք։ Եվ անառակ որդու հարստությունը հայրական, տանել և մսխելը անառակությամբ զբաղվելով, այդ ազատագրման տենչը ունենալով, հորից ազատվելու և անելու այն, ինչ ինքն է ուզում, իրականում մեր այս վատնումն է, որով ոչ միայն հեռանում ենք Աստծուց, այլ նաև հեռանում ենք սեփական մարդկային ինքնությունից, խորթանում ենք մեր ազգայինից, և իրականում
դառնում ենք ոչ թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ, այլ սպառողներ զուտ։ Մարդը Աստծու կողմից օժտված է լինում զանազան շնորներով, կարողություններով։ Կարողություններ տաղանների տեսքով, որ հետո դառնում է մասնագիտություն, կոչում, և կարողություններ, որով պայմանավորվում է մարդու դիմագիծը, նկարագիրը։ Մարդը ունի ոչ միայն ստեղծագործելու շնոր, այլ նաև ունի հարաբերության համար տարբեր կարողություններ, մտածելու, խոսելու, սիրելու, հարգելու, զիջելու, համբերելու և այլը։ Այս կարողությունները այն ներզոր հարստություններն են, որ մարդու մեջ առկա է։ Սա պետք է զարգացնել։ Եվ զարգացնել հենց այդ տարիքային միջակայքում, մանկության և ավելի չափա առաջացած տարիքում, 40-ից մինչև 40, այդ տարիքային խմբում։ Զարգացնել կրթության միջոցով, զարգացնել դաստիարակության միջոցով, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, համալսարան։ Մենք թվով փոքր ժողովուրդ ենք, և մեր տարածաշրջանում և աշխարհում բազմաթիվ ժողովուրդների այդ ընտանիքի մեջ։ Հետևապես, թվով փոքր լինելը նաև մարտահրավեր է, հնարավորություն է ինչ-որ իմաստով, որ դու չես կարող նույնիսկ մեկ հոգի շռայլել, որպեսզի ինքը փչացնի իր երիտասարդության տարիները։ Պետականության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, և համընդհանուր դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, կարող ենք ինդեքսավորել, օրինակ, ինչպիսին է մեր հասարակության առողջության ինդեքսը։ Ի վերջո այդ առողջությունը պետության վրա ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է։ Ինչպիսին է արտադրողականության և սպառման տարբերությունը։ Չի կարող հասարակությունը ավելի քիչ արտադրի, ավելի շատ սպառի։ Պաշտպանունակությունը։ Մենք խոսեցինք ուժերը ներդնելու տնտեսական, մշակութային, սպորտային ոլորտների զարգացման, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտպանունակությունը, որը այսօր մանավանդ ենթադրում է լուրջ մտավոր և նաև հոգևոր պատրաստվածություն, որտև այսօրվա պատերազմները և ապագայի պատերազմները այլևս տեխնիկայով է, բարձր տեխնիկայով։ Ուրեմն, վատնելը այսօրվա մեր գլխավոր չարիքներից մեկն է։ Մենք էլի վայելելու ենք, որտեղ մարդու կյանքը վայելքով է զսպանակվում, վայելքն է մարդուն մղում, որ ինք ինչ-որ բաներ անի։ Բայց կա վայելք, որը մարդուն
մարդ է պահում, որ բնական է, որ ինքը դա պիտի վայելի երջանիկ լինելու առումով, բավարարված լինելու առումով, ներդաշնակ լինելու առումով։ Եվ կա վայելք, որը մարդուն խորթացնում է ինքն իրենից, ինչպես անառակի պարագային։ Երբ անառակը անդրադառնում է, թե ինչպիսի անկում է գրանցել, որ այլևս տեղ չկա ընկնելու, և սուր կարիք է զգում, որովհետև քաղցած է, ավետարանիչը մի հետաքրքիր բառ է օգտագործում այդտեղ, որ մենք թարգմանում ենք անդրադարձավ։ Ինքն իրեն եկավ, սթափվեց, ինքն իրեն եկավ, ինքնա հասկացավ, որ ինքը իր ինքնությունից հեռացել է։ Այդ օտար երկիրը ֆիզիկական իմաստով չէ միայն, որ ինքը որից տնից դուրս է եկել գնացել էր, օտարացել էր ինքն իրենից, իր սեփական բնույթից, իր տարածքից, որտեղ ծնվել մեծացել էր, իր մշակութային դաշտից, իր քաղաքակրթական դաշտից, և ի վերջո խորթացել էր Աստծուց։ Մենք պետք է հասարակական մակարդակով գանք ինքներս մեզ, վերադառնանք մեր ակունքներին։ Իսպանացի մեծ մտածողներից մեկը այսպիսի մի ձևակերպում ունի, որ ապագա ունենալու համար ոչ միայն պետք է նայել անցյալին, այլ նաև պետք է նայել դեպի խորքեր։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ ժառանգություն ունենք։ Միշտ վերադարձի ճանապարհը կա, միշտ հնարավոր է շտկել, պարզապես պետք է գիտակցել։ Մենք անկումային որ վիճակում ենք գտնվում, և արդյոք այդ սուր կարիքը ունենք վերադառնալու դեպիտում։

Երբ մենք դիտարկում ենք աշխարհիկ մտածողությունը, մարդու կյանքը դիտարկվում է որպես ծրագիր։ Երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական մտածելակերպը, մարդու կյանքը ընկալվում է որպես կանչ։ Որն է տարբերությունը։ Երբ մենք ասում ենք ծրագիր, շեշտը դնում ենք մարդու նախաձեռնության վրա։ Ավելին ասեմ, այսօր նույնիսկ մարդը այնքան է իր Աստծոց անկախ գործելու այս չար ընթացքի մեջ խորացել, որ իր զավակին արդեն ինքն է փորձում ծրագրավորել, թե ինչ աչքերով պետք է ծնվի, ինչ սեռով պետք է ծնվի, միջամտություն է անմիջական արարչագործության մեջ, որը մարդու գործառույթը չէ։ Եթե ավելի լայն իմաստով վերցնենք, հենվելով նույն Աստծո պարգև բանականության եւ այս հնարավորությունների վրա, մարդը փորձում է դառնալու սեփական կյանքի ճարտարապետ, մարդկությունը նաեւ ընդհանուր իմաստով մարդկության երջանկությունը կերտելու համար։ Բայց դեպքերը մենք տեսնում ենք, թե այս մարդկության երջանկությունը կերտելու ճանապարհին ինչպիսի խտրականություն կա։ Էլիտա է ստեղծված, որը իր երջանկությունն է կերտում իգին միլիոնավոր մարդկանց կամ մարդկության մեծամասնության տառապանքների եւ քրտինքի եւ նաեւ կյանքի։ Միշտ Աստծո կանչը այսպիսին չէ։ Աստծո փրկագոր ծրագրի մեջ բոլորն են կանչված, բոլորը տեղ ունեն, բոլորն են օժտված շնորներով, եւ բոլորն են կոչված իրենց շնորները ի գործ դնելու համընդհանուր երջանկության համար։ Խտրականություն չկա այս իմաստով։ Տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք հրեա ժողովուրդը ընտրյալ ժողովուրդ է, մեր խոսքը հիմնելով 5 տակարանի ամբողջ պատմության վրա, մեզ թվում է մենք խտրականություն ենք դնում, կամ մյուս կողմից հենց այդ ժողովրդին թվում է, թե իրենք առանձնաշնորհյալ են, բարձր են, ավել են մյուսներից, այդպես չէ։ Ընտրյալ լինել նշանակում է նախև առաջ առաքելության մեջ լինել, որը շատ հաճախ նահատակություն է ենթադրում։ Դիտարկեք բոլոր կանչերը 5 տակարանի անատների, մարգարեների, եւ դիտարկեք առաքյալների կանչերը։ Տեսեք, ինչ ճակատագիրը վերջո ոնց է ավարտվում, ինչ ճակատագիր են ունենում մեր եկեղեցու սուրբերի, եկեղեցու հայրերի կանչերը։ Տեսեք, որ Աստված կանչել է իրենց առաքելության, ընտրյալ լինելը, որ նշանակում է առաքելության կանչված լինել, չարչարանքի ճանապարհ է ենթադրում, ոչ թե վայելքի, հաճույքի, մյուսներին շահագործելու։ Մեր ազգը նաև ընտրյալ է այս իմաստով։ Առաջին քրիստոնյա ազգը եւ ժողովուրդը լինելու ուժով, նշանը լինելու այս աշխարհում քրիստոնյայի։ Երբ մենք ասում ենք մենք կոչված ենք սրբության, բոլորն են կանչված սրբության, բոլոր քրիստոնյաները։ Սուրբ բառը քադոշ եբրայեցերեն 5 տակարանում ինչ էր նշանակում? Նշանակում էր առանձնացված, այլ, ինչպես այլակերպության պատկեր այստեղ հիշենք, պայծառակերպության, վարդավառի, բայց դեմ նշանակում էր ոչ երկրային, ոչ թե այն իմաստով, որ երկրում չէ, հողի հետ, նյութի հետ չի շփվում, այլ որ երկնքի հետ է հարաբերության ձգտման մեջ, հոգևորի ձգտումը ունի, Աստծո սրբության ձգտումը ունի, եւ բոլորս ենք կոչված այս կանչին պատասխանելու, բայց ազատ կամքով կարող ենք նաեւ մերժել
եւ մեր կյանքը ապրել ինչպես շատերն են անում։ Ինչ է 5 տականում արցանագրված կանչի պատմությունները, դրանք եզակի էին, ինչքան պատմություններ կան կանչի, որոնք բացասական պատասխան են ստացել եւ չեն արցանագրվել։ Եվ Աստծո կանչը նաեւ, երբ մենք դիտարկում ենք, հետաքրական է եւ իր եզակիությամբ Աստծո կողմից եւ նաեւ մարդու պատասխանի տեսանկյունից։ Տեսեք, հետաքրական լավ օրինակ է Աբրահամի օրինակը։ Աբրահամն ապրում էր իր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային համատեքստի մեջ կյանքում, միջագետքի զարգացած առևտրային խաչմերուկում գտնվող ուր քաղաքում։ Ինչ որ իմաստով բազմանդամ ընտանիքում, բայց հանկարծ ձայն է լսում իր մտքի մեջ, իր ներաշխարում, իր խղճի մեջ, եւ այդ ձայնը վճռական է, չի ենթադրում քննարկում, վերկաց, դուրս արի քո երկրից, քո ծննդավայրից եւ քո հորտանից, եւ գնա այն ուղությամբ, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Խոստումը այն է, որ Աբրահամը պետք է բազում ժողովուրդների հայր դառնա եւ օգտնված լինի։

Աբրահամը այնպես չէ, որ իր կյանքում սխալներ չի անում։ Մենք երբ ուսումնասիրում ենք այս նահապետի պատմությունը ծննդոց գրքում, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ նաև սխալներ է անում, թե իր կնոջը հանձնելով եւ այս եւ այլ։ Մովսեսի պատմությունը առանձնահատուկ արդեն իր աներոջ ոչխարների հոտն է արածացնում անապատում։ Եվ հանկարծ անկեզ մորենու միջից հրավեր է ստանում, ձայն է լսում։ Եվ այս ձայնը հովանդակություն, ինչ հրավեր էր, ինչի հրավեր էր։ Հովին Աստված կանչում է մի ամբողջ ժողովրդի մի սարսափազդու կայսրության միջից դուրս բերելու, ազատագրելու մի պարզ հովվի։ Եվ այստեղ Մովսեսը արդեն սարսափում է, արձագանքը արդեն դարձյալ յուրովի է, ասպես ինչպես կարող եմ դա անել, ես ծանրախոս եմ, ես չեմ կարող։ Եղյայի պատմությունը դիտարկենք, մարգարեն իր ճշտախոսության, իր քննադատության համար հալածված էր արքայի եւ թագուհու կողմից, թագավորի եւ թագուհու կողմից, որոնք ապրում էին ոչ աստվածաճո կյանքով, կրապաշտ կյանքով եւ փախուստի մեջ էր։ Եվ հիմա Աստված Եղյային կանչում է վերադառնալու իր մարգարեական առաքելությանը, որի հեռանկարը մահն է, որովհետև ինչու էր փախուստի մեջ, նրա մահն էին ուզում, երկրի առաջին դեմքերը։ Եվ ձևը, ինչպես որ Աստված լսելի դարձրեց իրեն Եղյային, ոչ երկրաշարժով, որը Աստծո հայտնության նշաններից մեկն է, ոչ հողմի մեջ, փոթորիկի, ոչ հրաբխի մեջ, ոչ որոտի մեջ, այլ զեփյուրի մեջ։ Դարձյալ առանձնահատուկ կերպով Աստված իր ձայնը լսելի դարձրեց Մարգարեին, եւ Մարգարեին դրականորեն պատասխանեց։ Այս կանչի պատմությունը մենք կարող ենք շարունակել։ Գրիգոր Լուսավորչի կանչը, պատկերացնում եք, հսկայական քաղաքակրթություն, այդ ժամանակվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկու մեծ տերություններ, եւ ինչու՞ չէ, մենք էլ էինք մեծ տերություն, քաղաքակրթություն, որը հատկորոշվում էր բազմ աստվածությամբ, եւ հանկարծ ի հայտ է գալիս մեկը, որը դրականորեն է պատասխանում Աստծո կանչին առաքելության կոչվելու, բազմաթիվ վտանգների եւ սարսափելի հեռանկարի առջև, ինչը նաեւ ինչ որ չափով իրագործվում է իր կյանքում, եւ արդյունքը մի ամբողջ ժողովրդի քրիստոնեական դարձ։ Հետևապես, նաեւ Պողոս Արաքյալի խոսքը հիշելով, մենք ոչ միայն անատապես ենք կանչված ապրելու Քրիստոսով կյանք, այլ կանչված ենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, Քրիստոսի նշանը լինելու այս կյանքում, այս աշխարհում, աշխարհին թարգմանելու, մեկնաբանելու Աստծո փրկագործ ծրագիրը։ Եվ յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանած կլինի Աստծո կանչին դրականորեն, հավիտենապես երանելի կհարչակվի, ինչպես հայտնության գիրքն է ասում։

Եթե ակրկրական է, որ բառացի օրեն հոգատարությունը, եթե բառարաններին հետևենք, արմատական բառարան նայենք, Նոր Հայկազյան բառարանը, բարգիրք Նոր Հայկազյան լեզվի գրաբարյան հռչակավոր բառարանը, բոլոր տեղերում ոչ թե առաջնահերթ հոգին է շեշտադրված, այլ հոգսը, հոգ, իմ հոգը չէ, կամ հոգ տանել, որովը մեկի վշտի, ցավի, դժվարության, նեղության պահին իրեն սատար կանգնելն է հոգատարությունը։ Սա բարի առաջնային իմաստով, այսինքն բուն հոգատարություն բարի մեջ ոչ թե հոգին է, այլ հոգը, դիմացինի ցավը վերցնել և կիսել կամ տանել կամ թեթևացնել։ Չեմ կարող մերժել և հակառակը պնդել, որ արդյոք այս հոգն էլ չի գալիս հոգից կամ ինչ կապ ունեն հոգու հետ, բայց այն, որ մարդու հոգու, հոգեկանի, հոգևորի ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է հոգատարությունը, դիմացինի համար հոգ տանելը, սրանում բնականաբար կասկած չունենք։ Մենք հոգատարություն ասելով առաջնահերթ նկատի ունենք խնամք տանելը, սիրով պարուրված խնամք տանելը մեկ այլ անձի հանդեպ, որին մենք սիրում ենք։ Բայց հոգատարության մասին, երբ որ խոսում ենք կամ մտածում, ես շատ ու շատ կուզենայի, որ մենք առարգայացնեինք։ Բոլոր առաքինություններն էլ կարելի է ներկայացնել վերացական, փիլիսոփայական, ոչ առարգայական կերպով, բայց մեր խնդիրն այլ է, մեր խնդիրն այն է, որ հասկանանք արդյոք գործնական կյանքում ինչ է հոգատարությունը, ինչ է հոգատարության առաքինությունը։ Շատ պարզ է, հոգատարությունը, ինչպես և մյուս բոլոր առաքինությունները, իրենք հստակ, կոնկրետ գործնական քայլերի շահկապ են, այսինքն ամենօրյա մեր կենցաղի կյանքի մեջ տեղի ունեցող արվող գործողությունների միացությունն է հոգատարությունը, որը եթե գործնական կյանքում չկա, ապա որքան ուզում ես փիլիսոփայերեն ներկայացրու, կյանքի կոչել հնարավոր չի լինի։ Հոգատարությունը երբևէ չի սկսում նյութական կամ ֆիզիկական աջակցության գործողություններից, եթե նույնիսկ այն երբեմն դրսևորվում է օրինակի համար աղքատախնամության մեջ, նեղության մեջ գտնվողին աջակցության ձեռք մեկնելու գործողության մեջ, միևնույն է դրա հիմքում և շարժառիթը հոգևորն է, հոգին է և հոգևոր արժեքներն են։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ենք հոգատարություն, ես օրինակ երբևէ չեմ պատկերացնում առաջնահերթ նյութական աջակցություն, այլ պատկերացնում եմ կրթությունը, խնամքը, դաստիարակությունը, այն հոգևոր խնամքը, որ ես պիտի տանեմ իմ զավակների, ինձ հանձնված, իբրև հոգևորական, ինձ հանձնված ժողովրդի, համայնքի և առհասարակ հասարակության նկատմամբ։ Բայց հետաքրքրական է և շատ-շատ կուզենամ, որ երբ որ մենք հոգատարության մասին մտածում ենք, երեք հիմնական կտրվածքով փորձենք դիտարկել սա։ Հոգատարություն անձամբ ինքս ինձ հանդեպ, որի մասին շատ քիչ ենք խոսում, կարծելով կամ ենթադրելով հավանաբար, որ սա ավելի եսասիրական դրսևորում կարող է ունենալ, բայց բնավ այդպես չէ։ Հոգատարություն դիմացինի հանդեպ, քո անմիջական, ուրեմն հոգատարությանը, խնամքին հանձնվածների հանդեպ, դա քո ընտանիքն է, քո նեղ շրջապատն է, որոնք քեզ են նայում, և հոգատարություն հասարակության ավելի լայն շերտերի հանդեպ, որոնց որ միգուցե դու չես էլ ճանաչում։ Մարկոսի ավետարանում շատ պատկերավոր օրինակ ունենք, երկրորդ գլխում է պատմվում, Քրիստոս Գալիլեայում քարոզում է և մի տանն են հավաքված, որտեղ ընդհանրապես տեղ չկա մտնելու, մարդիկ խորներամ հավաքված լսում են իրենց վարդապետին, դե տներն էլ պարզ յուղակներ էին մեկ հարկանի, վերևը կավից և ծղոտից պատրաստված առաստաղով, ծածկով, և ավետարանիշն ասում է, որ չորս հոգի իրենց անդամալույց ընկերոջը, որպեսի մոտեցնեն Քրիստոսին, որպեսի մոտեցնեն վարդապետին, որ բժշկի, այլ հնար չունենալով, չկարողանալով մոտենալ, տան երթիկն են բարձրանում, քանդում են առաստաղը
Եվ վերևից մահիճով իրենց ընկերոջը իջեցնում են ներքև վարդապետի առջև։ Անշուշտ ավետարանական պատմությունը այստեղ շատ ավելի հավատքի զորության մասին է, Քրիստոսի կողմից նաև մեղքերը թողնելու և դրա հետևանքով բժշկություն տալու մասին է, Քրիստոսի աստվածության մասին է, բոլոր հարցերը և հանգամանքները պարզ են։ Եվ Քրիստոս էլ ասում է ձեր հավատքի համար, շեշտում է ոչ թե անդամալույցի հավատքը, ինչը շատ հետաքրքրական է, ուրիշ դեպքերում Քրիստոս միշտ, ով որ բժշկությունը խնդրում է, իրեն է ասում, հավատում ես, որ կբժշկվես, նոր անում է այդ հրաշքը, բայց այստեղ ընկերների հավատքն է վկայակոչում և բժշկությունը տալիս։ Բայց հիմա իմ հարցը, այս ընկերների գործողությունը ես այլ կերպ, քան ճշմարիտ հոգատարություն, չեմ կարող բնորոշել։ Առհասարակ կարծում եմ շատ անկեղծ չի, երբ որ հոգևորականները խոսում են հոգևորականների նվիրումի մասին, հոգևորականի հոգատարության մասին, հոգեխնամքի մասին, բայց քանի որ պիտի խոսեմ, ասեմ, հոգևորականի հոգատարության սահմանները այնտեղ են, որտեղ որ Քրիստոս գծել է, իսկ Քրիստոս մեզ այդ սահմանները եկեղեցու մեջ է տվել։ Մեր ամբողջ ջանքը, ուշադրությունը, եռանդը պիտի դրվի, որպեսի մարդկանց ուղղորդենք դեպի եկեղեցի և այստեղ ենք մենք հոգտանում իրենց համար։ Երրորդ դարի եկեղեցում ընդհանրական մեծ վեճ կար ուրացողների հետ կապված, հայտնի այս դրվագը ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ որպես նովատիանոսական վեճեր, ուրեմն հալածանքները երբ որ թուլանում էին, որոշ քրիստոնյաներ, որոշ անձին գալիս էին եկեղեցում և ասում են, մենք քրիստոնյաներ ենք։ Հենց հալածանքները սկսվում էին, շատերը ուրանում էին քրիստոնեությունը և ասում են, որ մենք քրիստոնյա չենք, միայն թե մեր մաշկին չդիպչեք։ Հիմա հերթական ալիքն է եղել, ուրացության մեծ ալիք է եղել և մի փոքր խաղաղ վիճակ է ստեղծված, այս ուրացողները ուզում են հետ գալ դեպի եկեղեցի և օրվա եկեղեցական իշխանությունների մի մասը ասում է, որ ոչ, սրանք ուրացողներ են, և տեղ չունեն եկեղեցում։ Եվ այստեղ է, որ Կիպրիանոս կարթագենացու հռչակավոր խոսքն ենք լսում, որ ասում է արտաքո եկեղեցվո չիք փրկություն, եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա։ Եվ ինքը կողմ էր, որպեսի թեկուզ ուրացության ճանապարհն անցած այդ մարդիկ հետ գան եկեղեցի, որովհետև այսպես թե այնպես եկեղեցուց դուրս, իրենք փրկության ոչ մի հնարավորություն չունեն, հետ գալով գոնե տարբերակ կունենան, ուրեմն մեր սահմանները հոգատարությունը դրսևորելու հիմնական եկեղեցին է և բոլոր նրանց, ովքեր որ մենք կկարողանանք բերել դեպի եկեղեցի։ Ինձ համար մեր եկեղեցու պատմության մեջ ամենափառավոր օրինակներից մեկը կատարյալ հոգատարության և նվիրումի, որ կա ցեղասպանության օրերին նահատակ հոգևորականներից մեկն է Սմբատ եպիսկոպոս Սաղատեթյան, որը Կարինի Էրզրումի տարածքի առաջնորդն էր, և այդ օրերին, երբ որ իր համայնքը պիտի տարագրվեր, ինքը բոլոր հնարավորություններն ուներ արտոնագրով, շատ հանգիստ մեկնելու և ազատվելու բոլոր չարչարանքներից, բոլոր նեղություններից, բայց այդպես չի վարվում։ Սմբատ եպիսկոպոսը հնարավոր բոլոր դեսպաններին, հյուպատոսներին, թուրքական կառավարությանը, տեղահանությունը և ցեղասպանությունը կազմակերպող բոլոր բանալի օղակներին նամակներ է գրում, խնդրելով նախ կասել։

Եվ իր հետ իր սարգավագը, քահանաներ, 5-6 հոգի։ Հիմա հարց, հոգատարությունը այլ կերպ, ինչպես կարող է դրսևորվել, կամ նվիրումը, անձնազոհությունը, որևէ այլ դրսևորում չունի։ Մարդը իր կյանքը, որ ամենաթանկն է, տվեց իրեն հանձնված ամենքի համար։ Այս է հոգևորականի հոգատարության սահմանը, բայց դժվար է խոսել այդ սահմանների մասին, դժվար է խոսել այդ առակելության մասին, երբ որ դու ես դրա իրականացնողը, որովհետև այստեղ արդեն խոսքերը անիմաստ են դառնում, այլ առաջին տեղ են գալիս գործերը, որոնցով երանի թե արժանի լինենք Սմբատ եպիսկոպոսների, որոնք որ շատ են մեր եկեղեցու պատմության մեջ, իրենց կերպարի հետնորդը լինելու արժանիքն ունենանք։ Առհասարակ հոգատարությունը իմ հանդեպ, դիմացինիս հանդեպ և հասարակության հանդեպ, սա այն կարևոր և մղիչ ուժերից մեկը կարող է լինել, որը կարող է բերել ընդհանուր հաշտության օրակարգի, ինչպես որ քաղաքական շրջանակներում շատ տալփողվում է, բայց մինչև վերջ տեղ չի հասցվում։ Եվ եթե ազգից էլ դուրս գալու լինենք, հոգատար լինելու երկիր մոլորակի հանդեպ, մարդկության հանդեպ հոգատար լինելու սկզբունքը, եթե գործադրվի, պատերազմ չի լինի, խաղաղություն կլինի և որևէ մեկը դիմացինին վնասելու ցանկություն չի ունենա, բայց գանք դեպի մեր անձերը և մեր ընտանիքները նախ և առաջ։ Արդյոք մենք հոգատար ենք և ինչպես է դրսևորվում այդ հոգատարությունը, ինչպես որ նախորդիվ ասացի, հոգատարությունը հստակ գործողությունների շղթա է և պարզապես կենացային տրամաբանությամբ հնչող բարեր ու արտահայտություններ չէ, որ պետք է հասկանալ սրատակ։ Հոգատարությունը կենցաղում օգնելու, միմյանց սատար կանգնելու ամենապարզ գործողություններից է սկսվում։ Երբ որ ես տեսնում եմ, ես իբրև Տեր Մարկոս, երբ որ ես տեսնում եմ տանը երեցկնոջը ինչ-որ գործ չհասցնելուց, կամ երեխաներիս իրենց անելիքների մեջ թերանալուց, ես կարող եմ պարզապես դատող կերպարանգ ընդունել և ասել, ես չեք հասցնում, մյուսը չեք անում, ես կարող եմ ճիշտ ասել, այո, դա ճիշտ է, մյուս կարող եմ հստակ դատել, իրենք էլ հավանաբար ինձ կարող են, բայց հոգատարությունը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ որ ես դա ասելուն զուգահեռ կամ նույնիսկ առանց ասելու, ես կօգնեմ և կանեմ այն, ինչ որ չեն հասցրել անել իրենք։ Պարզապես այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը, նույնը նաև զույգային հարաբերություններում է, նույնը նաև երկու անձանց մասին է, ովքեր որ որոշել են իրենց կյանքը կապել միմյանց հետ, իրար հանդեպ ունեցած հոգատարությունը իրենց մեջ էլ այսպես է դրսևորվում, բայց մի կարևոր հանգամանք, որ շատ կուզեմ շեշտել, հոգատարությունը երբեք առաջին հերթին պարտադրանքով չի կարող լինել, այսինքն դու չես կարող ստիպել մարդուն անել լավ բան, ստիպողաբար իր հանդեպ հոգ տանել չես կարող, բացառապես այն դեպքերի, երբ որ գործունենք մանկահասակ երեխաների հետ, ովքեր որ կարող է և չհասկանան, թե ինչ է իրենց համար լավը, ինչ է բարին և ինչ է սխալը, ինչ է վատը, մեծահասակների համար, որոնք կատարելապես մեր խնամքի ներքո են և միգուցե այդ պահին չեն կարող իրենք իրենց համար որոշում ներկայացնել, և հավանաբար նաև հոգեկան աշխարհի խանգարումներ ունեցող անձանց։ Միայն այս դեպքերում է, որ հոգեխնամությունը, հոգատարությունը, քո կողմից գործվող, արվող հոգատարությունը կարող է լինել պարտադրանքով։ Մյուս բոլոր դեպքերում հոգատարությունը պարտադրանքով չպիտի լինի, դիմացինը ևս դա պիտի ցանկանա և դրան համաձայն պիտի լինի։ Եվ երկրորդը, որ շատ կարևորում եմ, հոգատարությունը երբեք միակողմանի չպիտի լինի։ Որ պահին հոգատարությունը միակողմանի է, ես անընդհատ հոգ եմ տանում իմ կողակցի հանդեպ, իմ ընկերոջ հանդեպ, իմ եղբոր հանդեպ, բայց իրենց կողմից բացարձակ ոչ մի քայլ չկա, դա չի լինում հոգատարություն, այլ դա դառնում է խաբեություն, ինքնախաբեություն և մի երևույթ, որ շատ ընդունված է ասել փրկչի սինդրոմ։ Դրա համար ես ասում եմ, ի սկզբանե մարդ նախ իր անձի հանդեպ պիտի հոգ տանի և այստեղ եսասիրության նշույլ անգամ չկա։ Պարզ օրինակ բերեմ, մենք իբրև մարմնավոր ֆիզիկական նաև էակներ, բացի դեռ հոգևորին չհասնում։

ընտրեն։ Մենք այս կյանքը Աստծուց նվեր ենք ստացել։ Կա մեր հերոստատիտողների մեջ, որ իր ցանկությամբ է լույս աշխարհ եկել։ Կարծում եմ չկա։ Բոլորս այս աշխարհ ենք եկել մեր ծնողների ցանկությամբ եւ Աստծո օրհնությամբ։ Այն կյանքը, որ մեզ տրված է, սա իբրև պարգև է, իբրև ընծա է տրված։ Հիմա հարց, ինչպես ենք մենք վարվում այդ կյանքի հետ։ Սկսած մեր ֆիզիկական առողջությանը հետևել չհետևելուց, միտումնավոր այդ առողջությունը քայքայելուց, վերջացրած ժամանակի վատնումով, որ ամենաթանկ ռեսուրսն է այսօր աշխարհի վրա, ժամանակից ավելի թանկ ոչինչ չունենք։ Սա դեռ մարմնավոր ֆիզիկական կյանքի մասին, իսկ ինչ կասենք, եթե հոգևորին դառնանք։ Չէ՞ որ հոգի ունենք, որ անմահ է, չէ՞ որ հոգի ունենք, որ այս աշխարհի վրա անցնող ճանապարհից հետո է, որ գնալու է դեպի հավերժություն, որքանով ենք մենք այդ հոգին հարստացնելու մասին մտածում։ Սա ինքս ինձ սիրելու ճիշտ տարբերակի մասին է։ Երբ որ ես հոգ եմ տանում, հոգատար եմ նախ իմ անձի հանդեպ, եւ սա ոչ թե եսասիրություն է, այլ սա պարտավորություն է, որ տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ եթե ես ինձ համար հոգ չտանեմ, ինքս ինձ հոգ չտանեմ, ինձ նայող շատ ու շատերին, իմ օգնության, աջակցության եւ սատարումի կարիքն ունեցող շատերին չեմ կարող հասնել։ Պարզ օրինակ, օթանավում, երբ որ մեզ բացատրում են, թե ինչպես հագնել դիմակը եւ ինչ են ասում, ասում են, սկզբից կհագնեք դուք մեծերդ եւ հետո նոր փոքրերին կհագցնեք այդ դիմակը, որովհետեւ եթե դուք չունեցաք ապահովություն, եթե դուք ինքներդ ձեզ հոգ չեք տարել, դուք ունակ չեք լինելու հոգ տանելու ձեզանից կախված այլոց համար։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, սկսեք, պետք է սկսել սեփական անձի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքից։ Այո, այդ հոգատարությունը երբեմն կարող է նաև խիստ լինել, երբեմն կարող է նաև պահանջկոտ լինել, որովհետև մենք մեր երեխաների հետ շփման մեջ ենք նաև դա տեսնում, որ երբեմն պետք է նաև խիստ լինել և պայմանները հստակ բացատրել։ Նույնը սեփական անձի հանդեպ, եթե չունենանք դիսցիպլին, կարգապահություն, խիստ չլինենք ինքներս մեր հանդեպ, այդ հոգատարությունը կդառնա ընդամենը մեր ցանկությունների, մեր փափուկ կյանքի ապահովման ինչ-որ մի գործընթաց, որը հոգատարություն չէ, որը ընդամենը քմահաճույքների իրագործման եղանակներից մեկն է։Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին, այն հոգատարության, որ հայրենիքին պիտի բաժին հասնի, հատկապես վերջին տարիների բովով, թով անցնելուց հետո, ես անընդհատ մտածում եմ, որ այդ հոգատարությունը առաջին հերթին այդ հայրենիքը լցնող մարդկանց հանդեպ պիտի լինի։ Հոգատարություն հողի հանդեպ, բնության հանդեպ, մեզ տրված բնական պաշարների հանդեպ, այդ բոլորը հոգատարության մասնիկ են կազմում, անշուշտ ես դեմ չեմ, եւ հոգատարություն քեզ տրված սահմանները անխախտ պահելու, քեզանից հետո եկող սերունդին փոխանցելու գործի հանդեպ, սա էլ է հոգատարություն պահանջում, դեմ չեմ, բայց երբ որ ես ասում եմ հոգատարություն հայրենիքի հանդեպ, ես հասկանում եմ այդ հայրենիքը կենթանացնող մարդկանց հասարակության հանդեպ հոգատարությունը, որովհետև ում է պետք հայրենիքը առանց մարդկանց, ում է պետք հայրենիքը առանց այդ հայրենիքը հայրենիք դարձնող ժողովրդի։ Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին հանրության հանդեպ, չեմ ուզում հորետեսական հնչել, որովհետև երբեք այդպիսի միտումներ չունեմ, բայց այսօրվա պատկերը ինձ առնվազն մտահոգում է, ու խնդիրը հատկապես սուր է դառնում, երբ որ աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ կտրվում իրականությունից, ինչպես են մարդիկ իրենց կյանքի, իրենց ակտիվ մտածող կյանքի մեծ մասը ներդնում վիրտուալ իրականության մեջ, որը ես չեմ մերժում, թե ինչպես են մարդիկ սոցիալական ցանցերում, սոցհարթակներում ավելի շատ կյանք, էներգիա, ժամանակ եռանդ դնում, քան պարզ իրենց ընկերական շփումների և մեկ ուրիշ մարդու հետ հարաբերությունների մեջ, ուրեմն այստեղ պատկերը այնքան էլ բարենպաստ կամ հաջող չէ, որովհետև ինձ թվում է մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ ամբողջ աշխարհի համար, ոչ միայն Հայաստանի, բայց ամբողջ աշխարհի համար կարելի է բնորոշել մենակ մարդկանց դարաշրջան որպես։ Հետաքրքիր է, բոլոր սոցիալական հարթակները իրենց առաջին իսկ
Առկայացման պահից տարփողում են մարդկանց միմյանց կապելու, հաղորդակցման նոր հնարավորությունների, ավելի դյուրին, ավելի մատչելի, ավելի արագ, ավելի ապահով, ավելի անխզելի հաղորդակցման կապեր տրամադրելով են գլուխ գովում, բայց որքան որ այդ հնարավորությունները մեծանում են, այդքան մարդկանց միջև իրական հաղորդակցությունը կորում է։ Իսկ հոգատարություն առանց հաղորդակցման, առանց կենթանի շփման չի լինում։ Ուրեմն համատարած թվայնացման և վիրտուալացման այս դարաշրջանում հոգատարությունը արտահայտելու ես շատ կարևոր եմ համարում, հոգատարությունը արտահայտելու միակ ճանապարհը պիտի լինի կենթանի հաղորդակցությունը։ Սա է պատճառը, որ ես միշտ կարևորում եմ եկեղեցում Քրիստոսի մարմնի և արյան շուրջ հավաքված ժողովրդի առավելությունը։ Սրանք մեծ առավելություն ունեն, աննկարագրելի, այնքան մեծ, որ նույնիսկ իրենք էլ չեն պատկերացնում։ Բայց գալու է մի ժամանակաշրջան, երբ որ մենք սկսելու ենք մարդկանց զանազանել, որ արդյոք սա իսկապես մարդ է, թե ոչ, մի բանով, արդյոք ինքը հաղորդություն ստացող մեկն է, թե ոչ, արդյոք իր ճակատին մերոն կսված է, թե հերթական մի ռոբոտն է, որը ունի արհեստական բանականություն և ինձանից շատ ավելի արագ է կողմնորոշվում կյանքի այս կամ այն իրավիճակում, և կարող է նույնիսկ հոգատարության դրսևորումներ ցուցաբերել, հասկանում եք, բայց ինքը չի ունենա զգացմունք։ Հոգատարությունը առանց զգացմունքի, դա ընդամենը պարտավորություն է, որը կարող են անել մեքենաները, որը կարող են անել ոչ մարդիկ։ Հոգատարության մասին խոսել նշանակում է վերստին մեկ անգամ ևս կոչանել, գնալու և գործելու։ լսեցիք այդ հոգատարության մասին, կյանքի կոչեք։ Ես ինձ եմ ասում, նախ և առաջ ինձ եմ ասում և մեր բոլոր հերոստատիտողներին ու ունկնդիրներին, որովհետև նորից հոգատարությունը պարզ և իրական գործողությունների շաղկապն է, այն երբեք տեսական չէ։ Որքան ժամանակ ինքը տեսական է, այդքան ինքը հոգատարության հետ կապ չունի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Երբ մեր կյանքում մի վատ բան է պատահում, փորձում ենք գտնել պատճառը, գնահատում ենք իրավիճակը մեր պատկերացումների սահմանում։ Հաճախ մտածում ենք, որ ուղղակի մեղքի ու սխալի համար պատժվեցինք։ Արդյոք մեր կյանքի դժվարությունները կարող ենք հաղթահարել զղջման և ապաշխարության միջոցով։ Այսօր մեր հաղորդումը ապաշխարության մասին է։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Այդ նույն ժամանակ ոմանք եկան և պատմեցին նրան այն գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը խառնեց իրենց զոհերի արյան հետ։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Կարծում եք, թե այն գալիլեացիները, որոնք այդպիսի պատահարների ենթարկվեցին, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր գալիլեացիները»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք. Կամ նրանք, այն 18 մարդիկ, որոնց վրա սիլով ամում աշտարակը փուլ եկավ և սպանեց նրանց, կարծում եք, թե ավելի մեղապարտ էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ»։ «Ոչ, ասում եմ ձեզ. Սակայն, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք»։ Պատմեց և այս առակը. «Մի մարդ իր այգում մի թզենի էր տնկել. Եվ երբ պտղի ժամանակը հասավ, նա եկավ նրա վրա պտուղ փնտրելու ու չգտավ. Այգեգործին ասաց. «Ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու և չեմ գտնում. Արդ կտրիր այդ, ինչու է հողն զբաղեցնում»։ Այգեգործը պատասխանեց և ասաց. «Տերիմ, նրան այս տարի էլ թող, մինչև որ նրա շուրջը փորեմ և աղբ գցեմ. Գուցե թե պտուղ տա, ապա թե ոչ, մի տարուց հետո կկտրես այդ»։ Սրբազան, Հիսուս 2 դեպքերի մասին է խոսում՝ պատահարի ենթարկված գալիլեացիների և փլված աշտարակի տակ մնացած 18 մարդկանց, ովքեր էին նրանք։
1: Գալիլեացիները նախանցահույս մարդիկներ էին, ֆետայիներ էին հատկապես, և կուսեին Իսրայելի փրկությունը ապահովել ռոմեացիներին։ Ուրեմն իրենք տաճարի եկած էին ուխտի համար, բայց սպտված էին իրականության մեջ, տաճարին մեջ, որ հրյաները սադիկին հավաքված կլային, 200-300 հազար հրյա կհավաքվեր, ուրեմն հոնդե քաղաքական խլուրդում և ապստամբություն ապահովել կուսեին։ Այս դուրու Պիղատոսը ստացավ, ուրեմն այս գալիլեացիները պիտի գային, իրենց զոհերը պիտի մատուցանեին և հետո պիտի ասեին, որ իրենք տեսիլ տեսած են, աստված կուզե, որ իրենք պետք է ապստամբեն և Հրիաստանը վերստին ազատ անգախլա։ Ուրեմն Պիղատոսը չեր գրնար իր զինվորները մտցնել տաճարեն ներս, որովհետև միայն տաճարը հրյաներուն համար էր, իսկ իրենք հեթանոս էին և գհարկեին այդ օրենքը, չէին մտներ, բայց եթե չմտցներ, այնուհետև ապստամբություն պիտի ելներ։ Ուրեմն Պիղատոսը իր լավագույն զինվորները ընտրեց, ծպտել տվավ, այսինքն նորմալ հրյայի հագուստներով տաճարեն ներս մտան, և իրենց հագուստներուն դա կբահած էին հաստ փայտեր։ Ուրեմն իրենք այդ գալիլեացիներու ճիշտ շուրջը գեցան, և երբ որ անոնք իրենց զոհերը մատուցին և հետո սկսան բորալու գանչելու ապստամբության համար, խլուրդումը սկսավ, ուրեմն այս զինվորները, ծպտված զինվորները մեծ չարտ մտվին այս գալիլեացիներուն, քլուխներուն այդ փայտերով մերձուցին, այսին իրենց արյունները խառնվեցավ իրենց զոհերուն արյունը։ Ուրեմն ասիկա հարգավտեմ մեծ ցնցից լուր մներ, հարյուրներով գալիլեացի մեռած էին և մարդիկ կխոսեին ասոր մասին։ Իսկ մյուսնա Սիլուամի աշտարակը, որ ինքնապերապար պլաց է և այնադեն հոնդե վարը գտնվող 18 հոգի անոր ստակը մնացած է և մեռած է։ Ուրեմն այս լուրերը իրենց օրագարքի նյութեր էին, որ մարդիկ կխոսեին, մեկ կողմեն վախ-վախ կսեին, մյուս կողմեն օհ-օհ կսեին, որ մենք չենք այդպես, ինչպես մարդկային հոգին է, չէ, մենք հերուստացույցի մեջ նորությունները գտնենք, չնաստենը մեջ չուր հեղեղ եղերը, ուրիշ դեղ երկրաշարժ եղերը, գծավինք, բայց մենք մյուս կողմ են, այլ գսենք, որ մենք անուս մեջ չենք, լավ է, և կամ երբ որ տրաֆիկի արգացմը տեսնենք, իրապես գծավի մեր սիրտը, բայց մենք կողմ են, այլ գսենք, որ լավ ենք, մենք ապահով ենք, ուրեմն Տեր Հիսուս այս օրինակները գարնե, և գսե, որ կգարձեք, որ այս դեպքերը այս մարդուց գլուխին եկա, որովհետև անոնք ավելի մեղավոր էին, քան թե դուք։ Ուրեմն ձեր վստահությունը իզուր է գսե։ Քիչ մեղավոր ես, շատ մեղավոր ես, չի տարբերվում, այս կյանքը ապահով դեղմը չէ, մահը միշտ կսպասե, և չես գիտեր, թե երբ այդ մահը պիտի գա։ Հետևաբար խնդիր չէ, թե այդպես մերերես, այնպես մերերես, օրը պիտի մեռնես, և հավանաբար հանգարձամահ պիտի լաստունաս։ Գիտես ասիկա, ուրեմն քիծիր և ապաշխարե։
0: Սրբազան, ինչու է ապաշխարության մասին խոսելիս Հիսուս հենց այս երկու օրինակները բերում։
1: Որովհետև ցնցիչ օրինակներ են, չէ՞, որովհետև իրապես մենք ընդհանրապես կգարձենք, որ մեր մեկ օրը մյուսին պես պիտի լա, և վաղնալ այս օրվան պես պիտի լա, և այսպես պիտի երթա։ Մենք չենք կարծեր, չենք մտածեր, որ մեր կյանքը հանգարձակի գրնա ավարտել։ Մեկը կա, իմ բարեկամներս մեկուն, մեծ տատը, 85 տարեկան, ուրեմն հագուստ առնելու գտանին, ուրեմն հագուստը գսե, որ հա, այս հագուստը լավ է գսե, ասիկա 5 տարի կհագվեմ ես, 85 տարեկան է, և տակավին ինքը գսե, որ 5 տարի ևս կհագվեմ, և իրապեսալ հիմա ինքը արդեն 94 տարեկան է։ Բայց խնդիրը այդ է, որ մարդուն մեջը երբեք հանգարձամահ լալու իր օրերուն ընդմիջումը չի կար։ Մի տեսակ մեր մեջը այսպես կյանքը և մահը թեթևը առնելու և այդպես ապրելու միտումը կա։ Եվ այս դեպքերը Հիսուս գսե, որ նայեցեք, այս մարդիկ հանգարձամահ եղան, չէին սպասել, ուրիշ բաներ կսպասեին կյանքեն, բայց աշտարակն ըփլավ և մեռան, մյուսը զինվորները մեկենի մեկ մերցուցին, ուրիշ դե երկրաշարժ գլլա կմեռնեն, ուրիշ դե չրհեղը գլլա կմեռնեն, ուրիշ դե մարդիկ քիչ կուտեն կմեռնեն, ուրիշ դե շատ կուտեն կմեռնեն, ուրեմն մահը կսպասե։
0: Սրբազան, սակայն հայտնի են նաև դեպքեր, երբ կան մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց մահը նախապես։
1: Այո, բայց այդ մի տեսակ, ինչպես ասենք, սրբություն է պետք, այսինքն ամեն մարդ չսկար այդ, ընդհանրապես անիկա գսկան, արդեն մահվան պատրաստ եղող մարդիկ, Աստծո հետ հաշտված մարդիկ, իրենց հոգին մաքրած մարդիկ, անոնց մի տեսակ կբացվի մի քանի օր առաջվն է, որ այդպես է, զորնակ իմ բաբս 75 տարեկան էր, և ես սարգավակ էի այնատեն, ուսածս 20 տարեկան լա, սա որ 75 տարեկան եղա, ես կմերնում այլևս սա, երթան քերեզմանա, քերեզման կնենք, ուսինք որ բաբ, տակավին երդասարդ ես, առողջ մարդ ես, մահ ուրդե են հանեցիր, չէ, չէ սա, պետք է երթակ, ուրեմն կացինք քերեզմանի դեմը, քնեցինք, քնած տեսավ, խոդեր գային, սկսավ մաքրելու, ցերկի մեջ ընտրավ, ասավ, հա, ասավ, հոսպիտալ կնանամ, հա, ասավ, և իրապես այս տարի մերավ ինքը, հավատացյալ մարդ էր, և որ հանդիպեին միշտ ավետարան են գխոսեր ինքը։ Այո, բայց այսպիսի նախսկացումները գլան, ընդհանրապես այն անձերը, որոնք արդեն պատրաստ են մահվան միշտ, և Տեր Հիսուս այդ գսի արդեն, միշտ պատրաստ եղեք, և ապաշխարությամբ ուրեք այս։ Իսկ մյուսերը, մյուս մարդիկը ընդհանրապես նույնիսկ հավատացյալ լան, իրենց հավատքի ասպարեզում ընելիք, լավակույնը միշտ կհետացքեն, ոչ թե անհավատ են, ոչ թե Աստծո չեն հավատար կամ մահվան չեն հավատար, պարզապես միշտ կհետացքեն, այս աշխարը գուլ գուտա իրենց, հավատքի գործերը մի տեսակ թեթևի գարն են, և Հիսուս գսե, որ մի ընեք ձեր այդ վատությունը ցեզի, դուք հավիտենական հոգիներ ունիք, հավիտենական կյանքը մտածեցեք, փունձեր կյանքը այդ է, առաջինը այդ է, իսկ այս աշխարհի գործերը երկրորդական է, բայց դուք ճիշտ հագարակը դարձուսերեք, վաղանցուկ, փոքր, մանր, մունր գործերը այնքան մեծ կսարքեք, որ էականը կմոռնաք, էականը նախ և առաջ մտածեցեք.
0: Սրբազան, իսկ եթե ապաշխարենք, կձերբազատվենք պատահարներից, չարաղետներից?
1: Հարկավ դա արգացները և աղետները բոլորովին չեն ձերբազատվիլ, չիկա այդպիսի պամը, համենքս միտի մերեն ինք սակամնակերպով, բայց այլևս այդ բոլոր աղետները և դժվարությունները աստուծմով կթիմակրավենք, այլևս աստված կունենանք մենք մեր գրնակը, և երկրորդը որոշ փորձանքներն մենք զերծ կփրնվենք Աստծո պահպանությամբ, բայց նաև մենք նոր իմաստություն կստանանք, մեր շատ նոր փորձանքները մեր սխալի պատճառով կա, հատկապես մեր հիվանդությունները, շիտակ չենք ապրել մենք, Պողոս հրակելը չէ, սա որ ծեր մարմինները Սուրբ Հոգի դաջարն են, Աստված կփրկի ծեր մարմիններու մեջ, ապաշխարած անձը կսկսի ավելի ուշադիր վարվելու իր մարմինին հետ, որպես ավանդ և Աստուծո հաշվելու, ուրեմն շատ մի հիվանդությունները կսկսին բաքսելու, ծոն բախ փրնելու կսկսինք մենք, անիկա կգարգավոր է մեր առողջությունը, հավատքը, ապաշխարած կյանքը նաև գուղ է մեր հարաբերությունները մյուս մարդոց հետ, մեր շատ մի փորձանքները մեր գլխում գուկան, որովհետև չենք գիտեր ինչպես պիտի վերաբերվենք մյուս մարդոց, կփարգացնենք, քորոզենք, հայհոյողենք, և մեկենը մեկ թշնամիներ կկազմվի մեր շուրջը, հավատացյալ մարդը կսկսի ավելի մեղմ լալու, ավելի սիրող և ներող լալու, և այդպիսի ընդունելություն կգտնի մյուսերեն, հետևաբար պետք է ապաշխարողներու թիվի ավելնա, անիկա ընկերության վրա որակի փոփոխություն կստեղծեն, Աստուծո վախը եթե մեկը կունենա, եթե այդ մարդը շինարար է, ուրեմն չի կողնար այդ շենքը շինածատենը, ճամփան եթե կշինե, չի կողնար ապրանքեն, կվախնա, Աստուծմե, վախ կունենա։
0: Սրբազան, մարդը ցանկանում է ապաշխարել, ինչից պետք է սկսի։
1: Ուրեմն մարդը նախ և առաջ պետք է սկսի Աստուծո հետ իր հարաբերությունները շտկել, այսինքն պետք է նախ և առաջ հարցներ, թե Աստված ինչ արժեք ունի իմ կյանքիս մեջ, կհավատամ, այո, բայց չփավեր, տարին թերևս մեկ երկու անգամ եկեցի գերտան, չեն երտար, անիկալ ուզելով չեկամ, մեկուն հարսանիքն է կամ մյուսին մկրտությունն է անոր համար գերտան, հիմա այս մարդը եթե գսե, որ ես Աստված գսիրեմ, սուտ կխոսի, իր կյանքին մեջ Աստված չկա, և թշպախտաբար շատ մարդիկ իրենց իրենք հավատացյալ կգարձեն, Հիսուսն էլ այսպիսի հավատացյալներուն խոսեցավ, որ պետք ապաշխարեն, ուրեմն ապաշխարանքը հոնդեղեն կսկսի, հարց պիտի դամ ինձ, թե Աստված իմ կյանքիս մեջ ինչ արժեք, ինչ տեղ ունի, և ես շոշափելի կոնկրետ ինչպես ցույց կտամ այդ արժեքը, որքան ժամանակ կդրամատրեմ Աստուծո, Աստուծո խոսքը կգարդամ ես, եկեցին ինչ արժեք ունի, ինչպես կոգնեմ և կսադարեմ ես Աստուծո գործին, այս բոլորը պետք է աչքի անցնեմ և ուսեմ, որ բագասավոր եմ ես, իրապես Տեր Աստված, ես քեզ լուրջի չեմ արած, հիմա ես կուզեմ լուրջի առնել քեզ, իմ սիրտիս մեջ իմ եսս, իմ աղդոտ եսս հանել կուզեմ, այդտեղ քեզ տնել կուզեմ, և ես սխալ ուրեր եմ, մինչև հիմա քեզ դուրս ցկելով իմ կյանքիս կետրոնեն, ապաշխարանքը այն է, որ ասենք, որ դեղ մը գերտակ, հասցեմ ունիք, գերտակ, երկար ճամփա գկալեք, հետո կհասկնաք, որ սխալ է եղեր, այդ ուղղությամբ երբեք չեք հասնիր այդ դեղ, և գսեք, որ չէ, սխալ է, ինչ պիտի ունենք, երբ պիտի թարնեք, պիտի հարցնեք շիտակ դեղ, և հոմ պիտի երտակ, ուրեմն ապաշխարանքը այս է, մենք պիտի անդրադառնանք, որ մենք ինչ կփնտրենք, երջանկություն կփնտրենք, երանություն կփնտրենք, ինքնապավարարություն կփնտրենք, իմաստ կփնտրենք այս կյանքին մեջ եւ կյանք կփնտրենք, հավիտենական կյանք կփնտրենք։ Այդ պետք է լինի Աստված պետք է անոր համար մեր նպատակը։ Ուրեմն, երբ որ այս կյանքին մեջ կտեսնենք, որ չկա, կսենք, որ փամը բագաս է իմ կյանքիս մեջ, ուրեմն պետք Աստված առնեմ իմ կյանքիս մեջ, եւ Աստված կառնենք մենք մեր կյանքին մեջ, այդպես կշարունակենք մեր կյանքը, ուրեմն մեր ուղղությունը թեպե Աստված կընթանանք այս աբաշխարությունը, եւ ամեն օր եթե մենք այսպես ապրենք, այնուհետեւ ապահովված ենք աղետներու եւ մահվան դիմաց։ Աղետը եւ մահը մեզի անպատրաստից պիտի չփռնե։ Մենք պատրաստ պիտի լինենք, Աստուծմով պիտի թիմակրավենք եւ պատրաստ պիտի լինենք նույնիսկ մահվան։
0: Սրբազանն անդրադառնանք անպտուղ թզենու առակին, այստեղ ինչ խորհրդանիշեր կան։
1: Այս աբաշխարության նյութին իբր հետևանք Տեր Հիսուս Քրիստոս այս առակը կպատմէ, հոստե հարգավ թե այքին եկեղեցին է, հոստե ծարերը մենք ենք, հոստե անպտուղ թզենին անհավատացյալն է, որ լուրջի չարներ իր գոչումը, իր հավատացյալի գոչումը լուրջի չարներ եւ իր քորձերով չփաստեր անիկա, չար տարածներ իր հավատքը։ Այքե քորձը հարգավ թե Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է, որ գաշխարի մեր կյանքին մեջ, որպես մենք պտուղ տանք։ Հետաքրական է, ինչ կպատահի առագին վերջավորությունը, բաց է, չէ՞, այսինքն թզենին փրկվեցավ, թե թզենին այրվեցավ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ինչ կսե հոստե, հավատքն ալ այսպես փամանը։ Ուրեմն պետք է մենք անդրադառնանք, որ եթե մենք մեր հավատքի բուդուները չենք տար, Աստված քոհ չէ մեզնից, եւ մեր կտրվերը ժամանակին գախյալ է, այսինքն չես գիտեր երբ պիտի լակու վահճանդ, հետևաբար բտուղդ պետք է տաս։
0: Սրբազան, իսկ որոնք են այն բտուղները, որ գոհացնում են Աստծուն։
1: Մեր իրության մեջ Աստուծո մեզի տված այդ շնորհներուն, կարողություններուն, պոտենցիալներուն ծաղկումն է, ինչ որ մեզ մարդ կնա իրականության մեջ։ Ուրեմն գիշեք, երբ որ չրհեղեղեն առաջ, նոյի առաջ, Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է, որովհետև երկիրը այնքան չարությամբ կլեցվի, որ Աստված գզղճա, որ մարդը ստեղծած է։ Ուրեմն մարդիկ ցկեցեք լավ բուդու տալու, վատ բուդուներ կուտան։ Այդ հալ ինչ է Աստուծո տված կարողությունները Աստուծո վայել, Աստվածը հաջո կերպով օգտագործել է։ Մեր բուդուները այդ է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր խոսքն է։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր միտքն է, մարդկային, չէ՞, անասուններությունին անիկա։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր ցերքերու աշխատանքն է, քաղաքագրությունը կստեղծենք մենք մեր ցերքերով։ Մեր բուդուը ինչ է, մեր սերն է, մեր հավատքն է։ Այս բոլորը մեր բուդուներն են։ Եվ Աստված կուզե, որ մենք այդպես ահավոր զարմ լինենք, բոլոր այսպես բտուղները բացված իրեն հաճերը, եւ Հիսուս կսե, հայրս կուրախանա, երբ որ դու բտուղ կուտակ։ Եվ ես եկա, որ ցեր բտուղ մնայուն լինա։ Ուրեմն հավիտենականության համար մենք բտուղ կպատրաստենք, անիկա մեր բարեգործություններն են, բայց ամենն առաջ մեր հոգին է այդ, մեր հոգին է, մեր հոգին մեջ եղած այդ հանգամանքներն են, առաքինություններն են։ Տեր Հիսուս դրան քարոզին գսը, ինչպես ցեր երկնավոր հայրը կատարյալ է, դուք էլ այդպես կատարյալ եղեք։ Ուրեմն Աստվածային այդ հատկությունները պետք է մենք ցույց տանք։ Սուրբերը այս առումով շատ կարևոր թեր կկատարեն, որովհետև անոնք մեզի ցույց կտան, թե բդղալից մարդ ինչպես պետք է լինի, Աստվածը հաճո մարդը ինչպես պետք է լինի։ Եվ մենք ալ տեսնենք եւ ասենք, որ այս մարդիկներ սուպերմեն չէին, մեզ պես պարզ մարդիկներ էին, եւ հաջողեցան այսպես Աստվածահաճո բուդուներ տալ, ուրեմն մենք էլ կրնանք նեղը։ Արիտները պիտի օգտագործենք, բաց պիտի չթողենք եւ այս օրվան կործը վաղը պիտի չցկենք հավատքի կործերի մեջ հատկապես եւ մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետեւ Աստուծո դիեզերքին մեջ ամեն ինչ ժամանակի կապված է։
0: Սրբազան, գիտենք, որ Աստծո ողորմությունն անսահման է։ Ինչու է թզենուն 1 տարի ժամանակ տրվում։
1: Մի քանի բացադրություններ կան։ Նախ եւ առաջ հոստը դեր Հիսուս այս արագը հրյաներուն համար գսե հատկապես։ Սորնակ մենք պետք է արցնենք, որ հոստը այս այքը կորձը ինչ գսե 3 տարի արդեն գուքա։ Եվ բուրուղ չկա։ Ինչ համար հողը դկարացնե, կդրենք, իսկ մյուսը գսե 1 տարի եվս։ Ուրեմն դեր Հիսուս 3 տարի քարուզեց հրյաներուն, եկավ եւ 3 տարի 30 տարեկան մինչև 33 տարի քարուզեց եւ ամեն դարի ալ դաճար եկավ, ամեն զադիգին եկավ եւ քարուզեց, բացադրեց, Աստուծո կամքը հայտնեց եւ սակայն հրյաները Աստուծո ուզած այդ բդուղը չդվին, անցյալին դված էին, որովհետև իրապես Սուրբ Քրությունները եւ Մարգարեները հրյա ասկյան ելած էր, բայց այլևս Աստուծո հաճերի բդուղներ չէին դար, անոր համար Հովանես Մգրդիչը, Հիսուս եւ իր աշակերտները աբաշխարություն կարոզեցին հրյա ժողովրդին եւ այդ բդուղները ինչ եղավ, այդ բդուղները չդվին։ Ուրեմն դեր Հիսուս նույնիսկ խաչվեցավ խաչին վրա, ինչ սավ ները ով հայր, որովհետև անոնք ինչ կնեն չեն գիտեր։ Իրականության մեջ դեր Հիսուս խաչին վրա նույնիսկ իրեն այդ մերցնող ժողովուրդը ներեց եւ այսպեսով իրենց արիտ տվավ, որքան արիտ տվավ, 37 տարի արիտ մկար, որպես այդ հրյա ժողովուրդը Քրիստոսի ընդունին, աբաշխարեն եւ Աստուծո պատշաճ բուտուտան, բայց իրենք չրին եւ ի վերջո 70 թվականին հրոմեական լեգիոնները փնաչնչեցին տաճարը, Երուսաղեմը քանդեցին, 1 միլիոնի շուրջ հրյա մերցուցին եւ մնացյալ հրյաները քերի դարին եւ աշխարհի 4 կողմը սպրուվեցավ հրյա ժողովուրդը։ Ուրեմն հոստը արագը անոնց համար է եւ հատկապես դեր Հիսուս կանի ձեթիս թզենիմը եւ թզենին կչորնա, որտեղ անոր վրա բուդու չգտներ։ Անիկալ հայրերը կմեկնեմ, որ այդ տալ հրյա ժողովուրդն էր, որ եկավ Աստծո որդին այցելություն տվավ այս ժողովուրդին, բայց հոնդը բուդուղ չգար եւ ըլլալի կալ չէր։ Ուրեմն Աստծո ողորմությունը անսահման է, բայց Աստված, ինչպես ասենք, ինչ որ գնե ծրագրավորված գնե, Աստծո ողորմությունը դգար չէ եւ կավլիցի, անմիտ երբեք չէ։ Հետևաբար Աստված, որ մեզ ստեղծած է, շատ լավ գիտե, թե մենք որոշ դրված ժամանակին ինչ կրնանք կներ, կրնանք կներ, թե ոչ, եթե չեն կներ, քանի անգամ պետք է ներել։ Ասենք, որ դուք շատ հարուստ եք եւ աղքատ երիտասարդ ասկագամ ունիք, ցեզ մեկ ուկա բարդ կուսը, եւ դուք ալ ծրի օրեն անոր թրփող գուտակ, կերթա կործ գշին է, բայց կվատնը այդ տրամը, երկրորդ անգամ գուկացես է, եկսեք մեկ անգամ, այո, երկրորդ անգամ ալ գուտակ, երկրորդ անգամ ալ կվատն է, երրորդ անգամ գուկա, երրորդ անգամ ալ գուտակ, երրորդ անգամ ալ կվատն է, նորեն գուտակ, հավա ապա չեք դար, որպես մարդկային նորը, եւ շիտակ ալ գնեք, որ չեք դար, որովհետեւ արդեն մեկը կփաստը, չէ՞, մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ, այսինքն մարդկային փնության մեջ մենք գիտենք, որ մեկումը այդպես արիտներ գուտակ, եթե չար տարածներ անիկը, ոյևը հույս չգա, որ չորորդ անգամ դիտան անիկը, բայց դերը այդ չորորդն ալ գուտա։ Հակա հոստե փոխապերական մի թիվալկա մեր արդյունաբերության շրջանները երեք են, չէ՞, մանկություն, երդասարտություն եւ հասունություն։ Մեկը այս երեքին գպաստե թե ով է ինքը։ Չէ՞, անգերը շատ դժվար է, բայց անգարերի չէ։ Եվ մեզը ինչ կդրվի մեյմա ձերության ժամանակը։ Բուդուտա թե ոչ։ Եվ հետաքրական երբով շատ մարդիկ բուդուգուտան այս ձերության չորրորդ օրվա մեջ, չորրորդ տարվա մեջ, այսինքն այս արագով եթե մտածենք։ Եվ եգեցներ գլեցնեն այդ չորրորդ ժամանակում, ավելի ձերեր կհանդիպի եգեցի, ավելի շատ աստծո մասին մտածողները այդ տարիքին են, բայց վտանգավոր է անիկա, որովհետև շատ մը ձերեր ալգամ, որ չեն գրնար, ես անսամբ հանդիպած եմ, մահվան անգովին մեջ է, և գսեր, որ հայսուր գուզեմ հավատալ, բայց չեմ կարող, չեմ գրնար։ Բուդրամփոչ կյանքը անհավատ եղել է, չէ հետաքրքրվեց հավատքը, հիմա գուզե մահվան սեմին, բայց ինչպես պիտի ունենա, չգիտեր, եթե նրան շիտակ պիտի ունենա, չգրնար հավատա։ Այնպես որ Աստուծո ողորմությունը ժամանակին մեջ մեզի կդրամատրվի, որովհետև պայմանը այդ է, որ ամեն ծնածը պիտի մեռնի։ Հետևաբար մենք պիտի իմանանք, որ ինչ որ Աստված մեզի գուտա ժամանակի ենթակա է, և այդ առիթը պետք է օգտագործենք, և այսօր պիտի ունենք, որովհետև Պողոս հրակալը գսել է, որ փրկության ժամանակը հիմա է, Աստուծո հարմար ժամանակը հիմա է։ Արագ մգա սատանաները ահվակվեր են, ուրեմն գլխավոր սատանան գսել է, որ այս ինչ է, բոլոր աշխարհը գերթա հավատացյալ գլա, ինչ պետք է ունենք, նոր հնարքներ պետք է հնարենք, իշտե մեկը գսե, որ սենք, որ Աստված չգա, գսե, հազարավոր դարիներով գսենք, բայց մարդիկ կհավատան տակավին, իշտե մյուսը գսե, որ սենք, որ Սուրբ Գիրքը ճշմարիտ գիրք չէ, գսե, անիկայալ օգուտ չունի, որովհետև տակավին աշխարհի ամենեն շատ կարդացվող գիրքն է, ամենեն շատ տպվող գիրքն է Սուրբ Գիրքը, այդպես գաղափարներ, բայց սատանան ոչ մեկեն քող չլար։ Եմ եկա մի փոքր թև գելլա այսպես, ոչի գշարժը գսե, ես ալ փամոնեմ, լավ գսե, ինչ գսե, ինչ է գուկաբարդ, երթանք բոլոր մարդոց ականջին սպսանք, որ Քրիստոսն է փրկիչը։ Սատանան ականջները կդնգվի, ասենք, որ Աստված շատ կսրեց ձեզը, Աստված ձեզի տրախ պիտի տա, մյուս սատանաները կսկսեն փարգանալու, կամաց-կամաց կմոտենան այս ճամփային շեղած թևին, պարադելու ճիշտ պիտ պատրաստեն, գեցեք ասե, հետո պսպսանք իրենց ականջին, ասենք, որ բայց ոչ դե հիմա, վաղը, վաղը պիտի փրկի Աստված քեզը, վաղն է ժամանակը, հիմա սպաղվի ուրիշ բաներով, Աստված քեզը քա շատ կսիրե, պետք ասուսմով սպաղվի, բայց ոչ հիմա, վաղը։ Եվ կարծեմ թե այս պատմությունը շատ խելացի բամը գսեմ եսը, իրապես շատ քիչ է անաստված մարդիկ, իրապես անհավատ մարդիկ շատ քիչ են, բայց շատ քիչ են իր բուդուի ժամանակին դվող հավատացյալ, որովհետև մենք միշտ մեր լավակույն աղոթքը գսենք, որ վաղը, հետո, այո Սուրբ Գիրքը պիտի կարդամ, բայց հետո, եկեցիո պիտի սպավին, բայց հետո, մի քիչ ծերանամ, և Տեր Հիսուս գսե այդ աղետները մեզ օրինակ գուտա, մահը հանգարձակի պիտի կա, վստահ ես, որ ժամանակ պիտի ունենաս վաղը, և անոր համար գսե, որ և որ ցերեք աշխատեցեք, որովհետև գիշեր մը գուքա, որ ոչ ոք չի գրնար քո ձեր, մահվա մասին կխոսի, ուրեմն պետք է մենք հիմա կատարենք աբաշխարության բուդուները, հիմա տանք սեր, այո հիմա, հիմա պիտի սիրեմ Աստված և մարդը, խաղաղություն, այո հիմա, այսօր ցույց պիտի տամ այդ խաղաղությունը, այդ խնդրությունը, այդ համբերությունը, ուրեմն պետք է մենք ավելի խոհեմ վարվենք կյանքի մասին, կյանքը ավտոբուս չէ, որ մեկը փախցնես, հետո մյուսը գարնես, խնդիր չէ, մեկ անգամ փախցուցիր, լմունցավ, և լուրջ գործ է, հետևաբար Պողոս հրակյալ գսե, որ գաչեմ սեզը գսե, ճշտամությունը ցկեցեք Աստծո հետ, հիմա բարեկամ եղեք Աստծո, որովհետև օրերը վատ են։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եղեք գթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է գթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծու խոսքն է, իսկ Աստծու խոսքը հավիտենական է, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրեպ, անիրագործելի։ Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից, և ինչ որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահության, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Իսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծա

խոսում է ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնում ատելությունը տարածվի։ Պատերազմ է։ Գիտեն, մոտավորապես պատերազմը ինչից է առաջացած։ Սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զոհ, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անթատ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր, և այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստուծո ստեղծագործությունն է։ Դա մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերով բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է վերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է և սկսում է տերևակալել կամ ծլարդ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Այդ բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ և սպասում է, որովհետև գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պետք է այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ, ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի և հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որ ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետև տարիներ շարունակ է բերք չի տալիս և հողը անիմաս զբաղեցնում է։ Իմաստուն այգեգործը միջամտում և տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել։ Մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն։ Հետևապես պետք է փխրեցնել, պարարտացնել, պայմանները ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն։ Մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, և մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաև այս իմաստով, որովհետև մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը։ Բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է։ Գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, թշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջանձնային հարաբերությունների վրա և միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետև մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք։ Միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է, և հապճեպ միջամտությունները, այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է։ Եվ մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում։ Մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում։

Որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրհնելու, կյանք ստեղծելու և կյանքը զարգացնելու գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը և մթնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը և ի վերջո բուժել նաև։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ, այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա, տգեղ է ինչպես մեղքը, մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ և տեսք, միջդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում է սա արտահայտված։ Գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնեական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո անդեր չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից։ Եվ շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքները։

0: Կարեկցանք մերձավորի հանդեպ և գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում ևս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևանը եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առհասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրեր օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող էին գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուշադիր հետևում են, որպես տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է, ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին, դու շաբաթ օրով գործ արեցիր, հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնի չունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնա դիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է, շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, ասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է, իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հեռուստադիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կանբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

0: Ուզենա է նաև շատ կարճ անդրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրոստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում, ստացվում է, որ օգնում է, որպեսի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին կարդ դուր, համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալու ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրոստը։ Ավետարանի մեջ երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կան, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումար տա, որտեղ մարդ մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաեւ այսպես, հա՞, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումար տվեցինք, իհարկե ոչ։ Դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել։ Բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր արածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում հանդիպում են քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևանախ քատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. Այս ամենն ինձ տվեցիք։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության, եւ մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում է այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոքել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոքել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքելիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր եւ ընդգրկուն ներբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու եւ այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան։ Հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատար կանգնելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անելն ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը եւ նվիրաբերությունը ուրիշ են։ Մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որտեղ պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում։ Եվ այլն, եւ այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործություն է։ Ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեգես էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են պոկում։ Սա, երբ որ մեկը խաբվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խաբե բաների ծուղակը չընկնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։ Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ իցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
2: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչիչ մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, «Բարի վարդապետ», ասում է, «Ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ»։ Եվ Քրիստոս պատասխանում, ասում է, «Ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստվածը»։ Դու ասում ես, «Պետք է քո ունեցվածքը և տեսնելը, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է», ասում ես, «Դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես»։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, «Տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել»։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուխտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենք հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական, այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է. Ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովան Ոսկեբերանն ասում է մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս եւ աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ՞, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում է, ողորմություն տվողը Աստծուն է տալիս ողորմություն, եւ ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փոխատուցի նրան։ Քրիստոս նաեւ ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, եւ քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռքը։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմություն այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ-որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։
1: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ Աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
2: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցում ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց։ Դու անում ես սա ակնկալելով։ Ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս։ Երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստծո ողորմությունը, Աստծո գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և այրիկինը մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում, և Քրիստոս ասում, այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասեի, դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
1: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
2: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար։ Իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավորեմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն, և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք։ Ողորմի Աստված, Տեր ողորմիր, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թե կուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե կուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա, Աստծու ողորմություն օրհնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել և կարողացել եմ իմ օրը Աստծո օրհնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ եւ երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշ տուր ինձ այսօրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնիր ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ ժողովրդներով մենք կարող ենք աստծորնությունը վերցնել եւ այդ աստծորնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
1: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաեւ որպես սիրո դրսևորում։
2: Ամեն բանի արմատը սերն է, եւ եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք։ Եվ չմոռանանք Աստծու տված եւ սովորածրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի եւ երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով եւ մտքով, եւ սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասեց, այդ ծնցղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաներս որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
1: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
3: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ և դեպի Աստված ուղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծու խոսքով և Աստծու ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպեսին համամարդկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է։ Պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքննպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին և մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է և Աստծուն հնազանդվելու և պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնեական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած, մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր և այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ և պահքի միջոցով մարդը նաև հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել և ճիշտ կառուցել իր կյանք և իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
1: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
3: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, եւ ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի եւ մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենթանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգտվում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողություն հասկանալուն։ Այսինքն մարմնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուռն է ճշմարիտ պահեցողություն մոտ գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից, եւ ընդհանրապես ավելի թեթև ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը եւ հնազանդ լինենք նաեւ եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
1: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
3: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ Պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, երբ հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ, եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետևել այդ պայմանական, ասած, այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին, եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կամ է հանկարծ ինչ որ ծագում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասեցինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեծ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի եւ բառացի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաև պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև պահքը ոչ թե բոլորի համար է, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության եւ այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն գրիակրին եւ այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար, եւ այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգեոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարդնավոր պահքը։
1: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք և հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը, և պահքը մեծապես վերաբերում է նաև հոգեպահեցողությանը»։
3: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմինը ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի եւ ինչպես պետք է նա դրսեւորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ, կամ այսպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն եւ հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պահեցողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պահեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաթյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ եւ այլն եւ այլն, ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաթյուրված է եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
1: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
3: Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաններ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարմնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է, մեր հոգևոր զարթունքն է եւ զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարմնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակը եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պտղաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
1: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն եւ պահք, ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

Աստու նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, հասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած, տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարտհեղացրեց, որպեսզի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հին կտակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է շփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արհավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է Աստված ճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի։ Ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատի ուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս, երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատքը, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես կհորդորեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել
այդ հատվածը, որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն և հանկարծ մի կին մեղավոր իմանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին, եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում և արտասվեց։ Եվ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը և օծեց։ Եվ երբ հանդիմանանքներ լսեց Հիսուս, բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է։ Եվ այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք, այնպես ինչպես որ մեր հավատանքում է, դա կլինի միայն դավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը և ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս, կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներսես շնորհալին ասում է, բարին խորեք, խոսեք և գործեք, դա հենց գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորենք, իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի և որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից, բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե որ մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք, իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Եթե որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հագնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատակարգիր է զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի, եկել եմ այն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում կանգնեց, նա հզոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի

շքեղաշուկ կրոն քրիստոնեական եւ տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը եւ բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում, իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս էր գնե ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է։ Երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո դուրս ենք գալիս մեր կյանք, և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը, Աստծու հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք, առաքյա Տերս, լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիարա շնորհեց ցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն, եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատ եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնյական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որտեղ հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող էսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտև Հիսուս ինքն էլ դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամներ էլ նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարը և ով որ մկրտվի և հավատա, նա կփրկվի, և ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակ

0: ապրում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք Սուրբ գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել, ինչպես որ մյուսները։ Որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը ուղիղ կերպով իրեն այդ շփվելու եւ հաղորդակից լինելու, մանավանդ Աստվածաշունչ Մատթեանի միջոցով եւ մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց իր առաքյալների հետ, խոսեց Հայր Աստուծո ձայնը մինչև այսօր լսվում է, Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը և փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա, եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս, շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճար ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա և ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երգեն, աղոթքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն։ Հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը, օվկիանոսը, դա այդպես է լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո և հույսի հետ միասին է, և մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում և պահում է մարդ, մեր ներքին աշխարհի և մեր միջոցով նաև մեր երկրի Աստծու հետ, որովհետև ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար։ Ծրագիրը կա, երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն, ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդհանեն առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ, խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ գիրքը ոչ միայն համատես ավետարաները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, և կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, և ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, և չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, և նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքներ են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց և մոտենալու է որպես նրանց հարազատի։ Եվ ասելու է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, և ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։
1: Դես տեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում։ Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում։ Շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը։ Ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Այսօր Դավթի քաղաքում ծնվեց ձեզ համար մի փրկիչ, որ օծյալ տերն է։ Այսպես է հնչում ամեն տարի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը մեր եկեղեցիներում։ Բայց հարց. Այսօրվա աշխարհը, մարդկությունը, մենք փրկչի կարիք ունենք։ Երրորդ հազարամյակի մարդը, որ հաջողեցրել է հասնել լուսին և Մարս և հավակնում է առաջ գնալու, նոր բացահայտումներ անելու տիեզերքի բարձունքներում, որ խորամուխ ենք եղել բնության գաղտնիքների մեջ և նույնիսկ փորձում ենք ապակոդավորել մարդու բջիջների զարմանահրաշ կազմությունը։ Փրկչի կարիք ունի ժամանակակից մարդը, երբ ստեղծել է համացանցը և մասմեդիայի միջոցով երկիր մոլորակը վերածել է մի փոքր գյուղի։ Համացանցի վիրտուալ օվկիանում սավառնում, ընթանում, աշխարհի որ անկյունն ուզում հասնում է։ Փրկչի կարիք ունի ժամանակակից մարդը, որ հավակնում է լինելու իր բախտի, իր ճակատագրի ճարտարապետը։ Այսինքն, այս ամենը աչքի առաջ ունենալով, առաջին հայացքից թվում է, թե չուն։ Բայց լիության և անսանձ սպարման այս դարաշրջանում էլ բազմաթիվ մարդիկ կանգնած են սովի, քաղցի, հիվանդությունների և համաճարակների առջև։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության այս դարում էլ բազմաթիվ մարդիկ գտնվում են շահագործման մեջ ոտնահարված արժանապատվությամբ։ Երկխոսությունների այս դարաշրջանում էլ մենք տեսնում ենք խտրականություն ռասայական մակարդակի վրա, քաղաքական մակարդակի վրա, կրոնական մակարդակի վրա, ազգային մակարդակի վրա։ Տեսնում ենք ատելություն, անհանդուրժողականություն, քաղաքական հաշվեհարդարներ, խաղաղության և առաջընթացով արտահայտված այս դարաշրջանում էլ հազարավոր մարդիկ զոհ են գնում, կյանքի գին են վճարում զենքի կիրառմանը, ահաբեկչություններին, տարատեսակ բռնություններին։ Ապա ինչ կարող ենք ասել այն մարդկանց մասին, որոնք արժանապատիվ կյանքի փնտրտուքով լքում են իրենց հարազատ օջախը։ Ինչ կարող ենք ասել այն մարդկանց մասին, ովքեր ընկնում են երջանիկ ապագա խոստացող նորորյա մարգարեների թակարդը։ Ինչ կարող ենք ասել այն մարդկանց մասին, ովքեր չեն կարողանում սեփական ջանքերով կերտել իրենց կյանքը, ապագա, պատասխանատվության անկարողությունը ունեն։ Մարդիկ, որոնք տարապում են մենակությունից և ստիպված հայտնվում են ալկոհոլի կամ թմրադեղի ստրկացնող ճիրանների մեջ։ Եվ այսօր նաև քիչ չեն մարդիկ, որոնք մավան մեջ են տեսնում իրենց փրկությունը։ Ուրեմն, շատ հստակ երևում է, որ հեշտասեր և հուսահատ
ներկայիս մարդկության օգնության ճիչն է լսվում։ Շատ հստակ երևում է, որ հենց ժամանակակից աշխարը կարիք ունի փրկության։ Որովհետև այսօրվա հասարակությունները դարձել են ավելի բարդ և բաղադրյալ հարաբերությունները զանազան։ Եվ մարդու բարոյական, հոգևոր ամբողջությանը սպառնացող մարտահրավերները դարձել են ավելի դավադիր, թաքնված, ավելի վտանգավոր։ Ահա այս պայմաններում, այս իրավիճակում ամեն տարի Սուրբ Ծննդյան տոնին օրեր շարունակ հնչում է եկեղեցու խորաններից Փրկչի Ծննդյան բարի լուրը։ Գիտեք, շատ պարզ, եթե նայենք մեր կյանքը, մեր կյանքն էլ անընդհատ աչքի է ընկնում վտանգներով, փորձանքներով և փրկությամբ։ Ասենք, ավտովթարից մեկը փրկվում է, մեկը փրկվում է հրդեհի ճիրաններից, մեկը փրկվում է խեղտվելուց, մեկը փրկվում է վերահաս մահից, մեկը փրկվում է հիվանդությունից և այլն։ Փրկություն պատահական կամ ինչ-որ մեկի օգնությամբ։ Բայց մարդկության առաջարկվող փրկությունը և այն փրկությունը, որի կարիքը մարդը ունի, դա նախ և առաջ այլասերվածությունից և այլասերվածության ապականության արդյունք մահից փրկությունն է։ Հիմա այսպիսի փրկություն մարդը ոնց կարող է գտնել։ Դարեր շարունակ մարդը իր փրկությունը փորձել է տեսնել նյութական առաջընթացի մեջ, գիտական առաջընթացի մեջ, փորձել է տեսնել հարստության մեջ, իշխանության մեջ։ Շատ պարզ մարդկային հոգեբանություն ասեմ, ում հետևից են գնում մարդիկ սովորաբար, ովքեր հզոր են, ովքեր փող ունեն, հզորի հետևից են գնում։ Եվ հիմա հանկարծ մարդկությանը առաջարկվում է փրկություն, որը առաջին հայացքից տկարության մեջ է, ծնվել է փոքրիկ և ավետիս է տրվում, ասվում է փրկիչն է ծնվել։ Եթե մենք դիտարկում ենք Սուրբ Ծննդյան պատմությունները, անմիջապես նկատում ենք, որ փոքրիկը ինքը փրկվելու կարիք ունի։ Նախ առաջին հերթին ծննդյան դժվարությունը հաշվի առնելով, Հովսեփն ու Մարիամը, Հիսուսի մայրը և հոգեհայրը, Նազարեթից գալիս են Բեթխեհեմ, բավական երկար ճանապարհ, որպեսի մասնակից դառնան մարդահամարի։ Դա պատմական իրադարձություն է։ Եվ հղիկին, այսօրվա օթային և ճանապարհային այդ միջոցները չկային, գալիս էին էշով, ոտքով, այսինքն ինչպիսի դժվարություն պիտի հաղթահարեր Աստվածամայրը, որպեսզի Նազարեթից հասնել Բեթխեհեմ։ Ահ, առաջին վտանգը սա, երկրորդ վտանգը, երբ հասնում են Բեթխեհեմ, տեղ չկա։ Բեթխեհեմի ծագում ունեցող բոլոր մարդիկ հավաքվել են, որպեսզի մասնակցեն մարտահամարին։ Բոլոր տները զբաղված են և գոյություն ունեցող այդ փոքր գյուղաքաղաքում կամ գյուղում Իջևանատունը լեցուն է։ Եվ ստիպված տեղավորվում են
ախորի մեջ։ Եվ հենց այդ պայմաններում ծնվում է մանուկ Հիսուս։ Եվ որտեղ է դրվում։ Դրվում է Մսուրի մեջ, որտեղից անասունները խոտ են արածում։ Հիմա պատկերացրեք այս վտանգավոր վիճակը և զուգահեռ պատկերացրեք խոնարհությունը տկարության տեսքով։ Եթե առաջ գնանք, կտեսնենք, որ մանկանը նաև սպառնում է երկրի քաղաքական ղեկավարը, տեղի ունենում Բեթխեհեմի մանուկների կոտորածը։ Սովորաբար որևէ բռնապետ, եթե նույնիսկ մոտեցել է կյանքի մայրամուտին և թվում է, թե գա կորցնելու խնդիր չունի, այլևս մահով արդեն կորցնելու է, բայց երբ լսում է, որ ինչ-որ արքա է ծնվել, որը հավակնություն կարող է ունենալ ապագայում իր գահին, սա արդեն վտանգ է իր համար։ Իսկ մենք պատմական արտաավետարանական աղբյուրներից գիտենք Հերովդեսի մոտավոր և բնավորության գծերը, և կեցվածքը, խառնվածքը։ Մարդ, որը գային վտանգ սպառնալու պատճառով սպանում է իր որդուն, իր զոգաչին, իր կնոջը և նմանատիպ դաժանություններ։ Այսինքն, մանուկ Հիսուս ինքը արդեն փրկության կարիք ունի։ Մինչդեռ երկնքից ավետիս է տրվում, ձեզ համար այսօր ծնվեց փրկիչը։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 31-րդ, դատարկ և սուտ են անմիտ մարդու հույսերը, անուրջները թևավորում են անզգամներին, ով հավատում է երազներին, նա նման է մեկին, որը փորձում է բռնել ստվերը և վազել քամու հետևից, ինչպես ունայն է դեմքի անդրադարձը դեմքի դիմաց, այնպես էլ երազներ տեսնելը, պիղծ բանից մաքուր բան չի լինի, և սուտ բանից ստույգ բան, ունայն են այն գուշակությունները, նշաններն ու երազները, որ երկնում են բանդագուշակի սիրտը, եթե դրանք բարձրալից չեն առաքված, մի տուր քո սիրտը դրանց, քանզի շատերին մոլորեցրին երազները, և դրանց վրա հույս դնողները խոտորվեցին։ Օրենքը գործադրվում է առանց խաբեության, և իմաստությունը հավատարիմ շուրթերի վրա մարդու կատարելությունն է։ Ճանապարհորդող մարդը շատ բան իմացավ, և բազմափորձ մարդը խելամտորեն է պատմում, ով փորձառու չէ, քիչ բան գիտի, իսկ ճանապարհորդողը կմեծացնի իր գիտելիքը։ Շատ բան տեսա իմ պանդխտության ժամանակ, և իմ իմաստությունն ավելին է, քան իմ խոսքը։ Շատ անգամ մահու չափ վտանգվեցի և փրկվեցի իմ փորձառությամբ։ Տիրոջից երկնչողների հոգին ապրելու է, քանզի նրանց հույսն իրենց փրկարարի վրա է։ Ով երկնչում է տիրոջից, նա ոչ մեկից երկյուղի կասկած չի ունենա, ոչ ոքից չի վախենա, քանզի նրա հույսը Տերն է։ Ով երկնչում է տիրոջից, երանելի է նրա հոգին։ Ում է ապավինում նա, և ով է նրան է ցուկը։ Տիրոջ աչքն իր սիրելիների վրա է, նա նրանց զորության պաշտպանն է, ուժի ամրությունն է, ապաստան է խորշակից և հովանի միջորեի տապից։ Պահպանություն է գայթակղությունից և ապահովություն գլորումից, վեհացնում է հոգին, լուսավորում աչքը, մարդկանց տալիս է բժշկություն, օշնություն և կյանք։ Ով անարդար զոհ է մատուցում, նրա զոհաբերումը արհամարված է, հաճելի չէ անորենների մատուցած զոհը։ Բարձյալը չի ընդունում ամբարիշների զոհաբերությունները, և ոչ էլ դրանց շատությամբ է քավություն տալիս մեղքերին։ Ով զոհ է մատուցում օտարների ունեցվածքից, նույնն է, թե որդուն զոհում է իր հոր առաջ։ Կարոտյալների հացը աղքատների կյանքն է, ովքեր զրկում են նրանց, մարդասպաններ են։ Ով զրկում է մերձավորին կերակրից, նա սպանում է նրան։ Ով զլանում է տալ վարձկանի վարձը, նա թափում է նրա արյունը։ Մեկը շինում է և մյուսն ավերում, ինչ օգուտ կա դրանից, բացի տանջանքից։ Մեկն աղոթում է և մյուսն անիծում, ում ձայնը կլսի Տերը։ Ով որ մաքրվում է մեռելին դիպչելուց և դարձյալ հպվում է նրան, ինչ օգուտ ունեցավ իր լվացվելուց։ Ինչպես այն մարդը, որ մեղքի պատճառով ծոմ է պահում և դարձյալ գնում ու նույն բանն է անում, ով կլսի նրա աղոթքը և ինչ օգուտ ունեցավ նա իր խոնարվելուց։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում, մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, մենակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս առաքյալն ասում, այն, ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք է։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչ ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. ինչ անենք։ Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ։ Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։
Մինչդեռ Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է։ Այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգ տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Այսինքն դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն։ Մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ։ Հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն, մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող սաղտքն էր ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրություն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարիք գործելու կամ չարիք գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է ի հայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիրներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ է։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։
Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք է։ Առաջին ստուգման չափանիշը խղճմտանքն է։ Նույն Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես և դեմ է քո խղճմտանքին, մեղք է։ Խղճմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդ է առաջանում։ Խիղճը փոփոխական է։ Իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրացնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է և կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստիարակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ Եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խղճմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակը։

Արաքինություն, որպես ես զգամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե եւ Աստված կակնկալ է, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք եւ զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքինությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշ կյանք մաբրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար, որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ։

ասեմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է ասվաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս Ավետարանի կամ Մարգոս Ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ գմոտնա Հիսուսին և ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ որ Հիսուս գմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղծ ոգին գսե, ինչու զիս գհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանչնա Հիսուսին, երբ գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետաքրքրական է, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ դերը, որ հավատ կդառնա առաքինություն։ Բողոս Առաքյալը գսի օրինակաբար, մենք ամենքս էլ մեղավոր ենք։ Եվ ամենքս էլ չենք կարա մենքս մեզ փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարդարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա, եւ կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն Ավետարանի առաջի գրքում է ցկսե, ահավասի գալիս է գարն Աստուծո, գարը ադորերուն զոհապերության համար կարնեն, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս մեջ կսեմ, այո, Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին, որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես, իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ, իմ մեղքերու սկինը վճարելու համար։ Եւ այդ պեսով Բողոս Առաքյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք եւ մեղքը կործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն, եւ ես արդարացած եմ։ Ուրեմն որ ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկանանք, տեղյակ լինենք եւ ավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարեւոր է, եւ երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն կհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձ համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն եւ առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս Առաքյալը, հիմա Բողոս Առաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության, որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեմ չենք արդարանալ եւ Աստված չի կարա մեզ փրկել, որը մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտերեր Բողոս Առաքյալը խոսի, ներառյալ ասենք Հռոմեացի նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշեր։ Սրա պատասխան ծվում հայելիմը Հակոբոս Առաքյալը գտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, Առաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կորձի։ Ուրեմն հավատքը իրապես Առաքյալ գշեշտե, ճիշտ է, մենք անձամբ մենք ձմեզ չենք կարա բրգել, մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհապերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե որ գսենք մենք հավատանք Հիսուսին, ինչ կնշանակե, Առաքյալը Հակոբոս գսե, դա պետք է թարգմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրա համար Հիսուս ասաց, ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը որպես սահմանում, մենք կհասկանանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապար եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակինը վճարեց, ապա եթե մենք կհավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենիս ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին, եւ այդ կեմեջը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, Բողոս Առաքյալը խոսի հավատ քույս եւ սեր անշուշտ հավատ կը առաջին գծնե, բայց գսե հավատ նույս Առաքյալը գսե, հավատ կը այնքան իմաստ չունենա, թե սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք

Քոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր գամուրջն է, որ կկապե այս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր այս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատք, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ պիտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո սիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 սկսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէր ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց։ Հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց մի հավատք, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է։ Եվ մենք փոխադարձաբար պետք է այդ սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսե, «Ի խորոց սրդի խոսք ընտածո», սրդից փոխած խոսքեր։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիր Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, երբ ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից մի փոխադրվում դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն, հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա։ Բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իջնեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գաբ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն նորեն հիանալի օրինակ Լևոնց մեր գեղեցին գասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ գթարկմանե ամենօրյա կյանքի անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայտնությունը մարդկության պատմության մեջ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ գեղեցին անդրադառնա Սուրբ Հոգու գործունեության վրա աս աշխարհի մեջ, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ գկարոզե, կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաների միջոցով հավատքը առաստված, Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին, բայց Սուրբ Հոգին է, որ գարաշտորտի է եկեղեցին այսօր, եւ Սուրբ Հոգին շնորհիվ է, որ մենք ԿՄԿ տվինք եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի, երևաբար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցնե, որ մենք կհավատանք այս եկեղեցու արաքելության, եկեղեցու վարդապետության, որու մեջ հիշված են ամեն արաքինությունները, որու մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան յանք ապրին։ Հերեւաբար հանկարծ հավատոն կամ որ մենք հավատանք կսենք, որ Նիգյո ժողովեն ծակած է, իրապես հիմքն է մեր հավատքին, կամ փոփե հավատքի կարևոր սույները, եւ ցեւով մը կգաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցու առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մկրտվիլ, ապրիլ եկեղեցու կյանք, եւ հույսով, որ ի վերջո պիտի արժանանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապարհ է, իրապես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենինք, մենք
հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված։ Եվ որ կաջինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան գոգտակործե և ուզե մեզ շեղեցնել հավատքից։ Եվ այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աջիլ։ Գիտեք, ոսկին պայլի, երբ որ գրագով կպայլեցնես, եվ կյանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան առիթներ հավատքը զորացնելու։ Եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն և կդառնա մեղավոր անձ, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքդ կաճի և կձորանա։ Հետևաբար կյանքի մեջ ամեն բահ, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի և ավելի կձորանա։ Եվ ըստ այնը, այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության թողոսենք, ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոռանալ պետք է արդացոլե այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով։ Այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որքան որ աջինք հավատով հավատքի մեջ, այնքան հրամայական կդառնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարող հավատքը ասես իմ սրտիս մեջ է։ Ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ և Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թարգման մի կորձի, ժողովուրդը շուրջդ պետք է զգան քո հավատքը, որ դու միտարբերիս, մեր տեր գսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը կիտնա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Այսինքն ընդհանրապես 12 հոգի իրարու հետ համաձայն դժվար է, այն մարդ բիրուզե ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույնն լավ, այն, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որպեսի կիտնան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադիվին, պետք է ամեն ջանք տապե, որ այդ հավատքը թարգմանե կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստե մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտ լինել, օգնել, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն, սա ամենար արդահայտիչ թողոսենք հետևանքներ են հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցևերով, նախ գիտեք աշխարհի ամենամեծ հանրածանոթ տնտեսական, սոցիալական համակարգերը հիմնված են քրիստոնեական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշտ իվեր շեղած են, բայց երևակայեցեք ընկերությում, որ ամեն մարդ իրարու գոգնե, ասին ֆիզիկապես, ֆինանսապես և այլն, ուր ոևէ մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գողմ է շահագան մտնոլորդ մնե, և իվեր չնորից հիշենք, իմ առաջի խոսքի տեղանք, Աստված գուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ կյանք, ոչ թե իրար հետ պայքարինք եւ հարազենք։ Ես կան ընդ մտածեմ, թե ես Աստծո աղոթեմ ասեմ, ով դեր Աստված բաճի աստիշնամիս, միս ոմե տշնամիս ինքն է աղոթում Աստծո, ով դեր Աստված բաճի վաղարի, հիմա Աստված ինչ մինը, երկու զավակներ են աղոթեն մեկ միսի թեմ, պրոբլեմ գլա դա, նույս հորմ, եթե հայր մի երկու զավակներ իրար հետ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույնքան տիրեց, թե ոչ ավելի շատ գցավի։ Հետևաբար, եթե մենք իրապես ապրինք մեր հավատքի սկզբունքներով, այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա, գադարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորդի աս աշխարհի մեջ։ Ի վերջո աս աշխարհը մեղավոր և ժամանակավոր աշխարհ է, բայց գնանք սել ամենամոտ գլանք այդ հավիտենական երանյալ կյանքի։ Իրապես հավատքը հասկանալ ոչ թե որպես պասիվ մտային համոզում, այլ հավատքը պետք է հասկանանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերություն իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որոն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, եւ այդ է հավատքի առաքելության իմաստը։
հավատ զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թեր խաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդասանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թեր խմբավ չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի եկեղեցի մեջ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը. Մենք պետք չէ պարզապես ասենք երեխան ծնամ մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է։ Եթե այդպես լար վիճակ, ասված պետք չուներ 1500 էջնոց աստվածաշունչ գրելու։ Եթե ասված աստվածաշունչ գրած է, և եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ աստվածաշունչի մեջ աստվածային պատկանը գա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք, հասկանում ար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, և մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին և երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելության եկեղեցու կարոզչությանը։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանջար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քանհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահուչապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ և իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը դարհամարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեսգիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրն ամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենաց փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրդնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս բոլոր։

Oamenilor, ne-a vortit astuțo. Kentanar arhor, ancălin ținut. Kez hamar chka ankareli ev anhnar vochich. Բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քովողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձունս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրուխ օգնականջիստես, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածովակա։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի։ Թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։ Արդ Տեր զորության մեծությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ ախտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքիդ մանգաղով։ Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին, հրգիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը. Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն. Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս։

Հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանը, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս։ Ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Տեր ավելացնում էր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանք է առաջացնում։ Ինչու, որտև աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ, որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Իդեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի, և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարհում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու, 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարհում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի 5-տակայանն Միքել Կաու ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր մի տումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելուն։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղտվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնալ հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում է, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման, ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղք գործելու մասին չէր, առհասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, այսինքն մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով, սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատքը։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ է ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենդանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենդանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստիարակվել, ասել է, թե մարդ դառնալ, մարդկայնանալ։ Եվ այս մարդկայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում սուպգիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում տիրում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել է, թե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են, հրաժարինքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժի եւ հավատարիմ ենք նրան։ Միջդեռ ասում ենք հավատանք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք եւ հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն եւ թե որևիցե մարդ։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Եվ սա շատ փայլուն երևում է եւ զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտեվ հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է։ Սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է եւ մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես Առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ, երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշանդրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդ» է, հավատն է։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է «ֆեդ» հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումն է։ Առանց այս վստահության եւ սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու եւ այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է ավետարանական այն պատմությունը, որտեղ Հիսուս դատապարտվում է մահվան։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ նրանց ամբողջ բազմությունը վեր կենալով նրան տարավ Պիլատոսի մոտ։ Եվ սկսեցին ամբաստանել նրան եւ ասել. Գտանք սրան, որ մոլորեցնում էր մեր ազգը, արգելում էր կայսրին հարկեր տալ, եւ ինքն իր մասին ասում էր, թե Քրիստոսն է թագավոր։ Իսկ Պիլատոսը հարցրեց նրան եւ ասաց. «Հրեաների թագավորը դու ես»։ Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. «Դու ասացիր»։ Պիլատոսը քահանայապետներին եւ ժողովրդին ասաց. «Այս մարդու մեջ ես որևէ հանցանք չեմ գտնում»։ Իսկ նրանք պնդում էին եւ ասում, թե ըմբոստության է մղում ժողովրդին։ Քարոզում է ամբողջ Հրեաստանում, Գալիլեայից սկսած մինչև այստեղ։ Պիլատոսը նորից սկսեց խոսել, որովհետև կամենում էր Հիսուսին արձակել, եւ նրանք կրկին աղաղակում էին ու ասում. «Խաչը հանիր նրան»։ Եվ նա երրորդ անգամ ասաց նրանց. «Ինչ չար բան է արել սա, նրա վրա մահվան արժանի որևէ հանցանք չգտա։ Սրան գնահարել կտամ եւ կարցակեմ»։ Իսկ նրանք բարձրաձայն ստիպում էին եւ ուզում, որ նրան խաչը հանի։ Եվ նրանց ու քահանայապետների ձայները ավելի ուժեղանում էին։ Եվ Պիլատոսը հավանություն տվեց, որ նրանց պահանջը կատարվի։ Նա արձակեց Բարաբային, որը խռովության եւ սպանության համար բանտ էր նետված եւ որին էլ հենց ուզում էին։ Իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց կամքին։
0: Սրբազան Հիսուսին հրեաները արդեն դատապարտել էին մահվան, ինչու Պիլատոսի մոտ տարան։
1: Ուրեմն Հրեաստանը ռոմեական կայսրության փոքր նահանգներն մեկն էր եւ կկառավարվեր Ռոմից նշանակված կառավարիչի կողմը, որ Պիլատոսն էր։ Ուրեմն հրեաները ունեին կրոնական ժողով, Սանեդրիոնը եւ այդ գրնար կրոնական հարցերով սպաղվել, վճիրներ հարցակել, նույնիսկ փանդարգության եւ այլ պատիժներ սահմանել, բայց չէին գրնար մեկը մահվան դատապարտել։ Նույնիսկ դատապարտեն մահվան, ինչպես Տեր Հիսուսին, այդ մահվան վիճերը պետք է օրինավոր իշխանությունը պետք է գիրարկեր, որը Պիլատոսը եւ ռոմեական իշխանությունն էր։ Ուրեմն հրեաները չուզեցին Տեր Հիսուսին քարգուցելու մերցնել, որովհետև երբեմն այդ կպատահեր, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսի պարագայի, իրենք տարին բացօթյա մի տեղ եւ սկսան քարգոցելու եւ եղավ լմնցավ։ Այնքան շատ մարդ քարգնեց, որ ռոմեացիներն հոգի չէր, որ ինչ համար քարգոցեցին, քանի որ կրոնական նյութի շուրջ էր եւ մերնուն ալգրիաման էր, այդպիսի բարականերուն գրնային։ Ուրեմն նույնը գրնային ուներ նաև հրյաները Հիսուսի բարակայի։ Չրին, որովհետև Հիսուսը մեծ կողմնակիցներ ուներ եւ ժողովուրդ ամեն խավ է, շատերը պահվդած էին։ Հետևաբար հրյաները գրոնապետները նաև չէին ուսեր, որ իրենց սերքերը աղտոտվեր, մերսնողը ուրիշ մեկը թող լիներ։ Իրենց համար կարևորը Հիսուսի մեջտեղն վերնալն էր։ Հետևաբար իրենք չէին ուզեր հոնդե հանցաբար դլալ, կուզեին, որ անիկա թատվի ռոմեացիների կողմը եւ ռոմեացիները մերցնեին, եւ իրենք հալ իրենց ասկագիցներուն եւ Հիսուսի կողմնագիցներուն եւ երկրպագուներուն ասեին, որ նայեցեք, մենք չրինք, ռոմեացիները թատեցին, որպես քաղաքական հանցանքով դատապարտվեցավ եւ անունք մեջտեղից վերցուցին։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտեր, որ Տեր Հիսուսը մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չէր գործած։

0: իսկ կրոնական այդ հանցանքները, որ քահանայապետը կգարձեր, որ Հիսուս ուներ, անիկալ հրոմեացիներ չէր հետաքրքրեր։ Այդպիսի մի բարակակար, հետևաբար իրենք մի տեսակ ստիպված էին Պիլատուսին տանելու Հիսուսին, որպեսզի իրենց ուզածին հասնի։
1: Սրբազան, ինչու Պիլատոսը չէր վստահում հրեաների խոսքին և անմիջապես չընդառաջեց նրանց։
0: Ուրեմն հրեաները շատ լավ գիտեին, որ Պիլատոսը չէր հետաքրքրել իրենց ներքին գրոնական հարցերը։ Եթե մեկը ելել էր ասել, որ ես Աստված եմ, հանդիկա հրումեացի համար ոչ մի հանցան չէր։ Այսինքն, հետևաբար մեկը գսել ես Աստծո որդին եմ, կխնդար հրումեացի կանցներ, կերտար։ Եվ կամ ոևը գրունական հարց, որ հրյայի, երկու հրյայի միջև է, հրումեացի գսել, որ մեզը չի հետաքրքրել։ Հետևաբար իրենք ստված էին ներկայացնել հարցը որպես քաղաքական մի խնդիր։ Ուրեմն իրենք ներկայացրին Հիսուսը հրյաներու թագավոր ուլալու հավակնությամբ, սինյալ ապստամբություն կատարելու և կայսին դուրք չվճարելու հանցանքով։ Հիմա հարկավ թե այս հանցանքները, որ Հիսուսին վրա կուզեին փերցնել, եթե Պիլատոսը չիմանար այդ բոլորը իրենց մա առաջ, Պիլատոսի համար մեծ դժգարություն է անիկա, որովհետև իրենք շատ լավ լրտեսության ցանցում ունեին, հրյաներու մեջ ամեն ինչ նա կիմանային։ Հետևաբար իրենք կհետևեին հրոմեացիները Հիսուսին, ինչպես կրոնավորները, որովհետև մեծ կրոնական շարժում էր, և իրենք շատ կանուխ են հասկացան, որ Հիսուս քաղաքական խնդիր չէ իրենց համար, քաղաքական սպառնալիք չէ իրենց համար։ Պիլատոսը գիտեր ասիկա, երկրորդը լավ բաներ լսած էին Հիսուսի մասին, իր խաղաղասեր ըլլալու մասին, սիրո վարդապետության մասին, նույնիսկ օտարներու, հեթանոսներու թշնամի չըլլալու ուսուցումները իրենք գիտեին։ Հետևաբար լավ բաներ ալ հասած էր Պիլատոսին։ Երկրորդը մենք գիտենք, որ իր գինը մի տեսակ ծանոթ էր Հիսուսին, կամ լսած էր, կամ հրաշքներ են մեկը լսած էր, որ իր երազին մեջ ալ գուքա և լուր գուղարկե Պիլատոսին, որ այդ արդարին թող չտվի։ Ուրեմն հոստե Պիլատոսը իր դեղեկության համաձայն գիտեր, որ Հիսուս քաղաքական գործից չէր, և հրեաները ներքին նախանցության հարցով կուզեին Հիսուսը մերցնել, և շատ լավ հասկացած էր, որ արյունը գցել կուզեին իր ձեռքերը։ Հետևաբար ամեն ինչ ուրավ, թադեց, լսեց վկաները և հասկացավ, որ ես ոչ մեկ հանցանք չեմ տեսնել։
1: Սրբազան, ինչու Պիլատոսը Հերոդեսի մոտ ուղարկեց գործի քննությունը, արդյոք փորձեց խուսափել պատասխանատվությունից, ազատվել պատասխանատվությունից։
0: Հարգավ թե ինքը գրնար փրունցքը սեղան զարներ և ասել, որ ասիկա անմեղ է, ազատ պիտի արձակվի, ասիկա պատիժի արժանի ոչ մի բան չի հրած, այդ կսպասվեր արդար մի թադավորից։ Բայց ընդհանրապես քաղաքական գործը այդպես չընթանար, քաղաքական գործը ուժերու հավասարակշռություն է, քան թե ով է արդար։ Նախ պետք է հասկնանք, թե այս Հերոդեսը որ Հերոդեսն է, որովհետև գիտենք, որ մենք Հիսուսի ծնության մի Հերոդես կա, թագավոր, հրեաները անոր կոչեն մեծն Հերոդես։ Հետևաբար այս Հերոդեսը Հերոդես Անտիպասն է, այդ Հերոդեսի որդիներն մեկը, որ Գալիլեայի շրջանը ընկած էր իրեն, չորրորդապետ ըլլալով կոչվեր, ոչ թե թագավոր։ Հետևաբար հրոմեացիները երկիրը բաժանեցին և բոլորին վրայալ իրենց կառավարիչը թռին, ուրեմն իրենք ենթակա էին Պիլատոսին, և այդպես իրենց մեջ շատ, ինչպես ասենք, քաղաքական իշխանության խնդիրներ կար, բյուրոկրատիայի խնդիրներ կար, ով ավելի մեծ է, իրենց սահմանները ինչ է, իրենց հայրը թագավոր էր, բայց իրենք չեն։ Զորնենք մենք գիտենք պատմությանը, որ այս Հերոդես Անտիպասը հրոմ թիմած էր, որպեսզի իրեն կոնե թագավորի դիտողոսը վերադարձնեն, բայց հրոմը մերժեց։ Ուրեմն այս Հերոդեսն էր, որ Հովհաննես Մկրտիչը փռնեց, փանդարկեց եւ հետո գլուխը կտրեց։ Ուրեմն քաղաք գտնվեր, եկած էր, որովհետեւ Ռիաները ստատիկն էր, եւ Պիլատոսը գիտեր, որ Անիկա քաղաքն էր, բայց իրենց միջև քիչդություն կար, մի տեսակ։ Շատ լավ չէ։ Ուրեմն Պիլատոսը գուղարկե Հերոդեսին գսե, որ նա ես քեզ գահարկեմ, այս մարդը Գալիլեայից է, ունալ հոնդեի շրջանի առաջնորդես, ուն ավելի լավ ուսումնասիրես, քանի որ քո շրջանը թե քեզ գուղարկեմ, ուն թադե այս մարդը վճիռնալ ունդուր։ Այսպեսով ինքը գուզեր փրկվել այդ անարդար Թադաստանեն նաև։
1: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված Հերոդեսի արհամարական վերաբերմունքը Հիսուսի նկատմամբ։
0: Ուրեմն Հերոդեսը Հովանես Մկրտչյան սկսյալ անպաստանության դագեր Հրյա ժողովրդի կողմը, որովհետև իր եղբոր գինը խապած էր եւ գին վերցուցած էր իր գենթանության օրոք։ Հարկած ասիկա մեծ կայթակություն էր Հրյա ժողովրդի համար, մի աստվածյան գրոնքի պարոյականության համար, բայց այս Հերովթեսներու քերթաստանը զուտ Հրյա չէին։ Սորնակ մեծ Հերովթես խարն էր, Էդոմացի էր, հետևաբար քաչ հրյաները, գրոնավորները երբեք շատ բարեկամ չէին Հերովթեսի ընտանիքին հետ, կքննադատեին։ Եվ Հովանես Մկրտչի քննադատությունը անդանելի դարձած էր իրեն համար, այսինքն մեկը, որ կքննադատե իր գենսաղը։ Հովանես Մկրտչի մահով չլմնցավ գործը, եւ օրնույթը բացվեր, Հիսուսն ալ կքննադատեր, Հիսուսի արակյալներն ալ կքննադատեին։ Հետևաբար մենք կգարթանք ավետարանեմ, որ փարիսեցիներ գուքան եւ գսեն, որ Հիսուսին Հերոդեսի քեզի գուսե տեսնել։ Ուրեմն մեծ պատիվ է կարծեստը, բայց նույնպես ծուղակով Հովանես Մկրտչը փռնած էր Հերոդեսը, եւ Հիսուս լավ գիտեր, եւ սա որ կացեք, սա այդ աղվեսը նսեք, ես իրեն հետ գործ չունեմ, ես կաշխատեմ այսօր եւ վաղը, երրորդ օրը իմ վաճանս կհասնեմ ես։ Հետևաբար այդ ծուղակի մեջ Հիսուս չմտավ, ուրեմն մերժեց Հերոդեսի արդեն հրավերը։ Ուրեմն Հերոդես գուզեր նաեւ տեսնել Հիսուսը անձնապես, իրապես հրաշքները տեսնելու համար, որովհետև պալատականները ամեն ինչ հարգավթը պատրաստ է, այդպես ճոխության մեջ կապրին, հուսումնալից երևույթներ գուսան։ Ահա այդ արիթը իր արջև եկավ եւ ինքը տեսավ, որ շատ մեծ մտածած է Հիսուսի մասին։ Խելչուկ մի Գալիլացի է, ադաղցակործ, որ իրեն հովերդված է վարդապետության, հարցում կհարցնե, պատասխան չդար, հրաշ կործերիք մեկն ալ չէ արդեն, ուրեմն մի քիչ փարգացած հարգավտը այդ իր հուսացածը չգա մեջտը, հրաման ուտա, որ մի քիչ կադագնեն, որ ենթակավորը սկեսներ կհացնեն, աչկերը կկապեն, կզարնեն, սեմեզի, ով մարգարեացավ քեզի, և կամ իր արջևը ծունգի ու կան հրյաներու թակավոր, այսինքն Հերոդեսը կսեր, ես թակավոր չեմ, թունտակավոր բիտ ունեն այս երկրի մեջ քեզը պես խեղջին, և հետո հարկավ թե գրնար մերցնել իրեն, բայց ինքն էլ հասկացավ, որ Հիսուսը մերցվելիք մեկը չէ, այդ հանցանքները կործած չէ, և երկրորդը դիպլոմացիայի այդ երկրորդ հանքրվանին կանցնի, ուրեմն Պիլատոսը իրեն հարկելով Հիսուսը իրեն ուղարկած էր թատելու, հիմա ինքը ետ կդարձնե, գսե, որ լավ, քանի որ դու իմ իշխանությունս կճանչնաս, ես ակո իշխանությունս կճանչնամ, ասիկա քու որոշերիք հարցտե, որովհետև ասիկա գամպաստանվի մահվան եւ գենաց հարցով, եւ թունես այդ իշխանություն ունեցողը, եւ Երուսաղեմի մեջ բռնված է, թուն թատե, եւ ետ կուղարկե այդ իրենց տված թագավորական սկեսները Հիսուսին վրա նաեւ, ինչպես որ խաչեության ադեն ալ այդ սկեսները շատ թանկագիներ չեն անիկա բաժաներ, սիմվոլները, այլ մեկ կդոր կարնելու համար վիճակ կգցեն, թե որում իրինա այդ հագուստը թագավորական։ Այնպես որ Հերովդեսը հարգավտը այս համարական վերաբերմունք ունեցավ Հիսուսի հանդեպ, պարզապես իրեն համար պալատական մի ժամանց էր, հաճույք էր, մի խաղ էր, Պիլատոսի և իր միջև խաղալիք մի խաղ էր, իրենց առօրյայի ցանցույթեն մի քիչ փրկվելու համար, մի պահ առիթեր գտնելու համար, զուվարճանալու համար։
1: Սրբազան, Պիլատոսը Հիսուսի անմեղության մեջ համոզված լինելով հանդերձ չփրկեց նրան։ Ինչու՞, չէ՞ որ ակնհայտ է, որ նա չէր ցանկանում պատժել նրան։
0: Ուրեմն հոստը քաղաքական գործոն պետք է տեսնել։ Պիլատոսը ներկա վիճակով ամենն ուժեղ իշխանավոր էր, բայց ինքը թագավոր չէր, ինքը կապված էր Հռոմում։ Ուրեմն Հռոմը գետրոնն էր կայսրության և գար խոշոր հրեական քաղուտումը և հզոր էին հրեաները, ինչպես այսօր Ամերիկայի մեջ հրեաները լոբին շատ ուժեղ է, Հռոմում ալ շատ ուժեղ լոբի ունեին իրենք։ Եվ հոստը կրոնապետները ինչպես կսպարնան, լսեմ, որ մենք լսեցինք, որ այս մարդը լսեմ, որ ես թագավոր պիտուլամ, այս մարդը պիտա աբստամպե կայսրին, այս մարդը սա, որ մի դուրկ մի տակ կայսրին, այս մարդը կայսրին թշնամն է, եթե թուն արձակես այս մարդը, մենք կքանքադին քեզ է, Հռոմ, որ թուն այսպիսի մարդիկը թույլ կտաս, որ այդպես հեղափոխություններ ունեն, զինյալ ապստամբություններ ունեն, որովհետև լուրջ հարց էր, հաճախ կպատահեր իրավես այդպես, զինյալ թերորիզմ կգադարվեր ռոմեացներ, ուտեմ զինվորներ կմերցնեին հրյաները երբեմն, այդպիսի խումբեր կային, Հիսուսանոց մեջ չէր, բայց ով պիտի ավատար, պիտի լսեին Հռոմին, որ Պիլատոսը լուրջի չարն էր մեր առաջարկները, ուրեմն Պիլատոսը շատ դժվար մի վիճակին ընկավ, ինքը այն հերոս մարդը չէր, որ թիմանա, երկրորդը ինչու թիմանա, իր ասկագիցները Հիսուսը կմատնեն։ Հետևաբար պետք է հոն Պիլատոսը հասկնալ, հարգավ թե չեն կնար արդարացնել Պիլատոսը, բայց Հիսուսին ասացին պես Պիլատոսին, անոնք, որոնք ինձ հանցնեցին քեզի, անոնց հանցանք ավելի շատ է։ Պիլատոսը, այսինքն ինքնաբերաբար չար մեկը չէ, բայց քաղաքակետ մնա, և ուժերը գշիրքին գնայեր, և հասկցա, որ Հիսուսը պաշտպանելով ոչ մի բան պիտի չշահի, բայց հրեաներուն փապակին ընդառաջելով գրնա իր դեղը կոնե պահել, հաստատել, գլուխի ցավան չլար արնվասն այս թադը իրեն համար, եթե այդպես որոշ է։ Սակայն ինքը վերջին մի բան գնա և գայդարեր է գսա, որ ես այս մարդու մեջ ոչ մի հանցանք չեմ գտներ, քանակագործել կուտամ, մի քիչ կբաժեմ, հետո կարձակեմ, չէ գուսեմ։ Եվ նույնիսկ փրկելու համար ամեն տարի մեկը կարձակեր, Հիսուսը վստահ էր, որ Հիսուսը կընտրեմ, որովհետև մյուս անձը Բարաբան ավազակ էր, բայց զարմանքով տեսա, որ Բարաբան ընտրեցին, ուրեմն ընելիք մի բան չէր մնացած, բացի իր ցերքերը լվալուց, և սալ բոլորի ժողովրդին առջև ես ցերքերս կլվամ, այս վճիրը ես կարձակեմ, բայց այս վճիրը իմ չէ, ցեր վճիրն է, ես այս արդար մարդու առույնեն ազատ եմ, և այդ սիմվոլիկ շարժումով ցերքերը կլվա, և ժողովրդն ասա, որ անոր առույնը մեր և մեր զավակներ վրա թող լինի, մենք վստահ ենք, որ այդ մարդը մահվան արժանի է։
1: Սրբազան, ժողովուրդը պահանջեց Հիսուսի փոխարեն ազատ արձակել հանցագործ Բարաբային, դա այն նույն ժողովուրդն էր, որ մի քանի օր առաջ ծաղկազարդին խանդավառությամբ և ոգևորությամբ էր ընդունել դիմավորել Հիսուսին։
0: Նույն ժողովուրդը չէր, թեև քարոզիչներ կսիրեն այդ հակասությունը կործածել, 5 օր առաջ Հոսաննա կսեն, իրենց շապիկները կփրեն Հիսուսի ճամփուն, իսկ 5 օր հետո նույն ժողովուրդը կսե, որ խաչան է, բայց նույն ժողովուրդը չէր, ուրեմն ինչ պատահած էր, ճիշերը իրենց թավը լարած էին արդեն գրոնապետները, Երուսաղեմը գրոնականներու քաղաք էր, տաճարը հսկա մի տաճար էր, և 7000 քահանաներ գծարային, 7000 քահանաներ և ղևդացիներ, այսինքն միայն պաշտամունքին լցված, ուրեմն ասոնք իրենց ընտանիքները, իրենց զավակները մտածեք, շատ դժվար չեղավ կրոնավորներու համար Բիլադոսի պալադին առջև արավորուն այդ բազմությունը հավաքել։ Հետևաբար այդ հավաքվածները 5 օր առաջ Հիսուսին թիմավորող գալիլեացիները չէին, օվսանագոչողները չէին, իրենք դուրալ չունեին, թե ինչ կպատահի։ Եղավ և նմնցավ, անգերո ժողովուրդ ունեցավ, որ Հիսուսը փռներեն, թատերեն, Պիլատոսը խաչանածը, այնպես որ նույն ժողովուրդը չէր, ալ ավելի անիկա քահանայապետներու իշխանության տակ գտնվող կրոնավորներ և անոնց ընտանիքներն էին, որոնք խրատված էին ամեն ինչի համար, երբ որ իրենք մի բան միտեսան, անոնք զորավիկ պիտի կանգնեին և շարունակ պիտի բորային, խաչանեն, խաչանեն, խաչանեն, հոստը մեզի նաև ուրիշ մի ճշմարտություն կբացվի, երբեմն հավատացյալները ճիշտ ժամանակին և բավական ուժով ներկա չեն հոն, ուր որ պետք է ըլլեն։ Այսօր էլ մենք կտեսնենք կյանքի ամեն մարզի մեջ, լանիկա քաղաքական մարզ, փարոյական մարզ, այլ մարզերուն Աստուծո, Եկեղեցին, Քրիստոսին, մեր հավատքին, մեր արժեքներուն թեմ որոշումներ կարնուվի։ Եվ կարնուվի և այդ գործեր կլմնան, գանցնին, հետո հավատացյալներ լուր կթարնան եղած են։ Այսինքն պատմությունը ցույց տա, որ փոքր մի խումբ կազմակերպված միշտ ավելի աստեցիկ է, քան թե անհուն անհամար բազմությունները, մասսաները, որոնք կազմակերպված չեն։ Այնպես որ քրիստոնյաները նաև կազմակերպվելու պարտականություն ունեն հանուն փարին, հանուն արժեքները պահպանման և իրենց ցայնը ճիշտ ժամանակին հանելու, բարձրացնելու բարդ կունեն։ Բայց հարգավ թե այս աշխարհի որդիները, չարի որդիները ավելի խորամանկ են իրենց ճամփաներուն մեջ, աստիճան պատմությունը ցույց տա մեզի, այնպես որ Հիսուսի կողմնակիցները չգային այդ հրապարակին մեջ, ոչ իր առաքյալները գային, Խեչ, Հովանեսը և Մարիամը գային միայն մի քանի գիներով, բայց անոնց ցայնը չէր լսվեր արդեն։
1: Սրբազան, ինչու Հիսուս ոչինչ չէր ասում, լուր էր և չէր պաշտպանվում։
0: Դեր Հիսուս հասկացած էր, թե ինչու համար եկավ աշխարհ և ինչպես պիտի փրկեր մարդկությունը։ Զոհ լինելով պիտի փրկեր մարդկությունը և այդ զոհը իր խորհրդանիշը գտներ քարը մեջ, քարնուկ, ոչխար, ինչպես որ ամեն օր միլիոնավոր ոչխարները կդարվին, կմորթվին և իրենց կյանքով միլիոնավոր այլ մարդիկ կյանքը գտնեն։ Զոհը այդ է, չէ՞, զոհը նաև կգավե մեր մեղքերը Աստծո առջև, հին գիտականին այդպես էր, եթե մեկը մեղավոր էր, պետք է անթերը ոչխարը պետք է տաներ և ցերկը ոչխարի վրա տներ, այդ ասել էր, որ ես մեղավոր եմ, մեղքին բադիժը մահ է, ես պետք է մեռնեմ, բայց հիմա այդ մեղքի բադիժը այս ոչխարը պիտի վճարե, իմ մեղքս հանոր վրա կանցնի և ոչխարը կգտրվեր իրապես, արյունը կսրծ կվեր տաճարի վարակույրին վրա, մի մասը կայրվեր, մի մասը կուտվեր և այդպեսով մի տեսակ մեղքերու կավությունը կտրվեր, ասիկա սիմվոլ մներ, այդ քարնուկը դեր Հիսուս պիտի լար, հետևաբար ինքը մորթվելու տարվող քարնուկի նման լուր գեցավ, չպաշտպանեց, որովհետև նայեցեք թագավարության ընթացքին Հիսուս հրաշք ունելու պետք չուներ նույնիսկ փրկվելու համար, եթե խոսեր, պաշտպաներ իրեն, կփրկվեր, Պիլատոսի զարմանքը այդ էր նաև, թե զարմացավ և թե վախցավ, այս մարդ լուր է, այսքան փանգս է, մարդկային չէ այս, ուրիշ մի տեսակ մի փանգ է այս մարդու մեջ, ուրեմն Հիսուս լրեց գիտակցաբար, որովհետև եթե փերանը փանար կփրկվեր, բայց եթե ինքը փրկվեր, մենք չենք կրնար ազատվել, մեղքի փրկակինը դրված պիտի չլիներ։ Եվ Հիսուս եկած էր, որպես այդ քարը դառնա, Աստծո քարը, որ մեր մեղքերուն համար դրվի։ Նայեցեք, Հիսուսի մահը քանի մարդիկը կոպցկեց։ Քանայապետը Կայապան ասա, որ լավ է, որ մեկ մարդ մերն է, քան թե ամբողջ աշխարհը կործանվի, Մարգարեացա։ Կրոնավորները շատ կոհեին, Փարիսեցիները, Սադուկեցիները, թվիրները, օրենսգետները, քահանաները, քահանայապետները մեկ գլխի ցավեն փրկված էին Հիսուսի մահով։ Ռոմեացիները կոհեին, մեկ խնդիր մլուծված էր։ Պիլատոսը և Հերոդեսը այդ օրը բարեկամ դարձան։ Բայց ամենեն լավը այդ օրը մեզ է համար էր, մենք մեղավորներս փրկվեցանք, որովհետև Հիսուս դրեց, որովհետև Հիսուս այն հարվածները, որ մենք պետք է գրեինք, իր վրա ստացավ։ Ինքը Աստուծո կողմէ իրեն դրված այդ առաքելությունը ստանցնեց, և մինչև վերջը անմրմունջ, անդրդունջ դարավ։ Եվ իր ցավերով մենք բժշկվեցանք, իր հարվածներով մենք բժշկվեցանք, իր արյունով և մարմինով մենք փրկվեցանք։ Այս զարմանալի ճամփա է, այս հեշտ հասկացվելիք մի ճամփա չէ, բայց մի տեսակ այս կյանքի հյուսվածքը այդպես է։ Միշտ մի բան պետք է մեռնի, որպեսզի մյուսի կյանք ունենա։ Եվ Հոստը իրապես աշխարհի մեծակույն զոհը դրվեցավ, որպես աշխարհի մեծակույն փրկություն իրագործվի։ Հիսուս լրեց, բայց իրականության մեջ ամենեն զորավոր գերբով կխոսեր, այնքան զորավոր կխոսեր, որ այդ լրության մեջ իր զորավոր ցայնը թարերեն կանցնի և մեր օրերուն կհասնի, և մեր ականջները պատրելու չափ զորավոր կխոսի, և մեզի կհայտնե իր մահով, իր խաչելությամբ, թե ինչպիսի անարդարություն կա այս աշխարհին վրա, և այդ անարդարությունեն փրկվելու համար շատ-շատ մարդիկ պիտի զոհվի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի խաչելությունը նկարագրող ավետարանական պատմությունը, ընթերցենք այն։
2: Իսկ Պիղատոսը, որովհետև ուզեց ամբոխին գոհացնել, նրանց համար Բարաբային արձակեց։ Իսկ Հիսուսին ծեծել տալով նրանց ձեռքը հանձնեց, որպիսի խաչը համբի։ Եվ զինվորները նրան ներսի կավիթը տարան, ուր պալատի բակն էր։ Մեկտեղ կանչեցին ամբողջ գունդը և նրան հագցրին կարմիր քղամիտ և ծիրանի, ու նրա գլխին փշերից պատրաստված պսակ դրեցին և սկսեցին նրան ողջույն տալ ու ասել. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավորդ»։ Եվ եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում էին երեսին ու ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։ Եվ նրան ծաղրուծանակի ենթարկելուց հետո քղամիտն ու ծիրանին հանեցին և նրան իր զգեստները հագցրին ու դուրս տարան, որ խաչը հանեն նրան։ Երբ կեսօր եղավ, խավար պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը։ Եվ ժամը 3-ին Հիսուս բարձրաձայն աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», որ թարգմանվում է. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Եվ նրանցից ոմանք, որ նրա շուրջն էին կանգնել, երբ լսեցին այդ, ասացին. «Եղիային է կանչում»։ Եվ մեկը առաջ վազելով սպունգը թաթախեց քացախի մեջ, անցկացրեց եղեգի ծայրին, տվեց նրան, որ խմի, ու ասաց. «Թողեք տեսնենք, արդյոք եղիան կգա նրան իջեցնելու»։ Եվ Հիսուս բարձր ձայն արձակեց ու հոգին ավանդեց, և տաճարի վարակույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատռվեց։ Եվ այնտեղ կանգնած հարյուրապետը, տեսնելով, թե ինչպես նա աղաղակեց և հոգին ավանդեց, ասաց. «Իրոք, այս մարդը Աստծու որդի էր»։
0: Սրբազան, մինչև խաչվել է Հիսուս, անմարդկային տանջանքների ենթարկվեց, ծեծվեց, փշեի պսակ կրեց, ծաղրուծանակի ենթարկվեց, արդյոք բոլոր դատապարտյալների հետ նույն կերպ էին վարվում։
1: Երբ որ մեկը խաչվելու մահավճիրը կստանար, ուրեմն այն օրը, որ բերի խաչեի նրան, 39-ը խարազանը հարվածներ կստանար։ Եվ այդ մտրակումը 41 պակաս էր, հավանաբար շատ հաճախ տեսած էին, որ 40 անգամ ունեն մարդը կմեռնի։ Հարգավ 39 անգամ ալ կրնար մեռնը, և եթե մեռներ, փախտավոր էր արգավտը։ Ուրեմն դեր Հիսուսին այդ մտրակահարությունները նորմալ պրոցես մներ և թաժան պրոցես մներ, որովհետև նորմալ մտրակահարություն չէր, հատուկ գործիքներով կմտրակեին և իր միսը ճեղքելու և արատ արյուն տալու, ինչպես որ Մել Գիբսոնի այդ Հիսուսի չաչարանքներ անունով կինոյի մեջ կար, և շատ մարդ կսին, որ ինքը չափազանցված չէ, այդպես ծեծում էին խաչվելուց առաջ։ Իսկ մյուս դարաբանքներ, որ Հիսուս գրեց, այդ Հիսուսին հատուկ էր, որովհետև երբ որ զինվորները իմացան, որ Հիսուսի թագավորությունը հրեաների թագավորը լալ հանդգնած է, ուրեմն ինքը մի տեսակ քաղաքական ապստամբող է, և հրեա զինվորներու մեծակույն թշնամիներ էին, անոնք, որոնք Հրեաստանի ազատությունը կպահանջեն, անգաղ թագավորություն կուզեն, հետևաբար հռոմեական զինվորներու ատելության նշավակ էին, որովհետև ամենամեծ հարվածներն այդպիսի մարդոց մեկը ստանային հռոմեացի զինվորները։ Ուրեմն իրենց ցերկ անցուցածը, թերևս այդ ապստամբողները նախանցահույզերը, մեկը անոնց գլխավորը, ուրեմն ծաղրուծանակ կնեն, կծաղեն, մի տեսակ իրենց ատելությունը ցույց կտան, և թե իրենց և թե հրեաներուն ցույց կտան, թե իրենք հրեաները թագավոր եթե մի օր հետ լե, ինչ պիտի կա իր քուղում։ Ուրեմն հոնդը փշե պսակ կտնեն, և գադակի հագուստներ կհագցնեն, և իր առջևը ծունգի կուքան։ Ուրեմն այդ բոլորը Քրիստոսին կպատահի, որովհետև Քրիստոս իրավես հրեաներու թագավորն էր։ Հրեաներու չէ, ամբողջ մարդկության թագավորն էր։ սիրոթակավորներ, խոնարեր, հեզեր, սուրչեր բրներ ինքը, բայց այդպիսի թակավոր ոչ հրյաներուն պետք կար, ոչալ մյուս ասկերին, ոչալ մարդկության։ Հետևաբար մի տեսակ այս աշխարը միշտ կմերցնե այդպիսի թակավորները և գհալացը։ Այս աշխարը խաղաղության իշխանին միայն փշեբսակ կհրամցն է։ Ուրեմն ոստե հարգավ թե դեր Հիսուս ավելորդ տարաբանքներ գրեց, նորմալ խաչյալի մը պախտեն ավելի ցավադան չպաժին ինգավ իրեն։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում նշվում է, որ Սիմոն Կյուրենացին տեղափոխեց Քրիստոսի խաչապայտը։ Ինչու Հիսուս Աստծո որդին չկարողացավ գրել այն։
1: Պետք է հիշենք, որ դեր Հիսուս շատ տարաբեցավ այդ քիշեր, չքնացավ։ Ընդհանրապես երբ որ մեկը մերներու գտադապարտեին, անմիջապես չէին գիրարել այդ, ինչպես որ Հիսուսի քովը մյուս խաչյալները ավելի առաջ արդեն թատված էին և կսպասեին իրենց մահը, երբ որ ժամանակը կար, իրենք կարնվեր և կդանեին։ Իսկ Հիսուսը ամբողջ 5-7 գիշերը ոտքի էր, չքնացավ երբեք, Գեցեմանեի բարձրացի մեջ փնվեցավ, մի քանի դեղեր թատվելու քնած, այդ բոլոր թատվելու ժամանակը անցուց ոտքի վրա և ձեծեցին իրեն, և ի վերջո Պիլատոսին առջևալ այդպես, ինչպես ասենք, թադավարությունը երկար դևեց, հերովթես ուղարկվեցավ, ետ եկավ, և հետո զինվորները սկսան խարազանահարել և փշեբսակ դնել, ձեծել, և հետո այդ ծանր խաչը Հիսուսին գրնագին տվին, որպեսզի գրե։ Հիսուս այդ խաչը գրեց, բավական գրեց, որովհետև Հովաննու ավետարանը գսել, որ Հիսուս ինքը գրեց խաչը, և Հիսուս ինքը գրեց, բայց մինչև որոշ մի դեռ, թերևս Գողոթա փլուրին, որ մոտեցավ, ինքը ինգավ այդ խաչի տակը։ Պետք չէ մտածենք, որ ինչպես որոշ նկարիչները միշտ Հիսուսը կնկարեն նիհար, հիվանդգոտ այդպես մեղմ, չէ, ինքը ադաղցակորձ էր, այսինքն, և դոգուն մարմին ուներ դեր Հիսուսը։ Ինքը իր խաչն ալ գրնար գրել մինչև Գողոթա, բայց նաև հոնդե մի խորհրդանիշ կա։ Ինչու համար Սիմոն Կյուրենացի անունը կգրվի հոն, որովհետև քրիստոնյա ենք։ Ուրեմն մի տեսակ Սիմոն Կյուրենացին մենք ենք, Քրիստոսի խաչին մաս ունի յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Քրիստոսը մեզի գուտա այն պատիվը, իրեն հետ խաչվելու, իրեն խաչին մասնագից դառնալու, իր դարաբանքներուն մասնագից դառնալու առիթ է գուտա մեզը։ Եվ իրավես յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ իր գոչումը լուրջի գարնը, անպայման կհալածվի, կծաղրվի, կարհամարհվի, այս այդպես էր։ Հիշենք մենք համայնավարության դարիներուն Հայաստանի մեջ, որքան դժվար էր քրիստոնյա լալ, և որքան ծանր խաչ կգրեին քրիստոնյաները։ Այսինքն մենք հոնդե ամենքս Քրիստոսի խաչը գրելու մի բաժին ունինք։
0: Սրբազան, դատապարտության մասին գրության մեջ Հիսուս հիշատակվում է որպես հրեաների թագավոր, ինչու՞։
1: Ռոմեացիներու համար կարևոր չէր, թե կրոնական խնդիրներ կա եղեր, որովհետև կրոնական խնդիրները չհուզեր ռոմեացիներուն, որովհետև այլ կրոնք են իրենք։ Հետևաբար հրեաները ցույց տվին, որ Քրիստոսը քաղաքական ապստամբ ունե, կայսրին ապստամբած է, ինչու՞, որովհետև ինքը թագավոր պիտի լինի։ Ուրեմն ասիկա մահաբարդության արժանի մի պատիժ է և մի հանցանք է, ուրեմն այդ հանցանքը գար Եվ քանի որ պետական վճիր էր, ուրեմն անիկա պետք է քրվեր։ Մենք գիտենք, որ պատմականորեն դարբեր ցևերի խաչեր կային։ Օրինակ, պատմապատկության նշանի պես խաչը կար, որ հետո Սուրբ Անդրեասի խաչը լալով գիտենք այդ։ Լադինատար գլխաքիր թ տարի պես խաչ կար, մեր իմացած խաչի պես խաչ կար, և կամ ցողի պես խաչեր կային։ Ուրեմն, երբ որ մեգումը հանցանքը կուզեին քրել, ուրեմն գլխի վերև պետք է մաս լար, այնպես որ ուրեմն այդ հորիզոնական ցողին վրա պետք է տեղ կթողեին և հոն կպացնեին հանցանքի և մահաբարդյալի անունը։ Ուրեմն այդ պատահեցավ։ Մի աղանդիքով գա, որ Քրիստոս խաչի վրա չէ, այլ ցողի վրա խաչված է։ Հարկավ թե անունք երբ հնարած են անիկա, չենք գիտեր, բայց չգա ոևէ ժամանակ, որ քրիստոնյաները ասեին, որ Հիսուս ցողի ձևով խաչվեցավ, կամ այս տեսակ խաչի վրա խաչվեցավ, և կամ գլխաքիր թ-ի պես։ Բոլոր քրիստոնյաները պատմականորեն գիտեն, որ Քրիստոսի խաչը ինչ է, մեր իմացած խաչն է։ Առաջին թարեն մնացած կաթակոմներ կան, քրիստոնյաները քերեզմաների մեջ կավակվեին, և հոնդե պատերուն գծած է խաչի նշանը։ Ուրեմն պետք էր այդ անունը քրվեր, և անոր համար Հիսուս հրյաներու թագավորը լալով հրճակվեցավ, ասիկա թշգողություն ստեղծեց հարգավ թե քահանայապետներու կողմէ, որովհետև իրենք ասին, որ մի քրեր անիկա, ես անիկա ասավ, որ ես եմ հրյաներ տակ, այդպես քրվե, և Պիլատոս ասավ, որ ինչ որ քրերեմ, քրերեմ։ Ինչու է համար քահանայապետները չէին ուզեր այդպես քրվի, որովհետև դակավին իրենք սպասեին Մեսիան, որ պիտի լինի հրյաներու թագավորը։ Հետևաբար հոնդե իրենք տեսան, որ ասկային նսեմացուցիչ մի բան կար, բայց իրապես իրենց ըրած ասկային նսեմացուցիչ մի բան էր, իրենց զավակներեն մեկը մատնած էին սուտ զրբարդանքով, իրենց թշնամիներու ցերքին, և անունք հալ Արիթեն օգտվեցան, որովհետև հոնդե իրենք նաև սպարնալիք կքրեին։ Այսինքն, ով հրյա ժողովուրդ, իմացեք, եթե մեկը հրյա թագավորը լալ գուզե, իր վախճանը այս պիտի լինի։
0: Սրբազան, Հիսուս խաչվեց երկու ավազակների հետ, նրանց ներկայությունն ինչ նշանակություն ուներ, արդյոք միայն այն բանի համար, որպեսզի կատարված լիներ գրվածը, թե անօրենների հետ տասվեց։
1: Ռոմեացի քաղաքացի ամենամեծ հանցանքն էլ կորցե, չէին խաչեր, խաչվելու իրավունք չունեին, կգլխադեին, բայց այլ ասկերը, և եթե պետական հանցանք կորցում են, պետության թեմ կապստամբեն, այնատեն որպես ամենեն տանչյալի, ամենեն ցավատանչ, ամենեն սարսափելի մախով մերցնել կուզեին, և խաչը հնարած էին ռոմեացները։ Երբ որ մեկը արդեն խաչվելու թադաբարդված է, անօրեններուն հետ միասին կսեփվի։ Ուրեմն դեր Հիսուս այդ համարը, այդ մարգարեությունը պիտի իրականանար, նույնիսկ այդ երկու ավազակները իր հետ չուլային։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք մի այլ ուրիշ սիմվոլ կամ խորհրդանիշ այդ երկու ավազակներու ներկայությունը։ Գիշեք, դեր Հիսուս մի արագ պատմեց, սավոր, երբ որ աշխարհի վերջավորությունը կա, թադավորը պիտի նստի իր աթոռին, և բոլոր ասկերը երկուքին պիտի փաշնե, իր աջին և իր ցախին, ինչպես որ հովիվը կփաշնե ոչխարները այծերից, ոչխարները իր աջ կողմը, այծերը իր ցախ կողմը, և աջ կողմը գտնվողները պիտի փրկվին, իսկ ցախ կողմը գտնվողները պիտի գործովին։ Ուրեմն Հիսուս խաչի վրա եւ իր աչը մի ավազակ, իր ցախը մի ավազակ, երկուքն էլ ավազակ, երկուքն էլ մեղավոր, բայց անոնցում է մեկը կփրկվի։ Վերջին վարգանին Հիսուսին կհավատա, կսեր թունես Աստծո որդին, եւ որ քաս արքայությամբ ինձ հիշե։ Եվ Հիսուսան որ գսե որ թուն այսօր ինձ հետ տրախտում բերելիս։ Ուրեմն երկուքն էլ մեղավոր է, բայց իր աչագողը գտնվողները պիտի փրկվին։ Այնպես որ մենք էլ մեղավոր ենք, մենք էլ Աստծո Թադաստանին գնալու իրավունք ունենք, բայց պիտի փրկվինք մենք դեր Հիսուսի դեր եւ փրկիչ խոստովանելով եւ մեր հույսը անոր վրա դնելով աչագողը գտնվող ավազակին նման։ Ուրեմն բոլոր փրկվածները կխորհրդանշեն։ Իսկ ցախագողը անալ գնար փրկվել, բայց մերժեց, հայհոյեց, հուսահատության մատնվեցավ եւ իր հանցանքը չտեսավ, այլ իր հանցանքն է, իր մերնելու հանցանքն է Հիսուսին վրա դնել ուսեց։ Ասիկան մեղավոր այն մարդկությունը ցույց կտա, որ իրենք չեն ավաշխարեր։ Դեր Հիսուսին խաչին չեն թարնար եւ իրենց փրկությունը հոնդե չեն տեսներ։ Ուրեմն այս խոշոր դիեզերական սիմվոլ ունի նաեւ դեր Հիսուսին այդպես մեղավորներու մեջտեղ խաչվելը։
0: Սրբազան, խաչի վրա Հիսուս աղաղակեց. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Արդյոք սա հուսահատության պորտքում էր, ինչպես կարող էր Աստված լքել նրան, չէ՞ որ հենց ինքն էր Աստված։
1: Այո, հարգավ դասիկա վիճապանության կամ մեկնության գարոտ գետմն է եւ շատ մեկնություններ կատարված են։ Նախ եւ առաջ մենք հստակացնենք, որ մենք Աստուծո մեջ չենք կրնար փաշնվիր քոյութենապես, որպես քոյության իմաստով, որովհետև կարելի չէ, որ ոևը արարած Աստուծո մե անգախ քոյություն ունենա։ Մենք ամենքս Աստուծո վրա ենք, ինչպես որ էկրանի մեջ բոլոր քույները, ծևերը էկրանին վրա են, երբեք չեն գնար թաքնվիր անգե։ Այնպես էլ բոլոր դիեզերքը Աստուծո վրա է, նույնիսկ չարերը, մեղավորները, թևերը, սատանան նույնիսկ չեն գնար խուսափիլ Աստուծո քոյութենը։ Այդ առումով կարելի չէ, որ Աստված լքե ոևէ մեկը, բայց հոնդե լքելու հարց չկա, այլ թողելու հարց կա։ Էլի լամա սաբակտանի, Աստված իմ, անց Աստված իմ, ինչու թողուցիրսիս։ Այսինքն հոնդե Աստուծո մեջ բաժանվելու հարցը չկա, բայց հոնդե Աստուծո պաշտպանությունը, պահպանությունը, խնամքը չվայելելու վիճակը։ Այդպիսի մի արակ կգսը այն որսորդը, որ եղնիկի ետևենը լերը գմորնա։ Այնպես որ մենք ալ օրվան ընթացքին 1001 անգամ Աստված գմորնանք, կհերանանք, և կամ մենք մեզի թողված, լկված կսկանք, բայց այդ սել չէ, որ իրապես Աստված մեզի թողած է կամ լկած է, որ կարելի չէ անիկա։ Ուրեմն խոստե ինչ է պատահում, Տեր Հիսուս աշխարհի մեղքերը իր վրա կառնա։ Եվ մի տեսակ այդ բոլոր ծանրությունը մարմնական եւ հոգեոր ցավերու իրեն այնպես հոգեվիճակի մեջ գտնող, որ ինքը լկված է, առանցին ընդթողված է։ Այս տարաբանկները քաշելու համար առանցին ընդթողված է։ Մի տեսակ Հայր Աստված ծիդում է իրեն, բայց չէ օգնում, որպեսզի խաչին վրա մնա, տարապի և մինչև մահ ընթանա։ Ուրեմն այս հոգեվիճակին մեջ է Տեր Հիսուս, որովհետև իրեն համար ամենեն ծանրը մարմնական տարաբանկները չէին, ամենեն ծանրը այդ մեղքը չգիտսող իր անմեղությունը, իր այդ աստվածային փնությունը կճաշակի առաջին անգամ մեղքերու այդ բաժանման, Աստուծո մեջ բաժանվելու այդ սկացումը։ Այսինքն այդ շատ սարսափելի է հարգավտը Տեր Հիսուսի համար։ Բայց ինչու համար եբրայերեն գսել Տեր Հիսուս ասիկա։ Ուրեմն մեկնության մի այլ ուրիշ խոշոր հատվածը կա, որ ես այդ կընդունեմ, Տեր Հիսուս հոստե էլի էլի լամա սաբակտանի գսել, այսինքն իր խոսած արորիա լեզվով չխոսիր, այլ եբրայերեն լեզվով գխոսի, որովհետև մի սաղմոս է ասում Հիսուս, 23-րդ սաղմոս ասում է, 23-րդ սաղմոսը ճիշտ այդ բարերով է ասկսում, էլի, էլի, լամա սաբակտանի, Աստված իմ Աստված, այսինքն Քրիստոս իր մեջ 1000 տարի առաջ գրված մի սաղմոս ինչ կնե, կսկսի լսելու։ Ուրեմն, ինչպես իր ժամանակի ռաբիները, Հիսուս անքիր գիտեր սաղմոսները հարգավտեն, և լավ գիտեր, թե որ սաղմոսը իր մասին էր գրված։ Ուրեմն այդ 22-րդ սաղմոսը ինքը կսկսի արդահայտել, առաջին դողերը գսե և գլրե, որովհետև հրեա մի սովորություն կար, սաղմոսին առաջին դողերը գսեին և հետո գլրեին, իրենց ներսեն գշարունակեին և հետո վերջավորությունը գրգին գսեին այդ սաղմոսին, այսինքն աղոթելու մի ցեղ էր այդ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս սկիզբը գսե սաղմոսին, այդ սաղմոսը, բայց որ մենք կարդանք, հիմա ժամանակ չունենք, հուսադրության սաղմոսը, սկիզբը գսե, որ ինչի ինձ թողեցիր, թշնամիներս շրջապատեցին ինձ, ոսկորներս կհալին, բայց հետո գսե, որ իմ հույսս կուվրատը, թումբիրը փրկես ինձ, հետևաբար Տեր Հիսուս հոնդե իրականության մեջ հուսալկված չէ, ճիշտագարակը սաղմոսը կհիշե, իր վրա գրված լալը կանտրատառնա, առաջին բարերը գսե, իսկ նացյալը իր մեջեն գսե, որ հուսադրության սաղմոս անիկա, Աստծո մեծ փրկությունը կխոստանա նաև այդ տարաբյալին։ Ուրեմն այս մեկնաբանությամբ հավանաբար մենք ավելի լավ կգրնանք հասկնալ, թե իրականության մեջ Տեր Հիսուս անպայման հոնդե Աստծո կողմէ լքված չէ, մորցված չէ, բայց կապրի այդ բնական տարաբանքները և այդ տարաբանքներու մեջ կհիշի Աստծո խոսքը, ինչպես որ միշտ իր ամբողջ կյանքին ըրած էր։ Այդ սամոս ասելու ցևը մեր եկեղեցի մեջ ալկա, այսինքն մեր եկեղեցի ձեսին մեջ ալ սամոսին երկու դուները գսվի, հետո շարական գսկսի այդ սամոսի վերապերյալ, բայց երկու թբիրները հոնդե լրելիայն պետք է շարունակեն այդ սաղմոսը կարդալը, որ շարականը գսվի։ Ուրեմն հոստը ավելի շիտակ մեկնությունը ես այդպես կտեսնեմ, որ Տեր Հիսուս սաղմոսը գսե հոնդե։
0: Սրբազան, խնդրում եմ մեկնեք Հիսուսի մահվան պահին տեղի ունեցած դեպքերի նշանակությունը։ Տաճարի վարակույրը վերևից ներքև երկու մասի բաժանվեց, կեսորին խավարով պատվեց ամբողջ երկիրը։
1: Այո, ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս խաչվեցավ, մենք պետք է հասկնանք, որ այդ բնական մի մահ չէր, Աստծո ծրագրած, Աստծո կողմէ ծրագրված մի դիեզերական դեպք էր, այնպիսի մի դեպք, որ թերևս մարդկային պատմության կետրոնը պիտի լիներ այդ դեպքը, իրավես մարդկային պատմությունը խաչեն առաջ և խաչեն հետո կարելի ասել, այսինքն խաչեն առաջ մեղավոր, խաչեն հետո մեղքեն փրկվելու պատրաստ, այնպես որ երկունքի բաղն էր։ Ուրեմն բնական այդ դեպքերը, խավարը, երկրաշարժը, քերեսմաներու փացվելը, ուրեմն այդ երկունքն է, որ կհավաքվի հոնդե մի բան պայթելու համար։ Խավարը հարգավտե հոնդե կխորհրդանշե մեղքը, խավար դրեց, կաքեցիկ մեկնություն գսե, որ Աստված ուղարկեց խավարը, որպես այլևս չտեսնե մարդկային թաշանությունը, չտեսնե այն ցավը, չտեսնե անիկա մի տեսակ խավարի մեջ պարփակվի։ եւ այն խաբարը գխորտանիշը նաեւ մեղքերը մեր ամբողջ աշխարհի մեղքերը ուրեմն դիեզերական մի թեփ կպատահի որբեսի աստված եւ մենք իմանանք որ դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչերությունը թիպվածություն չէր արգացմը չէր եւ աստված լքած չէր այս թեփքերը պատահեցան որբեսի դեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան քեր բնական փնույթը հաստատելու համար իսկ տաճարի վարակույրի բաժանումը ծիսական մեծ խորհրդանշականություն ունի եւ անիկա մի տեսակ բացատրել դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության նպատակը ինչ համար դեր Հիսուս խաչվեցավ 5 դագարանի մեջ մեղքերեն ասատվելու համար օրենքը գսեր որ մեղքին բարիշը մահ է եւ ով որ մեղանչած է պետք է արյուն թափվի փրկակին վճարվի այդ մեղքին համար կյանք պետք է վճարվի եւ կգդրվեր ոչխարը անոր արյունը գարնվեր այս տաճարի վարակույրին կսրծկվեր քահանայի կողմը գաշի է շինված հաստ մի վարակույր էր եւ երբեք չէր բացվում անիկա վարակույրին յետևը գար աստծո ներկայությունը սանշո սրբություն սրբոցը ուրեմն դաճարի շինված օրեն սկսյալ փակ էր այդ վարակույրը այսինքն շիտակ է որ այդ ոչխարները արյունը մեղքի բադարակ լալով կմատուցի աստծո բայց այդ արյունները այդ վարակույրը փանալու կարող չեն այսինքն ոչխարներու տավարներու արյունով մենք չեն կնար փրկվել այդ բոլորը խորհրդանիշ էր որպես ասված սորվեցնե որ մեղքը որքան լուրջ է եւ մեղքյան փրկվելու համար անպայման արյան զոհ պետք է եւ ահա դեր Հիսուս խաչված ադենը այդ վարակույրը երկու քինգը փաշնուի ոչխարները արյունը չգրցավ փանալ այդ վարակույրը բայց դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը փածավ աստված ընդունեց անոր արյունը եւ այն վարակույրը որ գբահեր մեղավոր մարդկությունը աստծո ներկայությանն երկու քին փաշնուեցավ եւ առաջին անգամ մարդիկ հոնդե տեսան թե վարակույրին յետևը ինչ կա սրբություն սրբոցի մեջ եւ աստված եւ մարդը այլևս դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ եւ արյամբ գրնան հաշտվել գրնան մարդիկ աստծո ներկայությունը վայելել
0: Սրբազան մեր փրկությունը ուրիշ ձևով չէր կարող ձեռք բերվել ինչու այս գնով ինչու այսքան դաժան մահով պետք է գար մեր փրկությունը
1: ուրեմն մենք գիտենք աստվածապանորեն թե ինչու համար դեր Հիսուս խաչվեցավ, հալածվեցավ, արյունը թափեց, իր արյունը ինչու համար պետք էր։ Այդ բոլորը գիտենք մենք։ Եկեղեցու վարդապետության մեջ նոր գդակարանում հացադրված է։ Բայց Աստված ուրիշ ձևով չէր գնար փրկել մեզի, անիկա մենք չենք գնար սել, որովհետև անիկա միայն Աստված գիտե։ Աստուծո համար անգարելի մի բան չի կա։ Բայց Աստված այս ընտրեց, որպես մեզի զարմացնե, որպես հրեշտակները զարմացնե, որպես սատանան զարմացնե։ Այսպիսի զարմանահրաշ մի ձև ընտրեց, որպես իմաստունները խենթացնե, որպես մարդիկ թարերու ընթացքին մտածեն եւ չհասկնան, թե ինչ գրավ Աստված, ինչ հրաշակործեց։ Եվ այդ ինչպիսի սերմուներ, որ խաչի ցևով հայտնվեցավ։ Ինչպես որ Հովաննու ավետարանի մեջ գրե այդ փարավոր խոսքեր Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որպես ովոր անոր հավատում է, չկործանվի, այլ հավիտենական կյանքը գտնե։ Առաջին բանն, որ մարդը մեղանչեց, մի տեսակ խաչելության խորհուրդն հաստատեց ինքը։ Ամբողջ պատմությունը սկսավ ընթանալու դեպի Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը եւ հետո կսկսի մարդկության փրկության պրոցեսը այսինքն ամբողջ մարդկությունը դեպի այդ խաչին վերադարձնելու պրոցեսը եւ դակավին մենք կես ճամփուն մեջ ենք այդ պիտի իրականանա մի օր պիտի ամբողջ մարդկությունը պիտի հավաքվի Գոլգոթայի շուրջը եւ պիտի նայի խաչին եւ խաչյալի ուրեմն այս աստուծո

0: որդին է, կարելի է ենթադրել, որ Աստված ինքն իրեն պատժեց արարչաստեղծ աշխարհում տիրող մեղքի համար։
1: Այո, Աստված ինքն պատժեց։ Տարօրինակությունը այս արդեն։ Բայց երբ որ մենք կհասկանանք, թե ինչու համար է, գրնանք ըմբռնել, որովհետև մեր կործած բոլոր մեղքերում մեջ Աստված ալ բաժին ունի։ Խոշոր բաժինը չունի թերևս, բայց բաժին ունի, որովհետև մեզ ստեղծելով Աստված մեր բոլոր չարություններուն, մեզ կյանք տալով մեր կործած բոլոր մեղքերուն բաժին ունի։ Եթե չստեղծեր մեզ, մեղք չէր ուներ։ Եթե մենք մեր կործած ադենը մեզ մերցներ, մեղքերը չէր շատանար։ Բայց Աստված գսել, որ չէ, պիտի ստեղծեմ ես, նույնիսկ դու մեղան չես, նույնիսկ չարություն կործես, քեզի կյանք ալ պիտի տամ, ես ազատ կյանք ալ պիտի տամ, գտնաս մեղան չէ, բայց գտնաս աբաշխարը։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված առանց ուզելու մեր մեղքերուն մի բաժին ունի։ Հետևաբար իր արդարությունը գսեր, որ ինքն ալ պետք է մասնակից դառնա այդ մեղքի պատիժին և մասնակից կդառնա, որդի միջոցով մասնակից կդառնա նաև Աստվածությունը։ Եվ երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, մեր եկեղեցին գսեր, որ մեկ բնությամբ խաչվեցավ։ Որոշ եկեղեցիներ չեն հասկանար և գսեն, որ չէ, Հիսուս մարդկային օրեն խաչվեցավ, Աստված չխաչվեր։ Բայց դեր Հիսուսի մեջ չէ, կարելի չէ զանազանել մարդ և Աստված։ Հրաշքործազատեն նալ Աստված և մարդ էր, խաչված ադեն նալ Աստված և մարդ էր։ Հետևաբար Աստվածային փնությունը, Աստված նալ մասնակցեցավ նաև խաչին և տարաբեցավ, և մեր մեղքերու բարիժը նաև Աստուծո վրա ընկավ։ Այս նաև շատ հետաքրական է, որովհետև հաճախ մենք գլսենք անաստվածներից և կամ այլ գրոնքներից, որ Աստված ամբերուն վրա է և միայն գտիտե մարդկային տարաբանքը։ Բայց հոս ահա Աստված մաս կգազմ է մարդկային տարաբանքը, ամբերու վրա չէ, միայն թադավորի աթորին վրա նստած չէ, այլ նաև մարդկային բադիժը ինքը կվճարե։ Այսօր վերապերյալ մի հետաքրական թեպկը Ամերիկայում պատահած, ուրեմն մի մարդը կփրնեն հաց քողանալուց, և պիտի թադեն, և երբ որ թադավորը կթադե, կհասկնա, որ մարդը անգործ մնացել է, հացի գարոտ է և հաց քողցերը, բայց ինքը թադավոր է, չի գնար ասել, որ ասիկա հանցանք չէ, հանցանք է անիկա, չէ, որովհետև ուրիշ տեսակով ալ գրնար այդ մարդը այդ հացը առնել, գրնար մուրալ, գրնար ուզել, գրնար փող վերցնել, բայց ինքը քողանալ ընդրած է և բադիժ կպահանջանի, որովհետև հանցանքն է։ Ուրեմն թադավոր գսա, որ ես քեզի չեմ գրնար ասել, որ ասիկա հանցանք չէ, բայց կհասկնամ, թե ինչու համար ես անում, ես թադավոր եմ, ստիպված եմ քո բադիժը սահմանելու, քո բադիժը գսա $10 է, $10 դու քանք պիտի տաս, բայց գիտեմ, որ թուն $10 ունենա, իր արդեն հաց չէր քողանար, և իր ցերկ կրբանը գնետ է, և գտնե $10, գսա ես կվճարեմ քո բարդկդ։ Հիմա հոստեղ թադավորը ճիշտ Աստուծով ես կվարվի, Աստված գնայի մեզի, կտեսնե մեր մեղավորությունը, կհասկնա, թե մենք ինչու համար մեղք կգործենք, ամենեն լավ Աստված կհասկնա, անոր համար գարդոն է, մեր դգարությունները գիտեն, բայց Աստված չգնար ձել, որ շատ թեթև բաներ են մեղքերը, չէ, մեղքը հզոր մի բան է, Աստուծո ներկայությունը կբաժնեմ ես մե, և բադիժը մահ է։ Հետևաբար Աստված չէր գնար ասել, որ այո, դու մեղք գործեցիր, հիմա կաբաշխարես, ես քեզի կներեմ, չգնար ասել, որովհետև արդարությունը, իր արդարությունը կպահանջի, որ մեղքին բադիժը մահ է։ Ուրեմն, բայց մենք մեղավորներս չենք գնար Աստծո ուզած այդ դուքանքը վճարել, այսօր վրա Աստված ինքը կվճարե այդ դուքանքը, մեր բադիժը ինքը կառնի իր վրա։ Այնպես որ, իրավես, Աստուծո իրազը մեր

0: սերնը եւ մենք որքան մտածենք այնքան կհիանանք Աստծո այդ մեծ սիրուն վրա։
1: Սրբազան Խաչը նախկինում մահվան գործիք է եղել։ Ինչու Սարսափի հատկապես այդ գործիքը դարձավ քրիստոնեության խորհրդանիշը։
0: Քրիստոնեությունը Խաչի խորհրդի վրա հիմնված է, որովհետև Քրիստոսի ամբողջ կյանքը, գործունեությունը Խաչի մեջ կամփոփվի։ Անոր համար խորհրդանիշը դարձած է, որովհետև մենք երբ որ Խաչին նայինք, այլևս հոնդե մենք չենք տեսնել միայն մահակործիքի նշանը, մենք հոնդե կտեսնենք հարությունը, մենք հոնդե կտեսնենք Աստծո մեծ ծրագիրը, հոնդե կտեսնենք Քրիստոսի մեծ սերը մեզի համար։ Շիտակ է, որ հոն Քրիստոս մերավ, բայց մենք եւ ամեն նայելուց Խաչին գսենք, որ լավ որ մերարդուն, շնորհակալ եմ որ մերարդուն, քու այդ մերած դեղդ իմ փրկության թուրս է։ Շիտակ է, որ հոնդե Տեր Հիսուս Քրիստոսի տարաբանքները կան, բայց անոնք իմաստավորված տարաբանքներ են, սիրո տարաբանքներ են։ Մի քեյեցիկ պատմություն կա, մի աղջիկ իր մայրը շատ կսիրե եւ որբ ենք միայն մայր ունեն, բայց մայրը ցերքերը շատ տկեղ են, վերքերով եւ այլն եւ այլն, եւ միշտ կամչնա իր մոր ցերքերից։ Մի օր հերույա մի ազգական գուքա գսե, որ մորակույր գսե, ինչու համար մորս ցերքը այսպես տկեղ են, գսե քեզի չպատնեց, գսե թուն եւ որ փոքր էիր, մեկ ու կես երկու տարեկան, վարարանի հետ էիր խաղում, մեկենը մեկ կրակը փացվեցավ եւ քուրա տապվեցան եւ հագուստները սկսան փրնգվելուն, եւ մայրը ամիջավես վազեց եւ իր ցերքերով այդ այրո հագուստները քուրայ հետ պատրելով թուրսանեց, եւ թուն այրվելը ազատվեցար այդպես, բայց իր ցերքերը շատ վատ ծևով այրեցավ եւ երբեք կատարյալ ծևով չփուշվեցավ։ Եվ երբ որ աղջիկը կտեսնե, այլևս այդ ցերքերը դեռ չի իրեն համար, որովհետև հոնդը իր փրկությունը հաջողվեց է։ Հիմա Տեր Հիսուսի ցերքերն ապկեղ են, Խաչը դեռ մի երևույթ էր ավես, մարդկային թաժանության խորհրդանիշն էր ավես Խաչը, բայց այլևս մեզ համար դեռ չէ, մեզ համար փառավոր է, որովհետև մարդկային սերի ամենամեծ կակատնակետը կտեսնենք մենք հոն, անցնազոհության ավելի կատարյալը չկա։ Իրապես մարդկային ամենամեծ խնդիրը եսասիրությունն է, որքան մարդկային խնդիր կտեսնեք, փնդրեցեք տակը անպայման մի եսասիրություն պիտի գտնեք, պատերազմները, սովերը, տնտեսական ճգնաժամերը, անգործությունը, բորունգությունը, միշտ տակեն պիտի տեսնեք եսասիրություն, եւ մարդկությունը երբեք պիտի չփրկվի, եթե այդ եսասիրությունը փրկվի։ Եվ ինչպես պիտի փրկվի մարդկությունը? Խաչով, Խաչի խորհրդով։ Մենք միշտ Խաչը պիտի ունենանք, շատ պիտի նայինք մենք Խաչին, եւ հոնդե պիտի ընդթորինագենք Տեր Հիսուսը մեր փոքր կյանքերուն մեջ, պետք է մենք ալ մեր Խաչը պիտի առնենք, մեր եսին վրա Խաչը պիտի քաշենք, փրկությունը այդպես կուքա աշխարհին։
1: Սրբազան, քրիստոնյաներից վերաբերմունքը ինչպիսին պետք է լինի Խաչի նկատմամբ?
0: Քրիստոնյան եւ Խաչը նույնացած պետք է լինի։ Նայեցեք մկրտությունը եւ Սուրբ Հաղորդությունը, որ Տեր Հիսուսը հաստատեց իր հետ միանալու միջոցներ են, ասենք մեր մկրտությունը, ինչպես Պողոս Սարակյալը գսե, Տեր Հիսուսի հետ միանալու, Տեր Հիսուս Քրիստոսի Խաչի հետ միանալու խորհուրդն է, ինչպես գսե ջուրին հետ կթաղվիք, անիկա ասել է, որ Քրիստոսի հետ կմեռնիք, ինչ ջուրեն թուրս ելնալ Քրիստոսի ինչպես հարություն արավ, անոր հետ միասին հարություն առնել է։ Իսկ Սուրբ Պատարագը, հացը եւ քինին Տեր Հիսուսի Քրիստոսի Խաչի վրա մեզ համար թափած արյունն է եւ մարմինն է։ Այնպես որ Խաչը շատ կարեւոր է, անոր համար եկեցին 5 տոներով տարվա ընթացքին Խաչի վերաբերյալ տոներով գվերհիշե։ Խաչը մեր պահպանությունն է, ոչ միայն սատանայի արջև, բայց Աստուծո արջև նաև մեր պահպանությունն է, որպես ասված մեզի նայած ադենը, ոչ թե մեզի տեսնե մեր մեղքերը, այլ տեսնե Քրիստոսի խաչը տեսնե։ Եվ ասենք անոր, թե մենք մեզնից չէ, այլ Քրիստոսի խաչով գարդարանանք։ Կորձերով չէ, բայց քո նվերը թե ասիկա։ Թունդվիր այդ մեծ նվերը մեզը։ Թանյայի մեջ մի եկեղեցի կա, և հոնդե խաչված Քրիստոսի մի արձանը կա եկեղեցին մեջ դրված, մեր յոթ վերքի եկեղեցի պես այդպես, և շատ հռչակավոր է քեղարվեստի տեսակետեն։ Ֆրանսայում մի աշակերտ երթա արձանագործության, տեսնելու թե ինչ է այդ արձանի հատկությունը խաչելության, երթա գտի դեմ նորմալ գերեվիրան։ Հետո ունեի քանային երթա գսե, որ այս խաչը գսե նորմալ մի խաչելություն է, ինչ է այս հռչակավոր դարձնողը։ Քանան գսե, որ նայե գսե, քետին գսե մի նշան կա գլորակ, հոմ պետք է երթաս, հոմ պետք է կենաս, հետո պետք է ձուն կընտրես, և այդպես դիտես կսե։ Եվ գերթա այդ ցևգետին կգենա, կծուն կընտրե, խաչին գնայի, մեկ էլ մեկ բոլորովին մի դարբեր տեսանք ընկտեսնե։ Եվ այն ադեն կհասկնա արվեստագործի այդ միտքը և քեղարվեստական արժեքը։ Ես կգարձեմ, որ ասիկա շատ քեզիկ մի օրինակ է։ Խաչը ամեն մարդ ամեն դեղեն չի գրնար հասկնալ, պետք է ծուն ընտրե։ Նախ և առաջ պետք է ծուն ընտրե, հետո մի քիչ պետք է երկար նայի անոր, և մտածե հոնդեր, թե ով խաչվեցավ, ինչու համար խաչվեցավ, և ինքսին պետք է տնե այդ խաչին մեջը, և հետո տեսնե, որ ինքը ազատ է, և հավիտենական ժամանակները մտածե, այնուհետև մի դարբեր խորհուրդ կբացվի։ Այնուհետև երբեք բաշնվել չուզեր այդ խաչը, թե վիզին վրա կգրե, թե սիրտին մեջ կգրե, և միտքին մեջ խաչյալին հետ միասին մի նոր հավիտենական կյանքի կսկսի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար, որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես, որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով, զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապն եմ ասել։

Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։ Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչ է, կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայերենի մեջ, արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի, նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը։ Բայց որպեսի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, և կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս գա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս գա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այ Աստծո սիրո արտահայտություն է այս իմաստով։ Ներսը շնորհալին, սա առնչում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քանոր կատարյալ բարություն է,
իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով, դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտը, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այն, ինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ, պարգև է, ինչ իմաստով, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը, մեր կամքով չէ, որ ծնվել ենք, պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել, այս բարիքները, որ մենք ունենք, չէ, բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք, ինչ որ իմաստով, իր սիրով լցված, սա ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք, հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք կառուցենք մեր կյանքը, և մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված, ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ, լույսը երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է, բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է, և այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել, սրան է կոչված, սրան է կանչված, բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ, ուրեմն Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն, ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում, և հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի, մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ
Լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում. Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը. Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մարգրությունն է. Երանիները հիշենք 4-րդ երանին, երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալիս խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անհատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն, բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անհատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անհատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան, մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ, և կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի, եկեղեցի բարի արմատը արդեն սա է հունարենում, եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո առկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին, բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի. Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան.
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան.
0: Of 2017? Yes.

0: living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի իր համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Գերեվի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում։ Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ։
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։
0: I help with
1: Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժեշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audience
1: about
0: 2-3 times a week. Usually during summer, I'm
1: երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ
0: պարապել. Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now they're doing
1: Բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից.
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather.
2: The weather.
0: Chim karolisa, the weather. So who is sad today? Who feels sad? Who said? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of humanism would be. Oh, that's really tough. I guess just kind conversation. Meaningful conversation. Who.
1: Եթե կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։
0: So like speaking, yeah, would be I'm listening.
1: Լսում եմ քեզ։
0: So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը։
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է։
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tem, the diocese.
1: Tavushi Tem-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։ Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։ Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting to know one another through food. And also coffee.
1: Հա, հումանիզմ մի հոտը սուրճի ու կերակույրի բույտն է.
0: Okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոբվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։
0: The next Thursday I'll be here for a full year.
1: Շուտով կլրանա մի տարին, ինչ Հայաստանում եմ։
0: In Armenia for a full year. And also this Շաբաթ Կիրակի
1: Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է եւ որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Երկիցեմ որ տեսնում է երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլա։ Երկիցեմ որ քուշ։
0: Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Երբեմն ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետեւ անընդհատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training. It's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցին Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։
0: Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց. Had heard the whole thing, and he's like,
1: Erin,
0: I know where I'm going to send you now.

0: emotions, no matter what you're feeling,
1: Էմոցիաները անկախ նրանից ինչ ես զգում, բնական են, արժեքավոր ու արդարացված։
0: So if you wake up one morning and you all of a sudden feel
1: Եթե մի օր արթնացել ես ու առանց պատճառի տխուր ես, վախեցած, մտահոգ կամ ուրախ, ընդունիր այդ զգացումները։ Հասկանալ քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը, կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։ Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Անպայման ես ուզում եմ բրա սպիտակ մերը Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի զգացողությունը, որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Chomp no chick chick no yerkir

0: Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում հիմք դրեց մի ավանդույթի, որը շարունակվեց մինչ Հայաստանի խորհրդայնացումն ու ճեմարանի փակումը։ Լավագույն սաներն ուղարկվում էին եվրոպական համալսարաններ շարունակելու ուսումը։ Նրանք ոչ միայն հոգևորականներ էին, այլև արվեստի ու գիտության մեջ մեծ հեռանկարներ խոստացող աշխարհիկ շրջանավարտներ։ Նրանց մեծ մասը փայլուն կրթություն ստանալով վերադարձան Էջմիածին և մայր կրթարանը բարձրացրեցին ժամանակի լավագույն եվրոպական համալսարանների մակարդակի։ Նրանցից մեկը ակադեմիկոս Ստեփան Մալխասյանցն էր։
1: Ստեփան Մալխասյանցը մեր հայագիտության ամենաերևելի դեմքերից մեկն է, և իր կենսագրության կարևոր հատվածներ կապված են Գևորգյան ճեմարանի հետ։ Այս առումով պետք է նշել, որ նա ճեմարանի առաջին սաներից է եղել, և նաև հետագայում այնպես է ստացվել, որ նա ոչ միայն դասավանդել է ճեմարանում, այլև եղել է տեսուչ։ Այս առումով բացառիկ երևույթ է ստացվում նաև ճեմարանի պատմության մեջ և իհարկե այս հայագետի կենսագրության մեջ։ Ստեփանոս Մալխասյանցը ծնվել է 1857 թվականին Նախալցխայում Կարինցիների ընտանիքում վերաբնակիչների, և այստեղ ստացել է տեղի Կարապետյան վարժարանում իր նախնական կրթությունը, և 1871 թվականին այստեղ ավարտելուց հետո շարունակել ռուսական գավառական դպրոցում, և այնուհետև դիմել է նորաբաց Գևորգյան ճեմարան։
0: Մալխասյանցը ճեմարանի առաջին սերնդի սաներից է։ 1874 թվականին, գերազանցությամբ հանձնելով ընդունելության բոլոր քննությունները, նա ընդունվում է Գևորգյան ճեմարանի լսարանային բաժին և 4 տարի սովորում այնտեղ։
1: Այնպես է ստացվել, որ առաջին ուսումնական տարում ընդամենը 5 ուսուցիչներ էին դասավանդում, որոնցից 4-ը վարդապետներ էին, և այս անձանց թվում հետարքիր մի անձնավորություն կար, ապագա կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցը, ով դասավանդել է այս շրջանում Ռուսաստանի պատմություն և աշխարհագրություն, և մենք գիտենք, որ հետո այս մարդը պետք է լիներ ցեղասպանության շրջանում, հայոց ամենահայոց կաթողիկոս և Մայիսյան հերոսամարտերի շրջանում, ու հայոց պատմության մեջ մնար Վշտալի անունով, և նա փաստորեն այս շրջանում դասավանդել է։
0: Փայլուն ցուցանիշներով ավարտելով Գևորգյան ճեմարանը, Մալխասյանցն ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ, սակայն առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես թողնում է ուսումն ու մեկնում Փարիզ։ Բուժմանը զուգընթաց, այստեղ շարունակում է կրթությունն ու սկսում զբաղվել գրականագիտությամբ։ Հասցնում է անգամ գիտական թեզ պաշտպանել և թեկնածուի աստիճանով վերադառնում է հայրենիք։
1: Այս շրջանում արտահայտվում են նրա առաջին ստեղծագործական հակումները, որ դեռևս ուսանողական տարիներից էր փաստորեն դրսևորվել։ Նա Արարատ ամսագրին է թղթակցում, կատարում է թարգմանություններ, և հետարքիր է, որ նա սկզբից գրական ստեղծագործություններ էր թարգմանում, և օրինակ Շեքսպիրի առաջին թարգմանությունները հենց նրա հաջող գործերից են եղել, և հետագայում իհարկե նա հասկացել է, որ իր գործնեության ոլորտը ոչ այնքան պարզ գրական ստեղծագործությունների թարգմանությունն է, որքան գիտական ուսումնասիրությունը, և հետևաբար նա ավելի խորացել է հատկապես ուսումն ավարտելուց հետո, 1889 թվականին նա արդեն գիտությունների թեկնածու էր, և նաև վրացերենի հետ համատական փաստորեն լեզվաբանության մեջ է խորանում հայերեն, վրացերեն և հնդեվրոպական լեզուների համակարգում առհասարակ հայերենի դերը։ Այդ ժամանակ հնդեվրոպաբանությունը, համատական լեզվաբանության այդ ուղղությունը դարձել էր գլխավոր ուղղություն, և նա այդ ուղղության ջերմ պաշտպաներ եւ ի տարբերություն շատ հայագետների, ովքեր տարված էին հայերենի ծագումը բալկանյան տեսության հետ կապելու եւ ինչ որ այլ հիմնականում օտարածին միջավայրերի հետ հայագիտության տարբեր կոնցեպտներ բացատրելու, նա ընտրում է հայաստանակենտրոն լուծումներ եւ դա անում է գիտական օբյեկտիվությամբ։ Նրա արդեն 1890-ականներից գրավում է հատկապես Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա սկսում է հայ մատենագիրների աշխատություններ ուսումնասիրել, հրատարակել, նաև թարգմանել ռուսերեն, այսինքն թարգմանությունները նրա գործի կարևոր մասն են շարունակում մնալ, բայց նրա համար շատ կարևոր էր Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա ֆիքսել է, որ Խորենացին պատմագրական ավանդույթի հիմնադիր է, և այդ արքիրը, որ գրել է գրախոսություններ նախ այդ ժամանակ եղած հրատարակությունների վերաբերյալ, և որում գրաբար հրատարակության և աշխարհաբար հրատարակության վերաբերյալ գրել է ընդարձակ գրախոսություններ, որտեղ արդեն դնում են այն նախահիմքերը, որ պետք է ապացուցի, որ Խորենացին ինքնուրույն հեղինակ է, 5-րդ դարի հեղինակ է, Մեսրոպ Մաշտոցի սաներից է։ Նրա կերպարը իր մեջ պարունակում էր և ակտիվ մանկավարժական գործունեություն, և գիտական գործունեություն, և նաև հասարակական գործունեություն։ Այս առումով նա պետք է պաշտոնավարի նախ ուսուցչությամբ զբաղվի իր հայրենի քաղաքում, այնուհետև պետք է մեկնի Թիֆլիս, այստեղ շուրջ 20 տարի աշխատի Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցում։ Այս փառավոր դպրոցի պատմությունը նաև գրի 75-ամյակի կապակցությամբ հրատարակի, որտեղ մեծ գովեստով է խոսում նախորդ ուսուցչապետերի մասին, ընդ որում ինքը 1903-6 թվականներին գլխավորում է նաև այս դպրոցը, և մեծ ակնածանքով է գրում, օրինակ, Հարություն Ալամդարյանի և մյուս բոլոր անձանց մասին, ովքեր այստեղ գործել են։ Շատ հետարքիր է, որ նրան փաստորեն վիճակված էր, որ արդեն հաջորդիվ Հովնանյան դպրոցում տեսչություն իրականացնելուց հետո գալ և արդեն 1914-15 ուսումնական տարվանից պաշտոնավարել հենց Գևորգյան Ջեմարանում որպես տեսուչ, և սա յուրահատուկ մի իրավիճակ էր, նախկին սանը դառնում է տեսուչ և զբաղվում է ուսուցչությամբ, բնականաբար նա պետք է հայոց լեզվի և մատենագրության դասընթացներ կարդար, և այն ուսումնասիրությունները, որ ինքը արդեն հասցրել էր կատարել 1890-ականներից սկսած, նա կարող էր նաև լսարանում ներկայացնել այստեղի սաներին։
0: 1910 թվականին Մալխասյանցը հրավիրվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան որպես հայոց լեզվի և մատենագիտության ուսուցիչ։ Կարճ ժամանակ անց նշանակվում է նաև ճեմարանի տեսուչ։ Արդեն մանկավարժության մեծ փորձ ունեցող գիտնականը ճեմարանում ձեռնամուխ է լինում նոր կանոնադրության ստեղծմանը։ Նոր կանոնադրությունը գրելուն զուգահեռ Մալխասյանցը լուրջ փոփոխությունների է ենթարկում նաև ուսումնական ծրագրերը։ Ընդ որում, կրթական նոր ծրագրերի ստեղծմանը մասնակից է դարձնում նաև ճեմարանի ուսուցիչներին։
1: Եվ բնականաբար նա հասկանում էր, որ կարիք կա ծրագրերը թարմացնելու, վերանայելու, և ուսումնական ծրագրերի վերանայման գործին ներգրավում է տեղի կադրերին, դասավանդող կազմին, և բավականին արդիականացման գործընթաց է գնում։ Այնուամենայնիվ այս ընթացքում տեղի ունենում, մենք շատ լավ հասկանում ենք, 14-15 թվականները և մինչև իր պաշտոնման ավարտը 17 թվական, սա հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանն է, մայրաթորն ընդունում է մեծ թվով գաղթականներ, բռնագաղթյալներ Արևմտյան Հայաստանից, և նախ և առաջ մայրաթորը Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի հոգացությամբ, ով ժամանակին փաստորեն իր ուսուցիչներ եղել, հիմա ամենայն հայոց կաթողիկոսներ, նա որբերի խնամատարությամբ էր նախ և առաջ զբաղված, մայրաթորի տարածքը տրամադրում էր այդ նպատակների համար, և ի վերջո որոշում է 17 թվականի դեկտեմբերին արդեն ճեմարանը կոնկրետ ռազմական նպատակների ծառայեցնել, և կաթողիկոսական որոշմամբ հաստորեն տրվում է այն ժանակվա ռազմական ավականուն և պատահական չի, որ Մայիսյան հրոսամարտերի ժանակ փաստացի գլխավոր շտաբը գործողությունների հենց Գևորգյան Ճեմարանի շենքում էր գտնվում։
0: Ռուսաստանում 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո Ճեմարանը փակվում է և Մալխասյանցը կրկին մեկնում է Թիֆլիս ու շարունակում մանկավարժական գործունեությունը, այս անգամ արդեն Գայանյան վարժարանում։ Հայ ժողովրդի ծանրագույն վիճակը առաջին աշխարհամարտի հետևանքով ստիպում են գիտնականին ու մանկավարժին ներգրավել նաև հասարակական գործունեության մեջ։
1: Այս իրավիճակում իհարկե այլևս անհնար էր այստեղ մանկավարժությամբ զբաղվել և տեսնում ենք, որ Ստեփանոս Մալխասյանցը մի կողմից շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը, լինում է օրինակ Կախալցխայում, Թիֆլիսում է նորից հայտնվում, բայց նաև ակտիվ հասարակական գործունեությունը չի բաց թողնում և մասնավորապես տեսնում ենք 1918 թվականի մարտին նա Հայ հայրենակցական միությունների ընդհանուր միություն է որ ստեղծում Հովհաննես Թումանյանի նախաձեռնությամբ, նրա պատվավոր փոխնախագահ է ընտրվում և փորձում է հայ բռնագաղթյալներին իր աջակցությունը ցուցաբերող միջոցառումներ կատարել, հայրենակցական տարբեր խմբերի միջև երկխոսություն ապահովել և այլն։
0: 1919 թվականին Գյումրիում բացված առաջին պետական համալսարանի առաջին դասախոսներից էր, բայց մեկ տարի դասավանդելուց հետո վերջնականապես թողնում է մանկավարժությունը և ամբողջապես նվիրվում գիտությանը։ 1940 թվականին հաշվի առնելով Մալխասյանցի գիտական վաստակը, առանց պաշտպանության նրան շնորվում է գիտությունների դոկտորի աստիճան։ 3 տարի անց դառնում է նորաստեղծ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադիր անդամներից մեկն ու ստանում ակադեմիկոսի կոչում։ Ստեփան Մալխասյանցի գիտական ամենանշանակալի ձեռքբերումը, որը նաև հայագիտության մեծ նվաճումներից է, հայոց լեզվի քառահատոր բացատրական բառարանն է։
1: Եվ երբ 1920 թվականի հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլի հայ առևտրային դպրոցում կազմակերպվեց Հայաստանի համալսարանի կամ նույնն է թե Երևանի պետական համալսարանի առաջին ուսումնական տարվա բացումը, նրան էր հենց փաստորեն վստահված առաջին դասախոսությունը, փետրվարի 1-ին նրա դասախոսությամբ սկսեց իր գործունեությունը Երևանի պետական համալսարանը։ Առանձնահատուկ կուզենայի շեշտել նրա գործերից հայերեն բացատրական բառարանը։ Սա նրա կյանքի գործը կարելի է անվանել և նա այդպիսին էլ համարում էր դա 1920-35 թվականներին 15 տարի նա անխոնջ աշխատել է այս քառահատորյակը ստեղծելու ուղղությամբ և թվականները մենք հասկանում ենք այնպիսին են, երբ որ լեզվի ռեֆորմներ էին մի քանի փուլով գնում, նույնիսկ փուլը եղել, երբ փորձել են հայերենի համար կիրիլյան Կյուրեղյան, այսպես ասաց, հա, կիրիլիցա այբուբեն ստեղծել ռուսերենի նմանողությամբ, բայց այդ նախագծերը խոտանվել են և ի վերջո տեղի ունեցել այն ռեֆորմը, որի արդյունքում ունենք մենք ժամանակակից ուղագրությունը, պայմանական, ասենք, աբեղյանական, նա այստեղ իր ուրույն դիրքորոշումն ուներ և բառարանով արել է մի գործ, որը որևէ մեկը չի կրկնել, դա ուղագրության հաշտեցումն է մի կողմից, այսինքն այնպիսի ուղագրություն ապահովել, որ և արևելահայը և արևմտահայը դասական ուղագրության սկզբունքներին համաձայն, բայց իրենց առօրյա խոսակցության և գրական լեզվի բառապաշարին համապատասխան կկարողանան գտնել անհրաժեշտ բառերը, դրանց բացատրությունները, և նաև շատ հետաքրքիր, որ նա նույնիսկ բարբարային ներմուծումներ է կատարել, նշելով բնականաբար, որ այս կամ այն բառը բարբարներում է կիրառվում, այսինքն բացառիկ մի բառարան է ստեղծվել, որն այսօր կարող է կիրառվել թե Հայաստանի Հանրապետությունում և թե Սփյուռքում, ընդ որում հրատարակումը ձգձգվում էր երկար ժամանակ, այն ավարտելուց հետո 9 տարի պետք է հեղինակը սպասեր, մինչև հրատարակվեր, պատերազմի, հայրենական մեզ պատերազմի պայմաններում է հրատարակվել 1944-45 թվականներին 4 հատորներ և վերահրատարակվել է շուրջ 1.5 տասնամյակ առաջ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության կողմից։ Այսպիսի մի նույնիսկ տարածված խորհրդային շրջանի պատում կար, որի իսկությունը դժվար է պարզել։

0: Հրահատոր բարարանը գրելու ընթացքում Մալխասյանցը հիմնում է պատմագիրք Հայոց Մատենաշարը և հրատարակում Ղազար Փարպեցու, Ագաթան Գեղոսի, Մովսես Խորենացու աշխատությունները։ Բազմաթիվ այլ ուսումնասիրությունները հրատարակում ու դնում ընթերցողների սեղանին։ Գիտնականը խորը ակնացանք էր տածում ու մեծագույն հետաքրքրություն ուներ Հայոց պատմահոր անձի և աշխատության նկատմամբ։ Խորենացու Հայոց պատմությունը եղել է Մալխասյանցի բազմամյա ուսումնասիրությունների թեման։
1: Մյուս իհարկե կարևոր գործը նրա Խորենացու առեղծվածի շուրջ գործն է և միևնույն ժամանակ աշխարհաբար հրատարակություն ու նրա ընդարձակ առաջաբանը, որտեղ նա վերջակետ դրեց վեճին, պատասխանեց իր պես լոկալ հայրենակցի Հակոբ Մանանդյանի մինչև այդ Խորենացու առեղծվածի լուծման շուրջ լուծումը, այդպիսի աշխատության բարձրացած հարցը, և վերջակետ դրեց, որ Խորենացին 5-րդ դարի հեղինակ է, աշխարհաբարի փոխադրելով այն հասանելի դարձրեց նաև խորհրդահայ ընթերցողին, և բոլոր վերահրատարակությունները հետո ինչքան եղել են այդ ուսանողի գրադարան շարքի, նույնպես նրա պաստորեն գրչի արդյունքն են։
0: Երբ պիտի հրատարակվի Խորենացու Հայոց պատմությունը Մալխասյանցի աշխարհաբար թարգմանությամբ, Ազգային ակադեմիայում քննարկում են, թե ով պիտի խմբագրի այն։ Մանուկ Աբեղյանը, նկատի ունենալով Մալխասյանցի բծախնդրությունը Հայոց լեզվի հարցում և պրոֆեսիոնալիզմը, խորհուրդ է տալիս ավելորդ ծախս չանել։ Գիրքը խմբագրման կարիք չի զգում։
1: 1946 թվականին նա արժանացավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի իր քառահատորյակի համար հայերեն բացատրական բառարանի, և սա իհարկե հասկանում ենք, որ նրա վաստակի մեծ գնահատումն էր, ընդ որում նման գնահատում էր նաև 40 թվականին նրան գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի շնորումը առանց պաշտպանության, հիմք ընդունելով այն հսկայական ժառանգությունը, որ նա ստեղծել էր՝ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, հրատարակություններ, բնագրային։ Ստեփան Մալխասյանցը իր կյանքի վերջին տարիներն ապրել է Երևանում, լինելով գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր կազմում, որպես իսկական անդամ, ակադեմիկոս, նա բնակվել է Երևանում, այժմ Ստալինի պողոտայում, հետագայում Լենինի վերանվանված, այժմ Մաշտոցի պողոտա, հատուկ ակադեմիայի հիմնադիր կազմի համար պատրաստված շենքում, կառուցված շենքում, որ այժմ Մաշտոցի 9-ը հասցեն, այնտեղ նրա հուշակարն է նաև տեղադրված կիսանդրիով, և մեծ անուն հայագետը դրանով նաև սերունդների համար տեսանելի իր հուշակարով, բայց իհարկե հիշողության մեջ կմնա նախ և առաջ առօրյա գործածական իր բառարանով և հայ մատենագիրների իր հրատարակություններով ու Խորենացու հարցում կատարած իր մոտեցմամբ։ Նաև մի շատ կարևոր ավանդույթի մասին պետք է խոսենք, նա մարդ էր, ով որ ֆիքսեց, որ Մովսես Խորենացին ավանդույթի հիմնադիր է, որին հետևել են պատմագրության մեջ մեր մյուս բոլոր պատմագիրները, և նա ըստ էության ժամանակակից մատենագիր Հայոց Մատենաշարի նախագահ գաղափարի հեղինակն է։
0: Ստեփան Մալխասյանցը մահկանացուն կնքեց 1947 թվականի հուլիսի 21-ին։ Մեծ հայագետը երբեք չընդհատեց իր մշտական շփումները Էջմիածնի հետ։ Երկար տարիներ եղել է Վրաստանի և Իմերեթի թեմական խորհրդի անդամ։ Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխվելուց հետո էլ դարձավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Նա երախտագիտությամբ էր հիշում թե ճեմարանական ուսումնառության տարիները և թե այն բեղուն շրջանը, երբ դասավանդում էր այնտեղ ու ղեկավարում ճեմարանը։

Սիրայքի իմաստությունը, գլուխ 22-րդ, ծույլը նման է շաղախված կղկղանքի, ամեն ոք զզվանքով կթքի նրա վրա, ծույլը հավասար է աղբի և թրիքի, ամեն ոք, ով այն վերցնի, թափ կտա իր ձեռքը, անդաստիարակ որդու ծնունդը հոր ամոթն է, իսկ դստեր ծնունդը նրա նվաստացումը, ողջախոհ դուստր նիրամուսինը կունենա, իսկ անամոթը տրտմություն է ծնողների համար։ Անարակը ամոթով կթողնի իր հորն ու մորը, և երկուսից էլ կանարգվի։ Տարադեպ պատմությունը նույնն է, ինչ որ երաժշտությունը սկի համար, իսկ ծեցն ու խրատը իմաստություն է ամեն ժամանակ։ Հիմարին սովորեցնողը նման է կոտրած խեցի կպցնողի և քնածին խոր քնից արթնացնողի։ Ով պատմում է հիմարին, նույնն է, թե պատմում է նիր հողին, որը վերջում հարցնում է ինչ, լաց եղիր նաև տխմարի վրա, քանզի նրա համար չքացավ իմաստությունը։ Մեղմ լաց եղիր մեռելի վրա, քանզի նա գտավ իր հանգիստը, իսկ հիմարի համար ապրելը մահից վատ է։ Մեռելի վրա սուքը 7 նոր է, իսկ անմիտ և անբարիշտ մարդու համար իր կյանքի բոլոր օրերին։ Անզգամի հետ շատ մի խոսիր և անմիտ մարդու մոտ մի գնա, զգույշ եղիր նրանից, որպեսզի տանջանք չկրես, և նրանից հեռանալիս կեղտով չշաղախվես, այլ զատվիր նրանից, և հանգիստ կգտնես, ու չես ձանձրանա նրա անմտությունից։ Կապարից ավելի ծանր ինչ կա, և ինչ է նրա անունը, եթե ոչ հիմար։ Ավելի դյուրին է տանել ավազը, աղը և շիկացած երկաթը, քան անմիտ մարդուն։ Ինչպես փայտե պահանգով ամրացված շինվածքը ցնցումներից չի խախտվում, այդպես էլ անխախտ է մնում իմացության խորհրդով հաստատված սիրտը։ Վախի ժամանակ չի վահատվի։ Ինչպես բարձրավանդակի վրա գտնվող հարդը և ավազաշաղախ քարեղեն պատի խճաքարերը հողմերի առաջ չեն դիմանա, այնպես էլ վախկոց սիրտը տխմար խորհուրդների պատճառով չի տոկա ամեն տեսակ երկյուղի առաջ։ Ով աչքն է խոցում, արտասուք է բերում, և ով սիրտն է խոցում, զգացմունքներ է հարուցում, ով քար է նետում թռչուններին, քշում է նրանց, և ով նախատում է բարեկամին, խզում է բարեկամությունը։ Թե սուր էլ քաշես բարեկամի վրա, անհույս մի եղիր, քանզի դարձ կա։ Թե բարեկամի վրա բերան էլ բացես, մի վախեցիր, քանզի հաշտություն կա, միայն թե դա չլինի նախատինք, ամբարտավանություն, գաղտնիք հայտնել և նենգ վիրավորանք։ Ամեն տեսակ բարեկամ փախչում է սրանցից։ Մերձավորի մոտ հավատարմություն ունեցիր նրա աղքատության ժամանակ, որպեսզի նրա հարստության օրոք ուրախ լինես։ Նեղության ժամանակ մոտ եղիր նրան, որպեսզի դու էլ ժառանգես նրա ժառանգությունից։ Ինչպես հնոցում կրակից առաջ գոլորշի և ծուխ է դուրս գալիս, այդպես էլ արյունահեղությունից առաջ բամբասանքը։ Ես չեմ ամաչի բարեկամիս պաշտպանել, և նրա երեսից չեմ թաքնվի, թե կուզինց չարիք պատահի նրա պատճառով։ Մինչդեռ ամեն ոք, ով լսի այդ մասին, պիտի խորշի նրանից։ Ով ինձ կտար պահապան իմ բերանի վրա և խորագիտության կնիք իմ շուրթերին, որպեսզի չխորտակվեմ և իմ լեզուն չկործանի ինձ։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Քյուրեխ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն և առնվազն տարին մեկ անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Քյուրեխ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենիես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշ այդ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենդանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմ է վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելուն, կամ մարդ լինելը մերժելուն։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների և հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած, կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հինգտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օձերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օձ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օձից խայթվածների համար։ Օձը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Է խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արյամբ վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ Ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենասծառի խորհուրդ ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, և մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է, որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենդանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, և խաչը որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրախաշ չկա, ամեն դեպքում ինքը քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, եւ ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան, մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ, որտեվ այսօր քրիստոնյա հայը և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած։ Եվ շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախեր ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով՝ «Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձ հեռու տար»։ Բայց ավելացրեց՝ «Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը»։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերը նաև բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով, եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է։ Եվ ձևական է, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարդի է վերածվում խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռք դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրեց և այդտեղից գնաց. Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ, հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոս իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով։ Թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կին էին, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը։ Եվ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսզի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված էին նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբոխը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են։ Եվ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղ սերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնյական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է ոչ միայն մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ եւ Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան, նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով, եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր առարկ էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես Մեծ Կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաեւ Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց ինչեւ թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը, մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. Եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդին, որտեղ տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է, գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասի, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կա, ինքն էլ ասում է, բայց ես լսեցի ինձ ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գարվածները վաճառեց, քրոջն էլ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց անապատ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածներ, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնում։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց հոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է, ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոջ ողորմության ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովհաննես Ոսկեբերանը, կամ Հովհան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատ էր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, իհա շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշտ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի, մենք թեման իմացանք ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, և բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեվ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
0: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի գարժանանա։
1: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, բայց երբ որ իրենց հարցնեի իր Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեին։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ ունեն, որ ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ասելով մամ են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացողն ուրիշ է, մերժողն ուրիշ է իրականում, աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել, որովհետև ես անձամբ չեմ հավատում առանց Աստծո գոյության հումանիզմին, որտեղ այդ հումանիզմը դեգրադացված դրսևորումներ է ունենում, Andrew Breivik անունով մեկի դատավճիռը և պահման պայմանները ձեզ վկա, մարդը 70 քանի հոգու, եթե չեմ սխալվում, սպանեց մահմեդականների և ասեց սպանել են, որովհետև իրենք մահմեդական են, անկեղծ թիվի հիմա չեմ հիշում, 27-րդ թե 70 քանից, բայց տասնյակներով մարդ սպանեց, որովհետև խենթ է, և հայտարարեց, որ լավ եմ արել, ու նստեց, և քանի որ հումանիստական է իրենց երկիրը, քանի որ իրենց երկրում բանտարկյալների իրավունքները նույնիսկ շատ լավ են պահվում, մարդը ապրում է այնպիսի մի բանտախցում, որպիսին մեր հայրենակիցների շատեր իրենց թույլ տալ չեն կարող, հիմա ինձ ասացեք, տեսնեմ, սա բարեգործություն է թե ոչ, սա բարեգործություն չի, սա հիվանդ հումանիզմ է, սա հիվանդ մարդասիրություն, ուրեմն առանց Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի, առանց տիրոջ պատվիրանների ոչ հումանիզմ, ոչ բարեգործություն, իրական բարեգործություն ես չեմ հավատում, որ կա։
0: Չարաչար սխալ է, երբ բարեգործություն ասվածն ասոցացվում է նյութականի, առավել ևս գումարի հետ։
1: Ցանկացած գործ, որ բարի է, բարի գործություն է, ասածս կրկնություն, կրկնաբանություն է թվում, բայց իմաստունի որևէ գործ, որի հիմքը բարիքն է, բարի սրտով է անվում, բարեգործությունը, եւ բնականաբար պարտադիր չէ, որ ուղղակիորեն այդ բարեգործությունը կապված լինի նյութական բարիք փոխանցելու, կան բարոյական բարիքներ, կան հոգևոր բարիքներ, մտավոր, ես պարզ օրինակ բերեմ, մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց նեղության մեջ լսված լինելու կարիքն ունեն, իրենց ցավը, եթե մեկը կարողանում է կիսել, սա էլ բարիք գործել է, մարդը բարի բան արեց, կարողացավ նստել, լսել նեղության մեջ, կարեկից լինել, ցավակից լինել և այդ մարդու բեռը թեթևացնել, սա էլ բարեգործություն է, անշուշտ բարեգործություն է նաև, երբ որ մեկը ձմեռվա փայտ չունի և հանկարծ մեկնում մեկը հայտնվել է, որ ձմեռվա փայտ է նվիրաբերել, բայց մարդ չկա, որ կոտրի այդ փայտը, հիմա ով որ կգա, կկոտրի իր ձեռքով, կաշխատի, կտքնի, կքրտնի, գործ կանի, այս այլ բարեգործություն է, իհարկե սա այլ բարեգործություն է, և հետաքրքրականն այն է, որ մենք շատ ավելի շատ տեղեր, առիթներ ունենք ոչ ուղղակիորեն նյութական, ֆինանսական բարիք գործելու, բայց կենտրոնանում ենք ֆինանսականի, նյութականի վրա և մտածում ենք, որ դե եթե ես այս հնարավորությունները չունեմ, ուրեմն ես բարեգործություն չեմ կարողանալ, ոչ, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բարեգործություն կարող է անել յուրաքանչյուր ոք, անգամ նա, որ ոչինչ չունի նյութական առումով այս աշխարհում, ոչինչ չունեցող մեկ անգամ կարող է բարի գործել։
0: Անշուշտ բարեգործությունը փրկության ճանապարհներից մեկն է, բարին Աստված է, ես եմ բարի հովիվը, և ես ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ նրանցից, ասում է Տերը, Տերը նաև բարությամբ է ճանաչում մարդկանց, և սա արդեն բարիք գործելու հորդոր է։

Տերունական աղոթք Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս, կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան սատությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեծք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին, ով որ մշակի հողը կբարձրացնի իր ցորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

0: Հիսուս Քրիստոսն է հասակողմի։ Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը գոմի տեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկի ծուխն էլ ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկ այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական է։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդեն իզ Մարտակերտից ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չի ընդհատվում։ Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն է նորոգում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։
4: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում եւ առաքելական եկեղեցիներում առաջին անգամ Սուրբ Նահատակների հիշատակի բարեխոսության կարգ կատարվել է 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ժամանակ։ Այսօր ցեղասպանության Սուրբ Նահատակներին հայցվեց նրանց բարեխոսությունն ու աղոթքը մեր ապրողներիս հոգիների փրկության համար։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին։

Սուրբ Փնահատակների հիշատակին մատուցված պատարագի ուղերձը հոգու փրկություն է, դա ավելի վեհ ու բարձր է, քան սոսկ ոգեկոչման արարողությունը, որն արվում էր մինչև 2015 թվականի ապրիլի 24-ը։ Ցեղասպանությունից որոշ ժամանակ անց են միայն հայրին կրոնափոխ լինելու առաջարկություն արել։ Ընդ որում պայմանականորեն հաշվում է, որ կրոնափոխ է եղել մոտ 100 000 մարդ, որոնց մի մասին հետագայում կրկին կոտորել են, երբ տեսել են, որ շատ մարդիկ են մահվան պարտադրանքի տակ դիմում կրոնափոխության։ Հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսատ ժողովներից մեկում որոշվել էր անընդհատ քննարկվող խնդիրը վերջապես լուծել եւ սրբերի շարքին դասել հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Սրբադասման հանձնաժողովը ստեղծվել է 2006 թվականին, այդ ժամանակ էլ հոգևորականները հարցերի ու առաջարկների փաթեթ էին մշակել, թե ինչպես և երբ պետք է արվի կարգը, լինելու է խմբային, թե անհատների սրբադասում։ Սրբադասման կարգին առնչվող շատ հարցեր են քննարկվել, ընդգծվել են սրբադասման չափորոշիչները, ուսումնասիրության ընթացքում մշակվել են 4 կարևոր կետեր. սրբակենցաղություն, հավատի համար նահատակություն, աստծո խոսքի քարոշչություն և հրաշքների արկայություն, կենդանության օրոք և մահից հետո։ Հենց այս պայմանների դեպքում է սրբադասումը հնարավոր։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո եպիսկոպոսատ ժողովը տվել է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչպես անհատական, այնպես էլ հավաքական սրբադասման փորձառություն եկեղեցին ունի, օրինակները շատ են. Բեթղեհեմի մանուկների, հնից և նորոց, հայտնից և անհայտից ու այլ սրբերի սրբադասման կարգը ծանոթ է գոնե նրանց, որոնք պարբերաբար մասնակցում են մեր եկեղեցու գլխավոր ծեսին, պատարագին, որովհետև այդ կերպ նրանք անպայման մասնակցում են նաև կամ գոնե առնվազն տեղյակ են եկեղեցական օրացույցում ամրագրված սրբերի հիշատակին մատուցող պատարագներին։ Սրբադասումը եկեղեցու մտածողության և փորձառության մեջ է, և ոչ մի խորտ բան չկա այստեղ։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերը սրբադասվել են ոչ անունով, ոչ էլ թվով, այլ որպես հավաքականություն, ամբողջականություն, հայ քրիստոնյաներ, որոնք իրենց հավատի համար մարտիրոսվել են, նրանք գիտակցաբար ընդունեցին նահատակության պսակը և չուրացան իրենց հավատը քրիստոն

Քրիստոնեական եկեղեցին բոլոր ժամանակներում սրբեր ունեցել է, նրանք մարդիկ են, որոնք իրենց պահվածքով արժանացել են սուրբ հրճակվելուն, նրանց մեջ հատկապես կարևոր տեղ են զբաղեցնում նահատակները, հավատի և կրոնի համար զոհվածները։ 2015 թվականի ապրիլի 23-ին կեսօրից հետո Մայրաթոռի բաց խորանում սկսվել է սրբադասման կարգը հավատացյալ հայ ժողովրդի ներկայությամբ։ Կարևոր արարողությունը խորհրդանշական ժամին էլ ավարտվել է 19:15-ին։ Հայաստանի Հանրապետության եւ աշխարհասփյուր հայկական եկեղեցիներում Երևանի ժամանակով ուղիղ 19:15-ին ողողանջել են զանգերը եւ 100 գուշկան է հնչեցվել Իլուր հանրության եւ իխաղաղություն զոհերի հոգիների։ Դրան հետեւել է համապետական լռության րոպեն, ապա հնչել են հոգեվոր երգերի խմբերքային կատարումներ։ Առաքելական եկեղեցին վերջին անգամ սրբադասման կարգ արել էր 400 տարի առաջ։ 4 դարընդ միջումից հետո առաջին սրբադասվողները եղել են ցեղասպանության անմեղ զոհերը։ Մեր եկեղեցին նոր սրբեր ունեցավ, որոնց բարեխոսությունը զորացնելու է մեր կյանքն ու հավատը։ Սրբադասումը հարության գագաթն է, այն ուղերձ է երկրի եւ երկնքի, որ մեր նահատակները սուրբ են։ Սրբադասումից հետո ամենայն հայոց հայրապետը ապրիլի 24-ը հրճակել է որպես սուրբ նահատակների հիշատակության օր, որոնք հայոց ցեղասպանության տարիներին զոհ գնացին հանուն հավատի եւ հայրենիքի։ Եվ արդ սուրբ նահատակներ, անմոռաց հիշմամբ, օրհնաձայն հայցմամբ աղաչում ենք ձեզ, ընդունեք մեր աղոթքները եւ բարեխոսեք մեզ համար, ասել է հայոց հայրապետը։ Առաջին անգամ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում եւ առաքելական եկեղեցիներում կատարվել է սուրբ նահատակների հիշատակի բարեկ

Երկար տարիներ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու եւ անմար կրակի պատվանդանին ծաղիկներ դնելու նպատակով ծիծեռնակաբերդի բարձունք բարձրացողներին ուղեկցում էր Լուսինե Զաքարյանի Սուրբ-Սուրբ կատարումը. Սուրբ-Սուրբ-Սուրբ, Սուրբ, Տեր զորությանց, լի են երկինք ու երկիր փառոք քո, օրհնությունի բարձունս, օրհնյալ, որ երկիր եւ գալոց տես անվամբ տիառն, օֆսաննա ի բարձունս. Սրբազան պատարագի ժանրային որոշակի բնութագիր ունեցող հիմներքերի նման այս երգն էլ ունի աստվածաշնչային տարեր քաղված սաղմոսներից եւ մարգարեություններից։ Օրհներքի ամենահին հորինվածքը պահպանվում է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատարագի մեջ։ Ըստ էության, օրհներքը բովանդակության առումով ընդգրկում է երկու պատկեր՝ փոխարված Եսայի մարգարեի «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությանց» լի է ամենայն երկիր փառոք նորա և Մատթեոս ավետարանչի «Օրհնյալ, որ գա հանուն տեառն, օրհնությունի բարձունս» համարներից։ Պետք է միայն նշել, որ օֆսանա և օրհնություն բառերն ավելացվել են ավելի ուշ շրջանում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինն ասել է, երբ Լուսինեն երգում է Սուրբ Սուրբը, բոլոր հրեշտակները բազմությամբ իջնում են մայրաթոր և փառաբանում Աստծուն իր այդ երգեցողության ու նրան ի վերուս տրված շնորհի համար։ Լուսինե Զաքարյանի Սուրբ Սուրբ կատարմանը ծիծեռնակաբերդի բարձունք տանող ճանապարհին կարծես աներևութապես միանում է հրեշտակների բազմությունը, փառաբանում անմեղ զոհերի հիշատակն ու աղերսում հանգստություն, խաղաղություն և փրկություն բսկտված մարմիններին ու հոգնատանջ հոգիներին։

Ապրիլի 24-ը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու մասին առաջարկությամբ առաջինը հանդես է եկել մեծ եղերնի ականատեսներից Գևորգ 5-րդ Սուրենյանց ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1921 թվականի հոկտեմբերի 30-ի կոնդակով, սակայն 1926 թվականին Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ արգելվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նշումը։ Մեծ եղերնի 51-ի առիթով Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1964 թվականի օգոստոսի 17-ի կոնդակով հրահանգել է։ Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներում ապրիլի 24-ին կատարել կրոնական հատուկ արարողություններ եւ հոգեհանգստյան պաշտոններ։ Հայկական եկեղեցիներում Սուրբ Սեղանի առջև զետեղել մշտավառ կանթեղներ նվիրված հայ նահատակների հիշատակին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում քրիստոնյա առաջին մարտիրոս Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի սեղանի մոտ մատուցել Սուրբ Եվան մահ պատարագ։ Հայ եկեղեցական իշխանություններին, ազգային հասարակական կազմակերպություններին, պատմագիտական, գրական, մշակութային հաստատություններին, հայ մամուլին Վազգեն առաջինը սրբալույս կոնդակով հորդորել է իրենց պարտքը համարել խոսքով եւ գործով ոգեկոչելու նվիրական հիշատակը հայոց ցեղասպանության բյուրավոր զոհերի, հրապարակելով հայ եւ օտարազգի հեղինակների պատմական վկայությունները, վավերաթղթերը, հուշերը, գրական գեղարվեստական գործերը։ 1965-67 թվականներին Երևանում Ծիծեռնակաբերդի բարձունքին կառուցվել է Արևմտյան Հայաստանում 1915 թվականին իրականացված հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան համալիր։ Հայաստանի նորանկախ Հանրապետության ազգային ժողովը 1996 թվականին ընդունել է որոշում ամեն տարի ապրիլի 24-ը նշել որպես Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կարգախոսներ հիշում եմ եւ պահանջում խորհրդանիշը անմոռուկը, անմոռուկը, որովհետեւ գրեթե բոլոր լեզուներով այն ունի նույն իմաստը՝ հիշել, չմոռանալ, նաեւ հիշեցնել, այն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիմնական ուղերձն էր։ Հայը 100 եւ ավելի տարիներ անցել պահանջատեր է, չի մոռացել եւ անընդհատ հիշեցնելու է, հատկապես ներկայումս, որ շարունակվում է հային ցեղասպանելու թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը։

Խորհրդանիշի վրա պատկերված է ծիծեռնակաբերդի 12 սյուների պատկերը վերևից։ Ծաղկի 5 պսակաթերթերը խորհրդանշում են այն 5 մայրցամաքները, որտեղ հանգրվանել են ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված հայրենիները, զրկվելով հայրենիքից։ Այսօր էլ այդ 5 մայրցամաքներում ապրում են մարդիկ, որոնք սերունդն են 1915 թվականի գաղթականների, որոնք դատապարտում են ցեղասպանությունը, հիշում եւ պահանջում են արդարություն։ Ծաղիկն ունի 4 հիմնական գունային երանգներ՝ մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին և սև։ Յուրաքանչյուրն ունի իր իմաստը։ Մանուշակագույնը գործածվում է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հանդերձանքում։ Ներսի ճարագայթաձև բաց մանուշակագույնը բոլորին պահանջատիրական գաղափարին համամասնակից լինել է նշանակում։ Սևը խորհրդանշում է ցեղասպանության սարսափն ու տխուր վերհուշը։ Դեղինով պատկերված է ապրելու և արարելու հույս պարգևող արեգակի լույսը։ Ծաղիկը, անմոռուկը, միջնադարում համարվել է աստծո ներկայության խորհրդանիշը։

1999 թվականին 300 երիտասարդ դաշնակցական ջահագիրների միավորեց Երևանի ազատության հրապարակը։ Նրանք 1999 թվականից սկսած ամեն տարի ապրիլի 23-ի երեկոյան սկսում են ջահերով երթը, և նրանց կոչը ճանաչում, դատապարտում և հատուցում մնում է անփոփոխ առ այսօր։ Ջահերթին տարեցտարի միացել են հանրապետության այլ քաղաքներ։ Արցախն ու Սփյուռքը քայլարշավին մասնակցում են խղճի թելադրանքով և անփոփոխ կոչով։ Երթին միանում են այն շենքերի բնակիչները, որոնց փողոցներով անցնում է երթը, նախապես բաժանված մոմերը նրանք վառում և դնում են իրենց պատուհանագոքերին։ Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին նվիրված միջոցառումները, հիշատակի արարողությունները սկսել են 3 ապրիլի 23-ի երեկոյան և շարունակվել այսօր ապրիլի 24-ին։ Սահյանի տողերն են թերևս արտահայտում օրվա խորհուրդը։ Եվ կրկնվում է պատմությունն էլի, և մենակ ես դու վայրի ցեղերի պղտոր հեղեղի հորձանքների դեմ, մութ անակնկալ փորձանքների դեմ, մեկ է, քեզ պիտի հավատով զինես, հավատով, որ կաս ու պիտի լինես, և պիտի լինես, հավիտենության խորուրդը վկա, քանի կան ազգեր և աշխարը

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 24-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որքոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես, որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիդ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Եկայք առիս, եկեք ինձ մոտ։ Սա մեր տիրոջ կողմից հրավեր է, հրավեր ուղված բոլորին։ Թեև այս հատվածում Մատթեոսի ավետարանի Հիսուս մասնավորեցնում է. Եկեք ինձ մոտ բոլորդ, ովքեր հոգնած են և բեռնավորված, և ես ձեզ հանգիստ կպարգևեմ։ Առեք ձեզ վրա իմ լուծը և սովորեք ինձանից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Հետաքրքիր հատված է, խոսվում է բեռի մասին, բեռնավորի մասին, հոգնածության մասին և հանգստի անհրաժեշտության մասին։ Բեռը, հոգնածությունը մարդուն բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն է, մենք մանուկ հասակից հոգնելու փորձառություն ունենք և հանգստանալու։ Հոգնելուց հետո հանգստանալու անհրաժեշտության փորձառությունը։ Եվ հիմա Հիսուս իր մոտ է կանչում մարդկային այսպիսի փորձառության լավ ծանոթ, այսպիսի փորձառություն ունեցող մարդկանց, բայց ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ հոգնածության մասին է, ի՞նչ բեռնավորվածության մասին։ Եկեղեցու հայրերը սա մեկնաբանել են հատկապես մեղքերով ծանրաբեռնված լինելու իմաստով։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր նրանք, ովքեր մեղքերով բեռնավորված են, ես ձեզնից երես չեմ թեքում։ Եկեք ինձ մոտ, ձեր մեղքերը հանձնեք և հանգիստ կտեք, հանգստացեք այդ հոգնածությունից։ Բայց հետո խոսում է իր լուծի մասին, որը ավելի թեթև է և ավելի քաղցր։ Եվ ասում է, սովորեք ինձանից, որ խոնար եմ սրտով և հեզ, պայմանն է սա։ Ինչ է լուծը։ Լուծը այն գործիքն է, որ այսօր չեմ կարծում, որ օգտագործվում է զարգացած հասարակություններում հատկապես, բայց այն գործիքն է, որ նախկինում դրվում էր երկու եզների վրա վարելու, հողը փխրեցնելու, կոշտուկները ջարդելու, ինչու՞ չէ նաև բեռ կրելու։ Բայց ինչ է նշանակում, նշանակում էր, որ մարդը օգտագործում էր կենթանու էներգիան բարիք ստանալու համար։ Հիմա մենք ևս լուծ ունենք մեզ վրա։ Չկա կյանք առանց այս բեռնակրության, առանց այս բեռնավորվածության։ Այլ խնդիր է, թե մենք որն ենք ընտրում։ Մեր կյանքում բեռ ամեն դեպքում կա։ Օրվա ամենապարզ հաց ուտելու, հագնվելու մտահոգությունը, հոգսը, որ մենք ունենք, սրանից բխող բոլոր հոգնեցուցիչ հետևանքներով, մեր կրթության հոգսը, մեր աշխատանք գտնելու, աշխատանքի վայրում լավ մտնոլորտ ստեղծելու, աշխատանքից հաջույք ստանալու, այս փնտրտուքը, մինչև հիվանդություն, որը մեծ բեռ է մարդու վրա տանելու առումով, և ամենավերջում մինչև մահվան
շեմին, մահվանը պատրաստ լինելու, այդ անպատկերացնելի հեռանկարը, որ յուրաքանչյուր մարդ կանգնած է։ Այսինքն մեր կյանքում մենք այս բեռը ամեն դեպքում ունենք և հոգնած ենք և բեռնավոր ենք և Հիսուս կանչում է իր մոտ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն բեռից հոգնած են, և բոլոր նրանց, ովքեր դեռ այդ բեռը իրենց ուսերի վրա տանում են և հոգնելու ընթացքի մեջ են, ասում է ես հանգիստ կտա։

Ռաբիները բեր ասելով, լուծ ասելով, նկատի ունեին օրենքի պահանջները, օրենքի ծանրությունը, որ դրված էր մարդկանց վրա։ Սա պիտի անես, նա պիտի անես, սա պիտի չանես, նա պիտի չանես։ Եվ հիմա Հիսուս մեզ հրավիրում է իր լուծը վերցնել։ Իսկ ո՞րն է իր լուծը։ Իր ավետարանն է։ Եվ իր ամբողջ վարդապետությունը, որը մեկ բառով կարելի է ամփոփել որպես սիրո ուսմունք։ Իսկ սիրո թարգմանությունը կյանքում խաչի ճանապարհն է։ Եվ երբ Հիսուս ասում է «Սովորեք ինձանից», ինքը հանդես չի գալի զուտ որպես ուսուցիչ, որը միայն ուսուցանում և թողնում գնում է, այլ մեզ հետ անցնում է այդ ճանապարհը և անցել է։ Գիտեք, հետարքիր պատկեր կա, Հիսուս արդեն այդ բեռը տարել է, այդ խաչը Հիսուսի ուսերին է, մեզ հրավիրում է ընդամենը գալու այդ խաչի տակ մտնելու և ընդամենը խաչին հպվելու։ Խաչը իր ուսերին է։ Եվ այդ խաչին հպվելով Հիսուս հեռանկարն է մեր աչքի առջև գծագրում, որը հարության հեռանկարն է, կյանքի հեռանկարն է, հանգստի հեռանկարն է։ Խոր աստվածաբանական բացատրությամբ եթե փորձենք սա մեկնաբանել, ինչ էր հանգիստ։ Աստված 6-օր արարչագործեց, կամ 6 փուլով արարչագործեց, 7-րդ փուլը հանգիստն էր։ Եվ սա վերածվեց մարդուն տրված 4-րդ պատվիրանի, շաբաթվա պատվիրանի։ Այսինքն տրված է մեզ մի պատվիրան, որը Աստված ինքն էլ է պահել, և մեզ հրավիրում է նմանակելու, ընդօրինակելու։

Հիմա մենք մեր կյանքը նայենք։ 6 օր մեզ տրված է աշխատելու համար։ Եվ 7-րդ օրը, որ մենք բոլորս weekend ենք ասում, մեր հանգստի օրը։ Բայց ինչպես ենք մենք հանգստանում։ Ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Մեր, այսպես ասած, հանգստանալու ձևի մեջ արդեն հոգնածություն կա։ Միջդեռ քրիստոնեական ընկալմամբ եւ սուրբ գրային ընկալմամբ հանգիստը նախ եւ առաջ Աստծո հետ անցկացնելու այդ ուրախությունը վայելելու ընթացքն է։ Ասեք մենք ամեն կիրակի Տերունի օր է, չէ՞։ Կիրակի բառը արդեն Տերունական է նշանակում։ Մենք 6 օր անցկացրել ենք մեր կյանքը աշխատանքի, մեր առօրյայի, մեր հոգսերով ծանրաբեռնված, 7-րդ օրը հրավիրված ենք եկեղեցի սուրբ պատարագի միջոցով կտրվելու առօրյա ծանրությունից, բեռից եւ ինչ որ իմաստով, եթե կուզեք, հոգով եւ մտքով ճախրելու դեպի երկնքի իրականություն, որի վերջնակետը

առով ներկայացնելու, որ հեզությունը դա ծուրվիզ լինելը չէ։ Այսօր աշխարհում խոնարհությունը համարվում է թերություն։ Միջդեռ առանց խոնարհության հնարավոր չի սիրել։ Առանց հեզության հնարավոր չէ դրական էներգիան վերածել բարիքի մարդու մեջ եղած։ Ինչ է հեզությունը։ Հեզությունը այն է, որ մարդը ունի ուժ, բայց այդ ուժը չի գործածում քանդելու համար, ավերիչ չէ այդ ուժը։ Հիսուս ուժ ուներ լուծելու անարդարության, ստի, կեղծիքի, մեղքի, չարիքի, սատանայի հարցերը։ Նկատունը բռնության միջոցով։ Բայց Հիսուս ինչ ճանապարով լուծեց այդ հարցը։ Խոնարհության ճանապարով։ Խոնարվելով մինչև մահվան չարիքի մեջ, կիսեց մահը մեզ հետ, այն էլ ամենածանր, թե բարոյական իմաստով, թե ֆիզիկական։ Ինչ որ իմաստով չարին խապս տվեց, բայց վերջում հարությամբ չարին վերցեց իր ցանցի մեջ, եւ Պողոս առաքյալ իրավացիորեն կբացականչի՝ մահ, ուր է քո խայթոցը, մեղք, ուր է քո հաղթանակը։ Եվ սա սպասվում է նաև մեզ, այս իրականությունը, եւ բոլորս կանչված ենք, կանչված ենք, որի պատասխանի առաջին պահը մեր մկրտությունն է։ Մկրտությամբ ենք առաջին դրական արձագանքն ենք տալիս այս կանչին, ապրելու Քրիստոսով կյանք։ Բայց Քրիստոսով կյանքը իր ընթացքի մեջ հենց այս բեռը, քաղցր և թեթև ավելի, վերցնելն է Քրիստոսի հետ, և Քրիստոսի սովորելն է, որ հաղթանակի ճանապարը, հոգնածությունը թոթափելու ճանապարը, հանգստի ճանապարը անցնում է Քրիստոսի խաչին մեր հպվելով իր հետ միասին։ Երբ առաքյալներին Հիսուս կանչում էր, ասեց եկեք իմ հետևից, սա աշակերտության կանչ էր։ Մենք էլ բոլորս քրիստոնյաներս այս հետևելու ընթացքի մեջ ենք։ Բայց երբ Հիսուս ասում է եկեք ինձ մոտ, սա մի քայլ ավել է, սա ընկերություն է, եթե կուզեք, բաժնեկցություն է, միասին անցնել է այդ ճանապարը։ Եվ Հիսուս երբեք մենակ չի թողնում այդ բեռը մեզ վրա։ Ավետարանի ամբողջ վարդապետությունը, որ մեր աչքին թվում է ծանր, չէ՞, մենք երբ որ կարդում ենք, ասում ենք, թե այս պատվիրանները 21-րդ դարում իրականանալի չեն, ուտոպիա է, մենք չենք կարող սա ապրել, մեր մարդկային տկարությունները բերում ենք որպես պատրվակ։ Միջդեռ այդ ամբողջ ավետարանի բարոյագիտությունը ապրելու ճանապարհին մենք մենակ չենք։ Մենք օգտվում ենք Աստծո շնորներից, մենք վայելում ենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքում, և այդ խաչը, և այդ պատվիրանների ծանրությունը մենք տանում ենք Քրիստոսի հետ ուսուսին։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Ինչպես կապվել հայրաքելական եկեղեցուն և այդ խողովակով ճանաչել ու մերձենալ Աստծուն, փայփայելով հավիտենական կյանքի գաղափարը։ Ով է Աստված, ինչ է կյանքը և ընդհանրապես որն է կյանքի իմաստը։ Հարցեր, որոնք գրեթե ամեն օր ինքնա առաջադրվում և հնչում են մեր ունկերում, թողնելով տարատեսակ արձագանքներ ու տարատեսակ հարցականներ։ Հարցեր ու հարցականներ, որոնց պատասխանները գուցե պետք է փնտրել եկեղեցուց ներս, հոգեորականների հետ զրույցներում և մեկնություններում։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին հարցերի շուրջ առաջարկում ենք մեր զրույցը հայրաքելական եկեղեցու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան թեմի Շարլոտ քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կիսասարկավակ Արմեն Հարեյանի հետ։ Մեր զրուցակիցը վերջերս Արցախում էր եւ քանիցս հանդիպել է հավատացյալ հոտին Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի մայր եկեղեցում կազմակերպել հոգևոր զրույցներ։

0: Բարի գալուստ Արցախ, Արմեն։
1: Շնորհակալություն, բարով տեսանք։
0: Ինչպես հասկանալ, որ Աստված միակն է եւ պետք է տրվել Աստծուն։ Մենք ասում ենք քրիստոնյա ենք, ասում ենք, որ քրիստոնեությունը հայի մաշկի գույնն է, արյան գույնն է, բայց շատ դժվար ժամանակներ են, հատկապես հավատքի համար եւ կողնորոշվելն էլ դժվար է, պարզապես։
1: Հավատքի հարցը, գիտեք, այնպիսի հարց է, որ հավատքի հարց է, ապացույցով չի լինի։ Նույնիսկ եթե մարդը ապացույց բերի, այն մյուսը կտեսնի, նույնիսկ եթե հրաշք լինի, հրաշքին կտեսնի, կզարմանա դրանով, հետո կգնա իր կյանքով կապրի, որովհետև այսօր աշխարհում շատ մարդիկ որ ասում են Աստված կա, իրենք ասում են հա Աստված կա, բայց էլի շարունակում են ապրել իրենց ցանկություններով, այսինքն ինչ անենք, Աստված իրա համար, ես էլ իմ կյանքը ունեմ, ես եմ որոշում ինչ պետք է անեմ իմ կյանքում։ Այնպես որ եթե մարդ նույնիսկ ապացույց էլ բերի Աստծո գոյության մասին, դա չի օգնի։ Մարդը պիտի ուզենա քայլ անի, մարդը պիտի ուզենա իր հավատքի համար ինքը քայլ անի, քայլ կատարի, որպեսզի իր հավատքը գործուն լինի։ Այո, հիմա շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրում, ճիշտ ասած, ես այսօր որ նայում եմ մեր հասարակությանը, ես չի ասի, որ քրիստոնեությունը մեր ազգի գույնն է, որովհետև այդպես եղել է երևի որոշ դարեր, հատկապես մեր դարձից հետո 4-րդ դարի սկզբին, եւ դրա համար 5-րդ դարում մենք ունեցանք ոսկե դար։ Բայց հիմա օրինակի համար ես տեսնում եմ, որ ես հիմա շատ լուրջ բան եմ ասում, մեր ազգը համատարած մեծամասն ուրացել է Քրիստոսին։ Հիմա կարող է շատերի դուրս այդ չգա, որովհետև կարող ասեն, չէ, մենք քրիստոնյա ենք, բան, դե որ քրիստոնյա քրիստոնյայի պես ապրեք։ Եթե քրիստոնյա եք, հիմա իրակի օրը մեր եկեղեցիները պետք է լեպլեցուն լինեին, չհերիքեին, մենք չպետք է այսքան իրար ատեինք, չպետք է այսքան իրար նախանձեինք, այսքան չարություն լինել, բաժանվեինք սևերի ու սպիտակների, այլ պետք է մենք ուրիշ կերպ ապրենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեկ Աստծո լինելուն, ապա դա 10 պատվիրաններից մեկն է, որ ես եմ քո Տեր Աստվածը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Ով որ այս պատվիրանները կպահի եւ կսիրի իր մերձավորին, նաեւ որ կկատարի ամբողջ օրենքը, ինչպես ասաց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։
0: Ախր, եթե մարդը ներսից չունի, չի տրվում, գուցե որևէ նշան չկա արտաքին, ներքուստել հակված չէ դրան, այս դեպքում չգիտեմ, գուցե ինչ որ քարոզ պետք է լինի, գուցե ինչ որ մեկը կարողանա բացադրել, նվազագույն գիտելիքներ հաղորդել, որպեսզի մարդը կողնորոշվի։ Ի վերջո, ինչպես է ստացվում, երբ որ բապտիստ եկեղեցու ներկայացուցիչը չմոտենում է անհատին, բացադրում է, կարողանում է որսալ տեղն ու տեղը։ Իսկ առաքելական եկեղեցին չունի նման լծակներ որևէ կերպ ազդելու, ներազդելու մարդու, չասենք քրիստոնյայի մարդու, պարզապես անհատի մահկանացուի վրա։
1: Սկսեմ սկզբից, որ դուք ասիք միգուցե ոչ բոլորին է տրված, իրականում բոլորին տրված է, մեր երկնավոր հայրը, մեր Աստված, բոլորին կանչել է, չէ, եւ բոլորին կանչել է եւ բոլորին տվել է հավասար պայմաններ, մարդը ինչ պիտի անի։ Ոմանց Աստուծո խոսքը կհասնի, ոմանք կարող է հեռավոր տեղերում են ապրում եւ երբեք ոչ մի քահանա չի գնացել, կամ նույնիսկ միջին դարերում, ասենք թե մարդը ապրել է Չինաստանի գյուղերից մեկում եւ նրան Աստուծո խոսքը չի հասել, բայց այդ մարդու վիճակը ինչ պիտի լինի։ Մարդը ամեն մեկը երկու բան պիտի ձգտի անել. հասավ նրան Աստուծո խոսքը, թե չէ, ինքը երբ որ ապրում է, ինքը պիտի ասի, որն այն ապրելու իմաստը։ Ամեն մարդ դա պետք է իրեն հարցնի. Ինչի՞ եմ ես այսքան տարապում, ինչի՞ եմ ես ստիպված այսքան համբերել, որն այն ապրելու իմաստը, երբ որ դնում եմ, ստեղծում եմ, ծնում եմ, մեծացնում եմ եւ մահը գալիս է, սրբում ամեն ինչ տանում է։
0: Հավատացեք, այդ հարցը բացառապես բոլորին հետաքրքրում է, ինչու է ինքը աշխարհ եկել, ինչու հենց այս կերպարով, ինչու հենց այս ժամանակաշրջանում, բայց որևէ մեկը մեծագույն փիլիսոփաներից, նույնիսկ սրբերից սկսած, չեմ կարծում, որ այդ հարցի պատասխանը տվել է կամ ստացել է։
1: Հարցի պատասխանը տվել է Հիսուս Քրիստոսը, եւ այդ հարցին բազում պատասխաններ են տվել բոլոր սրբերը, սուրբ մարդիկ եւ եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին, ոչ միայն հայերակելական եկեղեցին, այլ ամբողջ աշխարհի եկեղեցին։ Ես չգիտեմ մարդիկ իսկապես փնտրում են թե չէ, որտեղ եթե մարդը փնտրի այդ հարցի պատասխանը, որն այն ապրելու իմաստը, ինքը մի քիչ ուրիշ կերպ կապրի այս կյանքը, այսքան ես ասեր, նախանց, ատող, այսպես չի ապրի, էլի։ Եվ մեկ էլ ես երկրորդ բանը ասեմ, եւ հասնի Աստծո խոսքի իրան, թե չէ, ամեն մարդ պետք է փորձի իր խղճին հակառակ չապրել, այլ ապրել իր խղճի համաձայն, եւ այն ժամանակ մեր հասարակությունը կփոխվի։ Իսկ ինչ վերաբերում Աստուծո խոսքը, դուք ասցիք բապտիստներին, իրենք էլ ամբողջ ազգին կամ որևէ ազգի չեն հասնում։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, բայց ես դրան եմ գալիս, որ հա, գիտեմ, մեր հայերակելական եկեղեցին էլ անում, բայց մեր հոգեորականները քիչ են։ Դրա համար ով որ գալիս է, ով որ փնտրում է, նա գտնում է։ Տեր Հիսուսն ասեց, ով որ թաքի նրան կբացվի, ով որ փնտրի նրան կգտնի, ով որ խնդրի նրան կտրվի։ Հիմա քանի որ մեր հոգևորականները քիչ են, օրինակ ես իմացա, որ Արցախի թեմում մեր սրբազանի հետ միասին, դադիվանքի վանականներով միասին 20 հոգևորական կա։ Եվ ո՞նց այդ 20 հոգևորականները պիտի հասնեն, որոնցից կարծեմ 4-5-ը միայն դադիվանքում են ծառայում։ Բայց դրա համար մեզ պետք է, որ քրիստոնյա մարդիկ օգնեն եկեղեցուն։ Օգնեն ինչ իմաստով։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են Աստծո խոսքը հասնի ավելի շատ մարդկանց, թող գնան եկեղեցի իրենց քահանայի մոտ ու ասեն, Տեր Հայր, ես ամիսը 2 ժամ կամ 3 ժամ կամավոր կտրվեմ եկեղեցու ծառայությանը, ինչով օգնեմ, ո՞նց անեմ, որ ավետարանը գնա հասնի ավելի շատ մարդկանց, ինչպես ես պատրաստվեմ, ես օգնեմ։ Այսքան մարդիկ կան, որ ասենք թե ժամանակ ունեն, այդ ժամանակը պետք է տրամադրել ավետարանելու գործին։ Մեր ազգին երկրորդ դարձ է պետք, մենք պետք է մեր ազգի մեջ հանենք աշխարհիկ քրիստոնյա, Քրիստոսին նվիրված աշխարհիկ մարդկանց մի ամբողջ բանակ, որպիսի ավետարանը եւ բարության խոսքը տարածվի մեր ամբողջ ազգի մեջ եւ մարդիկ փոխվեն։ Մեր ազգում մենք հիմա չունենք այդքան հոգեվորականներ, եկեղեցականներ, որ այդ գործը մենակ անեն։
0: Դառնանք կյանքի իմաստին, հիմա ո՞րն է կյանքի իմաստը։
1: Կյանքի իմաստը նա է, որ մենք մտածենք կպնելու մեր արարչին, հաղորդվելու մեր արարչին։ Հիմա ես կասեմ, եւ սա ինչպես է իրագործում։ Տեր Հիսուսն ասեց, ես որդատունքն եմ, դուք ճյուղերն եք, այն ճյուղերը, որ մնում են իմ վրա, նրանք պտուղ են տալիս, եւ իմ հայրը պարտիսպանն է, եւ այն ճյուղերը, որ պտուղ են տալիս, իմ հայրը ետում է, որպեսզի նրանք ավելի բախաբեր լինեն։ Իսկ այն ճյուղերը, որ պտուղ չեն տալիս, կտրվում են եւ չորանում են, ընկնում են գետին չորանում եւ նետվում են հնոցը։ Հիմա մենք դի մտածենք, մենք ո՞նց անենք, որ պտուղ տան։ Եթե մենք ճյուղն ենք, որն է մեր բունը, որն է մեր ծառի բունը։ Եվ ամեն մարդ կփնտրի ու կտեսնի, որ Հիսուս Քրիստոսն է բունը, որից որ մենք սնվում ենք եւ դառնում ենք ուրիշ տեսակի մարդ, որը որ փորձում է չնախանձել, փորձում է ագահություն չանել, փորձում է կաշառք չվերցնել, փորձում է սիրով, խղճով եւ պատասխանատվությամբ վերաբերվել իր կյանքին։ Եվ մարդը չի կարող իր կյանքի իմաստը հասկանալ, եթե ինքը չի հավատում իր հավիտենականությանը։ Սա շատ կարևոր բան է։ Եթե մարդը չի հավատում, որ ինքը ստեղծված է հավիտյան ապրելու համար, նա ոչ մի իմաստ չի գտնի այս կյանքի մեջ, որովհետև այս կյանքում ինչ էլ անես, ինչ հաջողության էլ հասնես, ուզում ես միլիոնավոր դոլարների կաշառք վերցրու, գնա 7 հատ ապարանքներ սարքի կամ 10 հատ, ուզում ես երկիրը թալանի, գնա ամենից սարքի դիր, մահը վերջում գալու է, սարփելու է, տանելու է ամեն ինչ։ Եվ եթե մարդը չհասկանա, կամ էլ թե մեկը երեխայ ունենալու, երեխան հիվանդալինելու, մեկը երեխայ ունենալու, երեխան զոհվելու է կամ մահանալու է, ինքը ասելու է, բա ո՞նց, բա ինչի՞ սենց եղավ, բա եթե Աստված կա, ինչի՞ սենց եղավ։ Ոչ, մահով չի ավարտվում ամեն ինչ։ Մահը այս աշխարհի վրա է սրբում տալիս, եւ Տեր Հիսուսը Աստված իր որդուն է ուղարկել, որպեսզի մեզ հավիտենականության դռները բացի, մեզ հետ կանչի երկնքի արքայություն, եւ դա էլ ճանապարհն է, եւ ով որ ուզում է, նրան տրվում է։
2: Դարձնա եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հատվածներ Սիրաքի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Սնաջարյանը։
3: Չարիք մի գործիր, և քո վրա չարիք չի գա։ Հեռու մնա ամիրավությունից և այն հեռու կմնա քեզնից, որդիակ, մի սերմանիր ամիրավության ակոսի մեջ, որպեսզի այն յոթ նապատիկ չհնձես, տիրոջից իշխանություն մի խնդրիր և թագավորից փառքի աթոռ, տիրոջ առջև մի փորձիր արդարանալ և թագավորի առջև ճարտարախոս մի երևար, մի ձգտիր դատավոր լինել, գուցե չկարողանաս վերացնել անիրավությունը, գուցե երբևէ ակնածելով հզորից սայթաքես քո արդարությունից, քաղաքի բազմության հանդեպ մի մեղանչիր և քեզ մի նվաստացրու ամբոխի առջև, մեղքի վրա մեղք մի ավելացրու, որպեսզի որևէ մեկից չմեղադրվես, մի ծուլացիր քո ուխտի մեջ, ամփույթ մի լինիր ողորմածություն անելու մեջ, մի ասա, թե Տերը կնայի իմ բազմաթիվ զոհաբերումներին և բարձրյալ Աստծուն մատուցելիս նա կընդունի, մի ծաղրիր այն մարդուն, որի հոգին դառնացած է, քանզի Տերն է, որ նվաստացնում և բարձրացնում է նրան, քո եղբոր մասին ստեր մի սերմանիր, նույնը և բարեկամի մասին, Միա խորժիր ստեր ասել ամեն բանի մասին, քանզի հաճախակի ստելը լավ բան չէ։ Մի շատախոսիր ծերերի մեջ և մի կրկնաբանիր քո աղոթքի մեջ։ Մի ատիր աշխատանքի տքնությունը և ոչ էլ այն մշակությունը, որ հաստատվել է բարձրյալի կողմից։ Մի գտնվիր մեղավորների բազմության մեջ, հիշիր, որ տիրոջ բարկությունը չի ուշանա։ Միշտ խոնարեցրու քո անձը, որովհետև ամբարշտի վրեժ խնդրությունը կրակ ու որդ է։ Բարեկամիտ, մի փոխանակիր կայք ու ինչքի հետ և հարազատ եղբորոդ սափիրական ոսկու հետ։ Մի լքիր իմաստուն և բարի կնոջը, քանզի նրա շնորը ոսկուց էլ առավել է։ Մի չարչարիր ծառային, որ ջանասիրությամբ է աշխատում, և վարձկանին, որ քեզ նվիրված է հոգով, քո հոգին թող սիրի իմաստուն ծառային և նրան չզրկի ազատությունից։ Եթե անասուն ունես, հոգ տար դրանց, և եթե դրանք քեզ պիտանի են, թող քեզ մոտ մնան։ Եթե զավակներ ունես, խրատիր նրանց, մանկությունից խոնարեցրու նրանց պարանոցը։ Եթե դուստրեր ունես, զգույշ եղիր նրանց մարմինների համար, և քո դեմքի լրջությունն անպակաս արա նրանցից։ Ամուսնացրու քո դստերը, և դու մեծ գործարած կլինես, տուր նրան իմաստուն մարդու։ Քո սրտով է կինդ, մի վտարիր։ Քո բովանդակ հոգով պատվիր հորդ և մի մոռացիր մորդ երկունքը։ Հիշիր, որ դու նրանցից ես ծնվել, և ինչ կարող ես հատուցել նրանց, քեզ նրանց տվածի փոխարեն։ Քո ամբողջ սրտով երկյուղ կրիր տիրոջից և հարգիր նրա քահանաներին։ Քո ամբողջ ուժով սիրիր արարչիդ և նրա սպասավորներին մի անտեսիր։ Երկյուղ կրիր տիրոջից և մեծարիր քահանաներին։ Ինչպես հրամայված է քեզ, տուր նրանց տուրքի մի մասը, պտուղը, հանցանքների համար սահմանվածը, զոհաբերված անասունի թիակները, սրբության զոհը և սրբազան ընծաները։ Քո ձեռքը մեկնիր տնանքին, որպեսզի կատարյալ լինի քեզ տրվող օրհնությունը։ Ողորմության շնորը թող բաշխվի բոլոր ողջերին, բայց և մեռածի համար մի խնայիր շնորներդ։ Մի խուսափիր լացողներից և սկացողների հետ։ Մի հապաղիր հիվանդին տեսության գնալ, և դա շնոր կհամարվի քեզ համար։ Քո բոլոր գործերի մեջ հիշիր վախճանդ և չես մեղանչի երբեք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 7-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան թեմի Շարլոտ քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կիսասարկավակ Արմեն Հարեյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ։ Ով ողորմություն է անում, նա փոխ է տալիս մեր ձավորին, ով իր ձեռքով նրան սատար է լինում, պահում է պատվիրանները։ Մեր ձավորիդ փող տոր ժամանակին, հաստատ պահիր խոսքդ, հավատարիմ եղիր նրան և միշտ կգտնես քեզ համար անհրաժեշտը։ Շատերը փող վերցրածը գտած բան համարեցին և դառնություն պատճառեցին իրենց օգնողներին։ Մինչև վերցնելը մարդ համբուրում է մեր ձավորի ձեռքը և խոնար ձայնով է խոսում նրա ունեցվածքի մասին։ Վերադարձնելու ժամանակ նա կհետաձգի ժամկետը, ցավալի խոսքեր կասի և կգանգատվի ժամանակից։ Եթե փոխատուն կարողանա տվածի հազիվ կեսը հետառնել, ապա այն կհամարի գտած բան, իսկ եթե չկարողանա, կզրկվի իր ունեցվածքից և նրան զուրտեղը թշնամի կդարձնի իրեն։ Սա էլ անեծք և բամբասանք կհատուցի և պատիվ տալու փոխարեն կանարգի նրան։ Արդ շատերը նման չարության պատճառով երես են թեքում և զգուշանում զուրտեղը զրկվել ունեցվածքից։ Սակայն դու աղքատի նկատմամբ բարեհաճ եղիր և նրան մի ուշացրու ողորմությունդ։ Իսեր պատվիրանի ձեռք մեկնիր աղքատին ըստ նրա կարոտության և ձեռնունայն մի վերադարձրու նրան։ Արծաթը ծախսիր եղբոր և բարեկամի վրա, և մի թող, որ ժանգոտվի քարի տակ իկորուստ։ Քո գանձն օգտագործիր համաձայն բարձրյալի պատվիրանների, և դա քեզ օգուտ կլինի ոսկուց ավելի։ Ողորմություն հավաքիր քո շտեմարաններում, և այն կփրկի քեզ զանազան չարչարանքներից։ Թշնամու դեմ կճակատի քեզ համար հզոր վահանից և ծանր նիզակից ավելի։ Բարերար մարդը երաշխավորում է իր մերձավորին, իսկ ով կործրել է ամոթը, կթողնի նրան։ Մի մոռացիր երաշխավորողի շնորհը, քանզի նա իր անձը տվեց քեզ համար։ Մեղավորը վատնում է իր երաշխավորողի բարիքը, և սրտով երախտամոռը կլքի իր փրկարարին։ Երաշխավորությունը բազում հաջողակների կործանեց և նրանց ցնցեց ծովի ալիքների նման։ Հզոր մարդկան զրկեց իրենց բնակավայրից և նրանք դեգերեցին օտարազգերի մեջ։ Իր շահին հետամուտ մեղավորը, որը երաշխավոր է դառնում, դատաստանի մեջ կընկնի։ Պաշտպան եղիր մերձավորին ըստ քո կարողության և զգույշ եղիր, որպեսզի չլինի թե ծուղակ ընկնես։ Մարդու կյանքի սկիզբը ջուրն է, հացն է, շորն է և տունն է, որ նա ծածկում է իր ամոթը։ Լավ է աղքատի ապրուստը իր գերանապատ հարկի տակ, քան այլոց տների ճող կերակուրը։ Գոհ եղիր թե շատից և թե քչից, թշվառ կյանք է տնից տուն փոխադրվելը, որ պանդխտես, չես կարող բանալ բերանդ։ Հաց և ջուր կտաս, շնորակալություն չես ստանա, և դեռ ավելին այսպիսի բաներ կլսես, երկ օտարական, սեղան պատրաստիր, և ինչ որ քո ձեռքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուր է եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատինքը։

Ծով կենցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարության է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոշ կողմից իրականացված փոթորիկի խաղաղեցման դրվակը, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում։ Բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավեն։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Իսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղաղեցման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, և ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակալ զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեի, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն էր, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ, չէ՞, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Տեսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, երբ Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել է, եկեղեցու զավակ դառնալ։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք, ուրեմն, կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը։ Ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք. Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանիի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանիի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինք ակնկալում ենք Աստծո զորություն,
Հետևաբար Հիսուս այս վախ եւ հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր ավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում եւ փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ եւ կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ եւ մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ եւ մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաեւ այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն ծովի արջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում։ Մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս, իրենց վարդապետը լինելով, ունի շոշափում են որպես մարդու եւ այլն, եւ գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, եւ հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացեցինք։ Եվ հարց եմ բարձրացնում, ով է սա, որին նույնիսկ ծովը եւ փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը եւ փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ եւ ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս եւ իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետաքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով եւ աշակերտներին եւ իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաեւ մյուս ուղեկցող նավակները։ Բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց, եւ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ ինչ ենք ակնկալում Աստծոց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։
Ուրեմն Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությանը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցում տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաեւ արժամակարգային այս ճգնաժամը։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Բարև բարեկամներ։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

օրվա թողարկման առաջարկում ենք հլսել։ Պետք է աղոթել եւ չձանձրանալ, սակայն ոչ թե պարտադրված, այլ սիրով։ Անիրավ դատավորի առակի խրատը։ Դավթի սահմոսներից մեկը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Տեր, փրկիր, Տեր, օգնիր, ինչ կլինի Տեր, ազատիր այս ցավից, այս դարդից, այս օքսից։ Տեր, հրաշքով հետ վերադարձրու երանելի պահերը, երկարաձգիր ուրախություններն ու վայելքը։ Տեր, հեռու դարչարն ու փորձությունը։ Հաճախ նաև նյութական վայելքների համար ենք դիմում տիրոջը, և երբ ասում ուղված մեր խնդրանքներն ու աղաչանքները շուտապույտ հլսելի չեն դառնում, գուցե թե մեզանից շատերը հուսալքվում են և դադարեցնում աղոթքը։ Մինչդեռ, ինչպես մեր հոգևոր հայրերից մեկն է ասում, Աստված հաճախ ուշացնում է մեր աղոթքներին պատասխանել, որպեսզի մեր բարի փափագներն ավելի զորանան ու արմատավորվեն։ Նման մի պատմության հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում, և նույն քաղաքում մի այրիկին կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում. «Իմ ոսոխի դեմ, իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր արձագանքում, նկատի ունենալով, որ ինքը դատավոր է և վերջին խոսքը իրեն է պատկանում, և իրենից վեր իշխանություն չկա, սանձարձակ կերպով տնորինում էր ամեն ինչ։ Աստուն չէր հավատում, խիղճ բնավ չուներ, հետևաբար ազատ համարձակ տնորինում էր ամեն գործ իշահ իրեն։ Հետո մտքում ասաց. Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկին ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Անիրավ դատավորը չերկնչեց Աստծուց, քանզի նրա որդուն մատնեց խաչելու, իսկ նրա մարգարեներին ու առաքյալներին սպանելու, և մինչև այժմ քրիստոնյաներին հալածանքներ է հարուցում Աստծու թույլտվությամբ։ Նա ամբարտավան ու ամբարեհաճ դատավոր է և մարդկանցից էլ չի ամաչում, արհամարելով մարդկային ցեղը, իսկ քաղաքի այրին մարդու հոգին է այրացած Քրիստոսից։ Հիսուսի այս առակ նաղեր սունի ամենօրյա մեր կյանքի հետ։ Այն խրատում է, որ պետք է անձանձրույթ աղոթել Աստծուն, քանզի եթե անիրավ դատավորն այրու տևապես հաճախելու և թախանձելու պատճառով նրա դատը տեսավ, ապա Քրիստոս արդարության արեգակը և դատավորը որչափ առավել պիտի լսի նրանց աղաչանքներն ու պաղատանքները, ովքեր ամեն օր աղոթքներով դիմում են իրեն։

Այրի կնոջ պահվածքը սովորեցնում է աղոթքի մեջ լինել հաստատակամ և հավատքի մեջ ամուր։ Առակ, նանդաթար, ամեն ժամ անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Քրիստոս չի ասում, թե Աստված գործում է այնպես, ինչպես անիրավ դատավորը, այլ պատճառաբանում է, որ եթե անիրավ դատավորն էլ, ում վրա ոչ Աստծո երկյուղը և ոչ էլ մարդու ամոթը չէին ազդում, պարտվում է հարատևության ազդեցությունից, որքան ավելի բարության և գթության աղբյուրը Աստված։ Աստված ի տարբերություն առակի մեջ նկարագրված անիրավ դատավորի արդար է, բարեսիրտ, բարեգութ, և այս առակը մեզ համար բացահայտում է հենց Աստծո ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ արդարությունը։ Աստված արդար դատավոր է, քանի որ դատելու նրա չափանիշն արդարությունն է։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. Իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Առակը վերջանում է հետևյալ հարցադրումով. «Բայց մարդու որդին երբ գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա»։ Անիրավ դատավորի առակն աղոթքի գաղափարն է առաջադրում, և նույն կերպ աղոթքի գաղափարն է պաշտպանում։ Աղոթքը կրոնի հոգին է, ողն ու ծուծը, կյանքը։ Աղոթքը հոգևոր կյանքում այնպիսի նշանակություն ունի, ինչպես ընտանեկան կյանքում սերը։ Հոգևոր հայրերն առանց աղոթքի քրիստոնյային նմանեցնում են առանց թևի թռչունի և առանց լողակի ձկան հետ։ Աղոթքը, ասում են նրանք, երկրից երկինք ձգվող սանդուղք է, կյանքի ալեկոծված նավը խաղաղության նավահանգստին կապող պարան։

Աղոթել սորեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ առանձնանում էր աղոթելու եւ այսպիսով օրինակ էր ծառայում ժողովրդին։ Իսկ մենք հաճախ ենք հետաքրքրվում մեկս մեկին հարցնում. ինչպես աղոթել, երբ աղոթել, որքան աղոթել, որտեղ, որ դեպքում են աղոթքներն ընդունելի եւ որ դեպքում ոչ։ Եկեղեցու հայրերն իրենց հոգեվոր փորձառությամբ մեզ են փոխանցում աղոթքի հետ կապված մի շարք հոգեշահ խրատներ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգևոր կյանքը թոշնում է, ծարավում եւ մեռնում։ Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել, եթե նա ցանկություն ունի։ Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարող է աղոթել ամենուրեք։ Ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի տրամադրվածությունը։ Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ոչ վայրը, ոչ ժամանակը, ոչ լրության բացակայությունը։ Աղոթելու վայրի մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը հետևյալ օրինակներն է բերում. Կինը խոհանոցում, տղամարդն արհեստանոցում կամ ճանապարհին, շուկայում կամ ծառայության մեջ կարող է ջերմեռան աղոթել։ Հիշենք աղոթական մի քանի դրվագ Սուրբ գրքից։ Հիշենք, թե ինչպես բանտախցի հատակին պարկած աղոթեց Սուրբ Պողոսը եւ սասանվեց բանտը, սարսափեց բանտապետը եւ ի վերջո մկրտվեց Եզեկիան, որ պարկած էր հիվանդ, այդ վիճակում ջերմորեն աղոթեց, Աստված

0: աղոտքը դեղ է եւ սփոփանք տրտմության տարակուսանքների ու վշտերի։ Անդադար աղոթել ամենևին չի նշանակում ամբողջ օրը կանգնել սրբապատկերների առջև եւ աղոթել, թեև դա անհրաժեշտ է որոշակի ժամերի, այլ անհրաժեշտ է բոլոր գործերի ընթացքում աղոթել։ Ըստ տերունական պատվերի անդադար աղոթելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Խոսրով Անձևացին ասում է. Թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ եւ սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունն ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն Աստված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Տեր, ողորմիր, ողորմիր ինձ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ողորմիր ինձ, բազմամեղիս տարածված կարճ աղոթքներ են, որոնց միջոցով մարդը կարող է անդադար աղոթական վիճակի մեջ գտնվել։ Սուրբ Հովհաննես Սանդուղքը խրատում է, որ աղոթելիս նախ գոհություն հայտնենք, հաջորդը խոստովանենք եւ զղջանք, եւ ապա որևէ բան խնդրենք Տիրոջից։ Հայրերը խրատում են նաև, որ չանտեսենք սաղմոսերգությունը, որոնցով հոգուց վանում ենք նենք ոգիներին և ներբնակեցնում այնտեղ Սուրբ Հոգուն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Դավթի սաղմոսներից մեկը, որը կկարդա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Աստված, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն գործը, որ կատարեցիր նրանց օրերում, հին օրերում, քո ձեռքն արմատախիլ արեց հեթանոսներին, և նրանց փոխարեն մեզ տնկեցիր, հաստատեցիր, չարչարեցիր ժողովուրդներին ու արտաքսեցիր նրանց։ Նրանք երկիրն իրենց սրով չժառանգեցին, ոչ էլ իրենց բազուկն էր, որ նրանց փրկեց, այլ քո աչը, քո բազուկը և քո երեսի լույսը, քանզի դու բարեհաճիղ ար նրանց հանդեպ։ Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ Աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց։ Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին։ Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր։ Հանապազ Աստուծով պարծենանք և հավիտյան գոհություն մատուցենք նրա անվանը։ Սակայն դու մերժեցիր ու խայտարակեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ մարդի չելար, ով Աստված։ Մեզ հետ մղեցիր մեր թշնամիներից, և մեզ ատողները մեզ կողոպտեցին։ Մեզ ոչխարի պես մորթելու հանձնեցիր, և մեզ ցրեցիր հեթանոսների մեջ։ Քո ժողովրդին վաճառեցիր ոչինչ գնով, և մեր աղաղակը չափ չունեցավ։ Մեր հարևանների նախատինքին արժանացրիր մեզ, և մեր շուրջը գտնվողների խայտառակ ծաղրուցանակին։ Մեզ խաղք դարձրիր հեթանոսների մեջ, և ժողովուրդները գլուխ թափ տվեցին։ Ամեն օր իմ նախատինքն առջևս է, և երեսիս ամոթը պատել է ինձ նախատողի ու չարախոսի ձայնից, թշնամու և հալածողի երեսից։ Այս ամենը մեզ վրա եկավ, բայց մենք քեզ չմոռացանք, չդրժեցինք քո ուխտը, և մեր սրտերով հետ չդարձանք քեզանից։ Դու շեղեցիր մեր շավիղը քո ճանապարից, դաժանավայրում մեզ ծնկի բերիր, և մահվան ստվերները պատեցին մեզ։ Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը, կամ ձերք ենք մեկնել օտար աստվածներին, չէ որ Աստված դա կիմանա, քանի որ նա քննում է գաղտնիքները մեր սրտի։ Մենք ամեն օր զոհվում ենք քեզ համար, կարծես մորթելու ոչ

0: Արներ լինենք, զարդնիր, ինչու ես ննջում տեր, ելիր և մի մերժիր մեզի սպար, ինչու ես երեսը չրջում մեզանից, մորանում մեր աղքատությունն ու նեղությունները, մեր անձերը մինչև գետին կորացան, և մեր մեջքը դիպավ հողին, ելիր տեր, օգնիր, և փրկիր մեզ հանուն քո անվան.
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 13-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբություն է հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ Բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ Բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնյական սրբեր և հայ առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկեի ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այն անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցինները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարակ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունեն։
0: Հակոբ Մծբնա հայրապետը համաքրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ծագմամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ, հրաշագործ Սուրբ Հակոբ Մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկեայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։
1: Հակոբ Մծբնա հայրապետն իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրեր, շատ լավ ինդիկատիվ ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է, աշխարհական ժողովրդի համար ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրել ժողովրդի աղքատ, ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալով Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղեղ է եղել, Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն եմ մատուցել, Մծբին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, Պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մծբին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիրակիչ նշանակություն է ունեցել, որպես սուրբ, թողնելով իր քարոշությունը, նաև այդ զինվորական պարտականությունն է կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։
0: Ժամանակին զուգընթաց կանոնակարգվել են քրիստոնեական եկեղեցու ներքին կյանքն ու պաշտամունքը, սահմանվել են պահոց և տոնական օրեր, նահատակների կամ վկաների հիշատակի օրերը հրճակվել են սրբոց կամ մարտիրոսած տոներ։ Բարեպաշտական ոգով տոնախմբումը հավատացյալներին խրախուսում է իրենց կյանքով ու գործով նմանվել սրբերին, որոնց մեծ մասն իրենց արյամբ Քրիստոսին վկայած նահատակներ էին կամ Քրիստոսի անվան համար անասելի տանջանքներ և չարչարանքներ կրած խոստովանողներ։ Սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ, Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջինն Արցախի հենամյա սրբավայրերից մեկն է՝ Մեծարանից կամ Հակոբավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ բարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
1: Ընդհանրապես աշխարհում տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ, ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունը կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում։ Մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, և մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համաքրիստոնյական նշանակություն ունի, և կարելի է դիտարկել որպես և պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, և նաև ինչու չէ նաև որպես հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն։ Եվ այս առումով ուխտավորները բարբերաբար գալով այստեղ, սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսությունը նրա խնդրելով, Աստված իր հովանուտակը նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, և եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում և պայծառանում է։
0: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
1: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տարել։ Նախորդ մենք նախատոնակ ենք կատարում, և որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
0: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երդում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրհնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից երկրպագուսուն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Առկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ բնականաբար հոգու ներսուզում անելու, սթափ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
1: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախի ինչ վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, և սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները և ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան, իր հայաթափման ծրագրերը, և ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, մինչև որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր է ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ սրբի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաև, եթե մենք թվարկենք այն ամենի, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սրան նաև կարելի ավելացնել կրոնական շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք իկատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք, և պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա, և անչուչ է նաև մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ, և անդրադարձ ունենանք այն ամենի, ինչ որ բացենք թողել, վերարտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ, և կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
0: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ստանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև օրվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբավանքի հիմնանորոգման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
1: Հակոբ հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է։ Եվ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ, խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ և առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, և Հակոբ հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու և առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ հավանքը։ Եվ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել։ Եվ մենք համազգային և համաքրիստոնյական նշանակություն տալու Հակոբ հավանքին մենք կվերանորոգենք այն, և մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։
0: Չնայած գլոբալացում տերմինն հայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից և դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում և աշխարհի, որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում և այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, և դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չի մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղի ունեցել, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների, հատկապես ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է։ Այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթացը գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը և ընդհանրապես հիմքում, բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն են, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք ի հայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության և այլն։ Եվ այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն եւ երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ այս համահարթեցման գործընթաց։
0: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում եւ հոգեվոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը՝ մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն պրոցեսն է սա, նույն կամ նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ պրոցեսին։ Հիմա եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղված են լինելու ազգին նկարագիրը, ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշը հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանցից մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնք է ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, եւ այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման, պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
0: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առ այսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևի տակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղի ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն ունի առանձնահատկություն, բայց կարևորը թե վերջնանպատակն ինչ է։ Սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է բոլոր տեղերում, անխտիր, բայց ինչը նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ այդ մեծ սովետական միության մեջ, հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ, բայց քանի որ ընդհանրական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ, այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջբերում կար, որ Engels-ն ինչ է ասել կամ Lenin-ն ինչ է ասել լեզվի մասին, ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին, այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո էր գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, ես նկատում եմ սովետական միության ազգերի մեջ, նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարհի որևէ անկյունում, եւ Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
0: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստծո անունն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգ այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի։ Ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում աստծո խոսքին կամ պատգամին։ Կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն, իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին։ Սա է տարբերություն ուղղակի։
0: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են, հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան և ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ։ Մի առիթով ասել եմ, մեր հողը և մեր հոգին միաձույլ են։ Եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի։ Նույն եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվում։ Բայց առաջինն է ավելի կարևորը, որովհետև վնասը և վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը։ Սա շատ կարևոր է և մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում, մեր տղաների զոհաբերություն շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրի բաժինն է, չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից և ասել իրենք արեցին լավ և անցնենք առաջ, բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետև իրենց կյանքի հետ միասին նաև հայրենիքի կորուստ ունենք, այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաև հողի տան կորուստ ունենք այսօր։ Այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի և արժանապատվության վերականգնման, դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը և այդտեղ նաև որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, այս սկզբունքով պետք է գործենք, մենք մեր ներսը պետք է զորացնենք, որովհետև դրսի հարցակումները կլինեն համարտեցման, գլոբալիստական և այլ ճանապարներով, տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղնում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված, կեղծավոր, կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտք, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան, բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր թշնամիների հետ։ Շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ։ Հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը, ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ինչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար, սա ամենակարևոր խնդիրն է, և մեր դիմադրություն կոչվածը պիտի լինի նպատակի սահմանումից բխած։ Միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք, ինչու պետք է ապրենք, միգուցե, ինչ իմանամ, Մադագասկարում ավել լավը մեզ համար։
0: Համարորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընձայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի, հազար ու մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի, Եվ չեն կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդություն է դա, դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է, նույնը հոգևոր կյանքումը, հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի, իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ, չի կարող այլ կերպ լինել, խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով, այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ, հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաև, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաև, որ սա ձգտում է, անընդհատ շարժ է ենթադրում, դա ստատիկ վիճակ չի, պարզ կանգնած, այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացված է, ինչպես պետք է լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում, դա ինչ օրակարգ կարող է լինել, չի կարող ունենալ, հետևաբար սա նշանակում է նպատակ չկա, իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում, եվ սա շատ սուրգրային պատկեր է, շատ, մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջին, էլի եմ ասում, գործելու համար որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանց աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին.

0: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
1: Բարև բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել «Կրոն և հավատ. Նմանություններն ու տարբերությունները. Քրիստոնեություն» թեման կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու և աստծո միավորման մասին գիտություն, կազմակերպված իր կրպագուն վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Հայերենում Ստրաչա Աջարյանի արմատական Բարարանի կրոն բառն առաջացել է «կիր», «կրել» արմատից, «եվոն» մասնիկից, ստուգաբանվում է որպես «կարգ», «կանոն», «վարք», «օրենք», «սովորություն», «վարդապետություն», «հավատք»։ Ըստ Հայկազյան Բարարանի «կրել» և «պահել» կամ «կրելի օրենք» Ղևոնդալիշանի բացատրությամբ «կիրք» բառից է առաջացել կրոնը, «կիրք» իբրև ներքին զգացում, կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հավատք է, հավատքը կրոն է, հետաքրքրվում են մերուն կնդիրները, ինչով են նման ու ինչով են տարբեր կրոններն ու հավատքը, կրոնը կամ հավատքն ունեն ազգային պատկանելություն, մեկնաբանում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
2: Մարդկությունը տարբեր տիպի հավատքով, հավատալիքներով, կրոններով է անցել. Տոտեմիզմ, անիմիզմ, մագիզմ, զրադաշտություն, մովսեսականություն, բուդդիզմ, բրահմանիզմ, քրիստոնեություն, իսլամ, եւ զանազան կրոնական ճյուղարումներ, միստիկական ուսմունքներ, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, յոգա, ջայնիզմ, նեոբուդդիզմ, նեովեդանտա եւ այլն։ Հնագույն կրոններից մեկը հին զրադաշտությունն է, նախաքրիստոնեական շրջանից սկսած, որը էապոխվեց, փոփոխվեց 272 թվականի Պարսկաստանում, երբ որ իրենց վիզիր կամ վարչապետ Կարտիրը ռեֆորմների ենթարկեց զրադաշտությունը Մարաստանից, Միդիայից, իրենց մոգական կրոնից տարրեր մցրեց զրադաշտություն եւ տկարացեց եւ փչացրեց այդ կրոնը, որից պարսիկները, որ 5-րդ դարում ուզում էին մեր վզին փաթաթեին զրադաշտություն, 728-ին իրենք են հրաժարվեցին եւ ընդունեցին իսլամ։ Հնագույն զրադաշտությունը, որ նայեց 99% շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի նման դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, հրեղեն, գեհենը, մաքրություն երեք ոլորտներում, խոսքով, գործով, բանի, ապաշխարություն, ինչու է դա նման, ինչու այդքան նման էր քրիստոնեությանը։ Ասում են, որ զրադաշտը դա սենն է եղել Նոյի ավագ որդին, որ մեր այս տարածաշրջանում տարածել է հավատքը, Հայաստանում, այսօր Ադրբեջանում, Հյուսային Պարսկաստանում, հարավային Թուրքմենիայում։ Այո, Նոյը ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ կրոնի հետևող էր, բնականը, որ իր որդիների թորները նույնն էին, ինչպես մեր հայկ նահապետը, թորգոմը, հաբեթը եւ այլն։ Դրա համար շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի օր է, բայց ոչ փոփոխված զրադաշտություն։
1: Կրոն ռելիգիո նշանակում է կապ, մարդ աստված կապ։
2: Եկավ աշխարհ մովսեսական կրոն, մի աստվածության նորից կրոն, հավատք, որ աստված տեսիլքների միջոցով օրենքներ տվեց հրեա մարգարեներին, սկսած Մովսեսից, Աբրահամից եւ այլն։ Հրեաներ ունեցան բազմաթիվ սուրբ մարգարեներ, Եղիա, Դանիել, Եզեկիել, Երեմիա, Ամոս եւ այլն, որոնք աստծո պատգամն էին բերում, գիտելիքներ եւ կանոններն էին հաղորդում հրեա ժողովրդին։ Այո, մի աստվածության կրոն էր, ճշմարիտ մեկ աստծո հավատք։
1: Կրոնական պաշտամունքի առարկան գերբնականն է, պաշտամունքային գործնեության տարրերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը, կրոնական կազմակերպությունը որոշակի դավանանքի տեր մարդկանց միավորումն է, նախնադարյան կրոնական խումբը համընկել է ցեղի կամ տոհմի հետ, դասակարգային հասարակությունում ցեղային պաշտամունքը փոխարինվել է պետականով, իսկ առանձին կրոնական միավորումները եկեղեցով։
2: Հին մոսեսական կրոնը դարձավ քրիստոնյություն բազում ազգերի համար, ոչ բոլոր հրեաների համար։ Հրեաների մի զգալի մասը ընդունեց քրիստոնյություն, բայց մի մասը մնաց հին հավատքի հիմքերի վրա։ 7-րդ դարում առաջ եկավ իսլամ կրոն, որը իր հիմքը վերցրել է հին կտակարանից, մովսեսական կրոնից, և նոր կտակարանից, քրիստոնյությունից։ Մի տեսակ էկլեկտիվ մի կրոն է, բայց նաև էլի միասնատության կրոն։ Այդ հիմնական երեք միասնատության կրոնները, մովսեսական կամ հուդայական կրոնը, իսլամը և քրիստոնյությունը, կարոզում են մեկ Աստծո գաղափարը և խոսում են հավերժ կյանքի մասին, դրախտի մասին և հոգու փրկության մասին։ Ամեն մի կրոնն էլ ունի իր ծեսերը, իր կանոնները և օրենքները, աղոթելու ժամերը, պահերը, ձևերը, կանոնակարգված։ Այո, նմանություններ կա, կա Աստված, կա դրախտ, կա դժոխք և կա փրկության ճանապարհ, և մարդու հոգին պիտի փրկվի, նմանություններ են։
1: Քրիստոնեությունը, հունարեն Քրիստոս օծյալ, միաստվածային կրոն է, հուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ։ Քրիստոնեությունն իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է երեք համաշխարհային կրոնների թվի մեջ։ Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքացու կողմից Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղացնամակներում։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակ կարգն է մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած աստվածամարդու նախահավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։ Ունենալով նմանություններ, քրիստոնեություն ընդգծված ձևով միաժամանակ տարբերվում է բոլոր մյուս կրոններից։
2: Քրիստոնեությունը շատ կտրուկ տարբերվում է այդ կրոններից։ Միակ եզակի կրոնն է այս աշխարհում, որը խոսում է և ճանապարհն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է փրկել մարդու ամբողջականությունը։ Խոսում և մտածում է ոչ թե միայն մարդու մարմինը փրկի, ոչ, նաև հոգի։ Հոգու մասին բոլորն է խոսում, մարմնի փրկության մասին, մարմնի հավիտենականության մասին խոս չկա ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ ոք այդ հարցը չի դնում։ Քրիստոնեությունը դնում է և ցույց է տալիս լուծման ճանապարհը, և դա ուրախալի է և բնական է մեզ համար։ Մարդ մահվանը չի հավատում, որտեղ դրախտում, որ Ադամ ապրում էր, կարողությամբ ան մահ էր։ Երեխան, որ ծնվում է, ինքը մահը չի ընդունում հոգով, արհեստացին բան է մահը, ներմուծված է, առաջագործության մեջ չկա մահը, ներբերվեց սատանայի պատճառով, Ադամի տկարության պատճառով, ազատ կամքի սխալ օգտագործման պատճառով։ Ահա քրիստոնությունն ասում է, պետք է վերականգնել մարդու դրախտային վիճակը, որ մարդն այ մարմնով հավիտենապես ապրի, և մարդու մարմինը պետք է դառնա հոգևոր, և ապա դառնա աստվածային, հավերժ դառնա ոչ միայն հոգին, այլև մարմին։ Դրա օրինակը ցույց տվեց Քրիստոս իր հարությամբ, հաղթեց նաև ֆիզիկ

0: կամ մտքի զարգացման թելադրանքով քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական եւ արեմտաքրիստոնեական ուղությունների, որոնցից են ուղափառությունը, կաթոլիկությունը, իսկ 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղությունը, բողոքականությունը, քրիստոնեության սրբազանգիրքն աստվածաշունչն է, քրիստոնյաների պատկերմամբ Աստծո խոսքն ուղված իսկ արարած աշխարհին, հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտի վամփոփ բանաձևված են հավատո հանգանակներում։ Քրիստոնեությունը ծագել է առաջին դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, Մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Նոր կտակարանի Գորսքարաքելոց գրքի համաձայն քրիստոնյաներ կամ Քրիստոսի հետևորդներ բառերն առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում առաջին դարում։ Քրիստոնեությունը սկզբում տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս Արաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ հեթանոս ազգերի շրջանում։ Մինչև 5-րդ դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր հռոմեական կայսրության տարածքում եւ դրա ազդեցության շրջաններում՝ Մեծայք, Սիրիա, Եթովպիա, հետո հիմնականում առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այն տարածվեց գերմանական եւ սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ 18-ից 19-րդ դարերում նաեւ մերձբալթյան եւ սկանդինավյան շրջանում։ Քրիստոնեությունը Հայաստան մուտք է գործել առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղեմիոսի քարոշչությամբ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հետագայում հրճակվեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ։ Մեծ հայքը Թադեոս առաքյալի անունով միջնադարում հաճախ անվանվում էր Թադեի վիճակ կամ Թադեի աթոռ։ Հայաստանում կազմավորվում են քրիստոնեական համայնքներ, եկեղեցիներ, կարգվում նոր հավատի սպասավորներ, եպիսկոպոսներ, որոնք կապեր են հաստատում հարևան երկրների, հատկապես Միջագետքի, Ասորիքի, Կապադովկիայի հավատակիցների, Ալեքսանդրիայի, Սամոսատի, Եդեսիայի, Անտիոքի, Կեսարիայի աթորների եւ համայնքների հետ։ Իսկ գոյություն ունի ազգային կրոն, թե ոչ, հարցնում են մերուն կնդիրները, Պարքև Սրբազանը պատասխանում է.
1: Օրինակ հայերիս համար գոնե սկսած 301 թվականից քրիստոնեությունը մեզ համար ազգային կրոն է, որը մենք բարձրացեցինք պետական մակարդակի, պաշտոնապես հարճակեցինք որպես պետական հավատք, դավանանք, եւ չուրացանք միջև այսօր, ոչ մի բան չփոփոխեցինք, դա մեր ազգային հավատքն է, դա է մեր կրոնը, մեր կրոնը քրիստոնեություն է, բայց մեր դավանանքը քրիստոնության մեջ ունի իր ուրույն տեղը, ոչ քաղկեդոնական կամ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների ընտանիքին ենք պատկանում, երեք տիեզերական ժողովներն ենք ընդունում, եւ այդ հավատքի համար նույնիսկ մենք նահատակվել ենք, ոչ մի բան մեր հավատքից չենք ուրացել, չենք փոփոխել, չենք էլ զիջել, եւ դա ճիշտ, սա մեր ազգային հավատքն է, ազգային դավանանքն է, եւ ոչ ոք իրավունք չունի մեր դավանանքը փոխելու, ոչ թագավոր, ոչ իշխան, ոչ կաթողիկոս, ոչ եպիսկոպոս, դա ազգի պատկանելություն է, ազգը կարող է դա միայն որոշել։ Իսկ մենք դա որոշել ենք արդեն 301 թվականին եւ 451 թվականին, 582 թվականին Գրինի ժողովում եւ այլն։ Ահա մեր հավատքի պատկանելություն։ Քրիստոնյա ենք, որը քարոզում է եւ հոգու փրկություն, եւ մարմնի փրկություն, եւ մարմնի աստվածացում, եւ հավիտենականություն։

0: քրիստոնեությունը նախքին մշակութային արժեքների հիման վրա նպաստել է հայ հոգևոր մշակույթի վերերքին ու հետագա զարգացմանը, մայրենի լեզվի եւ գրականության պահպանման ու ծաղկմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին, համամարտկային մշակույթին եւ քաղաքակրթությանը հայ ժողովրդի բերած ավանդին, ինչպես նաեւ երկար դարեր համախմբել է ժողովրդին եկեղեցու շնորհիվ կապել ազգի տրոհված հատվածները։
1: Այնպես որ իմ սիրելիներս, մենք ուրախ կլինենք, որ այս կրոնի զավակներն, այս հավատքը կրոնն, անփոփոխ, անսակարգ, անուրաց եւ անդավաճան, մենք հայերս Քրիստոսի զինորներն ենք, հավատարիմ իր զինորներն ենք, դրա համար նահատակողներն ենք, եւ փորձում ենք մաքրությամբ մինչեւ այս

մեր ճշմարիտ փրկության ճանապարհը մեր հավատքը, զուլալ պահել եւ սերնդե սերունդ փոխանցել։ Հիշենք մեկ հետաքրքիր խոսք, 5-րդ դարի մի մեծ սուրբի խոսքը, Պետրոս Իբերացու խոսքը, Վրաց թագավորի որդին, որը Երուսաղեմ դարձավ ճգնավոր, բոլորն են իրեն որպես մեծ սուրբ ընդունում։ Երբ որ սկսվեց Քարքիդոնի ժողովը, փորձեցին Քարքիդոնի ժողովը տարածել աշխարհում, ինքը որպես իսկապես հրեշտակ սուրբ մարդ նզովեց Քարքիդոնի ժողովը, Պատրիարքին նզովեց, Կայսրին Բյուզանդական նզովեց, համարձակորեն եւ իրեն ոչինչ չասաց, գիտեին որ Աստծո մարդ եւ հայրին նամակ գրեց։ Երանի ձեզ հայեր, որ դուք այդ Քարքիդոնի ժողովին ներկա չգտնվեցիք, քանզի նրանք, ովքեր գտնվեցին ժողովին, ուրացան Քրիստոսին, ուրացան ճշմարիտ հավատք, ինչպես Աստված ձեր ազգից համամարտկային սերմեր աշխարհով մեկ սփռեց, այդպես էլ աշխարհի վերջում ձեր ճշմարիտ հավատքի սերմերը աշխարհով մեկ սփռելու է։ Հավատարիմ մնացեք ձեր պապենական հավատքի մեջ, օրդնյալ լինեք իմ զավակներես։ Այս խոսքով ավարտում է իր նամակը, իր խոսքը ուղված մեզ եւ փառք Աստծո, մենք այդ պահում եւ պահպանում ենք եւ պիտի պահպանենք։ Թող Աստված մեզ զորեղ պահի այս ճշմարիտ փրկական ճանապարհի վրա, մայր առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանանքով եւ ճանապարհով։ Տեր ընդ

0: ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Կրոն և հավատք թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։
1: Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, և քո ամբողջ հոգով, և քո ամբողջ զորությամբ, և քո ամբողջ մտքով, և պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գտասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հոգաս հավետարանի շնասում է, որ օրինականներից մեկը վերկացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և հարցնում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նա էլ թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գտած, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարի կգործես նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Հիրանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Հիրանելին Երուսաղեմ համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարհը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարհն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխարհ։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին և մերկացրեցին, կիսամեր թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեր թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու և կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացուն, ապա սամալացուն։ Քահանան և ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է և ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը և մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել և փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան և ղևտացին ոչինչ չարեցին և չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ և թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ։ Վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով օրենքի տառը պաշտելու պատճառով։ Որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Ղևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ղևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսզի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ և հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ղևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ և չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետև մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, և երբ որ անցորդը ծուղակն էր ընկնում, կարծելով, թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է և օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին և այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա, ղևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեկավարից հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ-շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ-շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերպ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անկում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տերայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել, Սամարիա մայրաքաղաքով եւ հարավում Հուդայի երկիրը, Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան, Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն, եւ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների, տարբեր հեթանոս ժողովուրդների, եւ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել, անկախ այն հանգամանքից, ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է եւ քո ազգակիցը։ Ինչպես առակի վերջում, այնպես եւ այսօր հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց,
Արդյոք այն մարդն է, ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող որ իրական ընկեր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

Վորտսկո եւ որդնյա ժարանգությունսկո հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչեւ հավիդյան։

0: Կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրնեցից ստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրփոհոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 11-րդ Խոնար մարդու իմաստությունը բարձր է պահում նրա գլուխը և մեծամեծների մեջ է բազմեցնում նրան։ Մարդուն մի գովիր իր գեղեցկության համար և մի արհամարիր իր խեղճ տեսքի համար։ Մեղուն փոքր է թրչողների մեջ, սակայն նրա պատողը քաղցրության սկիզբն է։ Մի պարծեցիր զգեստների պերճությամբ և փառքի տորը մի հպարտացիր, քանզի սքանչելի են տիրոջ գործերը և դրանք ծածկված են մարդկանցից։ Բազում բռնակալներ գետին նստեցին, և նա, որից չէին սպասում, թագը ստացավ։ Բազում հզորներ խիստ անարգվեցին, և անվանի մարդիկ մատնվեցին այլոց ձեռքը։ Քանի դեռ չի քննվել, մի մեղադրիր մարդուն, իմացիր, հետո պատժիր։ Քանի դեռ չես լսել, մի պատասխանիր, և մի միջամտիր խոսակցությանը։ Մի պայքարիր այն բաների համար, որ քեզ չեն վերաբերում, և մի նստիր մեղավորների ատյանում նրանց կողքին։ Որդյակ, շատ գործեր մի ձեռնարկիր, քանզի բազում գործերի մեջ չես կարող անպարտ մնալ, և եթե հետամուտ լինես դրանց, չես հասնի վերջին և չես խուսափի կործանումից։ Մարդ կա, որ տքնում, աշխատում և աճապարում է, և սակայն առավել ևս կարիքի մեջ է մնում։ Մարդ էլ կա, որ ծույլ է, օգնության կարոտ, զորությունից զուրկ, աղքատության մեջ թաղված, սակայն տիրոջ աչքը նրան նայում է բարությամբ, ոտքի է կանգնեցնում նրան իր աղքատությունից, բարձրացնում է նրա գլուխը, և շատերը զարմանում են դրա վրա։ Բարիքը, չարիքը, կյանքը և մահը, աղքատությունն ու հարստությունը տիրոջից են։ Տիրոջ պարգևը բարեպաշտներին է մնում, և հավիտյան է նրա բարեհաճությունը։ Ով հարստանում է ժլատությամբ և կուտակելով, նրա վարձի բաժինը այս է լինում։ Երբ նա ասում է, թե հանգիստ գտա, և այժմ պիտի վայելեմ իմ հարստությունը, սակայն չգիտի, թե երբ որ գա օրհասը, նա այլոց կթողնի այն ու կմեռնի։ Հավատարիմ մնա քո ուխտին, նվիրվիր նույն ուխտին և ծերացիր քո գործի մեջ։ Մի զարմացիր մեղավոր մարդու գործերի վրա, հավատա տիրոջը և տոկա քո տքնության մեջ։ Տիրոջ համար դյուրին է աղքատին անակնկալ հարստացնելը։ Տիրոջ օրհնությունը բարեպաշտների վարձն է, և շատ շուտով նրա օրհնությունը խնդություն է տալու նրանց։ Մի ասա, թե էլ ինչի կարիք ունեմ, և սրանից հետո էլ ինչ բարիք պիտի լինի ինձ։ Մի ասա, թե սա բավական է ինձ, սրանից հետո էլ ինչ չարիք կարող է լինել։ Երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Չարիքի օրը չեն հիշվում բարիքները, քանզի տիրոջ համար դյուրին է վախճանի օրը մարդուն հատուցել ըստ իր անցած ճանապարհների։ Մեկ ժամվա տանջանքը մոռացնել է տալիս հաճույքները, և մարդու վախճանի ժամին հայտնի են դառնում նրա գործերը։ Մարդու վախճանից առաջ երանի մի տուր նրան, մարդ ճանաչվում է իր որդիներով։ Ամեն մարդու մի ընդունիր քո տունը, քանզի բազմաթիվ են նենգավոր մարդու որոգայթները։ Ինչպես որսորդն է դարան մտնում կաքավ որսալու համար, այնպես էլ ամբարտավանը, որի ուշքն ու միտքը քեզ գլորելն է։ Նա բարիքը վերածում է չարիքի և արատավորում այն, ինչ ցանկալի է։ Կայծերի շատությունից բորբոքվում է կրակը, այդպես էլ մեղավոր մարդը մահ է նյութում։ Զգուշացիր խորամանկ մարդուց, քանզի նա չարիք է նյութում, գուցե նա քեզ հավիտենական պարսավանքի տակ դնի։ Քո տանը բնակեցրու օտարին, և նա խրովություն կգցի քո տան մեջ ու կոտարացնի քեզ քո յուրայիններից։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները հին կտակարանից, որոնք հետաքրքրական

մենք կարդում ենք հինգ տակարանից երկրորդում նորինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քիչ ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Խեֆտասվոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպություն այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին, որովհետեւ Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մեր ձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջ բերելով Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է և սրան նման, ոչ բարձր, ոչ ցածր, մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետաքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է, առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։ Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագ

Գայթ ֆումե դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհան ու Ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսք։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է։ Մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է, և սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է և Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից,
Եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լրումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրության ընդհանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնային, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից հավիտյանս

Կես գիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող ծուռնամբող բխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին անորեն ու չար գործերս բոլորը։

Մենուրտնյալ որդի դաստուծո, կենթանարար հոր անքննին ծնուն, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քովողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիկն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, Հարկավիտյանս

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս քան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամ, որպիսի նիրհեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյան եւ օրդնյան եւ դարձյալ օրդնյան։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանա, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, արատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

արդ, դեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքի մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանչ ու ամենաթշվար կահկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրըդ փրկում, ματιάνըդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունը լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

Անիմաստ է աշնանը ծառից պտուղ ակնկալել, եթե այն գարնանը ծաղկած չէ։ Սա լավագույնս բնութագրում է մեր երիտասարդության շրջանը, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ծաղկում ենք, թե ոչ, որպեսի հասկանանք մեզանից պտուղ ակնկալել, հնարավոր է, թե ոչ։ Մենք սովորաբար այսպիսի խոսք ունենք, որ երիտասարդությունն է մեր վաղվա ապագան հույսը։ Ես կասեի, որ այդ խոսքով մենք շատ հաճախ երիտասարդներին վանում ենք, ինչ իմաստով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ուզում է ներկան լինել, ոչ թե ապագան։ Եվ ինքը այդպես էլ ապրում է։ Այլ խնդիր է, որ պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ռազմավարությունը այնպես ստեղծվի, ձևավորվի, որ ունենա կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար։ Դրա համար ենք մենք ներդրում անում հասարակության այն շերտի վրա, որին անվանում ենք երիտասարդություն։ Բայց երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում մոլորվելու հակում ունի։ Մանավանդ երբ ապագայի հեռանկար չունի։ Եվ ապագայի հեռանկար չունենալը կարող է պայմանավորված լինել նաև պատմական այդ շրջանի ստեղծված կացությամբ։ Երբ դու որոշում ես ապրել ներկայով, ինչ հնարավոր է անել ներկայում, ինչ հնարավոր է վայելել ներկայում, որովհետև ապագայի մեջ խոստում չես տեսնում։ Սա մեկ բառով կոչվում է վատնում։ Վատնում երիտասարդական այն ուժերի, որով մարդը օժտված այդ տարիքում։ Հայ եկեղեցու օրացույցում մեծ պահքի ոսկե շղթայի օղակներից մեկը կոչվում է անառակի կիրակի։ Անվանումը փոխառված է մեր տիրոջ կողմից պատմված այն առակից, երբ մի մարդ, որ երկու որդի ուներ, կրտսեր որդին հենց սկզբից հորից ուզում է իրեն հասանելիք ժառանգությունը, վերցնում է այդ հարստությունը և տնից հեռանում է և մսխում է հայտնվելով ծանր կացության մեջ, աղքատության, ծառայության, և մսխում է անառակության միջոցով։ Այս վատնումը, որ կարելի այս առակից որպես դաս վերցնել, վերաբերում է ոչ միայն նյութական բարիքներին, այլ ես առաջին հերթին կասեի հոգևոր և մտավոր բարիքներին։ Եվ ամենակարևոր բարիք է ժամանակի վատնումը, որովհետև երիտասարդությունը մարդու այն ժամանակահատվածն է, երբ մարդը գտնվում է իր ուժերի ծաղկում վիճակում, նաև ինչ-որ մի բան սովորելու և ստեղծելու արագության իմաստով։
Սովորաբար առանձնացվում է 16-ից 35 տարեկան այս հատվածը։ Երբ մենք գտնվում ենք մեր և ֆիզիկական, և մտավոր, և վերարտադրողական ծաղկուն ժամանակահատվածում։ Մտավոր առումով, բոլոր տեսակի գյուտերը մեծամասամբ արվել են այս տարիքային խմբում։ Այնշտայնը իր հանճարեղ գյուտը հենց 24 թե 25 տարեկանում է արել, որովհետև դա այն շրջանն է, երբ մարդու մտավոր հղացքը թռիչք է կարողանում ապահովել։ Առաջացած տարիքում հիմնականում փորձառության հիման վրա ես դու կարողանում որոշակի նվաճումներ ապահովել։ Իսկ վերարտադրողականության իմաստով անունիսկ հասկանալի է, այդ շրջանն է, որ մարդը կարողանում է զավակներ ունենալ, իր նման մեկին լույս աշխարհ բերել։ Հիմա մենք նայենք այսօրվա մեր սերունդին, այդ տարիքային, ինչով ենք զբաղված։ Մարդիկ, որոնք կոչված են ուսանելու, իրենց մտավոր այդ արագությամբ օժտված կարողությունները արդյունքի վերածելու, ինչպես են զբաղված ժամանակի վատմամբ, և շատ հաճախ նաև կյանքի բերումով։ Տեսեք, արևմտյան աշխարհում ընդունված է, որ ուսանողները նաև աշխատում են զուգահեռ ուսմանը։ Դա մենք փոխարել ենք, այստեղ էլ նկատելի է աճ։ Այսա շռայլություն է պետության կողմից, թողնել իր այդ հասարակության տարիքային խումբը, որպեսի աշխատանքի մեջ իր էներգիան սպառի, փոխանակ ուսման մեջ արդյունք ապահովելու։ Եվ էլ նայում ես ինչ են աշխատում, պատճենահանման գործիքի վրա պատճեն են անում, սպասարկման ոլորտն են հիմնականում համալրում և այնտեղ են աշխատում, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուսումը բեղմնավոր է լինելու ապագային։ Ֆիզիկական ուժերի առումով, մեր պատանիներից սկսած և երիտասարդության, հատկապես տղաների արկե աղջիկներն էլ ավելացել են, մեծամասնությունը սիգարետի միջոցով, ուշ քնելու միջոցով, որոշները թմրանյութի միջոցով, խաղամոլության միջոցով, որ գանված են լինում այդ երևույթի վրա, ուղակի սպառում են իրենց էներգիան։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մարդ է կերտվում, քաղաքացի է կերտվում, պրոֆեսիոնալ մասնագետ է կերտվում։ Դրա համար էլ նույնիսկ տեսանելի է, վիզուալ, մենք հիվանդ երիտասարդ տեսքեր ունենք։ Եվ անառակ որդու հարստությունը հայրական, տանել և մսխելը անառակությամբ զբաղվելով, այդ ազատագրման տենչը ունենալով, հորից ազատվելու և անելու այնինչ ինքն է ուզում, իրականում մեր այս վատնումն է, որով ոչ միայն հեռանում ենք Աստծուց, այլ նաև հեռանում ենք սեփական մարդկային ինքնությունից, խորթանում ենք մեր ազգայինից և իրականում
դառնում ենք ոչ թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ, այլ սպառողներ զուտ։ Մարդը Աստծո կողմից օշտված է լինում զանազան շնորներով, կարողություններով։ Կարողություններ տաղանների տեսքով, որ հետո դառնում է մասնագիտություն, կոչում, և կարողություններ, որով պայմանավորվում է մարդու դիմագիծը, նկարագիրը։ Մարդը ունի ոչ միայն ստեղծագործելու շնոր, այլ նաև ունի հարաբերության համար տարբեր կարողություններ, մտածելու, խոսելու, սիրելու, հարգելու, զիջելու, համբերելու և այլն։ Այս կարողությունները այն ներզոր հարստություններն են, որ մարդու մեջ առկա է։ Սա պետք է զարգացնել։ Եվ զարգացնել հենց այդ տարիքային միջակայքում, մանկության և ավելի չափա առաջացած տարիքում, 40-ից մինչև 40, այդ տարիքային խմբում։ Զարգացնել կրթության միջոցով, զարգացնել դաստիարակության միջոցով, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, համալսարան։ Մենք թվով փոքր ժողովուրդ ենք, և մեր տարածաշրջանում և աշխարում բազմաթիվ ժողովուրդների այդ ընտանիքի մեջ։ Հետևապես, թվով փոքր լինելը նաև մարտահրավեր է, հնարավորություն է ինչ-որ իմաստով, որ դու չես կարող նույնիսկ մեկ հոգի շռայլել, որպեսզի ինքը փչացնի իր երիտասարդության տարիները։ Պետականության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, և համընդհանուր դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, կարող ենք ինդեքսավորել, օրինակ, ինչպիսին է մեր հասարակության առողջության ինդեքսը։ Ի վերջո այդ առողջությունը պետության վրա ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է։ Ինչպիսին է արտադրողականության և սպառման տարբերությունը։ Չի կարող հասարակությունը ավելի քիչ արտադրի, ավելի շատ սպառի։ Պաշտպան ունակությունը։ Մենք խոսեցինք ուժերը ներդնելու տնտեսական, մշակութային, սպորտային ոլորտների զարգացման, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտպան ունակությունը, որը այսօր մանավանդ ենթադրում է լուրջ մտավոր և նաև հոգևոր պատրաստվածություն, որտև այսօրվա պատերազմները և ապագայի պատերազմները այլևս տեխնիկայով է, բարձր տեխնիկայով։ Ուրեմն, վատնելը այսօրվա մեր գլխավոր չարիքներից մեկն է։ Մենք էլի վայելելու ենք, որտև մարդու կյանքը վայելքով է զսպանակվում, վայելքն է մարդուն մղում, որ ինք ինչ-որ բաներ անի, բայց կա վայելք, որը մարդուն
մարդ է պահում, որ բնական է, որ ինքը դա պիտի վայելի երջանիկ լինելու առումով, բավարարված լինելու առումով, ներդաշնակ լինելու առումով։ Եվ կա վայելք, որը մարդուն խորթացնում է ինքն իրենից, ինչպես անառակի պարագային։ Երբ անառակը անդրադառնում է, թե ինչպիսի անկում է գրանցել, որ այլևս տեղ չկա ընկնելու,